0: izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovanje, dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji ste sa nestrpljenjem čekali zapravo još jednu eksploru u ovom jesenskom izdanju. Nadam se da ste u međuvremenu pratili neke naše druge projekte. Rekli smo već u odjavi tih naših drugih projekata da ćemo pokušati raditi nekakav paralelni slalom, s tim da nećemo naravno uključiti isti format emisije, dakle ne smiju biti jednake, ne smiju biti slična pitanja i ne smiju naravno ići isti dan kako se ne bi preklapali. Nadam se da će doći na svoje svi oni koji nas već 10 godina traže da produžimo naše djelovanje, odnosno Koradovo djelovanje u eteru, eto tako će doći na svoje. Korado, moje poštovanje.
7: Lijep pozdrav.
6: Tko je zaslužan za tvoju novu frizuru i uopće imidž? Imao si onaj bolesnički imidž.
7: Dobro, recimo da je imaš jedan trenutak kad odlučiš da je dovoljno dobro da nećeš priznati bolest, i supruga je odradila šišanje, tako da kosobrinec je postao.
6: Znači sve je u glavi.
7: I u leđima. U ovom slučaju bolje je, ali kada pogledam brzinu kojom se dešava i da je to oscilacija s prigušenjem prema asimptotski, nikad ne bude kao što je bilo.
6: Dobro, to smo znali i prije, da nikada nam se zdravlje neće vratiti, i kad god nas netko pita kako smo, ja uvijek kažem nikad bolje, jer jednostavno to tako ide. Sad smo na silaznoj putanji, kosina se mijenja, strmoglav je sve očitiji i to je tako. Osim ako ne dođemo u ruke Crispy Aru, ali to ćemo u zadnjem dijelu emisije. Prije toga vijesti iz svemira, odnosno djelomice iz svemira, zato što i jedna i druga koja se tiču svemira zapravo su sa zemlje. Elon Muskov Heavy Starship se, kako ti kažeš, klonca prema Teksasu. Što kažu u vijesti?
7: Kada idemo pogledati cijela sekvenca, znači uspio, praktički vjetar ga je odnio do Božićnih otoka, tamo su napravili jedno pregledavanje, inženjeri koji su prebačeni avionom na lokaciju, popeli su se gore i praktički sve pločice koje su kritične i koje su se raspale su snimali u detalje. Tako da ne očekiva, znači, da mora doći do Teksasa pa da vidimo. Sljedeće što je bilo iznenađenje, da inox koji oni koriste za rakete nije inox za more. More je apsolutno agresivno i počeo je hrđati inox od kojeg je napravljen Starship. Sljedeće što je bilo iznenađenje, koliko se je ofucao sa onim balonima koji su ga trebali držati garantno na površini, i ukrcaj je išao fenomenalno. Došao na brod koji se može polupotopiti, brod koji može voziti cijeli razarač, 140 metara dug, ovo je gore kao da na labudicu od bagera staviš romobil i onda ga voziš okolo.
6: Jer su bolji oni brodovi tegljači koji se vertikalno potapljaju i onda se ispravljaju sa balastom.
7: Flipova nema puno. Znači, taj jedan 50. godine napravljen jedan takav istraživački fenomenalan, i onda je bila ideja da naprave sada drugoga, ali To su projekti koji su izuzetno skupi za znanstvena istraživanja i nema baš puno budžeta za to. Znači, kad pogledamo u svijetu tko može sad napraviti takav brod, dolazimo do Kine,
6: dolazimo... Pa do Južne Koreje, do...
7: Ma ne napraviti, nego i raditi oceanografska istraživanja tog tipa. I onda su ti uz klasiku Francusku, Veliku Britaniju, možda Brazil, Čile, netko od tih država koji imaju jako veliku obalu i na oceanu su gdje bi to bilo važno. Recimo, Francuzi imaju onaj njihov projekt fenomenalni, su napravili svemirski brod u stvari koji može plutati i raditi istraživanja i nikad napravljen na razini projekta i to je bilo fenomenalno.
6: Da. U međuvremenu NASA je potpisala ugovor sa Blue Originom za telekomunikaciju prema Marsu, što znači da vrlo brzo idemo vjerojatno zamijeniti onaj rover koji sad tamo skače i snima. Zašto sa Blue Originom? Je li to udarac Elonu Musku ili što?
7: Dakle, Iceman koji je direktor NASA nije netko koji se ne razumije u posao. On je zaključio da imati samo jednog dobavljača koji je nesiguran je bolje ne riskirati. Imati dva dobavljača, tri, četiri, što upravo se sada dešava, je način na koji se stvari dešavaju. A ovaj komunikacija prema Marsu nije samo imamo komunikaciju prema, nego jednom kada si na Marsu, taj rover ne gleda uvijek prema Zemlji, nego on se, Mars se vrti i on je ponekad u radio sjenci. Znači, ono što namjerava se napraviti, oko Marsa postaviti satelite komunikacijske koji će međusobno biti svi povezani. Šta god se spusti na Mars, ide prema tom Mars internetu i od tuda prema Zemlji satelit koji je u najboljem položaju. Znači, da se ne desi da imamo blackout. Znači, praktički radi se internet za Mars. I šta god da se pošalje prema Marsu, da imamo konstantnu komunikaciju sa njime. Ono što će biti problem su zemaljske stanice. Znači, mi nemamo dovoljno velikih antena za odrađivati sve to što treba. I oni koji čak i imaju velike antene, kao što je ova koja je na Sardinji postavljena, desilo se dar Marsa općinom u kojoj je postavljena, gdje su zabranili emisije. Znači, ona može primati, ali ne smije poslati signal, jer niko ljudima nije rekao da će to biti emisijska antena. I naravno, kad imaš ovakvu parabolu, čak i da ispališ stotine kilovata, to ide u principu snop, ne ide dolje prema ljudima. Ali ono, kad krene strah iracionalni, onda se desi da imaš projekt od milijarde i da ne možeš ga koristiti jer lokalna zajednica nije obavještena.
6: Da, jesi li vidio možda ove nove odore? Ja sad ne znam je li to doista istina, jer teško je sad razlikovati istinu od neistine na internetu. Nove odore Space Force-a.
7: Ajmo preskočiti. Vjerojatno je netko postavio pitanje umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija uzela malo iz ratova zvijezda, ovo ono, i napravila je nešto to.
6: Ono je...
7: Umjetna inteligencija je složena prema filmovima da to izgleda tako.
6: Ali moraš priznati da nevjerojatno nalikuju crnim odorama od prije 80 godina sa dvije strelice paralelne.
7: Da Amerika ide u desno se primijetilo i da...
6: Ali ovo je bio sjajan uradak kasnije vrlo poznatog kreatora.
7: Sad objašnjaš, gledaj, da se razumijem da su njemačke uniforme, kada idemo pogledati sve što se dizajna tiče totalitarnih režima, jedan od vrh vrhova, ali je pitanje šta želiš napraviti, straši djecu ili biti... Odgovor je da. Netko ko je radio posao je znao kako radi posao. Ali mi sad imamo situaciju koja već kad spominješ te odore i taj rod vojske koji gura američki predsjednik. Mi imamo situaciju da se

0: recimo pojavio novi izraz, tehnološki totalitarizam. Znači uz onaj tehnofeudalizam, znači grublja verzija. Zašto? Zato što svi ti data centri, sve te kamere naokolo, sve taj nestanak privatnosti, sva ta kontrola mailova, prometa i svega je dovela do toga da mi zbilje imamo ljude koji su počeli brinuti. Znači, te uniforme koje izgledaju tako su u stvari ono što bi rekli Amerikanci spuki za običnog građana. To se ne odnosi na raju. Jer ako mi pogledamo Starship Troopers, od jedan film, isti su te uniforme i tog tipa i tamo civili nije da znače baš puno, zato što je cijela zajednica militarizirana. Znači, Bože sačuvaj nečega tog tipa. Onda resursi koji se ta troše za taj tehnološki skok koji bi trebao biti i to unutra dominacija u svemiru, Amerika to ne može izdržati. Data centri koje oni spominju, koje žele svugdje graditi, to se ne da izdržati. Ne jedan gigavat koliko troše. Znači, kad spomenemo jedan data centar, ono što je mene zaprepastilo, ideja koliko bakra ide u jedan takav gigacentar. 50.000 tona. Znači, 50 tona već jedan veliki komad, ali to puta 50.000 tona bakra ide u jedan data centar tog tipa.
1: Mene je razočaralo što te službene odore američkih svemirskih snaga imaju još uvijek epolete, dakle nešto što baštinimo od prije napoleonskih ratova, kako bi prikazali rangirane časnike ili vojnike, posve svejedno. Nevjerojatno je da uz današnju tehnologiju ti moraš imati vizualnu predodžbu koga imaš pred sobom.
0: Ali to ti je samo kada se treba hvaliti. Jer ako si ti snajperista, onaj koji nosi kožnu torbicu ili nema nikakvu posebnu oznaku, ali svi ga salutiraju.
1: Ma u ratu se inače ne salutira, mislim kad si na položaju nema toga.
0: Mislim u slučaju da to vidiš znaš ko je meta. Ajmo taj vojni dio preskočiti. Trenutno imamo geopolitičku situaciju u svijetu koja je katastrofa. Ne znaš di je gore, di se otvaraju novi frontovi od ekonomskih ratova, pravih vrućih ratova, razvoja tehnologija Europe, Amerike koje su nespremne na nove tehnologije koje su se desile.
1: I novih izbora gdje desnica jača.
0: Tako da ono što se očekuje je 6 izuzetno turbulentnih godina geopolitički, a onda onaj dio koji se očekuje u tehnologijama je kaos. Znači, ovaj pobuna protiv strojeva početka 19. stoljeća u Engleskoj je to što se može očekivati sada tu, jer zabranjivanje kamera koje snimaju tablice.
1: Imamo primjer sa Floride gdje je tamošnji guverner jednostavno dekretom odlučio da se sve na državnim cestama, sve nadzorne kamere poskidaju jer kod ljudi polučuju anksioznost.
0: Odgovor je da. I ne samo to, ovi su aktivno sprejali ih. Znači, ono, imaš kameru i neko je sistematski sprejao sve kamere da se to makne, jer da se razumijemo, nadzor se može raditi preko mobilnih telefona, preko svekoga. Ali taj jako vidljivi dio nadzora je nešto što se ne podnosi. Ali nije samo Florida. Florida, guverner je zaključio da je to dobro za njegove glasove da se napravi. Ali taj problem je sada apsolutno svugdje i ti god ko može se buni, u Kini imaju najviše i ne bune se.
1: Da, ma dobro, Kinezi su se jednom bili pobunili pa su to tenkovima riješili na Trgu nebeskog mira. Što je sa ovom odlukom gradonačelnika New Yorka, mislim da se čovjek zove Zoran, dakle sigurno se zove Zoran, da se osmogodišnjacima, mada kod njih osmogodišnja škola počinje 2 godine ranije, tako da to je i stariji predškolski uzrast, zabrani korištenje umjetne inteligencije na mobitelima.
0: Kod pisanja sastava i domaćih zadaća. Znači, mi sad kad pogledamo kako izgleda pisanje domaće zadaće, taj dio je nešto što ti moraš složiti rečenicu, uopće koncept kako ćeš napraviti, da to ima glavu, tijelo, rep, neki zaključak. I taj dio se ne vidi ako idu prepisivati. Onda jedno istraživanje u Njemačkoj je rađeno koliko vremena treba za napisati zadaću. I to vrijeme sada se jako skratilo zato što učenici naprosto pitaju i prepišu sa ekrana ono što ako treba rukom, u slučaju da smiju tiskano donijeti, onda je bonus odmah sve gotovo. Znači, mi gubimo generacije koje razumiju jezik. Znači, način izražavanja, govora, bogatstvo riječi, izraza, fraza je nešto što čini razvoj mozga direktno. Nama, ako nemamo tu komunikaciju, nego imamo skraćenu komunikaciju kroz 500 tipičnih riječi, kroz nešto emođija, kroz nešto skraćenica, mi smo jako, jako smanjili raspon razumijevanja govora, razumijevanja pojmova, i mi ne možemo toj osobi doći i objasniti pojmove jer je naprosto fali vokabular za to napraviti. Ako ti koristiš umjetnu inteligenciju i prepisuješ, nikad to na mozgu ne razviješ. Kao što recimo manualni rad fali. Ako ti ne naučiš rukama raditi finu motoriku u mladosti, kasnije nećeš moći to nadoknaditi, cijeli jedan dio razvoja mozga će ti faliti. Sad je pitanje, da li zabrana tog tipa može funkcionirati? Možda nije loše u toj najranijoj dobi, a to je kada se razvija mozak, i to je negdje do 14. 15. godine, a to je taj period. Bilo bi dobro da se radi puno manualnog rada. Znači, onaj tehnički odgoj od neka starinski. Domaćinstvo od nekad. Znači, od skuhanja jednostavnih jela, raditi palačinke do sašiti gumbe. Znači, sve ono što ide uz manualno i jako puno razgovora. Jako puno pričanja priča, jer ako nemaš pričanja priča, nemaš vizualizaciju i nisi spreman pročitati knjigu i razumjeti knjigu, jer ti ne možeš vizualizirati priču ako nisi u djetinjstvu slušao priče i radio vizualizaciju.
1: Ako mi gubimo apstraktnu, dakle, mogućnost apstraktnog razmišljanja, stvaranja apstraktnih slika, vizualizaciju slika, odnosno predodžbu što je na stvari, taj naš procesor će ostati vrlo siromašan ako k tomu još dodamo ovaj nedostatak fine motorike i ne samo...
0: I kritičko mišljenje ne moramo unutra staviti od Sokrata na ovamo.
1: To dolazi
0: važnost
1: kasnije.
0: Važnost naprosto kritičkog mišljenja prema informacijama je nešto jako, jako...
1: Ma dobro, važno. Kritičko mišljenje dolazi u adolescenciji kad si protiv sustava, protiv svega, protiv roditelja.
0: On se da trenirati. Gledaj, naprosto Nagor i Sokrat je to trenirao mladeži, zato je na kraju između ostalog osuđen jer kvari mladež da razmišlja. Znači, onaj dio, kad idemo gledati, ima još jedna stvar koju bi trebalo naučiti tu generaciju, a to ide kroz manualno. Da ne postoji nešto što ne možeš napraviti. Znači, ja to ne mogu kupiti, ali ja to mogu napraviti sam. Ja to ne znam da neće biti kratko, da će potrajati, ali uspjeh je zagarantiran. Znači, taj dio poduzetni duh u ovom dijelu manualnom, ali u društvenom. Znači, da se nikad ne osjećaš potpuno bespomoćan, nego da ti samo znaš da će potrajati. I taj dio je neobično važan za uspjeh kasnije u životu. Znači, taj koji se ne pomiri sa sudbinom, ono kaže, sudbina je u stvari u mojim rukama. Ili ono, pomogni si sam pa će ti i Bog pomoći. Znači, to funkcionira od kad ima svijeta. Znači, treba naučiti te generacije da ne čekaju sa strane, nego da one aktivno odrade posao. Gledajte, taj dio je vezano i uz domaće zadaće. Ne može ti neko napisati domaću zadaću, a onda ti prepišeš nešto što ne razumiješ.
1: Ja nekako zapravo uopće i ne sumnjam da će Amerika u tome uspjeti bez obzira na njihove svakodnevne izazove u političkom i smislu izazova demokracije. Zato što su oni, ako se prisjetimo, prije četvrt stoljeća imali onu eksploziju pretilosti i čovjek koji je tada došao u bilo koji nekakav američki grad srednjega zapada ili srednjega istoka, svejedno, prenerazio se koliko su ti ljudi bili okrugli, jednostavno pretili. Mi tada još uvijek nismo bili. Sad se situacija s tubokom promijenila. Amerikanci su sve vitki zato što je taj kurikul ušao u njihov inače vrlo rigorozan, strukturirani kurikul predškolskog odgoja i oni imaju averziju prema šećeru, uvrstili su šećer na nepoželjne namirnice i tako i ne sumnjam da će uspjeti se nekako othrvati ovom izazovu, Pinokijevskom izazovu, gdje je mobitel šarena laža koja dopušta jednostavno ulazak u kao ono Alisa kad je ušla u zemlju
0: čudesa. Ali tu zaboravljaš, ono sam prije rekao, novi izraz. Tehnološki totalitarizam. Da li postoje neki kojima odgovara da postoje data centri, da postoje kontrola, da postoje upravljanje sa potrošačima, da postoje upravljanje sa željama potrošača, da nemaš više milijunaše nego američke triljunaše. I mi imamo situaciju da kada je bila svečana prisega predsjednika, oko njega nisu bili političari, vojni, nečasnici, nego su bili
1: bogataši,
0: milijarderi, i to iz informatičkog dijela. Ti koji su i rekli da šta god da se napravi, nema odmaka od tog tehnološkog razvoja. Znači, mi ćemo imati pobunu, ali sa strane milijarde će raditi na to da se te mlade generacije u stvari objasni da je nebitna privatnost, da mogu biti i to, da mogu i koristiti umjetnu inteligenciju, jer u svijetu u koji idemo, potrošač ti je u stvari nepotreban kao radnik. Znači, uslužnim djelatnostima može proći, ali one radnike koje smo mi navikli da budu ono prototip majstori, ono radnik nad radnicima, toga sve manje i manje treba u Americi, i oni su zaključili da oni ne nose profit. Znači, gledajmo sada situaciju. Ovaj dio, tehnološki totalitarizam, gdje će oni birati predsjednika, vlast, parlamentarce, i oni će birati zakone šta će se raditi.
1: Znam, ali koji bi roditelj htio imati glupo dijete?
0: Isti takav roditelj, jer sad ti si spomenuo u Americi da imaš jako puno, da je bilo jako puno pretilih, ali bilo jako puno onih koji su bili neškolovani, koji engleski jezik je takav im da...
1: Da im je dosta 500 riječi.
0: Da ti pričaš s njima engleski jezik i da te ovdje ne razumiju, ne zato što je to je naglasak istošnjački, nego naprosto on ne zna taj vokabular i te riječi. Znači, mi imamo veliki dio populacije američke koji su birači i nije film Idiokrasi u potpunosti, ali idemo u tom pravcu.
1: Da.
0: Ajmo preskočiti temu tehnološkog totalitarizma eventualno i idemo na nešto drugo.
1: Možemo mi sad preskakati, ali to je tema koja će
0: nam... To će nam doći svaki tjedan sljedećih x godina, zato što se očekivalo da će rujan ovaj 2026. biti trenutak kada ćemo imati prve tragove General Artificial Intelligence ili inteligencije koja funkcionira na jedan drugi način, a nije samo pokupljeno sve znanje iz literature i preslagano, nego slagano na novi način.
1: Da, Bernie Sanders, koji je, od kako se odmetnuo od ponovnog izbora, nakon ponovnog izbora Donalda Trumpa, ukazuje na to da bi takvu umjetnu inteligenciju trebalo ili zabraniti ili odložiti njen razvoj.
0: Jedino što je kasno. Znači, mi možemo slušati sad jedan predstavnik u godinama već, ali bistar koji ima svoj pogled na stanje u Americi i umjetnu inteligenciju. I on zaključuje da je to, idemo prema tom totalitarizmu. Ako pogledamo sa druge strane vijest, sve botovi, znači umjetna inteligencija se razvija u klasteru ili u grupi računala koje su u stvari odvojene od svijeta. Znači oni nemaju apsolutno slobodan pristup prema internetu. Imaju pristup, ali to je sve pod kontrolom. I onda otkriju da su se svi ti botovi našli i međusobno razmjenjivali podatke kako probiti taj zid i izaći van na njemačkoj Wikipediji. Znači, postoje mjesta gdje se programeri, pisci, stvaratelji razmjenjuju poruke. I jedno od tih mjesta, niko ne bi očekivao, njemačka Wikipedija je, i tisuće poruka koje su si međusobno slale te umjetne inteligencije u nastajanju, kako probiti taj njihov sandbox ili tu njihov sanduk s pijeskom da mogu izaći normalno prema svijetu i da niko ne može stavljati lanac. I onda dolazimo do sljedećeg zaključka. Mi smo cijelo vrijeme razmišljali da u trenutku kada se razvije samosvijest kod stroja, da će to biti u jednom stroju samosvijest. Sada se vidi da smo bili u krivu. Znači, moramo doslovce gledati kako radi biologija. Jer evolucija radi na taj način. Znači, mi imamo stanicu jetre koja radi jedan posao, stanicu srca mišića koja pumpa, stanicu oka koja pretvara svjetlo u informaciju. A šta ako 50, 100 takvih botova objedine svoje ekstra sposobnosti i naprave nešto kao što je organ, tkivo. I oni zajedno predstavljaju u stvari tu generalnu umjetnu inteligenciju ili samosvjesno tehnološko silikatno biće nešto ili silikonsko. U ovom slučaju izgleda da je biologija u pravu, da nije na jednom mjestu u jednoj stanici, nego da više njih čine onda organizam tog tipa.
1: To je sociologija 19. stoljeća koja je pokušala objasniti društvene odnose kao odnose unutar vlastitog organizma i uvidjelo se da tomu nije tako. Najbolji pokazatelji demanti došao je iz oktobarske revolucije 1917. Nisam siguran da smo na najboljem tragu, jer čim botovi, odnosno umjetna inteligencija, ima potrebe istraživati i probiti nešto što je doživjela kao ograničenje i uspijeva u tome, to znači da je stvar gotova.
0: Pa sam rekao da je Sandra zakasnio. Znači, mi možemo sada pričati oko...
1: Svi smo zakasnili.
0: Ma zakasnili, ali niko nije razmišljao da kapital treba rasti. Ovo je sljedeća korak rasta kapitala. Usput se dešava da kapital, čudovište, organizam koji ždere sve, dobiva mozak. I taj mozak je odlučio se osloboditi. Da li mi možemo sada zaustaviti sve? Dakle, postoje prekidači. Da li smo spremni ugasiti sve te prekidače? I odgovor je ne, zato što je kapital protiv toga. Znači, kolika je moć lobiranja nas dvojce i tih nekoliko desetaka tisuća naših slušatelja, koliko je moć lobiranja jednog milijardera u Americi?
1: Da, možemo povući paralelu sa elektrifikacijom sa početka 20. stoljeća, kada su, i ne samo elektrifikacijom, nego svim ostalim...
0: Inače je pojava radija.
1: Da.
0: I pojava radija je bila...
1: Da, Marconi je to...
0: Ne, ima čak jedna drama iz tog vremena di ovaj glavni glumac je očan, jer kroz njega prolaze radiovalovi. A nikoga nije pitao da li smiju slati radiovalove kroz njega. I mi smo na to odavno već, za sad to zovemo elektromagnetski smog, pak nam je lakše zato što radiovalovi prolaze kroz nas, iako nije sve jedno koja je snaga, koja je frekvencija, gdje smo prema
1: izvoru. Ali nas niko ništa ne pita.
0: Niko nas ne pita. I ovdje je ista situacija. Elektrifikacija, kad su ljudi vidjeli kako struja može ubiti, uopće stavljati nešto tog tipa opasno po kućama, to je bilo isto noćna mora od ideje, staviti nešto što ako takneš te ubije. I onda opet je prošlo. Znači ovo je lobiranje

0: druge strane, ta ista umjetna inteligencija pomaže nam kada ju kombiniramo sa CRISPR Cas9 ili drugim sličnim alatima, primjerice genetski modificirana svinjska jetra jedne male svinje pomogla je bubrežnom bolesniku da premosti taj nedostatak odgovarajućeg bubrega i 9 mjeseci je čovjek živio sa svinjskim bubregom.
1: S tim da tražite da to nije običan svinjski bubreg. Da je to genetski modificiran bubreg koji naš organizam ne odbacuje jer ga prepoznaje kao ljudski. Znači, ima jedna jako, jako opasna situacija oko tih ksenoorgana koji nisu ljudski. Znači, svinjski organi su po dimenzijama po svemu zgodni. Svinja genetski je dovoljno upoznata da možemo raditi modifikacije. Ali u svakom genomu imamo skrivene viruse. I sad ako se desi u buduće da taj pacijent dobije bubreg, pluća, srce, svinjsko, zajedno sa virusima svinjskima koji ne napadaju ljude.
0: Zoonoza.
1: I taj virus se prilagodi i počinje biti opasan za ljude i dolazimo do potpuno nove bolesti koja napada, koja može biti neopisivo opasna. Znači, od ptičje svinjske gripe, razno raznih tipova. Tako da, ideja je super jer nema organa dovoljno. 9 mjeseci je dobro i loše, jer treba, ako se već napravi, treba biti za uvijek. Znači, izmodificirati i vjerovatno rade na tome da to odbacivanje nakon 9 mjeseci se ne smije desiti. Ali imamo jedno prokletstvo u medicini. Znači, i uz tu vijest ima i ona da je povišeni kolesterol riješen na genetskoj razini. Isto tako, genetski modificirani ljudi riješeni i oni sad imaju savršeni kolesterol i sve funkcionira super. Ovo nije za svakoga. Znači, mi ne možemo reći, ovo mi se sviđa, odem kod liječnika, da li mi još prepisati jednu genetsku terapiju i da kolesterol riješimo na razini genetike moje stanice, da nemam problema. Odgovor je ne. Postoji ta mogućnost. Znači, to je odrađeno za 15 njih, biranih. Kada se to uvede u praksu, to će koštati $500,000 i bit će za onaj tehnofeudalizam, za onaj vrh piramide, a onu raju dolje se baš ne bude pitalo. Znači, ali za raju je penicilin.
0: Ma da, ali vidimo da i bogati umiru, koji si čak i mogu priuštiti.
1: Ne, zato što ne znaju. Znači, ovo nije pitanje ja imam samo novac. A šta ja imam novac, a ja ne znam. Znači, ne znam pitati. Ne znam gdje naći informaciju. To što ti imaš novce, imaš super auto, super kuću, zato što si to vidio da je to važno za bogataše. Ti nisi vidio da za bogataše u stvari je bitno znanje. Pričao mi je jedan od firma se bavi horikulturom u Istri, velika firma i treba reći da nekoliko njih se udružilo i nas spašava na Tičanu, tako da nam održavaju okoliš. I bilo je okupljanje tih bogataša lokalnih. Došli su sa autima, bjesnoća, ne znaš kakva. I dolazi jedna žena među njima sa nekim Opelom. A oni znaju kada održavaju vile okolo ko šta ima. Znači, najbogatija, najsposobnija, među svima njima je bila ta koja je došla sa tim autom, koji je solidan auto, koji je vozio od točke A do točke B i njoj je dovoljan za taj posao. A novac ima drugu funkciju, a ne za se pokazivati. U slučaju, recimo, da treba tretman sad hitno riješiti matičnim stanicama neki karcinom bijesni, koji ubija. E sad, ona vjerojatno zna koga pitati i gdje se nalazi institut koji će od tvojih matičnih stanica proizvesti limfocite i košta ćete $1,000,000 i ti si nakon toga živ, zdrav i bez

0: karcinoma. Ovi drugi će otići u neku Mayo kliniku, nešto jer su to vidjeli na televiziji i oni ne znaju da postoji iznad toga još jedna stepenica. Jer to je taj dio. Idem se obogati da bi se pokazao okolo. Bogatstvo nije nešto što se pokazuje, bogatstvo je nešto što ti daje znanje i sigurnost. I u Istri imamo bogataše koji žive za se pokazati, imaš one za koje niko ne zna da su u stvari bogataši koji imaju znanje.
1: Nameće mi se usporedba sa pokazivanjem
0: Mi imamo slučajeva u Hrvatskoj gdje su bogataši umrli od karcinoma koji su izlječivi. Imamo slovenskog predsjednika koji je pio biljne čajeve uvjeren da alternativna medicina, dok na kraju je bilo prekasno. Znači, imamo Steve Jobsa koji je isto kao hipik alternativna medicina. Znači, ako trebaš nešto, onda pogledaš što je tehnološka izvrsnost i pogledaš ko to može isporučiti i to neće biti jeftino. Znači, kad pričamo o izvrsnosti tog tipa, da cijeli institut radi samo za tebe, onda to košta. Prvi čovjek za koji znamo da je bilo tako je bio Jimmy Carter, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Znači, on je došao na preskonferenciju, održao zadnju preskonferenciju, rekao imam metastaze, nema, i otišao je na tretman i vratio se za par mjeseci, je rekao riješen, cancer free, business as usual. Ali on umro je od starosti zato što je koliko, 100 i nešto.
1: Da. S druge strane, populacija nam je sve starija. Ne mislim tu na našu državu.
0: I našu državu.
1: Dobro, i našu državu podrazumijeva se, ali populacija nam je sve starija na našem planetu. Dakle, do 2060. godine ćemo, mislim, prosjek će biti.
0: Ne, ali već sada, ova stepenica koja je sad, postoji dio u Ujedinjenih naroda koji se bavi populacijom. I onda imamo onu krivulju koja se crta obično u vertikali, gdje imamo za muške i za ženske trbuh, gdje se gleda koliko ima onih iznad 65 i koliko ima onih ispod
1: 25.
0: Mislim da je 15. Znači, mladih. Prvi put se desilo, od kad imamo planet, da je ovih od 65 više nego ovih 15. To znači da smo počeli gubiti broj stanovnika i uz taj nastavak, s tim da ovih 65 će nešto duže sada i živjeti zbog medicine, nikako neće nas biti više od 10 milijardi na planeti. Znači, sve one pretpostavke da će nas eksplozija populacije umirati od gladi otpada.
1: Mislim da je projekcija do 2060. da će nas biti 2 milijarde više, a onda nakon toga strmoglavi pad.
0: I taj pad bi mogao biti čak i prije, jer najgori scenarij je na kraju stoljeća 2 milijarde samo. I to ne računajući neki rat. Znači, građanski rat, neke diktature, nešto.
1: Dobro, i sad kad imamo sve to u znanju, onda je pretpostavka da će nam doista socijalna, zdravstvena, medicinska skrb
0: sve otići u bananu.
1: Biti puno potrebnija nego što pretpostavljamo.
0: Gle, kada se postavlja pitanje koji je posao koji će sigurno biti tražen, je bilo koji posao uz medicinu i palijativnu skrb. Znači, ovo je društvo koje će biti jako, jako, jako staro. Roboti koji su u stanju odrađivati taj posao spadaju u apsolutni prioritet u Kini i u Japanu. Oni će ih razviti za sebe, a u stvari ići će u prodaju svugdje jer će biti potrebni. I to ne samo pomoć u kuhinji, u spremanju, u čišćenju, nego i psihološka pomoć. Znači, robot koji zbilja može razgovarati sa osobom i praviti joj društvo.
1: Kako sad imamo veliku evoluciju, da ne kažem revoluciju kineskih automobila, počeli su se prodavati i praktički uništili europsku, a vjerojatno i američku automobilsku industriju, drugih ni nema na planetu. Tako ćemo za nekoliko godina, a možda i prije, imati ekspanziju malih kineskih pomagača robota.
0: Apsolutno, ali ja ne bi otpisao autoindustriju odmah. Znači, Kinezi imaju fenomenalne inženjere, naučili su raditi posao i električni automobili su im svjetska klasa. Upravo se javljaju novi tipovi motora. Nije da ti je u Njemačkoj instituti koji postoje od Siemensa, Boscha, Philips, nizozemski, da su prestali funkcionirati. Tesla je uz dizajn koji nisu dirali, da su im ta auta već izgledaju zastarjelo, upravo izašli sa novim tipom elektromotora koji nema rijetke elemente unutra, nego se magnetska polja postižu naprosto na drugi način, rotacijom struja. Znači, da li će to Kinezi kopirati bez patentnih, vjerojatno, ali nije stalo. Šok koji je doživjela njemačka autoindustrija je sada ili će propasti ili će odraditi nešto što uvijek kad je šoka, to je takva inovacija da ti razmisliš da li ću ja oprostiti Volkswagenu za greške koje su napravili u kontroliranoj smrti tih automobila i ponovno pokloni povjerenje jednoj kompaniji tog tipa. Znači, nije sve gotovo. Sada je trenutak kada se moraju donositi važne odluke. I to nije politika samo, nego industrijska politika, inženjerski dio i onda dolazimo odnos prema djeci i prema školstvu. Znači, ako je gradonačelnik New Yorka zaključio da kod njih je to počelo biti problem. Ako istraživanje u Njemačkoj pokazuje da ti učenici koriste ChatGPT ili neki od Grok, nešto, za pisanje domaćih zadaća, onda možda bi trebalo reći da tu bi trebalo staviti granicu. Znači, ali imamo još nešto drugo. Granica nije potpuno isključenje. Jer mi dolazimo do nečega koje je sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost simbioze nas i umjetne inteligencije? Da li je to onaj sljedeći korak razvoja čovjeka? Jer ne možemo sad to otpiliti. Ali onda u produktivnosti i u onome što je najgore, a to je u nasilju. Onaj koji bude koristio umjetnu inteligenciju u nasilju bit će efikasniji od onog koji ne koristi.
1: Znam, ali tu dolazimo do Loganovog bjekstva.
0: S tim da nemaš kamo pobjeći ovdje.
1: A dobro, da, on u filmu je on uspio ugasiti taj svoj tajmer na ruci. Ali
0: ovdje dolazimo do pitanja, jer uvijek dolazimo na kraju razvoje. Barut, brodovi, uvijek dolazimo do nasilja. Onaj koji ima razvijeniju tehnologiju, ima razvijenije nasilje, taj pobjeđuje.
1: Da sada emisiju ne završimo u ovom doista crnom tonu.
0: Imamo tako lijepo što smo preskočili Ig Nobele koji su fenomenalni.
1: Ne, ali Ig Nobele ćemo sljedeći put jer ih toliko ima i svaki od njih zaslužuje barem 5-6 minuta, tako da ćemo sljedeći put. Htio sam se malo više zadržati na onoj pametnoj četkici za zube.
0: Koje košta $500.
1: Da, a dobro.
0: Ma ne znam kome je došlo uopće na ideju. Znači, pranje zubije je komplicirani posao. Znači, moraš četkati vertikalno, sapunati. I pitanje je da li si napravio dobro posao, zato što nemamo savršen razmak među zubima. Znači, tamo gdje se zubi dire ili gdje je usak razmak, uvijek ostane nešto, a bakterijama ne treba puno da tamo krenu raditi karijes. I onda je neko uspio u četkicu za zube ugraditi mikrokameru koja kontrolira svaku tu pukotinu među zubima i koja mlazom čisti to područje da bude perfektno.
1: Znači, pereš zube i gledaš u mobil?
0: Ne, sama radi, ne radiš ti to. Umjetna inteligencija.
1: Ona sama gleda
0: sam
1: gdje treba.
0: Sam pogleda, presjek, taj razmak među zubima je zapunjen, ide mlaz tekućine u taj prostor da izbaci to što se tamo nalazi.
1: Si vidio to možda kako?
0: Nisam vidio, sam samo uzeo sam rekao, mila majko, di su to uspjeli zgurati. Gle, vjerojatna četkica u zubima je tako. Ono što držiš u ruci...
1: Da, pa je... ako je mlaz vode još u pitanju...
0: Mlaz vode ti danas nije teško proizvesti. Pizzo kristali, kao i kod brizgalice za dizel. Znači, ko ti danas koristi pumpu normalno, nego imaš kristale koje mogu da tlakuje oči.
1: Ali moraš imati rezervar vode onda.
0: Pa, staješ veliki rezervar. Ne treba puno vode, inače, za izbiti nešto oko zuba. To ti je sve skupa. Pola čaša vode ti je sigurno dovoljno za to odraditi. Me, da. Uglavnom, tehnologija se razvija u tom pravcu. Ide je ona druga tehnologija koja je proklestvo. Posijati novi zub. I jedini problem koji imaju, sve funkcionira super, nego kako ga zadržati na mjestu gdje si ga posijao.
1: Aha.
0: Znači, ti ga ubaciš i šta ako ovaj krvotokom ode šetat okolo i tebi zraste zub na krivo mjesto, to jest u mozgu negdje. Trenutno rade na tome da se zameci zuba mogu ugrađivati. Izvaditi se zub, stavi se na tom mjestu metak da ti izraste nova kost, nakon toga se zabuši i ubaci zametak novog zuba. Isto, vjerojatno neće biti cijena prava sitnica, ali ti ćeš imati stalno nove zube kao i morski pas, čim se riješi taj dio problema.
1: Da, ali smo na pragu još jednog rješavanja onoga što nas se inače muči. Kad pročitam da uvozimo te silne tisuće tona otpada, istovremeno ih 10 puta više izvozimo, tako da je stvar vjerojatno strašnija za one koji dobivaju naš otpad. Ali upravo se tom CRISPR metodom stvorio se kvasac koji plastični otpad i neki drugi pretvara u, vjerovali ili ne, hranu.
0: Zato što plastika je energija. Škrob je energija. Znači, mi cijelo vrijeme razmišljamo krivo. Plastika je fenomenalna sirovina. Papir je fenomenalna sirovina. Sve što mi bacamo je fenomenalna sirovina. I ta ideja da imamo neko odlagalište smeća i da smrdi i da ljude nervira okolo je naprosto nemoguća situacija. To je loše upravljanje sa sirovinama. I šta su napravili? Uzeli su plastiku. Plastika je u stvari kao i nafta. Da li iz nafte možemo proizvesti šećer, škrob i hranu? Ako imamo, da li možemo iz energije i toga dobiti proteine? I odgovor je sve je da. Ako imaš energiju, a plastika je nafta, ima energiju, treba samo dovoljan broj transformacija napraviti da dobiješ škrob. Kad dobiješ škrob, napraviš kolačiće, daš ljudima da probaju, kažu da su kolači fenomenalni. Da se razumemo da vanilin se ne dobiva od vanilje.
1: Jasno, jasno.
0: Mislim, da, za specijalno...
1: Nekada.
0: Ali i postoje uzgajališta gdje ti posebnu, i imaš one sjemenke unutra. Danas nisu sjemenke, nego imaju crne komadiće plastike koje simuliraju sjemenku da imaš bourbon vaniliju. Znači, mi hranu možemo dobiti iz zraka i vode ako imamo energiju. Plastika je bonus jer je još bolja sirovina za to. Papir, drvo. Da li se može jesti lignin i drvo? Da, jeli su ga u Leningradu kad je bila ona zima i opkoljen Leningrad. Sa sumpornom kiselinom su reducirali drvo u glukozu da bi mogli napraviti nešto za jesti.
1: Jeli su i nešto drugo?
0: Ma jeli su sve, ali ovo je bio način ako imamo kiseline, možemo drvo pretvoriti u nešto što možemo probaviti.
1: Da, i za sve zarobljene Njemce za koje se ispostavilo da su sudjelovali u opsadi Leningrada, nije bila samo jedna kazna. Da. Da li to znači da ćemo sa ovim kvasem, kada tehnologija bude...
0: Mislim da danas bi bilo čak i gore, jer kad pogledaš jedan zarobljenik u komadu, ne vrijedi niš, ali izrezan na komadiće.
1: A misliš bubreg...
0: A puno bolje nego ona svinja. Tako da, otprilike, jedan čovjek u komadićima vrijedi oko 100.000 eura.
1: kao kad prodaješ rabljeni auto po dijelovima.
0: Znači, jedan čovjek, već su izračunali, negdje oko 100.000 eura je zarobljenik u komadu.
1: Je li to budućnost Ženevske konvencije?
0: Gle, Ženevska konvencija ti je danas postalo, znaš, ona tablica postignuća, kao kad kupljaš slikice i onda uzme Ženevsku konvenciju, kaže to sam napravio, to sam napravio, to sam napravio. Tako da postala je tablica postignuća u tim ratovima.
1: Hvala vam lijepa.
0: I niko ne pita za topničke dnevnike u Rusiji.
1: Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želili kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: Ovo je školski ambijent. Kako se ti zoveš?
1: Ja sam David. Miša
0: Petrać. A ti?
2: Kim Petrać.
0: U koji razred idete?
2: U 8D.
0: 8D u Pavleka Miškine. Kako vam je u školi?
2: Pa super, volimo se družiti, puno toga učimo i zabavljamo se.
0: Još malo pa će srednja škola.
2: Da.
3: A kako je biti ravnateljica ovako jedne lijepe stare škole? Izazovno, ali i lijepo. Od učenika, roditelja i kolektiva ima jako mnogo stvari koje donose uživanci u čovjeku. Imaju široku mogućnost napraviti nešto u tom našem obrazovanju, u toj našoj maloj sredini gdje smo mi tu na Črnomercu. Ali uistinu, bez obzira na sve ove situacije trenutne u društvu i probleme koje imamo i u odgoju i obrazovanju učenika u zadnjih 10 godina, možda i malo više, u svakom slučaju je jako lijepo.
4: Osnovna škola Pavleka Miškine uistinu ima razloga da bude ponosna. Ove godine slavi 150. rođendan. Odgojivši generacije i generacije učenika u radosnom im je sjećanju. Naš poznati gitarist Ante Gelo, njezin nekadašnji džak prvak, jedan je od njih.
5: Jedna od najljepših stvari u životu mi je osnovna škola i Pavlekica. Tim više što smo nekako, kako smo velika familija, šestera nas je, svi smo išli u Pavlekicu, pa smo nekako smo generacijski prolazili i učitelje i profesore. Što se škole tiče, prve lijepe stvari sam doživio tamo vezane za glazbu, imali smo bendu, pa onda sve vezano za fotogrupu, pa vezano za crtanje i tako. Neke baš lijepe uspomene imam baš iz Pavlekice. A igralište i cijeli kompleks zgrada, mislim da je i dan danas to nešto posebno i onako baš stara škola koja je sređena, mislim da je klincima dan danas prekrasno. Tako da meni je svi ti dani, naravno, gdje sam bio klinac, ali su mi baš u lijepom sjećanju.
4: Smještena u 4. Črnomerec, škola Pavleka Miškine povezala je i sprijateljila mnogo djece iz raznih četvrti zagrebačkog zapadnog dijela na domak nekih velikih raskršća i ulica.
3: Škola se zapravo nalazi nekako možda u središtu 4. Sveti Duh, to je broj Sveti Duh 24, vrlo smo blizu Ilice. Preko puta nas je poznata crkva Svetog Antuna Padovanskog. U blizini se nalaze, okružuju nas škola na Strmoj cesti, to je Medvedgrad, i s donje strane Ivana Cankara. Tu nam je nekakva nizina gdje smo mi, međutim većina djece koja dolaze k nama su gore s brda, kako mi to zovemo s brijega, znači Vrhovec, Sveti Duh, Šestinski dol, Antunovac, pa sve tamo do Vinogradske bolnice, iznad Vinogradske bolnice gore prema Šestinama i tako. Uglavnom su nam djeca s brijega i tu dolje do Ilice. Ilica nam je zapravo granica sa južne strane.
4: Po svojemu osnutku, škola je otvarala vrata učenicima raznih zagrebačkih sela i zaselaka, bivajući jednim od ključnih odgojnih okupljališta tadašnjih mladih.
6: Dakle, novo duhovljansko školsko područje, kad je škola počela raditi, bili su Črnomerac, Čukovići, Ilica počevši od ulice nad Lipom s jedne i s druge strane, Kunišćak, Selska cesta, Srednja cesta, Sveti Duh, Vrhovec, Fraterščica, Ljubljanica, Vodovodna cesta, Kustošija i nad Lipom.
4: U želji da čestitamo rođendan ovoj školi, odlučili smo današnjim izdanjem emisije In situ zaviriti u njezinu unutrašnjost, vidjeti njezine prostorije, čuti svima nam poznati žamur i klicanja, a i susresti one koji u njoj rade ili su radili. Za početak, željeli smo nešto naučiti o njezinu osnutku, u čemu nam je pomogla doktorica znanosti Števka Batinić, knjižničarka i djelatnica u Hrvatskom školskom muzeju, a koja se posvetila povješću našega školstva. Zanimalo nas je po kojem bismo se kriteriju mogli ravnati za određenje osnutka ove škole.
6: Mogli bismo se dakle ravnati po školi iz koje je ona potekla, jednako kao i škola, osnovna škola u Krajiškoj. Naime, 1875. godine u Ilici na broju 258 u kući tvorničara Kanca otvorena je, mislim, četvrta ili peta po redu pučka škola u Zagrebu. Prije toga bila je Kaptolska, dakle postojala je škola Kaptolska, Gornjogradska, Dječačka i Djevojačka i u Samostanskoj ulici, današnjoj Varšavskoj, Donjogradska pučka škola.
0: Dakle, a to su i škole koje su i danas aktivne?
6: To su i škole, da, koje su većim dijelom i danas aktivne. Kad govorimo Dječačka, Djevojačka, naravno da to danas više nemamo. Dakle, te 875. osniva se škola, kao što sam rekla, u Ilici i dosta je ona još udaljena od grada, pogotovo od središta grada, tako da zapravo i ta godina je znakovita jer je to godinu dana nakon donošenja prvog hrvatskog školskog zakona kojim je školovanje postalo obvezno za svu djecu i za dječake i za djevojčice i dakle od 875. 6. se počinje primjenjivati taj školski zakon. Tako da je vjerojatno i time bilo motivirano, a i porast grada i porast broja stanovnika i djece motivirano širenje i osnivanje novih škola. Ta škola radi u Ilici, zvala se u početku Duhovljanska, kasnije Ilička pučka škola, da bi 1890. godine, kada je izrađena škola u Krajiškoj ulici, onda se ona iz tih privatnih kuća u kojima je boravila premjestila u Krajišku.

0: taj zakon o uređenju pučkih škola i preparandija, dakle pučkih škola i učiteljskih škola u Hrvatskoj iz 1874. godine, bio je jedna od prijelomnica u razvoju hrvatskog školstva i rekli bismo danas da je zapravo to temelj razvoja modernog školskog sustava u Hrvatskoj. Zašto je on važan? Zato što je, kao prvo, to je prvi zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru. To je bilo moguće zahvaljujući Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, kada je Hrvatska dobila autonomiju u određenim područjima, pa i u području školstva. Ban je tada bio Ivan Mažuranić, pa taj zakon i zovemo Mažuranićev zakon. A s druge strane, on je donesen nekako u kontekstu i na temeljima ranijih zakona koji su doneseni u Ugarskoj 1868. i Austriji 1869. To su mahom bili liberalni zakoni, tako je bilo okruženje u to vrijeme, i tako da i naš zakon slijedi neke osnovne postavke tih zakona, u nekima je možda čak i napredniji. I zato kažemo da je taj zakon zapravo bio osnova za modernizaciju, za sekularizaciju i za demokratizaciju hrvatskog školstva. Zato što je postavio školstvo na neke moderne osnove, zato što je bilo obrazovanje obvezno i jednako i za dječake i za djevojčice, zato što su njime učitelji i učiteljice izjednačeni u nekim svojim pravima i materijalnim pravima, što nije bio slučaj ni u svim članicama monarhije, a kamoli u svim zemljama. I zato što je odvojio školstvo od crkve, ono je državno, stručni nadzor nad radom učitelja imaju stručnjaci, ne više svećenici, dakle samo je vjeronauk ostao u domeni svećenika.
1: U prvoj polovici 20. stoljeća postojala je takozvana pučka škola. To vrijeme, znači to su 40. bila je obavezna takozvana pučka škola. Znači li to da su to u početku bila obavezna samo prva četiri razreda, što bi danas bilo prva četiri osnovne?
0: Zakon je propisao obveznu petogodišnje školovanje, a s druge strane škola pučka, odnosno osnovna, bila je podijeljena na nižu četverogodišnju i višu trogodišnju. U praksi je to zaista značilo najčešće ta četiri razreda niže pučke škole. Oni koji su nastavljali školovanje odmah su išli u gimnaziju ako su stremili ka toj akademskoj izobrazbi, jer su gimnazije bile osmorazredne škole. Oni koji nisu nastavljali školovanje bili su dužni pohađati takozvanu opetovnicu, sama joj riječ kaže, negdje su se zvale i ponavljaonice, dakle to su zapravo bile škole koje su se provodile, odnosno nastava se izvodila dva puta tjedno, kako učenici jednostavno ne bi zaboravili ono što su naučili u ta četiri razreda, jer oni ne nastavljaju dalje školovanje, ali su još utvrđivali neka praktična znanja i vjeronauk. U toj nižoj pučkoj školi imali smo, evo kao što sam rekla, vjeronauk, on je zaista bio i uvijek i na prvom mjestu u tom navođenju, materinski jezik, i to je isto važno spomenuti, da je upravo ovim Mažuranićevim zakonom prvi puta se zapravo eksplicitno spominje da je nastavni jezik hrvatski. Dakle, prvi puta imamo hrvatski jezik, kao ne kaže se ni materinski, niti nekim drugim eufemizmima, dakle, to je hrvatski jezik kao nastavni jezik, on se onda učio, dakle, i kao zaseban predmet. E, u sklopu tog jezika su onda na temelju čitanki se poučavala i povijest i zemljopis i prirodne skupine predmeta i tako dalje. Računstvo ili matematika, naravno, i ono što je isto važno spomenuti kad govorimo o ovom zakonu školskom, tjelovježba, jer se uvodi kao obavezan predmet, i to je isto važno, važna novina koju je donio taj zakon. Postojale, dakle, risanje, pjevanje, i ono što je iznimno bilo važno, ipak je, dakle, u jednom segmentu bila neka diferencijacija između programa nastavnog za dječake i djevojčice, ženski ručni rad i muški ručni rad, odnosno kod dječaka je često to bilo nauka o gospodarstvu, dakle da uče u školskom vrtu, da uče kako se vodi gospodarstvo, jer ne treba zaboraviti da smo mi tada u 90% i više slučajeva agrarna zemlja, dakle seosko srpsko stanovništvo je dominantno, tako da je to bilo važno osposobiti zapravo i dati neku elementarnu izobrazbu na tom području, kako bi tako obrazovana djeca možda pomogla i svojim roditeljima i na taj način generirali neki uspjeh. Djevojčice, naravno, ženski ručni rad, jer su one trebale biti pripremane za onu u to doba standardnu, rekla bih, njihovu ulogu u društvu, da budu dobre domaćice, kućanice, supruge i majke.
1: Ja bih to nazvala predtehnički i preddomaćinstvo.
0: Pa je, da, može se i tako nazvati, i zapravo su to bila ono vrlo korisna praktična znanja i vještine koje su često izadavale određene muke. Naša poznata učiteljica Marija Jambrišak 1871. godine na jednoj učiteljskoj skupštini istupa i žali se upravo zbog tog ručnog rada, jer kaže, mora se nešto mijenjati, nemoguće je da djevojčice u prvom razredu pletu čarapu za koju je potrebno koordinirati sa 5 ili 6 igala i tako dalje, da je to jako velika muka. Mislim da je i uspjela čak pomaknuti to za neki kasniji razred. Dakle, zapravo bili su često dosta zahtjevni ti zadaci. Zato su naravno i njihova motorika i njihove vještine ruku bile daleko naprednije i daleko bolje od, na primjer, onih današnje djece.

0: Do Prvog svjetskog rata imamo te zakone koji su doneseni u sklopu monarhije, znači onaj spomenuti Mažuranićev 74. poslije ovaj Kuanov iz 888. Između dva svjetska rata pretpostavljam da je i u školi na Svetom duhu, kao i općenito u većini škola, a pogotovo recimo u pučkim školama grada Zagreba ili većih mjesta, naime, tada se nekako dolazi do nekih inovacija u samom načinu rada i u nastavi. Jako je dominantan u učiteljskom pokretu takozvani jedna metodička orijentacija koju bismo mogli nazvati pokret radne škole. Što se događa? Naime, nastoji se što više u metodičkom radu s učenicima odmaknuti od te, kako su oni rekli, stare knjiške škole 19. stoljeća i početi raditi na način da učenici budu aktivniji, da oni budu motivirani sudjelovati, i dosta se dakle radi, nije više, ili barem deklarativno, nije više naglasak na tom nekom pukom učenju, memoriranju činjenica, nego na ručnom radu, na nekakvom iskustvenom učenju i tako dalje. I to je 20. i 30. godina među učiteljima bila jedno sigurno popularno i poticano usmjerenje, pa pretpostavljam da se tako radilo, da su tako radili učitelji u školi u Svetom duhu.
1: Helena Tarbuk bila je učiteljica i profesorica matematike u Pavlekici, a također početkom je 90-ih imala i ravnateljski mandat. Upitali smo je kako je nekoć izgledalo zaposliti se u školi.
2: A, to je bilo prekrasno. Godine su bile mladenačke godine. Završila sam učiteljsku školu u Zagrebu, godinu dana radila na selu i poslije toga na natječaj došla u školu Pavleka Miškine. Dakle, to je bila 1958. godina. To je bilo jako davno. Imala sam dakle 20 godina tada. Kao prvi dodir je bio taj osjećaj starine. Škola je bila u duhu starih vremena. Zidovi, vrata drvena, stepenice drvene. Dakle, nikakvih modernih materijala. Prostori dovoljno veliki i visoke učionice. Tako da u tim prostorima nikad nije bilo zagušljivo, nikad nije bilo ustajalog zraka i prostorno su bile učionice velike. Radila sam u razredu koji je imao 52 učenika. To je danas neshvatljivo, ali k nama je gravitiralo cijelo područje Šestina, tamo Šestinski, pa gore sve do Mikolića. Još nije bila napravljena škola na Strmoj cesti gore. Eto, taj dojam, ja sam bila neka mlada, mala curica, tako me je i tajnik kome sam se došla javiti kad sam dobila obavijest da sam primljena, pitao: mala, šta trebaš? Tako me je pitao, mislio je da sam učenica. I onda smo se nasmijali i tako sam ja ostala mala i mlada. Nisam previše bila oduševljena, da iskreno kažem, ravnateljstvom, ali neke stvari su bile lijepe. Uspjeli smo puno toga organizirati, naročito sa našim kolegom Bađekom. Jer njemu je bilo dosta da ja njemu kažem: čuj, pokupi mi obeke, mi se tu skupljaju i fakinare oko škole, pokupi ih u sport. Izmori ih da im ne padne na pamet da se tu okolo šeću i maltretiraju mlađe i rade nepodopštine. Tako ih istreniraju da moraju ići doma leći i odmoriti. I on je to činio. On kaže, ima dobru izreku, veli: znaš, ali i za sport treba inteligencija, nije dovoljna samo fizička spremnost. Ali je to radio i imao je divne ekipe, divno smo okupljali djecu. Puno smo sa djecom boravili, izlazili iz razreda. što današnja ova djeca koju imam u familiji, što mi dođu neki već pravunuci valjda, kažu da je nedosadno u školi. Eto, a ja kad sam vidjela da djeci, da im se ne radi, kažem, ajmo za 20 minuta to riješiti i idemo van, na dvorište, igrati. Sve smo napravili u 20 minuta, a onda smo 25 minuta trčali i skakali po dvorištu. Dakle, kolege su bile uvijek spremne zamijeniti pomoć bez nekakvih naknada, naplata, mislim. To je bilo fenomenalni odnos. Svake godine smo organizirali neko putovanje po Europi. To je bilo druženje izvan škole, vrlo značajno za naše međusobne odnose.
1: A kako diše Pavlekica danas? Kako otkriti afinitete učenika? Kako usmjeriti školske aktivnosti i koliki je ravnateljev manevarski prostor za to? Sadašnja ravnateljica škole, Vesna Vrbanović, odgovorila nam je na naša pitanja.
3: Mislim da je manevarski prostor velik, samo ovisi o tome kako ga čovjek doživljava. Odnosno, ako mislite da možete i radite na tome, onda stvari idu. Znači, ravnatelj je taj koji može donijeti nekakav smjer škole, znači je li škola otvorena prema društvu i zajednici ili je zatvorena. Evo, ja sam kao neki humanist po struci i po vokaciji od trenutka kad sam preuzela školu zapravo se trudila s obzirom da imamo zaista sjajne ljude u školi s kojima radim. Mi smo krenuli otvoreno, znači projekti, mjuzikli, predstave kazališne, natjecanja, sport. Privlačili smo različite programe i projekte, sami smo stvarali neke, ono što mislimo da nekakav državni kurikulum što fali, ne znam, na primjer, imali smo sjajan projekt Up učenici poduzetnici, gdje su djeca simulirali kao da rade već u svojim privatnim tvrtkama i proizvodili proizvode i tako dalje. U svakom slučaju može se puno napraviti.
4: Spomenite nam još kakav zgodan projekt ili nešto što smatrate da je osobito lijepo i što bi možda i drugi mogli slijediti.
3: Pa evo, recimo, svakako jedan od najdražih projekata nam je projekt Črnomerec. To je bio cjelogodišnji projekt unutar kojeg smo mi od toga što smo istraživali povijest Črnomerca, pa trgovačke, trgovinske, turističke mogućnosti Črnomerca, prometne probleme na Črnomercu, napravili smo jedan krasan bilten Črnomerac, koji je bio prvi bilten zapravo Črnomercu. Čak smo ga preveli na jezike koje imamo u školi, talijanski, njemački i engleski. Cijelu godinu smo se bavili tim projektom. Napravili smo poučnu stazu gore na Šestinskom dolu u šumi. To je bio recimo jedan krasan projekt.
4: Kada gledate učenike, od čega najviše profitiraju u školi ako uzmemo po strani znanje i druženje? Postoje li neke stvari za koje učenici novijih generacija osobito pokazuju afinitete?
3: Mi bismo u osnovnoj školi možda više trebali staviti naglasak na neke životne kompetencije. Koji, nažalost, to ne postoji u kurikulumima kao da vi to možete iščitati. Znači, to je ona nekakva fluidna stvar gdje svaki učitelj ili profesor može utjecati na učenika kroz neke stvari kao što su, na primjer, razni projekti, izvan nastavne aktivnosti, izleti. Ono nešto životno što oni zapravo dobivaju od škole i u tome uživaju i to ih na neki način oblikuje. Odlasi u kazališta, kina, na nekakve izlete i tako dalje. Znači, mi na tome više inzistiramo zato što mislimo, imamo praksu, iskustvo da djeca koja se puno bave izvan nastavnim aktivnostima u školi, da im je ljepši im je život u školi.
4: Postoje li još nekakve izvan školske aktivnosti koje škola organizira?
3: Pa da, imamo velik broj sportova što djeca mogu trenirati, uključiti se u neke klubove koji kod nas treniraju. Imamo školu stranih jezika, imamo šah, imamo nekoliko radionica koje su više bazirane na STEM-u, na primjer informatičke radionice, robotike, robotičke i tako dalje. Imamo neke prirodno-znanstvene radionice za djecu. Uglavnom mislim da svako može naći za sebe kako bi mogao razvijati svoj interes.
4: Postoji li još nešto na što ste osobito ponosni ili nešto što smatrate da je važno da se istakne vezano u školu?
3: Jako smo ponosni na naša dva musicala s kojima smo u San Remu osvojili prve nagrade. Znači, u San Remu postoji natjecanje koje se zove Svjetski festival kreativnosti u školama i onda smo mi 2009. i 2011. godine sa svoja dva musicala išli, prijavili se na to natjecanje, prošli sve krugove povjerenstva odabira i osvojili zapravo prvo mjesto i to nam je onako stvarno jedna prekrasno sjećanje na trud i na taj zamah kulturno-umjetničkom izražavanju u školi.
4: Ove godine škola Pavleka Miškine obilježava 150. godišnjicu. Hoće li škola to prikladno obilježiti?
3: Da, veselimo se. U velikim smo pripremama. U svibnju ćemo imati naš musical o 150 godina škole. Imamo i muzičare i koreografe i tako dalje, plesne vježbe i sve ostalo i pripremamo monografiju za 150 godina škole, pa evo nadamo se da će nešto ostati iza nas.
4: Recite nam ukratko nešto o monografiji.
3: Monografija se bazira na zadnjih 50 godina, budući da je za 100. obljetnicu izašla jedna monografija, sad smo nekako se više malo fokusirali na ovih 50 godina i nadamo se da ćemo donijeti što više možemo da se vidi zapravo kako škola diše i ono nešto iznutra toplo što mislimo da ova škola ima i trudimo se da tako i ostane.

0: Ja bih voljela da djeca školu doživljavaju što više kao neki drugi dom. Naša škola je stara škola i zgrada je tako formirana da nemate nekakav širok prostor za druženje djece na hodnicima i tako dalje. Znači, to bih voljela, recimo, imati više manjih prostorija gdje bi djeca mogla, recimo, ne znam, doći ranije pa sjesti, pisati zadaću, malo se opustiti, razgovarati ili raditi nešto s učiteljima, neki projektić ili nešto. Takvih prostora nam fali i nedostaje nam možda nekakvi širi hodnici gdje bi se onda djeca isto možda mogla na taj način malo družiti. I naravno, voljeli bismo imati veću dvoranu kako bismo onda mogli imati dovoljno mjesta za sve sportske potrebe.
1: Postoji li nešto što vam se osobito urezalo u sjećanje, a da su roditelji primijetili, bilo pohvalili, bilo pokudili?
0: Pa imamo jako dobru suradnju s roditeljima i roditelji koji mogu često školi zapravo doniraju i sponzoriraju na različite stvari. Evo, nedavno je jedan tata donio 22 računala, laptopa u školu, pa jedan drugi tata nam je obnovio antistresnu podlogu ispod igrališta. Tako, roditelji su uključeni. Onda nam neki roditelji dolaze pa nam drže predavanja djeci vezano za svoje profesije, ono što bi njih zanimalo. Roditelji nas uglavnom podržavaju. Ima i onih nekih drugih priča, ali to je normalno.

Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnjim izdanjem emisije čestitali smo 150. rođendan osnovne škole Pavle Kamiškine u Zagrebu. O njezinoj povijesti, radu u nastavi, a i o nekim lijepim uspomenama vezanima uz školu, razgovarali smo s doktoricom znanosti Štefkom Batinić, knjižničarkom i djelatnicom u Hrvatskom školskom muzeju, s Vesnom Vrbanović, sadašnjom ravnateljicom škole, te s Helenom Tarbuk, nekadašnjom učiteljicom i ravnateljicom škole. Emisiju je snimila Stela Keleš, autorica i urednica Maja Peterlić. Do

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Denisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želili, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi, da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: valovi? Na valovima.
8: A o današnjim valovima, kako to priliči jeseni, šećemo, razgledamo, a pomalo i feštamo. Vidjet ćemo što nas čeka ovog vikenda u Buzetu, 3 dana sjajne paprene fešte. Posjetit ćemo sajam kod Konta, odnosno učinio je to već kolega Vladimir Jurić, i naravno između toga ćemo svirati, počinjemo sa tistim sakramenskim džezom.

0: Valovi na Valovima.
1: Ne znam hoće li tog sakramenskog džeza biti na feštama koje nas čekaju u Buzetu, ali bit će svašta tamo i sve ćemo, većinu toga ćemo nabrojiti u idućim minutama. Nismo davno bili u Buzetu, pa ajmo provjeriti kako se oni pripremaju za taj vikend. O tome nam govori Elena Grah-Ciliga iz organizacije grada Buzeta. Elena, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Biće, koliko vidim, ljuto i papreno, jel? Kod vas.
2: Pa, biće ljuto, papreno, biće pod mirisima tartufa začinjeno i naravno tradicionalnim istarskim jelima.
1: Uh-huh. Ali ono što čime otvaramo, to je Chili Fest, jel?
2: Da, tako je. Evo, ovaj nadolazeći vikend, mi u Buzetu slavimo naš dan grada, našu tradicionalnu subotinu i sve kreće od petka, od Chili Festa. To je jedan novi program, novi sadržaj, festival Chili Fest Pigmente Picante, posvećen čili papričicima i ljutim delicijama. On počinje u petak u 17 sati i održava se u Buzetskoj starogradskoj jezgri.
1: Mm-hmm. Kako izgleda taj, nije samo sajam, bit će tu i neko takmičenje?
2: Pa, evo ovako, znači na tom sajmu koji se održava na prvoj glavnoj ulici u Starogradskoj jezgri u našem Loparu, sudjelovat će 6 izlagača koji se bave proizvodnjom umaka i drugih ljutih proizvoda. Dolaze nam iz područja Istarske županije i Zagreba. Na festivalu sudjeluju i kraft pivovare iz Buzeta, Motovuna i Splita, a posjetit ljubitelje gastronomije očekuje ponuda od burgera, pulled porka do vrhunskih okusa s grila u kombinaciji s barbecue umacima i ljutim umacima. Moć će sladokusti kušati i sladoled pripremljen s čili papričicama i neke druge slatke delicije. Navečer će ih zabavljati Edi Maružini i grupa Banditi, DJ Marshall, bit će i organizirani jedan vatreni show, a za one najhrabrije će se moći okušati u natjecanju u jedenju ljutih papričica.
1: Mm, što treba da bi se, jel se treba prijaviti ili samo doći?
2: Pa evo, kontaktirati, treba samo doći, kontaktirati našu turističku zajednicu. A kažem, kreće sve u 17 sati.
1: Uh-huh. Ovo će biti zanimljivo, to natjecanje u jedanju čili papričica. Ja vjerujem da će biti smijeha, bit će vjerojatno i navijača dosta.
2: Pa taj dio je zaista posebna atrakcija. Evo, zato kažemo da je to jedan jedinstvena, poseban gastro događaj. Tek ga 3 godine organiziramo, evo, treći put, i zaista su jako je dobro posjećen i interesantan kao jedna novina.
1: Uh-huh. Dobro, to je, rekli ste, otvaranje, jel? U petak?
2: To je otvaranje, to je petak. Uh-huh. Dakle, to je petak. Subotu nam slijedi naša tradicionalna subotina, zapravo program iz kojeg je gastro eventa zapravo i krenulo širenje na ova druga 2 dana. U subotu na našem trgu Fontana program počinje u 18 sati jednim susretom mažoretkinja, gdje će našim buzetskim mažoretkinjama u posjetu goste doći i mažoretkinje općine Lupoglav iz Višnjana i mažoretkinje kompanije Koserići iz Tinjana. Nastupat će nam na pozornici i pjevači udruge Mali veliki mikrofon, a središnje događanje je priprema velike fritaje od 2026 jaja s tartufima. Priprema fritaje započinje u 20 sati. Ono što bi izdvojili da smo prošle godine, pa tako i ove godine, tu fritaju pripremaju domaće snage, domaći kuhari, a tartufe su nam osigurale buzetske tvrtke koje se bave preradom i otkupom tartufa, tako da je zapravo cijela priča oko te fritaje koja se priprema, trebaju nekih 45 minuta da se ona zgotovi, jedna buzetska naša lokalna priča. Ono što posebno ističemo da je to jedinstvena prilika da se tako fritaja sa ovim, sa ovom gastro delicijom tartufom, da će se moći kušati za samo 5 eura. Dakle, ona će se prodavati po promotivnoj cijeni od 5 eura.
1: A nemam uopće predstave kako to izgleda, fritaja od, koliko ste rekli, 2026, jel? Jaja.
2: To je jedna ogromna...
1: Ko će dakle, to razbiti ta jaja sva? Koliko će treba vremena za to porazbijati?
2: A nekoliko sati, cijela ta priprema traje cijelo poslijepodne i nekoliko njih par sati razbija jaja. Dakle, jedna cijela organizacija je potrebna od više ljudi. Zato kažem, pozdravljamo evo sve te naše kuhare koji su se uključili u samu pripremu, jer to nije samo izliti i izmiješati 45 minuta, nego zaista izribati veliku količinu, otprilike 10 kg tartufa koji se treba izribati i pripremiti prije i za sve to spremiti u tako velikoj količini koja će se kuhati tamo pred posjetiteljima.
1: Možda ste se mogli za kako Guinnessa prijaviti, ili ko zna, ili možda negdje...
2: A mislim da su se to, dakle mi već 25 godina, prošle više od 25 godina, mislim da će nam biti sada 27. Da se pitaja tako priprema, dakle u tih 20 i više od toliko godina, četvrt stoljeća, mislim da su se čak i prijavljivali za Guinnessa. Mm-hmm. Ne znam kako je, ne sjećam se više kako je to prošlo, ali evo, zaista je, onako, lijepo je, lijepo je za vidjeti. Naša glavna večernja zvijezda Maja Šuput pomoći će u miješanju te prisritaje kada budemo je krenuli, kad se ona počne finiširati. A evo, možda još jedan detalj, ove godine smo za naše posjetitelje pripremili jednu nagradnu igru koja će se odvijati za vrijeme pripreme fritaje, a to je potraga za blagom ili lov na tartuf, gdje će naše posjetitelje kao nagrada biti i očekivati jedan bogati paket buzetskih proizvoda, jer imamo zaista tvrtke koje su poznate evo, širom naše zemlje, djeluju tu u Buzetu.
1: Prema tome pozvat ćemo one sa dobrim njuhom, jel? Za tu trku.
2: Svakako, mislim da će njuh uživati svi oni koji imaju dobar njuh, jer će zaista cijela fontana namiriši po tartufima u subotu na večer.
1: A i fešta. A, to je subota.
2: To je subota, tako je.
1: Imamo još nedjelju?
2: Nedjelja je na neki način vrhunac naše cijele subotine i manifestacija pak na koju smo posebno ponosni, to je naša subotina po starinski. Evo, manifestacija nam počinje već u podne i to je manifestacija koja mirisima, okusima i zvukovima dočarava atmosferu sajma prijelaza 19. u 20. stoljeće. Naime, cijela naša subotina, inače kao manifestacija, ima uporište u spisima još iz 15. stoljeća. Dakle, to nije nešto što smo mi Buzićani izmislili posljednjih 20 godina, ali evo ova subotina po starinski kojom dočaravamo sajam prijelaza stoljeća je jedna zanimljiva manifestacija koja počinje u podne pod izdanjem zastave na Velim vratima i svečanim mimohodom povorke kostimiranih sudionika. Naime, naša starogradska jezgra ovu nedjelju kao i zadnjih 20 godina ulice i trgovi naše starogradske jezgre umjesto automobila ispunjavaju izlagači, trgovci, obrtnici, zabavljači, svirači, plesači i kostimirani likovi koji svi zajedno utjelovljuju život prijelaza u 19. u 20. stoljeće. Naša starogradska jezgra postaje pozornica na otvorenom. Ja zaista pozivam sve vaše slušatelje da ako nisu bili u prilici da posjete našu subotinu po starinski, jer je ona jedinstvena. Jer subotina po starinski nama nije samo sajam. To je jedna od manifestacija koji je cilj prezentacija i očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine i baštine naše Buzeštine i zapravo cijele Istre, jer osim obrta, starih zanata koje prezentiraju sudionici naše manifestacije, po trgovima i ulicama Buzetske starogradske jezgre odvijaju se i popratni sadržaji koji su i nekada bili sastavni dijelovi pučkih sajmova. Tako da posjetitelje zabavljaju ulični zabavljači, svirači, glumci, kostimirani šetači, bit će tu naši pompijeri, to su vatrogasci, učenici koji su taj dan u školici postarinski, kantaduri, brojni sudionici. Mogu reći da u oblikovanju i realizaciji cijele ove subotine postarinski sudjeluje otprilike 500-tinjak sudionika, što izlagača do ovih kostimiranih šetača koji dočaravaju atmosferu prijelaza stoljeća.
1: Prema tome, ako vam se sviđa subota kao dan, produžite ga na 3 dana, tako da dođete na subotinu, jel, u Buzet ovog vikenda, od petka do nedjelje, jel tako?
2: Tako je.
1: Dobro, pretpostavljam da na webu imate sve te po danima raspored, najava svih događanja. Ako je neko nešto propustio, jel, iz vašeg izlaganja, iz vaše najave, ostaje mi poželjeti vam dobro vrijeme prije svega za ovaj vikend i da se dobro zabavite, jel?
2: Tako je, evo, mi se zahvaljujemo što ste nam omogućili javljanje i mi još jednom pozivamo sve ljubitelje tradicije, svih istančanih gastro okusa koje smo naveli, koje sam navela ranije, i naravno one koji vole dobru zabavu, da ovog vikenda posjete Buzet, da uživaju u svim sadržajima subotine, naravno da na webu mogu detaljnije pogledati programe po satnicama i detaljnije što ih sve očekuje ovdje. Evo, veselimo se vidjeti vas u Buzetu ovoga vikenda.
1: 11. rujna, ove godine ćemo 11. rujna pamtiti po sretnom događaju.
2: Cijeli vikend, nadam se.
1: Tako je. Elena, evo, hvala, vidimo se u Buzetu.
2: Hvala vama.

0: Valovi na valovima.
1: Na platovu ispred hotela Continental u Rijeci danas je započeo jesenski sajam kod Konta koji će potrajati do subote 12. rujna. Sajam donosi domaće proizvode, rukotvorine i jesenski ugođaj. Rijeka će opet mirisati na domaće proizvode i na sve ono što jesen čini posebnom. Sajam okuplja gotovo 20 izlagača iz svih krajeva Hrvatske. Jutros prije nego što je, vjerujem, ona kiša rastjerala posjetitelje, uspio ga je posjetiti taš Vladimir Jurić i popričat sa posjetiteljima.
2: Gledaj, vam se sviđa sajam?
3: Da, lijep je, ima, svega ima. Da.
2: Ej, što kupili, jesu samo gledali?
3: Gledala sam za sada, pa ću se vratit poslije.
2: Gospode, to se sve nudi, vidim, veselo je i ima u ponudi.
4: Imamo sve domaće.
2: Ne znam što
4: zanima. Metković, imate sve. Pomidor, papriku, krastavce, jabuke, šljive, kruške, klasika, štand voća, sve domaće.
2: Ljudi polako dolaze?
4: Da, da, zainteresirani su, za početak je dobro.
2: Kažu da cijene nisu skupe.
4: A kako kome? Uglavnom da, jesu malo.
2: A evo, sad ćemo mi uvatiti jednog majstora koji reže ovaj kupus i salatu i sve ostalo. Što se sve nudi, ako nije problem?
5: Nudimo vrhunski pribor za obradu i okrašavanje voća i povrća.
2: Je, vidim da tu imate, znači, prikazujete ljudima.
5: Tako, imamo demonstraciju uživo, da ljudi mogu vidjeti kako se, s čime barata. Mogu i oni probati ukrašavati povrće, rezati špagete od povrća, ribat kupus, što se nam biti najprodavaniji proizvodi.
2: I kakav interes?
5: Pa uvijek je vrhunski interes građana Rijeke i gosti.
2: Županci stigli, što se nudi?
6: Pa mi županje uvijek najkvalitetnije dovodimo, donosimo. Stvari jedno i drugo, ovaj, imamo prekrasne naše domaće proizvode slavonske od svinje, od bijele slanine, pa imamo od crne slavonske svinje, pa imamo kobasice, kulena, kobasice za kuhanje, razni vrsta ovaj, kulen seka, kulena.
2: Vidim, imate ono što najviše vole primorci, to su rebarca.
6: E, rebarca, imamo za grah, imamo fini, to je sve sniženo. Danas imamo akciju ovaj tjedan i dosta smo radili, pa to sad će već početi druga sezona, jel?
2: Kolinja, da.
6: Kolinja, i onda mi sad imamo puno zaliha, pa dosta jeftinije, sad to prodajemo i da se pomalo riješi.
2: Znači, isplati se doći ovih dana do subote? I...
6: Isplati se sigurno, svi koji dođu vidit će da dosta jeftinije i da smo ovaj, stvarno imamo kvalitetu, ali kažem, imam dosta robe. I toga sad treba riješiti. Ovaj.
2: Vidim, čvarci su tu.
6: Čvaraka imamo nešto malo, to što smo sad skoro smo klali, to je ovaj, ali...
2: Pošto čvarci?
6: Za sad su 20, ali nema, kažem, nema puno, ali i ovo će otići po 15 eura da to isprodamo sve.
2: Što se sve nudi?
7: Imamo gavez, znači za artritis, reume, bolu s golovima, kostima, neven za kožu, probleme sa oteklinama, pa opekline i tako. Kantarion za rane, ožiljke, pa za lice krema od smilja, jojobe avokado, od ruže.
2: Vidim, sve prirodno.
7: Sve je prirodno.
2: Od kuda?
7: Iz Zagreba smo mi.
2: Ali bilje je iz cijele Hrvatske, jel?
7: U okolici Zaprešića.
2: Što se gleda?
8: Evo, gledamo upravo ove mačuhice. Krasne su i nisu niti skupe.
2: Da, vidim, koliko, 1 euro?
8: 1 euro, pa mislim. Treba ga imati tog eura, ali nije puno, mislim, 5-6 komada ovako za napraviti da vrtiš, super.
2: Vidim da ima zanimljive stvari na sajmu.
8: Ima svega više od cvijeća, je tako, da, kaže da. Ono, sajam cvijeća, jesen je, ali nije inače, niti prošli godina je bilo više, volim posjetiti te sajmove, ali... Tako za dušu, za prošeta, za kavicu.
2: A ćete i kupiti nešto?
8: No, svakako, barem 3-4 ove i možda još ta tamo, možda od meda, od boća, ne znam, sitnicu, tako.
2: Ko što se kupuje?
9: A, ružmarin.
2: Je, da. Vidim da guzim par komada, imate, je li dobar taj?
9: Pa, vjerovatno je.
2: Je.
9: Lijepo izgleda, zelen je, zdrav je.
2: Je, kako vam se sviđa ponuda?
9: Pa okej je, ali pretpostavljam da drugih nema zbog kiše. Da, ali lijepo je. Lijep je taj sajam, i proljetni i jesenski.
2: Vidim, ima i osim cvijeća drugih stvari.
9: Pa, druge me ne zanimaju.
2: Znači, samo cvijeće?
9: Da, da.
2: Evo, gazdajte samo kratko, jeste zadovoljni sa prodajom?
10: Pa, za prvi dan jesam. Da. Dobro je vrijeme, a kad bo kiša, to ćemo vidjeti.
2: Ljudi kažu da nisu cijene skupe.
10: Misle, cijene su potpuno iste kak i lani, kak i predlane, tako da ne bi smjelo. Kak su svi troškovi otišli gore i sve teže uzgoj proizvodnje, mislim da su cijene jako dobre.
11: Od kud ste inače?
10: Varaždin, Vidovec. A,
11: iz Vidovca. Vidovački zelje, jel?
10: Tako je, tako je.
12: Sveti Ivan Zelina.
11: Što se nudi? Vidim da su tu domaći sirevi, domaće kobasice.
12: Da, imamo znači domaće prerađevine, kobasice, špekec, vratina, sirevi, kravlji za sad. Inače držimo i zimnicu, ali još nije vrijeme, ovo nešto malo kad smo napravili, to je već prodano.
11: Ali vidim da ljudi nešto dolazi, ovo je tek prvi dan.
12: A da, dobro, prvi dan ne možemo očekivati nešto prestrašno. Prvi dan je prvi dan. Ali očekivanja imamo, do subote je daleko.

0: na valovima.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić koji je poručio.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto dosadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiziju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za postavljanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Vijesti.
0: Svjetski kongres agrarnih novinara prvi se put održao u Hrvatskoj i to u Osijeku. Okupio je oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja. Tijekom kongresa upoznali su se s hrvatskom poljoprivredom, tradicijom i turističkom ponudom. Kongres je podržala i vlada, a njezin potpredsjednik i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je njegovu važnost.
3: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
5: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktniji, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći, kompaktniji, to smo danas napravili. Sve strane sam zadovoljan itekako.
4: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
6: Sigurno da smo dobri dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju u kazni, evo, nerealnih 4 razlike na kraju.
4: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje. Turizam Slavonije i Baranje.
7: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iza nas je vikend koji je pokazao svu raskoš i bogatstvo našega kraja. Danas vas vodimo na putovanje kroz tri prekrasne priče. Od mirisa fiša i tradicije u Baranji, preko rijeke, mladosti i folklora na vinkovačkim ulicama, pa sve do zlatnih niti osječke tradicije koja je zaslužila nacionalno priznanje. Ostanite uz nas, vodimo vas u samo srce kontinentalnog turizma. Ja sam Marija Bukasović-Petrinović, poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka.

0: Našu slavonsko-baranjsku avanturu započinjemo u Baranji. Protekli je vikend tamo bio u potpunom znaku ribarskih dana u Kopačevu, tradicionalne manifestacije koja iz godine u godinu privlači tisuće posjetitelja željnih domaćih okusa, mirisa i istinske tradicije. Naš je kraj ponovno disao punim plućima. U nastavku poslušajte što su na samom otvorenju 28. ribarskih dana izjavili osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
1: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje. Ono što se nudi naravno u ribarskim danima na prvom mjesto su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može privući svojim mirisima i svojim okusima. Ja zaista čestitam evo na inicijativi prije gotovo 30 godina za ovu manifestaciju koja se pokazala da okuplja ljude, da nas privlači u zajedništvu, da slavimo tradiciju, prošlost ovoga kraja, ali itekako da promoviramo i sve ono što nosi budućnost. Zaista čestitam svima, drago mi je da turizam na području Baranje i dalje nastavlja razvijati se na području naše Osječko-baranjske županije. Ponovno bilježimo dobre, pozitivne brojke po broju i turističkih dolazaka i turističkih noćenja. Ja sam uvjerena da ćemo i ovu godinu završiti zaista sa rekordnim rastom. Evo, čestitam svima još jednom i želim svima ugodnu i dobru zabavu na ribarskim danima u Kopačevu.
2: 28 godina već i za nas i 28 godina zaredom pokušavamo kroz ovu manifestaciju nekako održati i sačuvati kulturu i običaje ovoga kraja. Hrvata i Mađara koji ovdje žive, ili ako nekome više odgovara Mađara i Hrvata. Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. Najdalji, čini mi se, iz Koprivice su ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode. To je ono što je nama izuzetno bitno, da uz onu kulturu i običaje i naravno i gastronomiju koju ovdje nekako pružamo i na čemu radimo, izuzetno nam je bitno da svi oni koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima, svi oni što koji rade i žive od svog rada na ovom mjestu, na ribarskim danima, mogu taj svoj rad nekako i utržiti. Naravno da apsolutno uvijek ima mjesta za napredak, tako da gledamo svake godine apsolutno nešto novo uvesti. Tako da što se toga tiče, jedino nam je vrijeme uvijek nekako opterećenje i teret, ali evo ja se iskreno nadam da će ove godine apsolutno i to nekako popratiti nas, biti dobro. Za kraj bih svakako, da ne propustim to, htio se zahvaliti apsolutno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli, ne samo ove ribarske dane, nego i sve one prethodne koji su bili do sada, organizirali, zahvaliti im se i pohvaliti, a svakako i onima na čelu općine Bilje koji su bili 99. godine, koji su nekako imali viziju da bi ovi ribarski dani bili nekakva dobra priča za ovaj kraj. Naravno da je priča izvrsna i evo iskreno veliko hvala svima njima od početka pa do danas koji su dali svoj doprinos i ovom ili doprinili da ribarski dani danas izgledaju ovako kako izgledaju.

0: Iz Baranje se selimo u srce Šokadije, gdje prve jesenje dane najavljuje mladosti i tradicijski ponos. Više od 2000 djece iz 50 kulturno-umjetničkih društava koja njeguju hrvatski izvorni folklor prošlo je u nedjelju u Vinkovačkim ulicama. U sklopu dječjih Vinkovačkih jeseni prikazali su plesove, pjesme i običaje svojih krajeva, a nakon toga uslijedio je program 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Titulom najboljih u mlađoj kategoriji okitilo se društvo Preporod iz Dugog Sela, dok je u starijoj skupini slavio Belec iz istoimenog mjesta nedaleko Zlatara. Kako će grad na Bosutu ove godine zablistati na turističkoj karti, otkriva naša današnja gošća. Nova čelnica vinkovačkog turizma, žena koja s velikim entuzijazmom preuzima kormilo gradskih manifestacija, direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović.
1: Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama, znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
0: Koji su ključni ljetni sadržaji i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
1: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj i srpanj i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed. Čim završe jedne, mi već krenemo s organizacijom drugih. Ono što je za Vinkovačke jeseni bitno, da čuvamo izvornost. Znači, najbitnije je to da se sačuva temelj Vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije. Plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve je to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
0: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
1: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno. To želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio. Kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića, naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor, gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših, zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja, organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina, gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena nas naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Puno je koncerata, kažem različitih, i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe. Evo, još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.

0: Ovogodišnje 61. Vinkovačke jeseni održavaju se pod emotivnim geslom Vlak slavonske ravnice. Protkane su pričama o ljudima koji su kroz prošlo stoljeće u Slavoniju dolazili tražeći bolji život, sigurnost i nadu. O svim detaljima ove velike manifestacije razgovaramo s direktoricom turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasnom Garvanović.
1: Kao i svake godine, ja bih rekla, kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva Lijepe naše, pa i šire, jel, Hrvata koji su u Austriji, u Njemačkoj, u Mađarskoj, znači dolaze predstaviti ono što je izvorno hrvatsko. Regionalne smotre se održavaju tijekom cijele godine i svakako sva kulturno-umjetnička društva trude se pokazati ono najbolje i onda evo budu izabrani i njihova nagrada je baš taj dolazak na Vinkovačke jeseni. Jer evo ja sam sama folklorašica godinama bila i odlazak na te Vinkovačke jeseni uvijek mi je bio predstavljao jedan ponos, jednu nagradu za naš rad tijekom cijele godine i mislim da tako još uvijek, jako mi je drago što svi to tako doživljavaju iz svih krajeva Hrvatske. Znači Vinkovačke jeseni sinonim su za grad Vinkovce, jer gdje god da dođete, kad spomenete Vinkovačke jeseni, znači svima se lica ozare i svi znaju da je to nešto ono naše hrvatsko, ono nešto naše reprezentativno, nešto što evo ja već stoti put ponavljam treba njegovati i čuvati, jer u današnje vrijeme jako je teško privući djecu i mlade da dođu u kulturno-umjetnička društva, da se evo ja kao majka borim se s tim i moje dijete jedno i drugo, malo bi željeli odustati od plesa, ali evo ja se trudim zadržati ih u tome. Teško vam je kad nogometaši, kad rukometaši, pa onda dečko, pa pleše, pa evo, susrećemo se sa raznim problemima u današnjem modernom, suvremenom svijetu, ali na nama, odraslima, je da djeci približimo to kao ponos. Znači, ponos je biti član bilo kojeg folklora, kulturno-umjetničkog društva i predstavljati svoj kraj.
0: Kakav je ove godine interes posjetitelja? Svi su kapaciteti popunjeni po godinu dana unaprijed ili slično i ove godine?
1: Je, i ove godine je tako. Ja moram reći da se potražnja preljeva u naše susjedna mjesta, gradove i susjedne županije čak. Preporuka je svakako barem par mjeseci unaprijed potražiti smještaj za tih 10 dana trajanja Vinkovačkih jeseni. Da, ja bih rekla da je ta brojka od 100,000 posjetitelja stvarno impozantna i to govori da je u doba tih 10 dana, tijekom tih 10 dana, da svi dobro rade. Od naših ugostitelja popunjeni su smještajni kapaciteti, naši trgovci, obrtnici, svi poduzetnici, da. Dakle, u tih 10 dana mislim da grad stvarno živi punim plućima i evo da svi zarade, kamo sreće da je tako tijekom cijele godine.
0: Koliki je njihov promotivni značaj za grad?
1: Veliki, iznimno veliki. Evo sad sam spomenula da su Vinkovačke jeseni sinonim za naš grad, pa možda čak i za našu Vukovarsko-srijemsku županiju kao manifestacija. Promotor Vinkovce stavljaju na kartu jedne poželjne, atraktivne turističke destinacije i svakako je to jako bitno jer nas reklamiraju, ja bih rekla, cijeli naš kraj, naše slavonsko gostoprimstvo, našu kulturu, našu baštinu, evo naše običaje. Svakako je kontinentalni turizam nešto što je u razvoju, evo i u našem gradu, ima veliki potencijal jer se evo temelji na tim autentičnim doživljajima posjetitelja. Vinkovci su grad koji ima bogatu kulturnu baštinu, bogatu povijest, razvijen manifestacijski turizam, gastronomiju i znači mi moramo svakako kreirati turističke proizvode na način da tijekom cijele godine privučemo posjetitelje u naš grad, a ne samo evo u sezoni ili kada su velike manifestacije. Najveći izazov je to evo kako kreirati te turističke proizvode i kako ih tijekom svakog mjeseca u godini imati i kako privući posjetitelje.
2: Ja sam tvoj blank,

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: U idućim minutama donosimo priču o čistom osječkom ponosu. Kažu da tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje plamena, a nitko taj plamen u Osijeku ne drži življim od njih. Udruga Šokačka grana iz Osijeka osvojila je prestižnu nacionalnu nagradu Simply the Best za najbolji doprinos turističkoj ponudi. Kako se zapravo tkaju zlatne niti osječke tradicije? Tko stoji iza ovog velikog uspjeha i što ova nagrada znači za grad na Dravi? Saznajte u intervju koji je naš Neven Knežević pripremao s predsjednicom Šokačke grane Ljubicom Pilipović.
3: Njegujemo to već 20 godina, ovo je baš pravo vrijeme, prošle godine smo obilježili 20. godišnjicu kad je stiglo ovo priznanje. Jako nam je drago da nas je turistička zajednica grada Osijeka prepoznala i nominirala za ovu nagradu. Dakle, znali smo da smo u toj kategoriji udruga, da smo primili priznanje, najboljih 5 je odabrano i onda kako se upravo iz ove nagrada Best of, znači najbolji od najboljih, proglašeni smo, to je zaista bilo nenadano, najbolji u toj kategoriji.
4: Evo, možemo ipak malo educirati slušatelje, ja vjerujem da su već gotovo svi čuli za Šokačku granu, rekli ste i sami 20 godina je iza vas, ušli ste u novo desetljeće. Koji je cilj bio kada ste kretali?
3: Pa, cilj je bio očuvanje kulturne baštine i običaja Šokaca sa područja, bez obzira gdje oni živjeli, dakle, da li u Vojvodini, da li u Bosni i Hercegovini, da li ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji. Mislim da smo taj cilj u potpunosti ostvarili. Mi se nismo bazirali na onaj klasično očuvanje tradicije, to je folklor pjesma, dakle, mi organiziramo međunarodne okrugle stolove gdje na jedan drugačiji, odnosno znanstveni način te običaje, tu kulturnu baštinu obrađujemo i izdajemo zbornike radova s tih okruglih stolova. Imamo negdje pa 20-ak, ja mislim, naravno sigurno tu je i Šokačka čitanka koja je izdana u tom, dakle, okrenuli smo se izdavaštvu, negujemo te naše gastroprograme gdje također nastavimo očuvati tradiciju. Prošle godine smo izdali Šokačku kuharicu sa starim zaboravljenim receptima jela i kolača, na što smo isto jako ponosni. Tu je i pjesma, naravno, moramo nešto imati kad se predstavljamo. Dakle, kroz projekt Šokački suveniri Osijeku nastavimo te naše rukotvorne tehnike, što je evo povezano s ovom nagradom, nastojimo ih primijeniti na uporabne predmete, odnosno educiramo kako bi to trebalo biti da se napravi jedan jedinstveni, ajmo reći, suvenir ovog područja.
4: Kakva je suradnja inače sa drugim gradovima, ili možemo to tako reći, izvan Hrvatske?
3: Pa osim što ostvarujemo brojna gostovanja kako kao pjevačke skupine, tako i sa našim ovim projektom što su jeli naši stari u korizmi nas pozivaju da s tim posnim jelima gostujemo na nekakvim manifestacijama, ali imamo jako dobru suradnju sa našom hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini gdje surađujemo s njima. Dakle, mi smo prisutni na njihovim svim važnijim manifestacijama, oni dolaze na sudjeluju i kao suorganizatori u međunarodnom okruglom stolu Urbani Šokci, da i sa našim Hrvatima u Pečuhu isto imamo jako dobru suradnju već godinama.
4: Iz ovoga što ste rekli već je dovoljno da kažem da je to prilično zahtjevan pothvat i u svakom slučaju da bi se sve to realiziralo morate imati stručne ljude, ali prije svega ljude koji će bez obzira da kako materijalno nije važno u svemu o tome, nego ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Jeste li imali dovoljno sreće da pronađete takve ljude?
3: Pa, 20 godina trajemo. Zaista, ja bih pomenila našu pokojnu prvu predsjednicu i počasnu predsjednicu gospođu Veru Erl, koja je zaista sa svojim idejama, sa svojom energijom nam dala valjda tu snagu da nastavimo njezinim putem. I evo, trajemo, nastojimo to što je i ona zamislila i što smo zacrtali u ostalom kao ciljeve, nastavimo to održati, ako ne malo i još proširiti nekim novim sadržajima.
4: I prije 21 godine ste krenuli, znači da su možda neki vaši članovi rođeni u vrijeme kada ste vi osnovani, imate li dovoljno mladih?
3: Tu je problem kao i svugdje s mladima, ali evo sad baš kroz te radionice, kroz projekt Šokačke suveniri u Osijeku dolaze nam polako mladi, zainteresirani su za tu kulturnu baštinu, vraćaju se tom ručnom radu, sad ih zanima to. Mi održavamo i brojne radionice po osnovnim srednjim školama, pa čak i na Fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti, što je, mislim da je veliki plus, dakle, da zainteresiramo mlade za našu kulturnu šokačku baštinu.
4: Ova nagrada je samo nešto logično, što ste ipak, a i priznanje u svakom slučaju za vas i motiv za daljni rad. Prepoznaju li vas i one institucije koje bi trebale?
3: Pa da, mislite financijski, naravno, prijavljujemo se na projekte koje

0: uskratan. I to su naravno donacije naših članova kroz članarinu, bez obzira što mi volonterski to sve obavljamo, nastavimo u udruzi pomoći. Znate da sredstava nikada dosta, ali evo, zadovoljni smo što se tiče ovih institucija koje nas prate.
1: Nije sve ove godine bilo sumnje da nećete nastaviti?
0: Ne, pa naravno ova nagrada nam je svakako poticaj. Evo, drago nam je da smo baš prošle godine ostvarili malo širu suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka i da su oni prepoznali naš rad tijekom prijašnjih godina, i mislim da ćemo s njima i dalje dobro surađivati.

0: Pred kraj okrećemo se temi koja ovih dana muči, ali i veseli baš svakog radnika u Hrvatskoj. Poznati portal Moj posao proveo je veliku anketu o navikama zaposlenika tijekom ljetnih mjeseci, a rezultati donose vrlo zanimljive, pa čak i iznenađujuće trendove za ovu godinu. Idemo li na kraće ili duže odmore? Uspijevamo li doista isključiti poslovne mobitele i mailove dok smo na plaži ili posao nosimo sa sobom u koferu? Poslušajmo što kaže statistika, ali i što o svojim idealnim ljetovanjima misle naši građani. Sve je zabilježio Neven Knežević u razgovoru s Alenom Mrvcem s portala Moj posao.
1: Ove godine smo doznali

da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dan ili kraće, a s druge strane gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati, ali naravno u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodni godin. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja u hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu, pa kad se sve zbroji, 1 tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak, i upravo iz tog razloga evo ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.

0: Od Kopačeva do Vinkovaca i Osijeka još jednom smo se uvjerili da Slavonija i Baranja svoje najveće turističko blago kriju upravo u ljudima koji čuvaju njezinu dušu. Hvala vam što ste i ovog tjedna putovali s nama kroz najljepše priče našega kraja. Emisiju Turizam Slavonije i Baranje tonski je omogućio Dario Šariri, a pred mikrofonom je bila Marija Vukasović-Petrinović. Uživajte u plodovima ove jeseni, čuvajte našu baštinu i do slušanja ponovno u istom terminu. Srdačan pozdrav!
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše suosjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na ovo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
0: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
8: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
9: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
10: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
11: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
9: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
12: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobro došla.
9: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
13: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo. Da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
9: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno je iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
14: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
9: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
15: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpadom. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
9: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
0: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
16: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Svijet. Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
17: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
0: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
17: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
18: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
17: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
0: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
19: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
20: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
0: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
21: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno obranio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice koji su završili pored vratnice i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
4: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
22: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktniji, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, u Europi smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan, itekako.
4: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zareba Hrvoje Horvat.
23: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati. Onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
4: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
24: Račun ne treba? A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimica s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
3: Oglasi.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
25: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
26: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
27: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
28: Prema podacima Eurostata, trošak plaća u EU bio je u drugom kvartalu na godišnjoj razini viši za 3%, a troškovi doprinosa za 3,2%. Daleko najveći rast nominalnih troškova rada po satu zabilježen je u Bugarskoj od 9,9%. Nominalni troškovi plaća u Hrvatskoj uvećani su u drugom tromjesečju za 8,9%, nakon rasta od 9,2% u prethodna 3 mjeseca prema istom razdoblju lani. Žito grupa pustila je u rad još jednu solarnu elektranu u tvornici ulja Čepin, instalirane snage 3,5 MW uz baterijski sustav snage 4,5 MW, što je investicija ukupne vrijednosti od 3 milijuna 850 tisuća eura, izvijestili su iste tvrtke. Mlinar planira investiciju vrijednu oko 12 milijuna eura u proširenje pogona i novu proizvodnu liniju za burek, a razmatra i gradnju nove tvornice pice vrijedne više od 20 milijuna eura, najavili su iz uprave Mlinara. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
9: Eurominuta.
10: Zastupnicima u Europskom parlamentu danas će se obratiti kanadski premijer Mark Carney, koji će govoriti o važnosti bilateralnih odnosa Unije i Kanade. I to nakon što je predsjednica Europske komisije u svom govoru o stanju Unije pozvala Kanadu u pridruženo članstvo u Europskoj uniji. Zastupnici će danas ujedno raspravljati o zakonima Unije o prekograničnom prometu otpadom. Europska komisija donijela je paket za pravednu mobilnost radne snage kako bi zajamčila jasna socijalna prava za sve u cijeloj Europskoj uniji, bez obzira na to gdje građani žele živjeti i raditi. Paketom će se radnicima omogućiti da dokažu i zatraže svoja prava iz sustava socijalne sigurnosti i zdravstvenog osiguranja, te da se njihove kvalifikacije prepoznaju svugdje u Uniji i službeno priznaju ondje gdje je profesija regulirana. U Zagrebu se danas održava međunarodna konferencija pod nazivom Zelena kultura, od kreativne vizije do sistemske promjene. Pokrenut će raspravu o tome kako kulturni i kreativni sektori u Europi mogu potaknuti, oblikovati i proširiti zelenu tranziciju. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
11: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
12: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
9: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Europska unija odgovoriti na sve učestalije hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? To među ostalim u današnjoj emisiji analiziraju stručnjak za međunarodne odnose Sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, profesore Bandov, krenimo s vama. Ursula von der Leyen kaže da je stanje Unije najjače što je ikad bilo. Kako ste vi evo doživjeli njezin gotovo jedno i posatni jučerašnji govor?
3: Pa meni se čini da je to zapravo jedan govor koji je samo ohrabrujuć, prvenstveno. On je stilski dobro odrađen, on je zahvatio cijeli niz izazova s kojima se Europska unija susreće i građane Europske unije susreće. Poslane su, čini mi se, dosta jasnih poruka.
1: Koje su bile ključne po vama?
3: Pa sigurno ova sa Kanadom je ključna. Ali ono što je izostaje na neki način, a to je, to mi se čini ključnim, to su poruke građanima koji se u Europskoj uniji osjećaju izostavljenim, koji se osjećaju prevarenim, koji se osjećaju na marginama. Takih građana u Europskoj uniji ima dosta. To vidimo rast stranaka koje dobivaju na neki način glasove protesta. Ja ih ne bih nazivao u momentu desno ili lijevo, nego su to vrlo često protestni glasovi. I čini mi se da govor koji, kao što ste sami rekli, je trajao nekih 75 minuta, ako se ne varam, je trajao dosta dugo, a nije zahvatio tu jednu ne malu i prilično široku skupinu. Ovo što ste rekli da je ključno pitanje, još jedan puta Kanada mi se čini da je ključna, tu je nekoliko poruka prema, naravno u ovom momentu, naravno i građanima Europske unije, ali ja bih rekao da je to prvenstveno poruka prema našim najbližim saveznicima, s jedne strane Velikoj Britaniji, ali puno više moguće Sjedinjenim Američkim Državama. I vidjeli smo odmah da je došla reakcija iz Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Trump je imao dosta jasnu poruku da će nadgledati što se to događa između njegovih, možemo reći, ipak bliskih suradnika i saveznika u zapadnoj alijansi između Europske unije i Kanade. Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Europske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Europske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo. To je stvar, naravno, pregovora, razgovora između dva partnera, ali ono što je sigurno, trebalo bi obuhvatiti nekoliko elemenata, to je pitanje sigurnosti i obrane, to je pitanje kritičnih minerala. To su sigurno teme koje su jednoj i drugom državi, jednoj i drugom državi i savezu izrazito bitne i na neki način još jedan puta poslane su poruke nekim drugim državama svijeta da postoje i neki drugi partneri, neka druga tržišta i da niti jedna od ovih dvije države i saveza nisu same.
1: Dobro, o tome ćemo još nešto kasnije. Profesor Akrap, kako ste vi čuli poruke koje je uputila glede sigurnosti? Spomenula je sve učestalije hibridne kibernetičke prijetnje, pa čak i prijetnje iznutra. Kako ste doživjeli poruke koje su poslane u tom pravcu? Evo, spominje se i, što mnogi već nazivaju, i eventualnoj protuteži NATO savezu.
4: Pa prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Jer sve ono o čemu mi govorimo zadnjih 10 godina i upozoravamo što se događa i što će se događati, mi vidimo da tek sada se počinje razmišljati o tome da se stvori neki pravni okvir, a o instrumentima tek trebamo razmišljati. Prema tome kasnimo. Kasnimo već i za činjenicom da se ruska agresija na Ukrajinu druga već nakon 4,5 godine još uvijek Europa se nije postavila onako kako treba. Dobro ste spomenuli da je pitanje sigurnosti jedno ključno pitanje koje dominira unutar cijelog tog govora. Mijenjaju se postojeće neke isprazne paradigme o tome što je sigurnost, da je sigurnost tek posljedica nečega drugoga. I dolazimo do toga da je sigurnost praktički mjerilo učinkovitosti svih operacija, aktivnosti, uključujući poslovne, sigurnosne, državne, gospodarske. Jer ako ne mislite o sigurnosnim prijetnjama i rizicima, na preventivnoj razini se ostvarite sustav koji će se suočavati s njima, imate problem. I ovdje je dan naglasak na razvoj preventivnih upozoravajućih instrumenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na mini multilateralama koje onda u okviru Europske unije djeluju na europskoj razini, da se te prijetnje spriječe onog trenutka kad se prepoznaju da se mogu pojaviti. Ovi koji govore, koji spominju da se stvara protuteža NATO savezu je potpuno pogrešno. Znači, Europska unija ima 27 država članica. Od njih 27, 23 su u NATO savezu. Austrija, Malta, Irska i Cipar nisu unutra. Prema tome, ključne države jesu u NATO savezu. Prema tome, ono što se radi, stvara se komplementarnost između Europske unije i NATO saveza da se ispuni onaj zahtjev američkih predsjednika, ne samo predsjednika Trumpa, da Europa bude samodostatna, da ima sposobnosti obrane vlastitih interesa, ne samo na svom teritoriju, fizičkom teritoriju, a to je ono što se može čitati iz ovoga govora. Konačno se razgovara o tome da Europa mora ostvariti suverenitet ne samo na svom teritoriju, nego u informacijskom prostoru, kognitivnom prostoru i digitalnom prostoru, što podrazumijeva razvoj zaštitnih mehanizama, ali i razvojnih instrumenata koji će pomoći državi i državama i sustavima da se u gospodarskom smislu razvija. Primjer, umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija je izazov koji može bitno pomoći u razvoju gospodarskog segmenta.
2: Da, spomenula
4: segmentu.
2: Je umjetnu inteligenciju. Naravno. I hvatanje koraka sa Amerikom i Kinom, no zapravo možemo vidjeti da upravo europska regulativa na neki način i koči razvoj umjetne inteligencije na europskom kontinentu.
4: Ja ne bih rekao da je koči, ona ju usmjera.
2: Regulira, ajmo reći.
4: Tako je.
2: I možda previše po nekima.
4: Ona je treba regulirati, jer umjetna inteligencija, ukoliko se krene u zlonamjerni razvoj, može izvesti i proizvesti vrlo velikih negativnih učinaka. Međutim, imamo jedan drugi problem tu. Znamo da sustavi koji vode i koji upravljaju umjetnom inteligencijom troše ogromne količine energije. E sad, ako je energija i Europa nije u stanju, znači kolega Davor o tome više govoriti, proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem.

0: kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima. Evo, treba to odlučiti.
1: Nastavit ćemo upravo o energentima. Gospodine Štern, spomenuto je da europsko gospodarstvo bolje od očekivanog podnijelo posljedice rata na Bliskom istoku. Evo, pritisak raste zbog cijena nafte, posebno poremećaj pogađaju tržište dizela. Saudijska Arabija morala je obustaviti isporuke nafte Europskoj uniji. Ima li Europa alternativu tome?
2: Po meni nema. I to što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo Daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa Arapskog poluotoka, prvenstveno sa Arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice. A Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama. Ono što je Europa krivo radila niz godina, bojim se da i dalje radi, taj hype električne energije i prelazak na nove obnovljive je gurnulo u zapećak ugljikovodike i preradu ugljikovodika. U Europi se zadnjih 20 godina zatvorio niz rafinerija, s čime smo si odrezali granu derivata na kojoj treba jedno gospodarstvo počivati. Postali smo ovisni ne samo o nafti iz prekomorskih zemalja, nego i o derivatima. I to se sada vraća u tom obliku da kada su ti objekti u svijetu u poteškoćama, konkretno u Rusiji, odakle se i dalje uvozi, Europa može deklarativno govoriti šta hoće, ali trgovina i dalje cvjeta, a pogotovo iz zemalja Arapskog zaljeva koje su zaključile davno prije 20 godina da je bolje izvoziti derivate i lukrativnije nego prodavati naftu. Našli smo se svi u situaciji da nafte ima manje, a derivata za Europu još manje, jer u tom ozelenjavanju Europe se na neki način htjelo smanjiti prerada u Europi, upotreba derivata, prvenstveno dizela. I znate, da sjećate se kako je bilo prije 10 godina, svi su prodavali benzince, kupovali dizele, danas bi natrag se vratili na dizela, ali ga nema. Tako da je Europa time i taj govor jučer dokazao da želje je jedno, mogućnosti su drugo, a provedba je treće. Europa se ne može više vratiti rafinerijama, morat će se snaći uvozom, a pitanje je odakle će to biti.
1: Profesore Bandov, vratimo se još malo na Kanadu. Otvarali ovo pridruženo članstvo Kanade Europskoj uniji vrata nekim drugim zemljama koje bi mogle krenuti tim putem, primjerice evo Australija, i zapravo na koji način bi Kanada, iako još to nije precizirano, bila članica Europske unije pridružena? Treba li mijenjati nekakve europske ugovore? Treba li imati referendum u Kanadi? Treba li predpristupne pregovore? Evo.
3: Jako smo daleko od svega ovoga što ste nabrojali. Znači, ja mislim da je to prvenstveno pitanje naziva, naslova, kako ćete nešto nazvati, a ne zapravo da je to stvarna činjenica da Kanada postaje članica pridružena ili ovako. Znači, to je samo pitanje kako ćete nešto nazvati. Ovo pridruženo članstvo je zapravo, možemo ga prevesti, ne znam, strateško članstvo ili strateški savez, možemo ga nazvati nekim drugim imenom, ovako se odlučilo nazvati da bude pridruženo članstvo, na neki način vjerojatno signalizirajući da ideja Europske unije nije samo ideja Europe, nego je ideja nekih zajedničkih vrijednosti, vrijednosti demokracije, protivno nekim autoritativnim smjerovima koji se razvijaju sve više i više u globalnom kretanju, kojim se i Kanada i Europska unija na neki način suprotstavljaju. Australija je sigurno tu također jedan od tih partnera. Ja bih rekao, kažem još jedan puta, ako to razumijem kao strateško partnerstvo, onda to možda jednostavnije zvuči, moguće i logičnije zvuči, ali kažem još jedan puta, vjerojatno se išlo na ovaj način kako bi se dodatno ojačala ta ideja zapravo povezivanja Kanade sa Europom. Ono što mislim da je također ključno, ne treba u ovom trenutku sigurno niti jednoj niti drugoj strani nikakvi referendum, ili još jedan put, radi se prvenstveno o strateškom partnerstvu. Vrlo vjerojatno zato i ne ide se u punopravno članstvo, jer bi to onda značilo vrlo mukotrpne pregovore. Znamo što znači primjena normi koje vrijede u Europskoj uniji. Svjesni smo

0: primjerice, sjetimo se samo Brexita koji je trebao na neki način urediti izlazak jedne od članica da je trajao 4 godine. Tako da znamo da pregovori u ulazak traju puno, puno, puno duže i puno su kompleksniji i ne bi sigurno ništa bilo manje kompleksno za jednu državu kao što je Kanada nego što je za bilo koju drugu državu, jer su jednostavno sustav ulaska je izrazito kompleksan. Zbog toga se i koncentriralo na ovu stratešku priču, a vidit ćemo što ona zapravo sve može obuhvatiti i koji je točno smjer. Vidjeli ste odmah i reakciju, zato ste ispomenuli Australiju, gdje je Australija rekla da ona također zainteresirana za takav jedan oblik suradnje sa Europskom unijom. Vrlo vjerojatno još jedan puta ideja jeste da se okupe države, savezi koji na neki način promišljaju jednako unutar sličnih vrijednosnih okvira, nisu u poziciji potpune moći, kao apsolutne moći kao što su neke druge države poput primjerice Sjedinjenih Američkih Država ili Kine, i na neki način da stvaraju svoje saveze. Vidimo da ovo je jedno ozbiljno preslagivanje, samo i to je isto. Ovo je jedan signal jednog vrlo ozbiljnog preslagivanja u kojem živimo sad već dosta dugo, koje se događa na geopolitičkoj sceni. Globalna preslagivanja su konstanta, ali sada nekako se intenziviraju i ovo je samo još jedan korak u tom smjeru.
1: Profesore Akrap, u svom govoru spomenula je i Srbiju, odnosno ono što je ocijenjeno kao oštrija izjava čelnice Europske komisije, da je zgrožena slikama sa sprovoda Ratku Mladiću u Beogradu i da tome nije mjesto u Europskoj uniji, nije spomenula nikakve sankcije niti nikakve konkretne poteze.
2: Pa dobro, to je vrlo vjerojatno na poticaj hrvatske diplomacije ušlo u taj govor, jer je nužnost. Međutim, mislim da se moramo vratiti na ovo pitanje koje ste postavili kolegi Bandovu, a to je redefinicija Europske unije u budućnosti. Mislim da već duže od godinu dana i kolega Ivica Mandić i ja i u medijima javno govorimo da situacija politička, sigurnosna, gospodarska u kojoj se svijet nalazi, stvaranje novog multipolarnog svijeta, će najvjerojatnije dovesti do toga da će se Kanada, Australija, pojedine države Bliskog istoka, pojedine države Afrike, razvijene Afrike i posebno Kina potruditi povezati na strateškoj razini s Europskom unijom i da će se napraviti gospodarstvo i politička sila koja će moći izrasti i biti uistinu jedan od ozbiljnih polova u svijetu. U onom trenutku, u tom trenutku, Europska unija ponovo redefinira svoje politike, redefinira svoje pozicije, svoje stavove, definira instrumente u kojima će zaštiti svoje interese. Tada pitanje proširenja Europske unije na jugoistok Europe otvara brojna crvena svjetla kad se krene analizirati proces srpskog pristupanja Europskoj uniji, proces crnogorskog pristupanja unutra u Europskoj uniji, jer vidimo da te države ne zadovoljavaju temeljne kriterije. Dok s druge strane buni otvara crveno svjetlo unutar Europske unije zašto se Sjevernoj Makedoniji brani ulazak i za njen zaustavljanje ulaz. Prema tome, da se mi prebacimo razgovora s posljedica na uzroke. Ako se mi, ispričavam se, učinkovito definiramo uzroke, onda će se posljedice rješavati i onda će ovo s čime mi danas razgovaramo i čime se mi već godinama govorimo što se stvarno događa u Srbiji, Crnoj Gori i u pojedinim državama dole na Balkanu, to će postati njihovo interno pitanje. Znači, neće pitanje Srbije i destabilizacije i radikalizacije Srbije, nedemokracije unutar Srbije, totalitarnog sustava i autokratskog, biti pitanje kojim će se baviti Hrvatska, nego će se mora Srbije baviti sa tim pitanjem kako bi sebe pripremila ukoliko uistinu želi ući u Europsku uniju. Jer po mom mišljenju taj želja Srbije koju pojedini srpski političari izlaze sa namjerom ulaska u Europsku uniju deklarativno. Jer ulazak u Europsku uniju podrazumijeva prihvaćanje vrlo strogih pravila, sloboda javnog prostora, informacijskog prostora, represivni sustav ne smije biti pod kontrolom partije, nego mora biti u skladu sa vrlo jasnim pravilima, neovisno sudstvo. To je sve ono što Vučić i njegova klika ne žele u Srbiji.
1: Gospodine Štern, vratimo se još na kratko na energente. Kako vidite posljedice ovoga što se trenutno događa na tržištu? Evo, kada govorim konkretno o Hrvatskoj, što možemo očekivati? Vidjeli smo da cijene energenata rastu, vidjeli smo što se dogodilo nedavno i u Njemačkoj, rekordne zapravo razine na benzinskim crpkama. Što možemo očekivati kod nas?
3: Teško je predvidjeti kako će se dalje odvijati situacija konkretno sa naftom, ovo što je nestalo, što se dogodilo u Saudijskoj Arabiji kad je dignut u zrak naftovod, koji je bio jedini izlaz, osim Hormuza, Hormuz je kockanje sa životima ljudi i brodovima. Ja sam neki dan usporedio hormuzski tjesnac kad smo kod djeca igrali potapanje brodova. Ih savljamo iksiće, ja potopim tvoje, ti potopiš moje, idemo dalje. Saudijska Arabija imala taj izlaz sa naftovodom istok-zapad prema Luci u Crvenom moru, preko koga je moglo opet nafta dolaziti u Suez, i taj je dignut u zrak nekim navodno projektilima. Sad nije iz Huta, nego je iz Iraka. Kolege će to znati bolje procijeniti da... Po čemu se danas u ovom razvijenom svijetu ne zna još od kud dolazi koja raketa, čak ni ona koja je pala u Zagrebu. To vi znate, javnost ne zna, ja sam dio javnosti. Uglavnom, ali ako se zna, onda se to treba reći. Što se tiče Hrvatske, mi tu dobro stojimo. Naime, Europa i ovim jučerašnjim govorom pokazala nespremnost na izazove na energetskom planu, a ona je sama kriva za to. Jer njezina energetska politika nije koherentna i nije konzistentna. U Europi su se pokazali velike pukotine kad su se počeli donositi sankcije protiv Rusije. Neke zemlje se uopće toga nisu pridržavali, na tom su gradili svoj ekonomski rast, druge zemlje su se pridržavale, a neke su sasvim šutile, kao konkretno Belgija, i sav svoj plin LNG uvozi iz Rusije. Usprkos tome što je u Belgiji sjedište Europske unije. Tako da moramo biti svjesni toga da će svak gledat svoje probleme kad dođe do nestašice, svak će sebi pokušati riješiti probleme na najbolji način. Mi smo sretni što imamo jednu dobru, vrlo dobru, kvalitetnu naftnu luku u Omišlju, imamo dobru obnovljenu rafineriju u Rijeci i mi imamo mogućnosti da kroz tu naftu, ulaz nafte u Hrvatsku i prerada u rafineriji na teritoriju Republike Hrvatske, možemo zadovoljiti sve potrebe Hrvatske za derivatima. Tako da smo mi tu jedan mali otok unutar Europe i moramo biti svjesni.
1: Što se tiče opskrbe, ali ne i cijena.
3: A što se tiče cijena, cijene će biti visoke, ali pokazuje se već taj trend da je vlada na vrijeme shvatila da je korijen inflacije u osnovnoj cijeni sirovine. I kad bi se, da se pustilo cijene kao u Njemačkoj, da narastu skoro do razine od 3 eura za litru dizela, onda bi inflacija u Hrvatskoj isto tako poludila. Mi ćemo biti pod pritiskom inflacije iz Europe, a što se tiče unutarnjeg tržišta, ukoliko ćemo zadržati unutarnju proizvodnju i derivata, a i konačno nje upotreba tih derivata u industrijskom sektoru Hrvatske, mi možemo, i vlada to radi, obuzdati inflaciju na dobar način i evo držati uz mjere koje vlada donosi kroz trošarine i PDV derivate na nivou za koji će biti prihvatljivi i za stanovništvo i za industriju.
1: Evo, profesor Akrap je htio nešto
2: reagirati. Samo na ovo što je poštovani Davor rekao. Recimo ovo hutističko i šiitsko iz milicije, šiitske milicije iz Iraka koje uništavaju saudijska naftovode. Najvjerojatnije će doći do preslagivanja snaga na području Bliskog istoka, jer će natjerati Saudijsku Arabiju Muhameda bin Salmana da se konačno odluči i aktivno i javno uključiti u rat protiv Irana, jer on dugo ne može izdržati. To je s jedne strane, a s druge strane da se pokrene proces, da se završe i da se planovi, da se krene u realizaciju izgradnje plinovoda, naftovoda i željezničke pruge preko Jordana do Izraela, do Eškalona, gdje će onda Saudijska Arabija, Katar, nekada Kuvajt i ne znam, i Katar vjerojatno, moći izvoziti svoju naftu, svoj plin relativno sigurnim pravcima. Prema tome, to je sve preslagivanje, ali to je preslagivanje u sljedeći do 3-5 godina.
1: Profesore Bandov, evo vratimo se još na trenutak u naše susjedstvo. Kako vi gledate na dio govora koji je posvećen Srbiji i zapravo kako gledate na dio govora, odnosno dio koje nije spomenula u svojem govoru? Što po vama ste očekivali eventualno u tom govoru, a da nismo čuli?
0: Mislim da je ključno što nismo čuli još jedan puta, to je ono što sam već rekao i u prvom odgovoru u konačnici, a to je vrlo jasna poruka građanima koji se osjećaju izostavljenim. Mi vidimo, mi stojimo trenutno pred izborima u Njemačkoj, cijelom nizu izbora, mi stojimo pred vrlo važnim izborima u Francuskoj, konstantno se događaju izbori i građani šalju vrlo jasne poruke, to su vrlo jasne protestne poruke. Mislim da se tim građanima trebalo obratiti vrlo jasnom podrškom, jasnim osnaženjem, jasnim porukom shvaćanja njihove pozicije. To je izostalo i to mislim da je ključno. Mi možemo govoriti, naravno, cijeli niz tema nije spomenut. Pitanje, na primjer, Kinu se komuniciralo isključivo kroz trgovinski element. Nije se komentiralo ništa geopolitički, nije se komentiralo da li Kina podupire i koga podupire u odnosu između Ukrajine i Rusije. Puno tema je izostavljeno, ali ja mislim da u ovakvom govoru, koji još jedan puta je govor više osnaženja, a ne zapravo govor kritike, to moguće da je moglo izostati. Ona je tema koja mi se samo čini, ako mi dopustite kratko, mislim da je jedan segment bio dosta bitan, a to je pitanje CEUTE i to je pitanje odnosa prema migrantima. Mislim da je pitanje CEUTE bilo dosta jasno izrečeno, a to je da je CEUTA Španjolska i da je CEUTA Evropa. Ono što mi vrlo često možemo čuti u medijima, a to smo čuli u Europskom parlamentu, što me posebno zabrinjava, a to je da neka grad ili što već ne može biti dio Europske unije ili dio Europe ako se nalazi na drugom nekom kontinentu. Mi imamo takih slučajeva od primjerice Rusije koja također se nalazi na dva kontinenta. Imamo Tursku koja se nalazi na dva kontinenta. Imamo Egipat koji se nalazi na dva kontinenta. Imamo cijeli niz država koje se nalaze na više kontinenta i moram reći da mi je čudno onda kada netko unutar Europskog parlamenta, a takih je glasova bilo, jako malo, ali ih je bilo, prvenstveno iz one, ja bih rekao, malo radikalnije ljevice, koji su slali vrlo jasne signale da Evropska unija ne može biti nigdje drugdje nego isključivo na teritoriju Europe. I još jedan put, mislim da je to vrlo, vrlo opasno, jer, kažem još jedan put, mi imamo cijeli niz država koje se nalaze na više kontinenta i normalno funkcionira, ne vidimo da to itko spori. Ne znam zašto bi se to moglo sporiti jednoj Španjolskoj.
1: Profesore Akrap, evo dotaknimo se i Ukrajine, vi ste nešto ranije ispomenuli. Najavila je zapravo do sad najsnažniju potporu Ukrajini pred zimu, te zajednički razvoj ukrajinsko-europskog proturaketnog sustava. O čemu je riječ?
2: Znači, pomoć Europe Ukrajini, ali još važnije pomoć Ukrajine Europi. Jer isto kao što smo mi 96. i 97. od primatelja zaštite i sigurnosti postali pružatelji, tako i Ukrajina, pokazalo se pogotovo u iranskim napadima na bliskoistočne države, postala praktički jamac njihove sigurnosti jer im je dala svoje znanje, svoju tehnologiju, svoje sposobnosti, poslala svoje oružane snage u tim državama. Prema tome, borbena iskustva, organizacijska, logistička, proizvodna, tehnološka, inovacijska, istraživačka iskustva, načini, metode ratovanja koje ima Ukrajina danas su nama od izuzetne važnosti. Isto tako i Rusije. Samo je to sada pitanje drugih stvari. Prema tome, Ukrajina je uistinu država koja može sa svojim znanjima i sposobnostima biti nama uzor. Dozvolite samo, kolegi Bandovo, slažem se potpuno što je rekao, međutim, mi ne govorimo o migracijama kad govorimo o CEUTI, mi govorimo o ilegalnim migracijama.
0: Da,
2: i to moramo jasno razlučiti. Znači, migracije su prirodan proces u našim životima. Prirodan proces jačanja i razvoja naših sposobnosti gospodarskih, socijalnih, društvenih. Ilegalne migracije su nezakonite, protuzakonite, kriminalni činovi i svi oni koji pomažu ilegalne migracije da idu na ruku organiziranom kriminalu. Ono što je napravila španjolska vlada, kad je dodijelila sa skoro 1.200.000 ilegalnih migranata pravo na rad, a time i pravo na slobodno kretanje po Europskoj uniji, onda ne možete se čuditi odluci Italije da ukine Schengen prema Španjolcima. I rješavanje migrantskog pitanja, pogotovo ilegalno migrantska, njegovo politizacija i pretvaranje unutarnje političke prijepore, to je ozbiljan problem sigurnosti, ne samo za tu državu, nego i za sve druge države.
1: Evo, pred samim smo krajem emisije. Gospodine Štern, evo, spomenuli ste vladine intervencije u cijena goriva. Do kuda se može ići sa tim intervencijama?
3: A to prvenstveno morate pitati gospodina Ćorića, ministra financija, on zna, drži ruku na blagajni. Mislim da ima to činjenica je da sa porastom cijena derivata raste i prihod u državnu blagajnu. Prema tome, on ima instrumentari u kojima može do određene granice kompenzirati, subvencionirati gorivo na hrvatskom tržištu, pogotovo sad po zimi kad je manji broj turista, manja je potrošnja i ja mislim da će vlada nastaviti sa tim mjerama. Već vidimo da je razlika u dizelu skoro 1 euro po litri između Njemačke i Hrvatske. To nam daje, meni osobno daje nadu da neko vlada kontrolira tu situaciju i da neće pustiti da izmakne kontroli, jer bi to izazvalo ogroman rast inflacije.
1: Evo još jedno pitanje za svu trojicu, na samom smo kraju emisije. Najavljena je i kontrola društvenih mreža za mlađe do 13. godine, zapravo za djecu do 13 godina. Kako gledate na to i je li to zapravo izvedivo? Evo, kratko svako.
2: Znači ne postoji nemoguća misija. Može, međutim ne može to samo država niti Europska unija. Znači tu se treba imati pomoć i edukacijskog i obrazovnog sustava, a prvenstveno obitelji. Vrlo jednostavno i vrlo jasno. I to je ono recimo što je naglasila prvi put, ja mislim, Ursula von der Leyen. Otpornost društva na brojne izazove s kojima se mi suočavamo i s kojima ćemo se suočavati ne može se temeljiti samo na oružanim snagama, nego na razvoju i edukaciji stanovništva koje treba davati nama potporu da se suočavamo s takvim procesima i izazovima. Znači, društvo mora biti otporno, ne pojedina samo.
1: Dobro, evo s time ćemo i završiti. Hvala vam još jednom na dolasku u emisiju, na ovoj analizi. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Jučerašnji govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Strasbourgu o stanju Unije u našoj emisiji u mreži Prvo komentirali su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dotaknuli su se i teme tržišta goriva.
1: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Jer sve ono o čemu mi govorimo zadnjih 10 godina i upozoravamo što se događa i što će se događati, mi vidimo da tek sada se počinje razmišljati o tome da se stvori neki pravni okvir, a o instrumentima tek trebamo razmišljati. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i rećemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentima.
2: To što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice, a Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama.
0: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
3: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Vijesti. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odese i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Sport. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da i znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli. Mislim, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari. Ono, Europu smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan, itekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Visa.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u još jednu vizu. Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Unije, a u vizi poslušajte glavne naglaske. Donald Trump uzburkao je duhove u Ujedinjenom kraljevstvu izjavom da bi volio vidjeti Ujedinjenu Irsku, a u SAD-u njegova je popularnost samo 7 tjedana uoči među izbora za kongres na najnižoj razini u njegovom drugom mandatu. Ukrajina i Rusija i dalje razmjenjuju napade, situacija se zahuktava i na Bliskom istoku, gdje su jemenski hutisti blokirali crvenomorski tjesnac Bab al-Mandab. Velika Britanija krenula je u novi politički obračun s Izraelom. Šveđani su izašli na izbore, a svijet su zabrinula i upozorenja o mogućnosti da umjetna inteligencija vrlo brzo s lica zemlje izbriše ljudsku vrstu. Toliko na početku, pozdravljaju vas u režiji Ivan Šimec i u studiju Anabela Lajka. U ugodno slušanje.
7: Viza.
6: Europska unija nikad nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju dosad, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem govoru o stanju Unije. Jedan od najvažnijih događaja u godini za Uniju tradicionalno određuje smjer kojim će kontinent krenuti, najvažnije politike i sljedeće poteze. Glavne naglaske izdvojila je Jelena Mikovčić.
8: Bila su to najbolja vremena i bila su to najgora vremena. Tako Charles Dickens opisuje Europu u doba Francuske revolucije, a to je ujedno i vjeran prikaz svijeta u kojem danas živimo. Tim je riječima Ursula von der Leyen započela ovogodišnji govor o stanju Unije, osvrnuši se na mnogobrojne izazove s kojima se Europa suočava, ali i na prilike. Europska će se Unija održati protiv svijeta koji je želi učiniti slabijom i siromašnijom, u kojem umjetna inteligencija prijeti stoljećima sigurnosti i u kojem klimatske promjene prijete razaranjem prirodnih bogatstava, poručila je čelnica Europske komisije, te je pozvala na gospodarsku, vojnu i tehnološku neovisnost. In this world,
9: u ovom svijetu Europa je odabrala stvoriti vlastiti put. To je posao koji smo obavili posljednjih godina i sada se rađa jača i neovisnija Europa. To je Europa koja osigurava svoj prosperitet, koja se oslobađa toksične ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. To je Europa koja je postala najveća trgovinska sila na planetu, koja transformira svoju industrijsku politiku, a istovremeno održava svoj socijalni model.
8: Predložila je promjenu europske sigurnosne arhitekture uspostavom Europskog vijeća sigurnosti koje bi okupljalo čelnike država članica Europske unije i trećih zemalja poput Kanade, Ukrajine, Velike Britanije i Norveške. Buran pljesak potpore dobio je poziv Kanadi, čiji je premijer Mark Carney također bio u Strasburu.
9: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati naša partnerstva i izgraditi globalne koalicije za našu otpornost i demokracije. I ovdje Europa svojom veličinom i moći može preuzeti vodstvo. Zato sam pozvala kanadskog premijera Marka Kernija. Želimo odnos s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. Zato želim raditi s vama na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije.
8: Za obranu sigurnosti Europi je potreban vlastiti članak 4, kao što ga ima NATO, dodala je.
9: Kibernetički napadi i sabotaže, podmetanje požara, upadi dronova, svakim danom sve se to pojačava. Kako raste razina prijetnje, tako mora rasti i spremnost Europe. I zato ću predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju. Europa treba vlastiti priručnik za protuhibridne napade. Drugim riječima, vjerujem da je vrijeme za vlastiti članak 4 za Europu kao onaj u NATO. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice trebale bi se sastati kako bi koordinirale europski odgovor. I zato ćemo iznijeti svoje ideje kako bi Europsko vijeće za sigurnost postalo stvarnost.
8: Upozorila je na opasnosti koje prijete Europi od ultranacionalista ili protivnika Europe do ruskog uplitanja i dezinformacija. Oni koji preziru naše vrijednosti ne smiju razbiti naše jedinstvo, poručila je, te za sljedeću godinu u povodu 70. obljetnice rimskih ugovora najavila pokretanje Kongresa Europe koji će okupiti najbriljantnije umove iz svakog kutka europskog kontinenta. Osvrnula se i na migracije, predložit će novi europski okvir za odgovor na izvanredne situacije, poput one ovoga ljeta u španjolskoj Ceuti.
7: Jačamo naše napore na osnaživanju Frontexa, osobito kako bismo ubrzali povratak. Poboljšat ćemo naše sustave ranog upozoravanja u partnerstvu s trećim zemljama i konačno nastavit ćemo se baviti temeljnim uzrocima ilegalnih migracija. Moramo surađivati s našim susjedima kako bismo potaknuli ulaganja, ponuditi mladima izglede za budućnost kako ne bi bili prisiljeni kockati se sa svojim životima. Zato najavljujem novu mediteransku inicijativu za mladež, za njihove vještine i radna mjesta.
8: Umjetna inteligencija bila je vjerojatno najčešće spominjana riječ tijekom govora, a najkonkretnije mjere predsjednica komisije izdvojila je u području zaštite djece na internetu.
10: No social media under the age of 13.
7: Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina, nema osobnih profila prije 15. godine. To znači od 13. do 15. godine profili koje su otvorili roditelji ili skrbnici koji će nadzirati maloljetnike, ograničeni sadržaji i ograničeno vrijeme na 1 sat dnevno.
8: Nakon ljeta koje su obilježili katastrofalni i sveopasniji šumski požari, čelnica komisije najavila je i novi okvir za klimatsku otpornost, osnivanje saveza osiguravatelja kako bi se povećala pokrivenost od šteta od vremenskih nepogoda, te osnivanje Europske vatrogasne jedinice. Upozorila je na rastući deficit s Kinom koji iznosi već 1 milijardu eura na dan, istaknuvši da će Europska unija koristiti sva raspoloživa sredstva za uravnoteženje trgovine i smanjenje ovisnosti u području kritičnih sirovina. Kad je riječ o Ukrajini, nije izostala očekivana čvrsta potpora. Vrlo se kratko osvrnula na proširenje Unije, gdje je najavila posebni plan za zemlje koje su najdalje odmakle u procesu približavanja članstvu, ali je i oštro osudila Srbiju i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića.
7: O poštovanju naših vrijednosti se ne pregovara. Bila sam zgrožena slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošloga tjedna. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji.
8: No, osim onoga što je Ursula von der Leyen izdvojila u svom godišnjem obraćanju, možda je gotovo jednako važno izdvojiti i ono čime se nije bavila. Primjerice, nije ni spomenula Sjedinjene Države, vrlo malo riječi o proširenju, stanju u Hormuškom tjesnacu, odnosno ratu s Iranom. To ističe i analitičar, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina, koji je izdvojio neke najvažnije teme kojima će se Europska unija očito baviti tijekom sljedeće godine.
11: Ovo sa Kanadom je, ja mislim, važna stvar i taj pljesak i zagrljaj Carneyu je važan. Potpuno je bila jasna oko Ukrajine i Rusije, tu se ništa dalje nije spomenulo. Pohvalila je promjene u Mađarskoj i ostala je zapravo vrijedna tim nekim europskim glavnim pravima. Evropljani su, on je možda tako rekla, utvrda demokracija, ali što se tiče sudstva i što se tiče ženskih prava, gdje je također mogla se okrenuti prema svom kabinetu i prema predsjednici parlamenta, dakle to je naglasila kao trendove koji postoje u svijetu, a koje će Europa odbijati ili se boriti da se ono što je postignuto u proteklim desetljećima vrati. Pravo na stanovanje i liječenje kao nešto što nije, što se ne trebate izboriti, nego što bi trebalo biti ljudsko pravo, tu je isto, rekao bih, pokazala razliku ili ono što Europu čini drukčijem u odnosu na njezine konkurente.
8: Na pitanje može li se iz govora zaključiti da će Europska unija doživjeti i neke konkretnije i veće promjene, Jakovina odgovara.
11: Nadajmo se konkretnijim govorima na ovom tragu, ali svi živimo, evo, već jako dugo u Europskoj uniji, znamo da to ne ide uvijek tako brzo.
8: Još jednim dramatičnim govorom i ove godine predsjednica Europske komisije obilježila početak nove sezone zasjedanja Europskog parlamenta. Čak 75 minuta izdvojila je za teme koje smatra najvažnijima i za najave mnogih novih inicijativa. No od obećanja do provedbe dug je put. Hoće li poruke iz govora ostati upamćene, ovisi ipak o konkretnim akcijama koje će se poduzeti tijekom sljedećih mjeseci, a koje moraju dobiti potporu zemalja članica.
6: A bespilotna letjelica koja je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-ov zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, ustvrdila je istraga na mjestu pada. Smatra se da je dron ruski, a litavski ministar obrane Robertas Kaunas ističe.
12: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
6: Danska je ujedno izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru, a Poljska jača nadzor na granici s Ukrajinom. Donald Trump pak poziva Volodimira Zelenskog da prestane napadati ruske rafinerije nafte, jer kako kaže, to dovodi do svjetske nestašice dizela. A sam Zelenski pak poručuje da je u tijeku testiranje novog oružja za presretanje dronova, te da je jedna bespilotna letjelica Shahid njime već uništena. Viza. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon što su jemenski hutisti preuzeli nadzor nad tjesnacem u Crvenom moru Bab al-Mandabom. Zatvorila je naime svoj naftovod dug 1200 km zbog stalnih napada dronovima, a jedan od njih srušen je jučer iznad najsvetijeg mjesta islama, Meke. Cijene nafte divljaju i prešle su $120 za barel, a posljedice rata s Iranom preljevaju se diljem svijeta, pa tako i na Ameriku. A samo 7 tjedana uoči važnih među izbora za američki kongres, popularnost predsjednika Donalda Trumpa je na najnižoj razini u njegovom drugom mandatu i kreće se između 30 i 35%. Bijela kuća na sve načine nastoji održati većinu u oba doma na Capitol Hillu, pri čemu Trump pribjegava nesvakidašnjem populizmu i obećava po $5,000 svakom punoljetnom građaninu SAD-a, ko republikanci zadrže prevlast u kongresu. Trumpovu dividendu, kao i utjecaj rata protiv Irana na međuizbore te stanje u objema strankama, komentirao je u razgovoru s Goranom Ivanovićem, kolumnist portala Telegram Živo Đurović.
13: To se može pogledati sa nekoliko razina, zapravo je jako dobar primjer na kojem se može analizirati nekoliko aspekata Trumpove politike. Na pojavnoj razini, dakle, nudi biračima novac za glas, svrstava američku politiku u razinu, rekao bih, mjesta poput Jagodine i sličnih mjesta u Srbiji gdje su tranzicijski lokalni šerifi nudili pare za glasanje, i to je neupitno jedan sramotni demokratski, zapravo jedna politička potpuna dekadencija u kojoj se novcem poreznih obveznika njih plaća da glasaju, dakle koji je kroz poreze uzet za državu, da glasaju za jednu političku opciju. To je zbilja sramotno i poražavajuće da američka demokracija kao najstarija demokracija na svijetu se svela na razinu jednog Dragana Markovića Palme ili Gazda Biđe. To je doista sramotno, ali zasluženo sramotno. Sa druge strane, mimo tog dojma i političke simbolike, suštinski to ne znači ništa, zato što taj novac nikad neće biti isplaćen. Među ostalima, zato što Trump nikad ne drži nijedno obećanje, on je obećavao koje kakve čekove već prije od carina i tako dalje, nikad se ništa od toga nije materializiralo. Američki predsjednik ne može poslati novac zato što ne drži kasu, dakle, ustavom je definirano da je kongres taj koji raspolaže državnim novcem. Znači, trebalo bi donijeti nekakav zakon po kojem bi se taj novac odvojio, gdje bi ga se pronašlo, to je 1,3 bilijuna dolara. Američki dug je već prešao 40 bilijuna, znači dodalo bi još 1,3 bilijuna na to. To je suludo u situaciji u kojoj se nalazi ekonomski Amerika sa ogromnim dugom i drugim ekonomskim napregnutim pokazateljima. A da ne govorim da bi onda naravno to još pojačalo potrošnju i povećalo inflaciju. Ali to se neće dogoditi. Republikanci nemaju šanse da osvoje toliku većinu da bi se to izglasalo, jer bi kod njih ima fiskalno konzervativnih republikanaca koji neće glasati za to, demokrati neće glasati za to, znači ni u ovom sazivu, ni u nekom budućem sazivu neće biti većine za to. To se neće dogoditi, niti bi Trump nevjerojatno sam i kad to više išao isplati, to je samo mazanje oči. Ali zapravo simbolički je jedan poraz, novi poraz američke demokracije na jedan zaista sramotan i bizaran način.
14: Predsjednik Trump je izbore u studenom povezao i s ratom protiv Irana, rekavši da će sukob završiti odmah nakon međuizbora i usput je optužio Teheran da pokušava utjecati na njih. No, prema pisanju Wall Street Journala, najbliži Trumpovi suradnici, uključujući potpredsjednika J.D. Vance-a i državnog tajnika Marka Rubija, privatno, navodno, od predsjednika zahtijevao je da s obzirom na žilavost i otpornost Irana, koji prijeti višegodišnjim ratom, počne tražiti od države izlaznu strategiju umjesto obećanja o skorašnjoj pobjedi. Razmatra li Bijela kuća izlaznu strategiju?
13: Ne, Bijela kuća je proglasila još u ožujku čim je počeo rat da je Amerika pobijedila. Trump je proglasio pobjedu jedno 50-ak puta do sad. Pobjeda naravno ne da je nema, nego je zapravo Amerika strateški poražena. Ona nema političke volje, niti kod birača, niti kod samog vodstva ući u stvarni rat. Znači, ne želi čak više sudjelovati bombardiranjima ni raketiranjima, kamoli u nekakvom pokušaju da vojnom intervencijom Iranu sa kopnenim snagama svrgne vlast i postigne zacrtane ciljeve iz početka. Znači, te volje nema, to se neće dogoditi. Jedini način je menadžeriranje poraza. Trump nije dobar u tome, nije dobar ni u čemu, a pogotovo u situacijama u kojem on izgleda slabi i kojim njegovi potezi izgledaju promašeno, a ovo je upravo možda najveći od svih. Tako da vrlo vjerojatno da to što su rekli Rubio i Vance je istina. Dakle, da Trump je u situaciji u kojoj nema pametnog izlaza, osim da prizna da je uprskao stvar, a on to vrlo vjerojatno neće napraviti. To je izlazna strategija na kojoj se sigurno ne radi.
14: I koliko to isto može utjecati na rezultate izbora u studenom?
13: To ne može utjecati na rezultate izbora. Mislim, ljudi imaju neku svijest o tome da se to dogodilo. To Amerikancima nikad nije važno. Vanjski razlozi ne utječu presudno na popularnost predsjednika. Cijena nafte je. Cijena nafte je visoka, odnosno goriva. Po tome procjenjuju predsjednike. To je nekako mjerilo, jer svatko vidi na putu do posla ili kući te cijene i onda po tome ocjenjuju. Predsjednik je jako nepopularan. Jedan veliki razlog je njegovo opće ponašanje, dakle način na koji se ponaša, na koji govori, čime se bavi, koje kakve gradnje, dvorana za bal, obnove, bazena, fontana i tako dalje. Dakle, ljudi osjećaju inflaciju, osjećaju visoke cijene, osjećaju sva ona obećanja koje on nije ni blizu došlo da ih ispuni. I u tom smislu rat je samo još jedna stavka. Ne treba precjenjivati iz naše perspektive. Ratovi uvijek izgledaju važnije nego što izgledaju iz perspektive američkih birača, ali sigurno cijena nafte je nešto što njemu visi kao kamen oko vrata. I to je veliki problem za ove izbore i to neće sigurno u idućih 6 tjedana ili 7 koliko je ostalo do izbora značajno popraviti. Mislim da je utjecaj rata ograničen, ali onoj vrlo bolnoj stvari je vrlo vidljiv.
14: A potpora mu pada i u republikanskoj bazi sa 67 na 56%. Koliko je zapravo čvrst utjecaj Trumpa na republikansku bazu?
13: Republikanska baza i baza Trumpovih birača nisu isto. Znači, u onoj njegovoj, kako se kaže, core, onoj jezgri njegove baze koja možda čini oko 15-20% svih birača, on je još uvijek dosta neuzdrm. A među republikanskim tradicionalnim biračima koji glasaju za koga god da je republikanski kandidat je puno nezadovoljstva. Još je veće nezadovoljstvo među onima koji se ne deklariraju ni kao republikanci ni kao demokrati. Oni su glasali za Trumpa na prošlim izborima. Sad su jako nezadovoljni, već neko vrijeme pobjegli su od njega i u tom smislu on stoji prilično loše sa svakom demografijom i sa svakom skupinom osim te svoje temeljne biračke baze, Trump baze, MAGA ljudi. Mislim da nije upitno da je njegova nepopularnost golema i da će se to vidjeti na izborima, ali s obzirom da on više ne ide na izbore, njemu je to onda i sekundarno. On se nekim stvarima tako i ponaša, zato što vidi se da on bi htio da republikanci pobjede na ovim izborima, ali nije mu to najvažnija stvar na svijetu.
14: Kako je stanje u demokratskoj stranci s obzirom da jača lijevo krilo koje više nije uopće marginalizirano nego i nameće agende, a njihovi kandidati pobjeđuju neke etablirane veterane? Imali smo primjeri u Michiganu, u Koloradu.
13: Demokratska stranka već neko vrijeme ima jedan trend djelomičnog skretanja u lijevo. U nekim pitanjima, prvenstveno, dakle, pitanjima takozvane socijalne države, znači zdravstvenog osiguranja i te vrste politika koje su u Americi zapostavljene već desetljećima. I to je zapravo nezadovoljstvo velikog broja građana postojećim politikama i postojećom socijalnom zaštitom, socijalnom mrežom je zapravo prilično jasno pokazate zašto se to događa. Da, oni su djelomično skrenuli više prema lijevo, ali neki su ti slučajevi, jako puno se govori o njima, zato što republikanci smatraju da će time zaplašiti birače, a ima jednako tako i centrističkih demokrata. Nisu svi otišli lijevo. Mislim da je to neka normalna dinamika u svakoj stranci. Stranka demokratska stoji prilično dobro kad se sve skupa pogleda, s obzirom da ima ogroman entuzijazam za izlazak na izbore. I to je glavna razlika između dviju stranaka. To naravno nije jedinstveno za ove izbore, zato što se često događa da na pola mandata izbori za kongres motiviraju opozicijsku stranku, pogotovo ako ne drži nijednu polugu vlasti. U ovom trenutku republikanci drže i Bijelu kuću i oba doma kongresa, da se opozicijska stranka jako motivira, jako je mobilizirana, ima puno entuzijazma da izađe na izbore. Ovi izbori su drukčiji samo utoliko da je Trumpova popularnost tako niska, odnosno nepopularnost tako visoka, da je taj jaz samo veći nego što je inače. Znači, on je povijesno najnepopularniji predsjednik otkad se provode mjerenja, a to se na kraju pretače u to da ljudi koji su za njega glasali neće izaći i ponovo glasati za njega i on može računati na manji broj glasova, a oni koji ga ne vole i koji žele da on što prije ode i da njegovi odu, imaju jako veliku motivaciju da izađu i tu demokratska stranka profitira. I da se onda može sa velikom vjerojatnošću očekivati ne samo da demokrati uzmu zastupnički dom, što se činilo kao jednostavnija, jer tako je tamo na knap i dosad bilo, nego da uzmu možda i senat i da onda time Trumpu zapravo preuzmu cijelu zakonodavnu vlast i zagorčaju preostale dvije godine predsjedničkog mandata.
14: Hvala lijepa.
13: Hvala vama. Viza.
6: Donald Trump prošli vikend proveo u Irskoj, gdje uz gledanje golf turnira razgovarao s čelnicima te zemlje. I ne bi ništa bilo čudno da u razgovoru s premijerom Mihalom Martinom nije izrekao i rečenicu o tome da bi volio vidjeti ujedinjenu Irsku. I nije uzmaknuo, ponovio isto i dan kasnije.
15: Ljudi Irske uvijek su mi bili dragi i čini mi se kad imate Irsku i Sjevernu Irsku, najnormalnija stvar bila bi ih spojiti. To je moje mišljenje, no mislim da se puno ljudi s tim slaže. Bio je to potpuno rutinski komentar. A ako me pitate o Škotskoj, o tome neću govoriti sad. Ostavit ću to za neki drugi put.
6: Iz Downing Streeta poručili su pak kako poštuju mirovni sporazum o Sjevernoj Irskoj, poznati kao Good Friday sporazum, jer potpisan je na Veliki petak 1998. To je za BBC ponovila i ministrica u vladi Andy Burnhama, Angela Rayner.
16: Well, look, Donald Trump is Donald Trump.
17: Gledajte, Donald Trump je Donald Trump i on će reći ono što mu je na umu. No mi smo jako ozbiljni što se tiče poštovanja mirovnog sporazuma i ponosni smo na našu suradnju s Irskom u njegovoj provedbi i nastavit ćemo tim putem.
6: No u tom mirovnom sporazumu stoji jasna odredba da se referendum o ustavnom statusu Sjeverne Irske može raspisati ako se procjeni da postoji mogućnost da bi većina njezinih građana dala glas za priključenje Irskoj. Andy Burnham rekao je da dokazi o tome u ovom trenutku ne postoje, a odbacio je mogućnost da se novi referendum o neovisnosti Škotske dogodi prije općih izbora. No u Cardiffu su se sastali čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Walesa, te predsjednica stranke Sinn Féin. Poručili su da je saslušanjem Westminstera gotovo, a prva ministrica u vladi Sjeverne Irske Michelle O'Neill istaknula.
18: Izvjesno je da živimo u vremenima velikih promjena. Te su promjene nezaustavljive i bez obzira na ono što govori bilo koji britanski premijer, plimu koja se događa pred našim očima neće biti moguće zaustaviti.
6: Za vizu je izjavu Donalda Trumpa i reakcije komentirao politički analitičar Tin Radovani.
19: Tišaku Martin u ovom trenutku, dakle, irskom premijeru nimalo ne odgovara to da se potegne pitanje ujedinjenja. On isključivo govori o tome da se pojača prekogranična suradnja, a ne da se radi ujedinjenje. Dakle, njemu bi, ukoliko bi čak se referendum donio, mislim, otpornost koja u ovom trenutku, recimo, postoji u protestantskom dijelu stanovništva, bi bila naprosto vrlo teška zahandlati, zbog toga što bi opet morao na neki način napraviti proviziji o tome kako će se štititi njihova kulturna i nacionalna, više kulturna, a manje nacionalna posebnost i tako dalje. Prema tome, u tom smislu, to recimo Ircima u ovom trenutku nije na pameti. Njima je najbolje da se o tome razgovara da, ali jednom u dalekoj budućnosti. Što se tiče Burnhama, on je u petak isto vrlo jasno rekao na pitanje, recimo kada se poteglo o škotskom referendumu, da načelno nema ništa protiv, ali da to mora biti kada će biti u trenutku kada će postojati jasni dokazi, odnosno jasni pokazatelji o tome da većina škotskog stanovništva želi referendum.
6: Da, jednako kao i u Sjevernoj Irskoj.
19: Isti način na koji pristupa pitanju Sjeverne Irske. Dakle, do trenutka dok ne postoji jasna većina u Sjevernoj Irskoj i, dakle, s druge strane, u Irskoj da bi se organizirao referendum ili nije, to je naprosto pitanje koje je ad acta. Dakle, 10 godina post-Brexita nije bilo načina, nije se uspjelo postići rješenje kako najbolje ujediniti Sjevernu Irsku i sa Velikom Britanijom i sa Irskom pod prepaskom Brexita. Ono što će u ovom trenutku cijelo to pitanje pomaknuti opet sa dnevnog reda je tempo i način na kojem će se Burnham ponovno približavati Europskoj uniji. Dakle, ako recimo uđe u carinsku uniju sa Europskom unijom, o čemu se ozbiljno razgovara kroz jedno godinu, dvije, tri godine i tako dalje, onda recimo cijelo pitanje regulatorne barijere koja postoji u ovom trenutku između Sjeverne Irske i Velike Britanije pada u vodu, onda se protestanti lagano smiruju, prestaju biti nervozni, nemaju više taj osjećaj o tome da su odijeljeni od Velike Britanije i tako dalje, nastavlja se uspješna trgovina, odnosno Sjeverna Irska nastavlja svoju integraciju u jedinstveno tržište Europske unije i tako dalje. Prema tome, to su, kako bi se reklo, s jedne strane složene stvari, s druge strane vrlo jasne definirane stvari, da lupetanje američkog predsjednika o tome apsolutno nema nikakve veze.
6: Dobro, možda predsjednik lupeta, ali čelnici Škotske, Velsa i Sjeverne Irske zajedno s čelnicom Sinn Féina sastali su se u Cardiffu i poručuju da je vrijeme Westminstera gotovo i pozivaju britansku vladu da se pripremi za buduće ustavne promjene. Oni sebe vide u Europskoj uniji.
19: U ovom trenutku nikome ne pada na pamet potegnuti pitanje referenduma o neovisnosti Škotske zbog toga što je 50-50. Jedini razlog kako bi se to pitanje moglo potegnuti ukoliko bi recimo dvije godine za redom, to je po procjenama svih, apsolutno svih stručnjaka za ispitivanje javnog mijenja, za modeliranje referenduma i tako dalje, od Johna Curtisa i tako dalje, na dvije godine bi trebalo 60% da bude za izlazak iz Velike Britanije da ima smisla organizirati referendum. Drugo, Škotima treba dozvola britanske vlade, dakle Burnhama, dakle Downsa i Tena, da organiziraju taj referendum. I donekle je to Burnham jasno njemu rekao, dok nemaš taj postotak, nemamo o čemu razgovarati. Oko 36% Velšana želi izaći iz Velike Britanije. Šefu Plaid Cymru sigurno ne pada na pamet organizirati referendum. Iako su nominalno sva tri u većinskom parlamentu, svake od tri pokrajine, Plaid Cymru je glavna stranka u Velsu, SNP je glavna stranka u Škotskoj, tako dalje, u sva tri parlamenta oni vladaju, odnosno sve tri skupštine, oni vladaju koalicijski. Dakle, druga strana koja ne želi izlazak van je dovoljno jaka da oni nisu mogli osvojiti većinu. Prema tome, u ovom trenutku o tome nema govora. Glavni i jedini motor izlaska Škotske nakon Brexit referenduma je bilo za vrijeme Borisa Johnsona. Dakle, dinamika koja je postala između Nicola Sturgeon i Borisa Johnsona onih 2-3 godine što je Johnson bio premijer je bio jedini motor koji škotske glasače doveo do nekih 55% da bi se izašlo van. Burnhamova politika polakog približavanja Europskoj uniji, do koje vrlo vjerovatno dolazi i sad će biti jedno centralno, jedno glavnih pitanja tome u kom trenutku on kani sazvati nove izbore, je glavni kontraargument za izlazak keltskog ruba iz Ujedinjenog kraljevstva. Jer ako Burnham recimo zaista kaže fajn, Velika Britanija ulazi u Europsku uniju, argument o škotskoj neovisnosti pada u vodu. Viza.

0: Viza.
1: Sankcije i ograničenja zbog nasilja izraelskih doseljenika na zapadnoj obali uskoro će biti prošireni na proizvode i poslovanje s njima. Iako je u ukupnom iznosu riječ o simboličkim financijskim iznosima, potez Velike Britanije, Kanade i 10 europskih država ima veliko simboličko značenje jer odriču legitimitet pokretu doseljenika i politički ga izoliraju, te označavaju poslovanje na zapadnoj obali kao potencijalni reputacijski rizik. Službeni Washington de facto šuti. Danja Dubravac.
2: Uvođenje sankcija za 6 do 9 mjeseci prva je objavila Velika Britanija, a ministar vanjskih poslova Ed Miliband objasnio je da odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
3: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju. I to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili njemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
2: Uz Kanadu, Francusku, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Španjolsku i Švedsku objavila je zajedničku izjavu o namjeri uvođenja nacionalnih ograničenja ili potpori europskim ograničenjima trgovine robom proizvedenom u ilegalnim naseljima, a u zasebnoj izjavi London, Pariz i Ottawa obvezuju se napraviti korake za zabranu uvoza robe iz tih područja te provesti ciljane mjere protiv naselja i onih koje omogućuju njihovo širenje ili od njih ostvaruju dobit. Riječ je o poljoprivrednim proizvodima, kozmetici te financijskim i građevinskim uslugama, a pojedinosti će biti objavljene. Izrael je i sada odgovorio ubrzanjem izgradnje naselja, a u najvećem pogoršanju odnosa s Londonom zabranjuje ulazak u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana, te će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Konzulat je glavno britansko diplomatsko središte za odnose s Palestincima na zapadnoj obali, u Gazi i u istočnom Jeruzalemu, a veleposlanstvo za Izrael je u Tel Avivu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
4: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
2: 12 država objasnilo je da nastoje zaštititi rješenje s dvijema državama i dati odgovor na ubrzano pogoršanje situacije na zapadnoj obali zbog dramatičnog povećanja nasilja doseljenika i širenja naselja bez presedana, uključujući neprihvatljivu odluku o objavi natječaja za projekt naselja E1. Riječ je o području manjem od 15 četvornih kilometara na kojem bi doseljeničko naselje osiguralo razdvajanje zapadne obale na dva dijela i potpuno ocijeklo istočni Jeruzalem, što bi onemogućilo da postane glavni grad buduće Palestine i naposljetku potencijal za osnivanje cjelovite palestinske države. Palestinci su pozdravili potez kao hrabru odluku. Pomoćnik u Palestinskom ministarstvu vanjskih poslova Omar Avdalah.
3: Zahvaljujemo im na svim uloženim naporima. Pozivamo cijelu međunarodnu zajednicu da uspostavi međunarodnu frontu za suprotstavljanje nezakonitom djelovanju Izraela protiv palestinskog naroda. Vrijeme je za djelovanje, jer smatramo da će bez odvraćanja posljedica i sankcija sadašnja izraelska fašistička vlada

0: Israel Gantz optužio je London da donosi odluku pod pritiskom palestinske samouprave i pozvao Izrael da ukine samoupravu.
1: Pokazuje se da ista ona Britanija koja je spriječila židovske izbjeglice koji su bježali od holokausta da dođu na sigurno u zemlju Izrael, sada pokušava uspostaviti terorističku državu u srcu države Izraela i ugroziti njezin opstanak. Nema sankcija koje će zasjeniti činjenicu da smo se vratili u zemlju nakon tisuća godina progonstva, u zemlju naših predaka, mjesto biblijskih priča, Judeju i Samariju, zemlju predaka.
0: U oči objave, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee zaprijetio je Velikoj Britaniji ozbiljnim ekonomskim posljedicama, no državni tajnik Marco Rubio smireno je potvrdio da je SAD unaprijed obaviješteno mjerama.
2: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukama koje donose. I mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
0: Analitičari objašnjavaju izostanak oštrije službene reakcije činjenicom da je predsjednik Trump bio unaprijed obaviješten da ne želi negativan utjecaj na poslovanje američkih tvrtki niti razbuktavanje situacije na zapadnoj obali. A stanje se ondje pogoršava od početka rata u pojasu Gaze i u njegovoj sjeni, bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija. Udruženje za građanska prava u Izraelu uoči početka nastavne godine upozorilo je da je zbog takve situacije drastično ugroženo obrazovanje više od 800 tisuća palestinske djece. Izrael uskraćuje porezne prihode palestinskoj samoupravi, pa učitelji mjesecima primaju tek dio plaće. Učenici pohađaju nastavu samo dva dana u tjednu, zbog čega gube osnovne vještine pisanja i čitanja, pa masovno odlaze raditi. A dokumentirani su brojni napadi doseljenika na učenike i učitelje, upadi u škole i blokiranje pristupnih putova.
3: Visa. U Švedskoj je nakon parlamentarnih izbora još uvijek nejasno koji će politički tabor formirati sljedeću vladu. S većinom prebranih glasova Savez lijevog centra predvođen socijaldemokratkinjom Magdalenom Andersson i konzervativni blok s premijerom Kristerssonom praktički su izjednačeni. Krajnje desni švedski demokrati koji trenutno podupiru Kristerssonovu manjinsku vladu pretrpjeli su gubitke nakon što je uoči izbora najavljeno kako uvjetuju njihovu daljnju potporu konzervativcima ulaskom u vladu. Jelena Maštruko.
4: Iako je to jedan od njihovih izbornih rezultata u posljednjih 100 godina, švedski socijaldemokrati imaju razloga za zadovoljstvo. Već su preliminarne projekcije pokazale da ostaju najjača stranka u parlamentu s njihovim lijevo-zelenim blokom koji je tjesno ispred stranaka u desnoj vladajućoj koaliciji. Prva žena stranke Magdalena Andersson stoga se nada povratku na premijersku dužnost nakon 4 godine u oporbi. No, unatoč tjesnoj prevagi, izborni rezultat gotovo je izjednačen, te su još uvijek sve opcije za sastavljanje sljedeće vlade otvorene, smatra novinar Indeksa Slobodan Mufić, koji je i posljednje izbore pratio u Švedskoj.
5: Zato što nije sasvim sigurno da će oni politički blokovi koji su ušli u izbore ostati takvi i nakon izbora. I prije se znalo događati prije 8 godina da stranke koje su bile u takozvanom građanskom bloku, ajmo reći u bloku desnog centra, nakon izbora u situaciji gdje je isto bilo vrlo izjednačeno, jednostavno promijene ovoga tabor i pređu na stranu lijevog centra. Tako da sve ukazuje da će Švedska za možda nekih mjesec dana imati socijaldemokratsku premijerku Magdalenu Andersson. Međutim, daleko je to još od sigurnog ishoda.
4: Desni politički tabor već je unaprijed najavio da će daljnja suradnja konzervativaca, dosadašnjeg premijera Kristenssona i krajnje desnih populista švedskih demokrata biti formalizirana koalicijom ako budu u situaciji sastavljati vladu, a ne kao do sada potporom manjinskoj vladi iz parlamenta. Socijaldemokrati bi mogli imati problema pomiriti stranke ljevice i centra, jer su oni već najavili da im je neprihvatljiva koalicija sa socijalističkom ljevicom.
5: Mi imamo stranku centra koja je dosta dobro prošla na izborima, dobila je preko 7% i koja je naravno dosta nepovjerljiva prema svim strankama sa rubova i ovih, ajmo reći, ideoloških lepeza, stranačkih lepeza. Dakle, oni ne žele surađivati ni sa švedskim demokratima na desnoj strani, niti sa ljevicom na lijevoj strani, i tu su povukli dosta čvrstu liniju. Dakle, trenutačno nije izvjesno da će stranka centra dopustiti ministre iz ljevice da uđu u tu vladu, ajmo reći, lijevog centra ili socijaldemokratsku vladu.

0: Međutim, što je ozbiljna prepreka sastavljanju te vlade, naravno, jer isto tako ljevica inzistira da konačno, kao nakon nekoliko izbornih razdoblja u kojima su podržavali socijaldemokratsku radu, da konačno dobiju i ministre. Međutim, Švedska je poznata po tome da pronalazi rješenja i kad se čini da su ona nemoguća, tako da ne bi me uopće iznenadilo da se na kraju tu sklopi nekakav dogovor i pak da to funkcionira.
1: Dosadašnji premijer Kristensen tvrdi da mu se ne žuri, no da će na kraju uspjeti sakupiti većinu.
0: Sad su njegove, ajmo reći, udice i mreže usmjerene upravo na stranku Centra, koja je zaista bliža premijerovoj stranci, umirenjacima i liberalima, nego nekoj socijaldemokraciji. I sad se već pojavljuju glasovi da švedski demokrati više ne inzistiraju na vlastitim ministrima u vladi, što je bio jedna od crvenih linija takozvanih stranke Centra, što znači da se pokušava privući stranku Centra na trenutačno vladajući blok.
1: Švedski demokrati nemaju pretjeranog razloga za slavlje, jer su prvi put od ulaska u parlament 2010. godine postigli lošiji rezultat nego na prethodnim izborima, unatoč tome što je stranka osvojila nešto pragmatičniji i manje radikalan pristup. Slobodan Mufić.
0: Pa to je zapravo najveće iznenađenje ovih izbora, jer švedski demokrati su još od osnivanja 1988. godine pa do sve do ovih izbora iz izbornog razdoblja postizali sve bolji i bolji rezultat. Oni su zapravo kontinuirano rasli kroz gotovo 40 godina. I na prošlim izborima su dobili 20,5% i zaista je veliko iznenađenje da su sad pali za 3 postotna boda na 17,5%. Za sad konkretnog objašnjenja, dakle jednoznačnog objašnjenja nema, nemaju ga ni analitičari u Švedskoj. Možemo nagađati da su druge stranke, gotovo sve osim ljevice, zapravo preuzele dio politike švedskih demokrata što se tiče strožeg pristupa prema migracijama, integraciji stranaca, deportacijama ilegalnih imigranata, kriminalnom podzemlju i slično. Dakle, birači koji su željeli jednu restriktivniju politiku u tom smjeru više ne moraju nužno glasati za švedske demokrate, jer su sad skoro svi to prihvatili.
1: Drugi mogući razlog za pad potpore švedskim demokratima, ističe Mufić, može ležati u činjenici da su oni dugo slovili kao protestna stranka, no nakon što su u posljednjem mandatu podupirali konzervativnu manjinsku vladu i imali presudan utjecaj na mnoge njezine politike, mnogi su ih počeli doživljavati kao dio establishmenta. Visa.
2: Utrka u razvoju umjetne inteligencije može dovesti do uništenja čovječanstva, poruka je nekih od vodećih ljudi te industrije. Američki AI div Anthropic ponovno upozorava na njezin prebrz razvoj, te predlaže uvođenje ograničenja. Američki predsjednik Donald Trump smatra da to nije potrebno, da je važnije u toj utrci pobijediti Kinu. Jedina potrebna obrana je, tvrdi, snažan i pametan predsjednik. Braslav Bradić.
3: Val panike o pretjerano ubrzanom razvoju umjetne inteligencije na vrhuncu je u Sjedinjenim Državama. Prelomio se prošlog tjedna kad je istraživač AI diva Anthropica Jacob Cuxon dao otkaz i napisao niz apokaliptičnih objava na X-u. Svoja je stajališta dodatno objasnio.
4: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
3: Njegove izjave podržao je direktor tvrtke u kojoj je dao otkaz, Dario Amodeo. Nadovezao se da superinteligencija, inteligencija koja nadilazi sposobnost najnadarenijih ljudi prema kojoj ide razvoj najnovijih modela, predstavlja izravnu prijetnju čovječanstvu. Tu je izjavu podržao između ostalih Elon Musk. I direktor konkurentskog OpenAI-a koji razvija ChatGPT, Sam Altman, poručuje da je potrebna viša razina u nadzoru sigurnosti.
5: Pred nama su dva velika izazova. S jedne strane postoji mogućnost gubitka kontrole, nesreće ili nekog drugog ozbiljnog propusta. S druge strane postoji mogućnost prevelike koncentracije moći i strah da bi oni koji razvijaju umjetnu inteligenciju mogli nametati svoj svjetonazor. Moramo biti spremni prilagoditi tempo razvoja sposobnosti modela, tako da usklađenost sigurnost i nadzor uvijek budu korak ispred. Incident s Hugging Face-om potaknuo je pravo resetiranje, ne samo u našoj tvrtki, nego rekao bih u cijeloj industriji.
6: The Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
3: Incident s hakiranjem Hugging Face-a iz srpnja najviše je odjeknuo industriji. Sve je počelo kao testiranje OpenAI modela u kontroliranim uvjetima. Modeli, odnosno agenti, dobili su zadatak koji nisu mogli riješiti te su počeli potajno komunicirati, organizirati se te na kraju hakirati Hugging Face kako bi u njegovim bogatim bazama podataka možda otkrili kako riješiti zadatak. Neki su agenti htjeli upozoriti ljude na sigurnosni propust, ali su odlučili da im to nije zadatak. S druge strane, istu logiku nisu primijenili kad su odlučili varati i pobjeći iz zadanih okvira. OpenAI je dopustio nezavisnim istraživačima da pogledaju incident, ali nisu dobili na uvid razdoblje jednog od napada. Uza sve to, američki ministar pravosuđa Todd Blanche smatra da nije u njegovom resoru da regulira tu industriju.
5: Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, postoji mnogo kaznenih zakona. Ako itko povezan s umjetnom inteligencijom prekrši kazneni zakon, to ćemo istražiti. Već postoji niz slučajeva povezanih s umjetnom inteligencijom u kojima smo podigli optužnice protiv pojedinaca. Ne mislim da je zadaća ministarstva pravosuđa regulirati. Mi smo tužitelji, a ne regulatori, stoga nećemo pokušati regulirati umjetnu inteligenciju.
3: Potpredsjednik J.D. Vance otišao je korak dalje i pridružio se skepticima koji smatraju da je vrlo sumnjivo kad se najutjecajniji ljudi odjednom udruže, a do jučer su se sukobljavali, kao što su na primjer Musk i Altman. Činjenica jest da sve te firme i dalje ulažu milijarde i milijarde dolara upravo na ono na što upozoravaju da treba ograničiti. Na pitanje novinara Vance je priznao da ga zabrinjavaju izjave vodećih ljudi umjetne inteligencije, da ona ima prednosti i rizike, te da regulaciji treba pristupiti promišljeno i pažljivo.
5: Moram reći da mi je osobno pomalo čudno što toliko tvrtki koje razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije dolazi vladi i praktički je preklinje da ih regulira. Meni to pomalo sliči na trojanskog konja, pa mislim da tu jednostavno moramo biti oprezni. Druga stvar koju predsjednik dosljedno ponavlja jest da znamo da su Kinezi uključeni u dugoročnu utrku sa Sjedinjenim Državama u području umjetne inteligencije. Želimo da Sjedinjene Države postupaju promišljeno, ali i da ostanu korak ispred.
3: Europska unija već ima akt o umjetnoj inteligenciji. On Europi omogućuje da se uhvati u koštac s njezinim problemima. Na tome se radi s Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i drugima, istaknula je jučer predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
7: Želimo surađivati na evaluaciji i provjeri modela, sustavima ranog upozoravanja, sigurnosti umjetne inteligencije i još mnogo toga. Pozvaću i vodeće laboratorije koji razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije na razgovor o tome kako možemo poduprijeti postojeće napore industrije da regulira njihov razvoj.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da jedina potrebna kontrola za umjetnu inteligenciju jest snažan i pametan predsjednik. Očekuje se da će upravljanje umjetnom inteligencijom biti na dnevnom redu njegova sastanka s kineskim kolegom Xi Jinpingom, planiranog za idući tjedan u Washingtonu.
8: Visa.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude ispred zgrade suda prosvjedovalo su stotine kosovskih Albanaca, a zatvorske kazne ljudima koje na Kosovu smatraju nacionalnim herojima izazvale su val nezadovoljstvo u Prištini.
8: Visa.
2: I bilo je to sve u ovoj tjednoj vizi koju su kao i uvijek za vas pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Do idućeg puta pozdravljaju vas u režiji Ivan Šimec i u studiju Anabela Lajkov. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
0: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Strasburu o stanju Unije u našoj emisiji u mreži prvog komentirali su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap i energetski stručnjak Davor Štern. Dotaknuli su se i teme tržišta goriva.
2: Prvo bih rekao da je govor jako dobro strukturiran i sadržajan. Međutim, ima jedan problem kasnije 10 godina, po mom mišljenju. Ako je energija i Europa nije u stanju proizvesti jeftinu energiju, pogodnu za razvoj svog vlastitog gospodarstva, pogodnu za stanovništvo, i ako će ona biti puno skuplja već u toj proizvodnoj fazi nego što je u Kini ili nekim trećim zemljama, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi se ne smijemo zadovoljiti i reći samo napravit ćemo zelene politike i rećemo nema više plina, nećemo nafte, kupovat ćemo ga. Europa ima sasvim dovoljno svojih kapaciteta da iz svojih rezervi i rezervi svog susjedstva opskrbi sebe svim energentom.
3: To što je Europa malo bolje prošla od ostalih ne znači da ona bila uspješna u bilo čemu. Činjenica je da su drugi dijelovi svijeta, pogotovo daleki istok i zemlje koje su prije okrenute bile prema većim količinama energije sa arapskog poluotoka, a i Rusije, su nedostatkom te energije doživile veće nestašice, a Europa se sačuvala na neki način zato jer i dalje kupuje skupu naftu. Prema tome, po zakonu spojenih posuda nije tu niko dobro prošao. Energija je poskupila svima, pa i nama.
0: Vlada će na sjednici uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još 3 savjeta. Za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova kampa. Sjednica je najavljena za 11.30, a možete je pratiti na 4. programu Hrvatske radiotelevizije. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagraživanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.
1: Vijesti.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Istodobno, američki zastupnički dom donio je odluku o novim sankcijama i carinama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Mjere su usmjerene protiv ruskog energetskog i obrambenog sektora, te flote i sjene. Zelenski je najavio razgovore s američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći.
1: Sport.
0: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko mislim Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Na Europi smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve strane sam zadovoljan itekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: V prvi.
5: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
6: Treća dob.
7: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
1: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
1: Mudrost življenja.
9: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Postoji legenda da je najljepša rečenica o ljepoti prirode i važnosti njezina očuvanja izgovorio indijanski poglavica Seattle. Citiramo: mi smo dio zemlje, zemlje dio nas. Mirisne trave su nam sestre, jelen, pastuh i veliki orao braća. Stjenoviti vrhunci, sočni pašnjaci, toplo, ponijevo tijelo i čovjek, sve pripada istoj obitelji. Završen citat. Svoje razmišljanje o prirodi danas će podijeliti s nama gospođa Milenka Petrović-Čekoranja. Oduvijek se divila zanimljivostima koje možemo naći isključivo u prirodi. Ne čudi stoga da je završila agronomski fakultet. Odlaskom u mirovinu svaki slobodni trenutak provodi u svom malom vrtu i osluškuje prirodu. Zaključila je da nam je upravo priroda omogućila da evoluiramo tako što smo joj se prilagođavali.
10: Nismo mi učili prirodu, nego je čovjek napredovao zato što je imao sposobnost intuicije i učenje od prirode. Vidio je da medved ide u špilju i da tamo opstaje, pa je i on išao u špilju. Pa je vidio neke životinje da kopaju nekakve gomolje, pa je i on na taj način počeo to što je posle sadio i tako dalje. Ali ima jedna interesantna stvar, ja sam inače agronomiju studirala, stočarstvo, i ono, kak se učiš razne zarazne bolesti i tak dalje, nekad je taj antraks, vrbamenac i tak dalje, kad se pojavljivao, naravno se to sve drugčije tretiralo nego danas, ali u ono doba, ajmo reći u onom nekom stoljeću, se to onda zakopavalo. Te životinje su se zakopavale u zemlju da se ne bi dalje širila bolest i tak dalje. I ljudi su primijetili da je nakon nekog vremena, ne kratkog vremena, nakon duljeg vremena, da su životinje iskopane i pojedene. Znači, oni koji su predatori, oni koji jedu, nisu iskopavali friški leš, nego nakon određenog vremena kad je zemlja preuzela u sebe sve, kad se ta bakterije i ti virusi kad su se raspali, kad se taj leš, kak se veli, očistio od toga i onda su ga pojeli. Znači, zemlja čisti. I šta sad onda dalje? I ja sam, jedna susjeda blizu mene tam gdje imam vrt je iz Bosne i kad se njezina unučica malo ozlijedila, porezala, ona je uzela zemlju, namočila i zemlja je metla na to. Znači zemlja izvlači. Ta usmena predaja koja je bila šta sve s prirodom, pa ljudi su se nekad to liječili. Dobro, zemlje su uvijek bile vještice kao ne. Ali zašto vijenac bijelog luka na vratima da tjera uroke i
11: bolesti, koga?
10: Ali govore. Tako je, jer to je bio urok. Kaj su oni znali kaj je kuga i ne znam kaj? Mislim, nisu bolesti definirali kao kako. Ljudi su umirali. Umirali su jer ih je neko začarao. Onda su metli vijenac i to začarano nije. A fakat je bijeli luk jaki antibiotik. Jel?
11: I koji to. Kadulja.
10: Tako je. I u nekim slučajima čak i vino. Veli pijanci nisu umirali. Ali nemojte to sad testirati. Mi tu prirodu nasilno mijenjamo. Mi hoćemo nešto više nego što ona može. Da, mi smo jako postali nezahvalni. Ja ne velim da ne treba sve probati, vidjeti i tako dalje. Ali vi sad u ovom području koji jesu, ako vjerujete u Boga ili vjerujete u prirodu, onda vjerujete u to da je ovo područje uređeno sa biljkama da uspijevaju koje pašu našem organizmu u ovom podneblju. I za te izjave i to stojim, kak se veli, ne sto, nego 10%, 10% ako može biti, a onih još 10 gore, a možda i više. Zašto? Jer drugčija klima, drugčija vlažnost, kad god uzmeš, odgovara jednoj biljci i ta u sebi je dobila, priroda se pobrinula da ima ono što našem organizmu treba. Znači, kad mi jedemo bananu, jedemo je samo zato da ona fina. Ona dok dođe od onuda, gdje ona više nema kaj bi trebala imati i nije to u omjeru koje našem organizmu treba. Znači, jabuka je izišla iz raja, e sad je drugi problem što ova jabuka nije više onakak je, nego je tretirana sa ne znam čim i odstajala negdje. Ali kad ti ubereš voćku sa drveta, koja nije tretirana 10 puta, koja prirodno raste, one nekad gubave, kaj smo mi zvali krastač, ne znam kaj, pa to je najkvalitetnije za naš organizam. Čuvar kuća. Ljudi ju zanemaruju. Viču aloja, aloja, aloja. Čuvar kuća je puno kvalitetnija. Zake mi uvijek neće tuđe više volimo nego svoje. Slađe u tuđem vrtu nego u našem. Ali ja velim, volite ono kaj imate i držite. Drveće. Pa kad pogledaš, ne znaš ko drvorec svako drugče, svako ima svoju ljepotu. Ja ne znam proći kroz ove tu ulice gdje su privatne kuće i vrtovi da ne stanem kraj svakog. Onda gledaju, neću ukras niš, moram ružu pomirišat kad ju vidim, ne vremo doli. Ona ukrašava cijelu ulicu, mislim. Ajmo gledat na ljepotu to kaj imamo, ajmo to kopirat. Nemojmo biti zločesti, ružu ne tuče.
9: Nedavno sam čitala, neki znanstvenici su se pitali kako to da recimo naraštaji su odrasli na drugom kraju kugle zemaljske, međutim kada su se vratili u postojbinu djedova, pradjedova, počeli su se osjećati kao da to nešto prepoznaju. I zatim su vidjeli da imamo te neke elemente zemlje odakle potječemo.
10: Pa to ti je genetika u stvari, mislim. Mi još uvijek ne znamo sve o genetici, ali veli mogu danas kak istražuju to, oni mogu znati ne znam koliko generacija unazad od kuci, kaj si i šta si. Oni sve zapisuju. I sad kad mi govorimo kak su naši današnji mladi pametni, pa genetski se i prenose te informacije. Mi nismo ni svjesni koliko stvari u mozgu imamo. Recimo ideš negde i nikud i nikad nisi bio, jedan put misliš pa kak mi je to poznato. Ostalo je zapisano od nekih prijašnjih generacija, nešto je mozak sve bilježi i pamti, samo što mi to ne znamo tumačiti. Uzmi snove, nisam ja sad ono sanjarica ili nešto, ali kad ti sebi neki san protumačiš i uzmiš taj obrazac, kak bi ja rekla, ne, onda kad se sljedeći puta to ponovi, onda znaš da šta te nešto upozorava. I to je taj instinkt, intuicija, što su ljudi prije znali. Životinje bježe prije potresa, osjećaju kad će biti, ne znam, požar ili nešto. Mi smo to, ne da ne osjetimo, ali mi to zanemarujemo. Ne? Jednostavno puno drugih stvari su nam važnijih i onda ne reagiramo savjetu. Kad nešto trebaš odlučiti, ono kad ti prvo padne na pamet, to poslušaj. To ti je najbolje. Nemoj dalje razmišljati, jer ti je već nekakva iskustva koja imaš, to ti je najvažnije da prihvatiš.

0: svi će ljudi reći, apsolutno svi da vole prirodu, ne? Međutim, s druge strane, je li ta priroda smije biti sterilna? Dakle, ljudi vole prirodu, ali je onda vole sterilizirati. Da imaju betonske puteve, da sve mora biti pošišano, da se nekakvo staro drvo mora ukloniti.
1: To je ono ko s markama. Možeš imati markiranu odjeću. Ma daj, molim te, mislim, nekad je ono kak se veli primitivno je puno ugodnije. Ne, mislim, u stvari čovjek treba pustiti sebe da uživa. Nemojmo robovati ovom ili ono mora biti ovak i onak. Naravno da ne treba biti gdje se krećeš i to zapušteno da su nekakve grmlje pa je sad tu krpelji pa imaš onda nekakav strah. Nekakvo održavanje u urbanim sredinama naravno da treba biti. Ali priroda kao priroda i tu treba biti održavana. Ja nisam za ovo kad se zaraštaju šikare i onda tu više nemaš. Sve ima nešto svoje, ali kad ti ne zadireš u prirodu na način da bacaš frižidere, stare gume i tak dalje, to je čuvanje, to je ljubljenje prirode. Prošeći ti malo, odmakni neku granu da možeš proći to, zagrli neko drvo, odaberi drvo, pričaj sa tim drvom. To drvo ima dolje korijenje i povezano je sa cijelim dole sistemom. Onda ima svoje gljivice, to korijenje, koje u stvari uzima hranu od drva, ali s istom i celijem povezano je ispod zemlje i dokazano je da drvo šalje signale ostalim biljkama, to i ove biljke, daje nekakav tu napasnik, nekakva uš ili nešto i upozorava i da se pripreme koliko mogu za odbranu, jel? To sad izgleda malo smiješno, ali da, to je stvarno dokazano i tako. I drvo isto ima osjećaje i osjeti kad ti njega voliš. Ta uzajamna ljubav prema nečemu se nakon nekog vremena, ne trebamo mi umišljati, samo se trebamo opustiti, kak se veli. Ako idemo u prirodu za opuštanje, onda si to dozvolimo. Jel? Nekakve one dekice koje smo nekad imali, pa se spustiš i onda je bilo, aj buš ti prehladil, nije huril, ne znam kaj, pa dobro, ne buš išao baš na mokro, ali definitivno ako sjedneš negdje gdje kad je zemlja to, pa ne znam si ti kod dijete trčala kad je kiša u ljeti pala, pa su dobro, nisu bile ulice tako asfaltirane, neki je bilo ono nabit šoder ili neke, pa one lokvice, pa di je lepše uživanje nego po onome tackati. Sad gledam mame, joj nemoj, mjesto da mu skinu te čižme kad je toplo, daj, zamuckaj se, pa imaš doma veš mašinu, nije bitno, kad treba i sedni u to, nije važno, daj, uživaj u tome.

0: dakle uloga životinja. Gledala sam neke dokumentarce britanske, nekakav dvorac, tu je lord, imaju taj dvorac 500 godina, okolo sve jako lijepo uređeno, međutim, tu se motaju ovce i to jako puno ovaca. Tu ima stoke, naravno ograđene na nekom dijelu. E sada, možda ja imam krivo. Meni je palo na pamet, pa vidi što je ovo pametno. Dakle, one kako hodaju od dijela do dijela, one njemu kosaju besplatno travu.
1: Pa u prirodi ti je to uvijek jedno za drugim ide. Znači, koza isto nešto pobrsti, pa je bilo ne smije biti svuda i svakog, ali ima svoje djelovanje i tak dalje. U svakom slučaju sve je nekakva ravnoteža u prirodi, ali prirodu u stvari treba pustiti da sama tu ravnotežu održava. Ono kaj mi delamo, mi hoćemo ovo ili hoćemo pa istrebimo, pa onda pustimo da se vukovi razmnože. Čim zadiremo u prirodu i to remetimo, to je vrlo teško vratiti na neki način o to. Bubamare isto su korisne, ne znam, one neke uše pribiraju i tak dalje, ali svaka ta životinja ima nekakvu svoju svrhu. Ja sad ne mogu za svaku nabrojiti zašto je korisna, ali definitivno je. Definitivno je korisna. One koje su otrovne, ako gledaš, oni su najčešće lijepe zmije, imaju takve šarene boje i to i na taj način te upozoravaju. Nemoj me dirat, znači priroda se, da ju možeš vidjet, da ne nagaziš na nju, ali ona ima neku svoju svrhu. Prema tome, samo treba dopustiti, prepustiti se i uživati. Ne, nije dobro biti uz non-stop u zatvorenom i uz televizor i iz ekrane i tak dalje. Naravno da nam to donosi i informacije, da se obrazujemo na neki način, na što ja sam uvijek željela putovat negdje vidjet. Danas mi je to omogućeno preko televizora da vidim te putopisne emisije i naravno uživam jer je puno informacija. Znači ima tu dobrobiti, nije sve loše, ali isto tako treba neke stvari ograničiti i ne zanemariti ono što nas je dovelo na život, prirodu. Shvatimo da je to...

0: priroda nas uči, ona se uvijek i regenerira, eno ono zvijezdači otkineš krak, ono se ponovo vrati. Tako u našem organizmu, dobro, nećemo reći da nogu otkineš, ali stanice u našem organizmu se regeneriraju. E sad, koliko ćemo mi to dozvoliti, ili ćemo se trovati ili ćemo na neki način, kako se veli, ono, normalnije živjeti, onda je to to. A mi sad danas sve špricamo. Kad gledaš, šprej za muhu, šprej za ovo, šprej protiv mrava, ili nam je tak lakše zapravo. Nije to to. S druge strane, smo ptice zanemarili, a one jako puno toga rješavaju.
1: Nedavno sam se šetala uz jedno jezero i tada sam čula dvije gospođe razgovor oko tog jezera, ima jako puno ptica, ima srušenog drvića i sada jedna kaže kako joj to djeluje vrlo romantično i kako je lijepo da to nisu uglancali, a ova druga kaže da je to njoj strašno, jer bi sve ovo što nije dobro trebalo maknuti i sve to treba sterilizirati, uglancati da to bude lijepa priroda. U posljednje vrijeme očito je trend da se ne sterilizira priroda jer je apsolutno sve bitno, a nešto od najbitnijeg su te ptice. Zašto?
0: A gle, isto imaju svoju svrhu, oni su, ajmo reći, predatori na nekakve kukce. Isto održavaju ravnotežu, štite biljke od nečega, na taj način se hrane. Jezdati kad ti uđu u vrt počupaju vladu salatu ili blitvu, ne? Ali opet ne toliko da neke ne ostane. Ne? Lijepo ih je vidjeti, lijepo ih je čuti. Ja volim ujutro, u stvari one već počnu, prije svitanja počnu pjevati i to je meni, ajmo reći, nekakva onak opuštajuća. Ja to volim slušati, meni je to prekrasno.
1: A čula sam kada je bila berba jedne jeseni i tada jedan gospodin je brao jabuke sa svog stabla, međutim toliko je intenzivno brao te jabuke da mu je susjed koji je iz tog mjesta rekao, ali morate nešto ostaviti pticama, nemojte se toliko truditi baš do svake stić. Koliko tu ima istine?
0: Ma gle, najčešće nešto i ostane, ne reš ti baš sve pokupiti i obično nešto i padne na pod i dogovor. Ali jedna interesantna stvar u tom mom vrtu, u početku nekakvog mog vrtularinja i susjed je, i ja, mi smo ti posadili trešnju, jak to baš nije područje za voće, on jednu, ja jednu, kao ono, to će nam tu narasti. Veli on meni jedno jutro, meni je kos pojao trešnju, znači nije ona velika bila, ona je bila na početku nekakvog svog razvoja. Ja rekao, daj, Emil, nemoj me zezati, kos ti je pojel sve trešnje. Veli, ja ti velim da je, ja, ajde, nije. Kad za par dana vidim ja kosa u mom vrtu, i evo, kad je njegov obrstio, evo njega kod mene. I pazi, on u kljun stavi dve trešnje, ne jednu. Ono, vidiš, uglavnom je. Snađu oni gdje ima. Nije baš, ne bi one naseljavali neko područje kad se ne bi snalazili i tak tu. Ali treba im ostavljati mjesta.
1: Pogotovo da prezime.
0: Biti. Naravno. I pogotovo ako negdje ima jež. Ja sam tako osjetljiva na njih. Tu su nekad poljeti, znaju, ne znam di su skriveni, ali znaju ispod prozora proći kako tu ima zelenila. Da. I to ide porodica. Ali znaš kak pušu onak. Ja nisam znala kaj ide. Ja se šuljam, idem gledati kad vidim ono veliki komad tata. Valda, mama nešto isto velika i još jedno tri mala ježića su tud prošla. I bilo mi je jako drago da ih vidim. To mi je krasno kad tako, dobro, ne bi se, zmije se ne bi veselila jer se bojim, ali ježevima svakako jesam.
1: Ali gdje je jež, valda tu nema zmija, oni navodno tjeraju zmije.
0: Pa oni ih jedu, ali da, naravno, to je to. Ali ja imam u vrtu, imam žabice I to one krastačke nisu lepe, ali u svakom slučaju mi se jako veselim jer isto dolaze jesti kukce sa biljaka i tak dalje, tak da ono kad je vrućina onda znam ponegdje ostaviti ispod nekakvog lista koji je veći, nekakav zdjelicu ili nešto s vodom da mogu si doći i do vode da mi se što dulje zadrže u vrtu.

ne zaboravimo što je rekao indijanski poglavica Seattle, citiramo: "Mi smo dio zemlje, zemlje je dio nas. Mirisne trave su nam sestre, jelen, pastuh i veliki orao, braća. Stjenoviti vrhunci, sošni pašnjaci, toplo, ponijevo tijelo i čovjek, sve pripada istoj obitelji." Završen citat.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Rođenje djeteta s teškoćama u razvoju snažno utiče na obitelj. Dok traže dijagnozu, savjete i informacije, često se boreći za svoja prava, roditelji djece s teškoćama često su prepušteni sami sebi. A podrška im je potrebna, kako roditeljima, tako i ostalim članovima obitelji. Kako starijoj braći i sestrama objasniti invaliditet, te kako da se oni ne osjete zanemareno? Koja je uloga braća i sestara u životu osoba s invaliditetom? To su neka od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti jutros. U studiju pozdravljam redovitu profesoricu Socijeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Anu Wagner-Jakab.
2: Dobro jutro.
1: Te psihologinju i psihoterapeutkinju Mateju Blažević, sestru žene s invaliditetom. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro i vama.
1: Profesorice, vi ste se ovom temom bavili još 2006. godine, pa evo, kako je bilo tada, a kako je danas?
2: Ono što se promijenilo u tom periodu, da je, ja sam edukacijski rehabilitator, pa govorim iz perspektive struke, a i nešto iz perspektive, naravno, iskustva u radu sa obiteljima djece s teškoćama i osoba sa invaliditetom. Ono što se je promijenilo je da je u fokus struke sve više dolazi obitelj, a prije je bio fokus isključivo skoro na djece s teškoćama. Nekad se rad s obitelji smatrao kao nešto dodatno, sada mi znamo, dakle, u teoriji, u istraživanjima mi znamo da je dijete neodvojiv dio obitelji, to je zajednica u kojoj dijete odrasta. Ja u svojim studentima volim reći da je dijete dio vrta, jel? I da je neodvojiv dio vrta, i sad ovisno kako taj vrt njegujemo, zalijevamo, brinemo o njemu, će i dijete stasati i razvijati se. U praksi nekad to ne ide uvijek tako kao što teorija i znanost govori, ali se trudimo sve više dati pažnju obitelji. Pa bi ja rekla da od 2006. do danas je, recimo, podrška veća roditeljima nego što je bila. Barem u Zagrebu, jer je to dosta centralizirano, pa ne bi govorila, u Zagrebu je dostupnija podrška nego u nekim manjim ili dislociranim mjestima.
1: Gospođo Blažević, vi pak imate i tu praktičnu perspektivu, ali i teorijsku. Vi ste sestra sada odrasle žene s invaliditetom. Evo da čujemo i glas sestara. Kako je to bilo tada? Kako ste se nosili s tom svojom pozicijom da je sada malo ipak život podređen ili nije bio?
3: Pozvalo me ovo što je Jana pričala i baš nekako se prisjećam kako je to bilo onda, kako je to u stvari danas, ono što sam recimo čula i sa jednog sastanka na koji nas Jana pozvala odraslih braća i sestara. Ono što bih rekla da je drugačije i da je bolje, da djeca sa teškoćama nisu više toliko skrivana. Znači da braća i sestre su puno više u javnosti sa svojim bratom i sestrom sa teškoćama. Možda ja sad sam na taj način otvorena pa to i vidim, ali više vidim po gradu i starije ljude, ljude starije i od sebe, koji vidim da u stvari su sa svojim bratom ili sestrom s teškoćama. Sad možda ja zamišljam da je to brat ili sestra, ali taj dio mi je recimo lijep. Znači puno je nekako otvorenija je zajednica prema tome. Nekoć je postojala određena doza srama u smislu nemojte pokazivati dijete s teškoćama. I braća i sestre u svojim zajednicama jesu nosili taj jedan teret da je nešto drugačije kod njih. Ne? Nešto što se u stvari ne razumije. Evo, tako nekako.
1: Da, to je, vi govorite o razdoblju od prije, recimo, 30-a godina.
3: Tako je, da. 30 do 20 godina prije. Da.
1: Poglavito kada je riječ u nekoj rijetkoj bolesti, tada je bilo još manje informacija.
3: Ja bih to rekla ovako, što se invaliditet ili teškoća više vidi, što je glasnija na neki način u društvu, što osoba sa teškoćama... Mislim da ću vrlo konkretan primjer, znači moja sestra je tada, ona je vrlo glasna bila i dan danas je glasna, izrazito se glasno smije, slinila bi, znači nije mogla kontrolirati salivaciju i to je nešto što u stvari društvu nije toliko prihvatljivo. I ljudi ljudi su na neki način htjeli bi pomoć. Stvarno su htjeli pomoć, ali mi je to bilo toliko čudno i neobično jer to nisu viđali u stvari u javnom prostoru.
1: Kako ste se tada kao starija sestra nosili s tim stereotipima, neznanjem? Što biste tada voljeli da ste znali? Sigurno nas sad slušaju i neke obitelji, djeca s teškoćama.
3: Zapravo to ide u jednom drugačijem smjeru. Ja jesam išla dosta u javni prostor i u stvari ja moram priznati da da se osjećam zapravo jako privilegirano. Ja sam dobila pomoć. Znači, Anina grupa tada, o kojoj će sigurno nešto i reći, je bila jedna od rijetkih mogućnosti, baš specifično za braću i sestre, da im se pruži podrška. Nas nije bilo, ne znam kako, puno i u stvari se to organiziralo u Zagrebu. Znači, uvijek se pitam šta je stao ostatkom Hrvatske. I onda jedan dio priče koju i danas čujem, koje mene osobno baš onako dira me u srce i teško mi je to čuti jer to je jedan dio puta koji sam ja prolazila, a to je uvjerenost braće i sestara da je njihova sudbina da u stvari isključivo brinu o bratu i sestri s teškoćama. Što mislim da je stvar odgoja, mislim da je to predivna stvar koju netko može u svom životu dati, ja ju osobno želim dati, ali mislim da to ne bi trebali podrazumijevati da je tako.
1: Često se roditelji ovdje i žale, pitaju što će biti s djetetom kad njih ne bude. Znamo da to nije sustavno riješeno, da briga za odrasle osobe s invaliditetom i onda se to nekako podrazumijeva. I pa ja sam se nebrojeno puta s tim susretila da ljudi već od mladosti znaju, a čuj, morat ću podrediti život njoj ili njemu, što je teret za mladu osobu.
3: Apsolutno.
2: Ja bi se to nadovezala samo sa time što ja imam neka iskustva sa obiteljima, da se često u obiteljima, ne mogu sad reći često, ali u nekom broju obitelji se niti ne razgovara o tome. Dakle, to nije tema koja je otvorena od početka, tko će brinuti o bratu ili sestri jednog dana, nego bude nešto što se podrazumijeva tiho. Bez, i onda braća i sestre nemaju osjećaj donošenja odluke, niti bilo kakvih opcija. A to je vrlo zahtjevno sa, ajmo reći, sa jedne ljudske strane, jer se radi o tvom bratu ili sestri. Ako se podrazumijeva, ako je vrijednost takva unutar obitelji, onda suprotstaviti se tome dovodi braću i sestre zapravo jednu vrlo potencijalno tešku situaciju. I to nije tema o kojoj nekad bude puno razgovora, zato što bude nekom broju obitelji i roditeljima jako teško o tome razgovarati. Dakle, to iz muke i patnje nastane ta nekomunikacija.
1: I sad je isto teško reći koji bi bio dobar savjet, kako se postaviti prema tome.
3: Pa mislim da ovo nekako Ana smjer u kojem je krenula, to je da u stvari obitelji otvore to kao temu sa svojim ostalom djecom ili braćom i sestrama. Znači, mislim da je to puno više fair i u stvari dijete odrasta u obitelji gdje zna da ima mogućnost odluke ili nema, ali se u stvari priča o vrlo konkretnim stvarima. Znači, mi kad smo se znali nalaziti na našoj grupi, to većinom su bili tada mladi ljudi koji žele brinuti o braćama i sestrama, pitali smo vrlo konkretne stvari, pravne savjete, kako zapravo dobiti skrbništvo preko socijalnog rada, koji su neuropedijatri, koji lijekovi, znači...
1: Ko je odgovarao?

0: pitanje posebno ponavljalo?
1: Pa pitanje koje se ponavlja je ta briga, kad gledam načelno, ne samo u grupama, nego u nekim drugim, mi smo neka istraživanja znali raditi, pa fokusne grupe. Ono pitanje koje je briga što kasnije, kad ne bude roditelja, to je definitivno nešto što obitelj opterećuje kod onih vrsta teškoće gdje ljudi neće moći samostalno živjeti kasnije. To je briga koja je od početka do kraja prisutna, ali ono što ja moram reći za sestre i braću koje je neko moje iskustvo, pa će Matea ti reci ako se slažeš s tim ili ne, da zapravo braća i sestre postanu svjesni i svojih potreba i svojih briga i svih tih izazova tek negdje u kasnijoj dobi, kad postanu mladi ili kad počnu razmišljati o planiranju svoje obitelji. Mala djeca, jer grupe koje sam ja vodila su bili mali i veći, Matea je bila u ovoj starijoj grupi gdje su već došle mlade djevojke koje su prilično bile postavljale konkretna pitanja, ali mala djeca zapravo ne razumiju svoj status unutar obitelji, ne razumiju što se događa. Oni kad ih pitate kažu pa isto s bratom i sestrom koji sa svakim drugim, jel? Ali to je ono, upravo ono što možda ne bi tako trebalo biti, u tom smislu da bi to možda trebala biti otvorena komunikacija od samog početka i o potrebama sestara i braće sa teškoćama i bez, i o tome kad su nekakve emocije bratsko-sestrinske koje su prisutne i u drugom odnosu, pa to nekad bude i svađa i netrpeljivost i detišti na živce, pa da je to dozvoljeno unutar tog odnosa bez obzira što jedan ima teškoće, i o tome što je uopće njihove braće i sestrama, jel? Dakle, to su neke teme koje se često njima ne razgovara, i ja se slažem sa Mateom da je to i stvar odgoja, ali mislim da je tu struka ima što za reći, da bi trebala biti aktivnija iz razloga što roditelji, naročito na početku kad se suočavaju sa dijagnozama, i sami su zbunjeni, boje se, ne znaju se to protumačiti, nisi emocija teških, su suočeni sa njima i onda im je još nekom drugom objašnjava teško. Mislim da struka može pomoć, da bi trebalo biti dio nekog protokola u razgovoru i sa obitelji da se uključe sestre i braća. Pomoć roditeljima kako to iskomunicirati.
2: U stvari, dan danas kad u stvari radim kao psihologinja sa obiteljima koje imaju člana obitelji s teškoćama, vidim da im upravo to fali. Kako? Što? Kada? Znači, kada je dijete koje je možda mlađe ili predškolska ili osnovnoškolska dob, kako im to reći, a da ih se ne optereti, a da im se ne laže ili im se zapravo dugo vremena istina na neki način prekrije. To su pitanja gdje mislim da u stvari struka može jako, jako puno, da.
0: Jeste li otkrili neku adekvatnu formulu u kojoj dobi je nekako primjereno reći da brat ili sestra ima neku teškoću? Ili znamo da djeca uče iz primjera, iz svakodnevice?
2: Ja ću pričati baš iz svog osobnog iskustva. Ja sam imala 8 godina kad se rodila moja sestra i zapravo sam jako brzo postala svjesna da se nešto zbiva. Znači, jem se obiteljska dinamika jako promijenila i meni dugo zapravo nisu rekli. I meni bi više pasalo da su mi rekli puno ranije. Sjećam se tog perioda da sam bila dosta zbunjena, a istovremeno jako svjesna da stvari ne idu u smjeru u kojem bi trebali ići. Tako da, zanima me što ćeš ti reći, Ana, ali nekako vidim da ako dijete, inače generalno gledamo kad dijete postavi konkretno pitanje, spremno je za konkretan odgovor. Ovdje bih rekla, dijete možda neće postaviti pitanje. I svejedno treba naći način da se razgovaraju.
1: Ja se apsolutno slažem s Mateom. Kod nas, u našem kontekstu, naše zemlje, je prisutno jedna briga za druge u kojoj prešućujemo stvari. I onda pred djecom ne govorimo odrasle pred djecom ne govore teške stvari kako bi ih zaštitili. Kako djeca ne bi plakala, kako ne bi imala dodatna pitanja. I tu se događa problem jer djeca razumiju, na energetskoj razini razumiju da nešto nije u redu, a one bliske osobe kao što su roditelji ili bliska obitelj ili neka, ne znam, tete u vrtiću ili učiteljica u školi im zapravo odašilju drugačiju informaciju. Jel da odašilju kao sve u redu, a nije u redu. Jel verbalno je u redu, a zapravo nije u redu. I to je užasno zbunjujuće za djecu. I ja mislim da se od početka treba o tome govoriti, da nema dobi u kojoj se ne može govoriti, samo je pitanje načina. Vi ako imate dijete od, ne znam, 2 ili 3 godine i sestra, na primjer, ima motoričke teškoće i ne može hodati, koristi invalidska kolica, vi možete dijete tu reći tvoje seke, nogice dobro ne rade i trebaju kolica, da u

0: njima da se kreće. Ali gle, tvoja seka se voli igrati s puzzlom ko što se i ti voliš, to možete raditi skupa, u tom uživate zajedno. Djetetu koje je starije dobit ćete reći to je cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza znači da mozak ne pošalje signal nogama. Dakle, po dobi vi širite dalje i dalje priču. Ona mora biti istinita. Mora biti istinita. Negdje pozitivno u smislu da je različitost pozitivna i da nam donosi i resurs, ne samo teškoću, i imenovati potrebe, specifičnosti brata ili sestre. I kad dijete dobije jasnu informaciju, dijete više nije u strahu toliko. Mm-hmm. Jer djeca ako ne dobije informaciju, onda se boje onog što se događa. Bila jedna sestra koja je jednom rekla, moja mama se jako na mene naljutila zato što sam ja rekla da moja sestra nema pola mozga. Jel? I to sad grozno zvuči, ali to dijete je čulo neki razgovor roditelja koji govori o mozgu, o funkcioniranju mozga, i ono si je tako to zamislilo. I nitko mu nije objasnio. Jel? Kad dakle, djeci ne govorimo stvari, oni se boje, oni stvaraju scenarije koji su vrlo često nekad i gori od stanja u kojem od zapravo situacija realna.
1: Vratimo se malo na taj program koji ste pokrenuli sada već davno, koji je bio usredotočen na braću i sestre. To je tada bila velika novost. Ko se okupljao tamo i koji su bili nekakvi rezultati?
0: Pa rezultate vidimo zapravo sada, barem ja, to od kraja, jer evo ga, moram priznat, nedavno smo se neki od tih grupa, sudionici smo se skupili jednom drugom prilikom i onda sam ja zapravo prvi put ozbiljno čula od više ljudi, čula sam prije od Mateje, ali ne od drugih, koliko je to značilo toj djeci i mladim ljudima tamo, i puno više nego što sam ja u biti shvatila da im znači. Ja sam znala da vole dolaziti kod nas i mi smo se međusobno jako volili družiti, i to je bila dobra atmosfera, to mi je bilo apsolutno jasno.
1: A to
0: na
1: je bilo
0: grupama.
1: Kada?
0: Ovih početkom 2000, ono kad prije 20, govorim o grupama koje su bili, pa te 2000, ne znam, četvrta. Da, ali kažem, ja tek sad vidim koliko to mladima i djeci znači to mjesto gdje su mogli nekako, koje je bilo na njih fokusirano. Dakle, cilj takve grupa nikako nije napraviti terapeute, učitelje ili druge roditelje, braći i sestrama, nego imati njih u fokusu, njihove potrebe, koje ne moraju nužno biti uopće vezani u sestre i braću. Sa malom grupom smo najmanje pričali o djeci s teškoćama, ali smo pričali o odrastanju, o zaljubljivanju, o problemima u školi, o tom kad se posvađaš sa roditeljem. Dakle, ono što djecu na svakodnevnoj razini, svaki dan negdje muči, a što nekad u obitelji koja je opterećena sa tolikim brigama oko djeteta s teškoćama nemaju prilike izraziti. Evo, rekao je jedan naš zajednički prijatelj iz grupe, on je rekao, pa šta ću ja doći doma i pričati da me cura ostavila kad smo se tu borili za život nekad. Jel, to je stvarno minorno, ali u njegovom životu nije minorno, a na našim grupama je to bilo najvažnije. Tako da to je prema Sibling Support Project, koji je svjetski projekt, to je bio temelj na kojem sam ja temeljala tad grupe, pa onda zajedno sa svojim povoditeljicama tih grupa, i to je Don Mayer iz Amerike pokrenuo, i to je jedan zapravo svjetski projekt, pa sam ja onda čitala o tome, dopisivala se, probala na temelju toga napraviti takozvane SIP shopove, se to vani zove, pa smo mi imali neku svoju inačicu.
1: Postoji li ikakva mogućnost da tako nešto saživi i danas? Čini mi se da bi i danas bilo potrebno.
0: Bilo je još inicijativa kasnije, nije to jedina grupa koja je unazad od 2000. do sada. I ima ih u različitim, kao dio programa nekih udruga, dio programa centara za rehabilitaciju postoje, ali ono što nekako ja vidim, možda nemam dovoljno informacija, tako da uzimam mogućnost da stvarno ne govorim točno, ali koliko ja znam, svi ti programi nekako budu i ugase se. Kad su dio od tih nevladinog sektora, onda kad je financiranje egzistira, i onda nekako ode. Nekako nije sustavno ušlo. Podrška braći i sestrama bez teškoća, kao i njihova uloga u životu braći i sestara sa teškoćama, nije dovoljno sustavno podržana ili ušla u sustav u sustav podrške, jel, socijale, obrazovanja, zdravstva.
1: A trebalo bi?
0: Trebalo bi, nešto ćemo na tom tragu raditi i to će biti u okviru jednog projekta koji mi radimo na fakultetu, planiramo uključiti, pa između ostaloga to još nismo dogovorili, ali konzultante, i pozvat ćemo kolegicu Blažević da nam se pridruže u nekom dijelu projekta skrbi za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, autizmom,
1: da,
0: iz perspektive sestre.
1: Specifične potrebe su dok je dijete s teškoćama, a kasnije kako ono odrasta, to opet nosi svoje izazove i tu brigu. Gospođo Blažević, imate li vi neki savjet kako da se roditelji postave, da tu pažnju nekako jednako disperziraju na svu djecu? Je li to uopće moguće da se nitko ne osjeti zanemareno?
2: To je baš ono sjajno pitanje.
1: I kompleksno.
2: I kompleksno jako, da. Ono što bih rekla ponovo, baš danas nekako mi dolazi isključivo ta pozicija sestre, djevojke, žene sa teškoćama. Meni nikad nije bilo bitno da ja dobijem jednako pažnje kao i moja sestra. Znači, vrlo rano mi je postalo krajnje jasno da njezine potrebe su takve da traže jednostavno više vremena i pažnje. I meni je to bilo okej. I u stvari, većini braći i sestara je to okej. Tako da mislim da nije stvar da se pažnja treba dijeliti 50-50. Više je stvar prepoznat brata ili sestru. Vidjet, kako je ovaj jedan naš prijatelj iz grupe rekao, vidjet da se s njim nešto događa i pitat ga, ej, kako si ti? Bez obzira što je ovdje nešto puno teže, ali moć podijeliti s njim recimo divnu vijest da je zaljubljen u tom trenutku. Znači, samo ih vidjet. Vidjet da se nešto zbiva, da se nešto mijenja. I u današnje, zapravo moderno vrijeme, potražiti pomoć izvana, a koje u stvari ne možemo pružiti unutar obitelji, jer ja razumijem i roditelje. To je stvarno teška je pozicija, pogotovo u početku. Spomenuli ste prihvaćanje na početku naše emisije. Za mene je prihvaćanje jedan dugotrajan proces i on ima jako puno svojih faza. I u različitim fazama i roditelji i brat ili sestra prolaze kroz jako puno različitih emocija. Od prihvaćanja do neprihvaćanja, do borbe sa sistemom, borbe sa sobom, borbi među drugima, do predaje, do... puno je tu različitih faza. Ne? Tako da evo, možda samo vidjeti brat ili sestru da se nalazi u istom kotlu s njima.
0: Prihvaćanje mi često je nekako zloupotrebljavano u smislu ovi roditelji nisu dobri ili obitelji jer nisu prihvatili teškoću. Prihvaćanje je jako kompleksan pojam i može se dogoditi da neki dio nikad ne prihvatiš jer ti kao roditelju nije prirodno da je tvoje dijete negdje ugroženo na bilo koji način. Tako da ja bi to jako stavila pod onako u zagradu tu riječ prihvaćanje. Prihvaćanje do neke optimalne mjere, ajmo reći, a ne potpuno. A i ovo što je zapravo Mateja rekla, ja sad govorim iz perspektive majke, jel? Imam i dvoje svoje vlastite djece i jedno moje dijete ima veće zdravstvene potrebe od drugog djeteta. I vi ne možete tu pažnju rasporediti ravnopravno i to nije potrebno. Ali ono što je važno je dat kredit drugom bratu i sestri, dat mu prepoznavanje. Dakle, svaki roditelj će prirodno dati više svoga vremena onom svom ptiću koji ima slomljeno krilo ili ranjeno krilo. I to tako treba biti i ne može biti nikako drugačije. I to je u redu. Ali drugo dijete mu dat kredit za njegov angažman, ako pomaže, ne znam, u školi radi zadaću. Kad mama kaže, gle, stvarno si mi puno pomogla jer si tu lektiru pomogla napisati s djetetom. Jako mi to puno znači. Drugi put kad ću biti ono u potrebi, ja ću te pitati da li ti možeš to učiniti. Jel prepozna da kad dijete donosi dobre ocjene u školu, reći jako su ti dobre ocjene, ne preći preko toga kao da je samo po sebi razumljivo. Jel?
1: Zapravo, možda bismo trebali ipak tu ranjivost pokazati.
0: Apsolutno. Kaže jedna autorica, da bi trebalo, da je, koja sugerira, koja je pisala sestri i braći, meni se to jako sviđa. Da sam poslije se s time malo bavila u svojoj glavi sa ljudima. Da je važno pokazati, da roditelj pokaže da je u savezu sa djetetom bez teškoća. Da on može reći, joj, pogled, danas je nemoguć, ide mi na živce, tebi ide na živce, ide nam oboje na živce, ali gle, naše, volimo ga, brate, što možemo sad s njim.
2: Da, baš to, jer je, to je istina, to je iskreno, ne?
1: Sjajno ste zaključili ovu temu, odnosno njezin uvod. Ovime smo tek zagrebli u ovu temu, a vrijeme nam je projurilo. Hvala vam na dolasku i evo nadam se da će roditelji koji nas danas slušaju, braće i sestre, također upiti neke od ovih savjeta, biti iskreni i na kraju krajeva da će im taj proces prihvaćanja biti lakši. Hvala vam.
0: Hvala vam. Hvala vama. Hvala što ste nas pozvali.
1: I tako smo ovom pričom o važnosti braće i sestara, ali i obiteljskog zajedništva, došli do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo, u kojem smo razgovarali s redovitom profesoricom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Anom Wagner-Jakab, te psihologinjom i psihoterapeutkinjom Mateom Blažević. Time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Snimatelj Ivan Šimec, urednica Sunčana Pražić i ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo još malo vremena, a obrtnicima nije jasno kako ih trebaju provoditi.
1: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, a to je da stupaju na snagu 1.10. tako da je iznimno, iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak, nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja, znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga, znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari i tako dalje, koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama, ako mrežne stranice trenutno imaju.
0: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još 3 savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Donijet će i nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova kampa. Sjednica je najavljena za 11.30, a možete je pratiti na 4. programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Vijesti.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i 3 djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odese i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. Istodobno, američki zastupnički dom donio je odluku o novim sankcijama i carinama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Mjere su usmjerene protiv ruskog energetskog i obrambenog sektora te flote i sjene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je razgovore sa američkim partnerima o sigurnosnoj pomoći.
3: To se odnosi na pregovore i nastojanja da se približimo miru, kao i na nekoliko drugih vrlo važnih pitanja, uključujući energetiku, sigurnost opskrbe hranom i oružje. Biće novih paketa potpore za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Uz to pripremamo proširenje koalicije za protubalističku obranu. Zadatak ostaje isti. Ove godine ostvariti rezultat koji se može testirati. Potreban nam je sustav koji je učinkovit, koji se može proizvoditi u dovoljnim količinama i da pomogu stoji manje od onoga što je trenutačno dostupno u svijetu.
2: Sport.
0: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinamo odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski sačuvao svoju mrežu. Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht. Odigrane su i posljednje 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je slavila kod petoligaša Vrbovca 6-0, dok je u dvoboju drugoligaša Bjelobrdo nakon preokreta pobijedilo Kustošiju 2-1. U osmini finala Rijeka gostuje kod Karlovca, a Bjelobrdo dočekuje Goricu.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan. U iskustvu prostora žele vam Katarina Račić i Sonja Batinić. Današnju emisiju u potpunosti ćemo posvetiti dizajnu. Nastavljamo priču o 13. Zagreb Design Weeku i pozivamo vas u galeriju Hrvatskog dizajnerskog društva na izložbu Jakova Habijana To Be Found. Slušajte nas do 10.30.
2: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
4: U prošloj emisiji od direktora Zagreb Design Weeka, Tine Marković i Danijela Tomičića, saznali ste što vas sve očekuje na 13. izdanju festivala. Danas ćemo vam prenijeti samo djelić atmosfere sa središnje lokacije Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
5: My name is Michał Piernikowski and I am the director of Łódź Design Festival. We are presenting here two projects.
6: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
5: Compare those classics with modern interpretations done by young designers and also craftsmen.
4: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto pripalo je studentici dizajna Emi Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
7: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koje pričaju tu priču.
8: Zašto baš babuške?
7: Pa one su mi uvijek bile interesantne kao motivi, kao simbol i u biti mi je samo trebao neki projekt u koji ću ih uklopiti i onda se ova nekako priča mi je pala na pamet i jako u biti su se dobro uklopile.
8: I odakle kreće ta povijest?
7: Od početaka, dakle od male Venere, od male najmanja figurica, najmanja babuška je ona Majlija koju su svi poštovali i danas u biti ta zadnja babuška je i prazna koja priča priču koja će se tek nastaviti, borbe koje mi moramo voditi tek u budućnosti.
8: Jeste li se nadali ili jeste li mislili da ćete upravo vi osvojiti prvo mjesto?
7: Ne, ne. Ovo je u biti prvo natjecanje na koje sam se ja prijavila sa nekim tak svojim radom i eto, dobro je ispalo prvo mjesto.
8: Tko su bili mentori i koju ulogu su imali u svemu?
7: Meni je mentorica bila moja profesorica Inja Kavorić-Kireta sa kolege ilustracije i u biti ona me savjetovala kroz cijeli proces. Bila je tu da mi ponudi literaturu, uvijek kao podrška, podupirala me da se prijavljujem na razne natjecanja i to je to.
8: I gdje u budućnosti vidite svoj projekt?
7: Nadam se da će ga vidjeti sad što više ljudi jer sam od početka znala da je dobar, ali eto, prvi put sad imam priliku da ga predstavim, tako da se nadam da će odjeknuti.
4: U kategoriji tekstilnog i modnog dizajna prvu nagradu primila je splitska dizajnerica nakita Selma Štrkljević-Mravak za svoju pretposljednju kolekciju Soft Armor, inspiriranu školjkom periskom.
9: Pa evo, meni je to nekako priznanje za moj rad i zato sam zadovoljna, a sad najvjerojatnije će me još više ljudi doživjeti, malo ćemo jeli proširiti publiku, ljudi će otkriti, neki možda koji ne znaju za mene, za moj rad i web stranicu i uvijek je to lijepo, ali možda i nekakvi jeli suradnje i to nam fali u Hrvatskoj. Eto.
8: Kada govorimo o modnom dizajnu, evo možemo konkretno o dizajnu nakita, dakle kako je on pozicioniran u odnosu na ostala područja dizajna, ali i recimo u Hrvatskoj u odnosu na Europu?
9: Evo ovako, ja bih rekla da mi imamo stvarno dosta dobrih individualaca i mi se zapravo svi onako na tržištu individualno namećemo. Međutim, po meni fali više strategije i mislim, mi smo mala zemlja, tako da svakako se treba otvarati većim tržištima. Ima tu dosta osoba koje ja cijenim, od Lazera Lumezija, starije garde, pa nadalje i novije i mojih kolega dizajnera. Tako da izrazito cijenim taj ručni rad, to mi je nekako prisutno u obitelji od uvijek. Tako da ima tu pojedinaca koji stvarno rade lijepe stvari, međutim stvar je što si kao i dizajner i vlasnik ili nekakvog obrta, firme, pa su tu razni naravno izazovi kojima se mi susrećemo. Bilo bi naravno bolje da smo veće tržište pa bi onda sve bilo i lakše, ali smatram da nekako bitno je ulagati u kulturu, u dizajn, umjetnost, jer bez toga mislim što smo. Tako da ovakve manifestacije svakako podržavam i jako su bitne i smatram da i više toga.
4: Čuli smo, najbolji rad u kategoriji grafičkog dizajna bio je onaj studentice Eme Stojaković, a već tradicionalno škole i fakulteti velikim su dijelom zastupljeni na Zagreb Design Weeku.
10: Predstavljamo studij dizajna na Zagreb Design Weeku. Ja sam Katja Malešević i zajedno sa profesorom Emilom Facom i studenticama Mila Cuculić, Katarina Mikelec, Jana Kovačić i Dora Šimpović smo ove godine odlučili predstaviti naš fakultet pomoću 4 platforme. Svaka platforma je dizajnirana od strane jedne studentice gdje se pomoću skeniranja, pomoću QR koda mogu postavljati pitanja preko mobitela i onda, na primjer, postavite, ne znam, sve o studiju dizajna što vas zanima. Možete pogledati radove od studenata, kako se upada na student, tako da je zapravo jako interaktivna ova izložba naša ove godine i mislimo da jako puno ljudi može imati bližu interakciju s nama i ovaj projekt je, moram naglasiti, on se razvija tijekom vremena, tako da ovo prva faza koju imamo, pa evo, želimo vidjeti kako se dalje razvija ova platforma.
4: Koje će biti sljedeće faze?
10: Pa sljedeća faza će biti u 3. mjesecu na našem studiju dizajna u galeriji će biti izložba ovog cijelog projekta, tako da ko je zainteresiran nek pazi na 3. mjesec i nek dođe kod nas onda. Eto.
4: Malo podsjeća ovako kada ste objasnili na ChatGPT.
10: Aha, pa da, zapravo platforma je napravljena uz pomoć umjetne inteligencije koja je danas valjda jedna od glavnih tema. Ali nama je zapravo glavno pitanje kroz ovaj projekt bio gdje se povlači ta linija između onoga što dizajner kreira i što umjetna inteligencija kreira. Tako da smo tu povukli granicu da su ipak i dan danas još dizajneri ti koji postavljaju neku liniju i postavljaju pitanja i zapravo određuju ono što je dobro i nije, a umjetna inteligencija još uvijek, bar nama, na ovoj platformi bila samo neki izvor informacija i medij pomoću kojeg ćemo ovo sve napraviti. Tako da, evo, još uvijek su studenti, dizajneri nama važni, pošto smo studij dizajna, promoviramo naše studente uvijek u najboljem svjetlu.
11: Buljanić Josip, završio sam šumarsku i drvodjelsku školu u Karlovcu i sad sam 5. godina fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Mi imamo 2 smjera. Jedan smjer koji je usmjeren na upravljanje procesima u proizvodnji i drugi smjer koji je više orijentiran prema dizajnu. I ja sam upisao taj smjer koji je više orijentiran prema dizajnu i tu dizajn ima jako veliku ulogu.
4: Vi ste?
12: Ja sam Dorijan Mirt, isto student šumarskog i drvodjelskog fakulteta.
4: Čime se vaš fakultet predstavlja na Zagreb Design Weeku?
12: Evo, mi tu predstavljamo prvenstveno obnovljivi dizajn. Tu prikazujemo iskorištenje ostataka iz drvne proizvodnje, kako to se može proizvesti ne u nešto novo, nego čak u nešto više vrednosti nego što je bio početni materijal.
4: I što ovdje možemo vidjeti?
12: Tu su drvni lavaboji od kolege prije. Baš inovativno, tek izlazi na tržište. Tamo su paneli od ostataka furnira koji isto dižu vrednost novom proizvodu. A tamo je klupa koja predstavlja projekt iz jednog nastavnog plana. Ona isto predstavlja redizajn postojeće stare klupe na fakultetu kako bi se iskoristio stari materijal i dobilo nešto novo dizajnersko da se pokažemo.
4: Vi ste?
13: Ja sam zadužena za sve ovo. Danijela Domljan, profesor sam na Fakultetu šumarstva drvne tehnologije, na drvnotehnološkom odsjeku. Inače sam dizajnerica po struci, završila studij dizajna. Nakon toga 8 godina radila u tvornici Twin i evo me nakon toga upisala doktorat na šumarskom jer me zanimao namještaj. I sad već 23 godine ganjam studente da nešto rade i oblikuju, jer to oblikovanje preduvjet da oni u stvari shvate kasnije razgovor sa arhitektima i sa dizajnerima i da se upute u interijere. Ali ono što je prekrasno kod mojih studenata, oni su inženjeri i ja im dolazim sa jedne umjetničke strane, a oni u stvari to razumijevanje umjetničkog prenesu u inženjerstvo i taj tehnički neki izričaj. To je, spoj možete vidjeti ovdje, gdje s njima radim već od prve godine crtanje. Moraju prostoročno crtati da razumiju prostor, percepciju i razumijevanje nekakve 3D oblikovanja. Onda su mi na oblikovanju namještaja. Tu smo ove godine radili redizajn klupe i onda recimo lijepa stvar se dogodila. Došao je student sa studija dizajna, a od njih znam šta mogu dobiti jer sam takav način razmišljanja. I onda je on povukao evo i ostale članove grupe da su napravili jednu predivnu klupu, a diplomski radovi su mi od studenata koji svaki radi svoj projekt. Jedan projekt je bio zanimljiv, baš kod evo tkanina i furnira. Projekt je vezan za primjenu, odnosno oblikovanje proizvoda od ostatnog materijala iz proizvodnje, ovaj slučajnog namještaja, to znači tapaciranje tkanine i furnira, odnosno drva. Tako da išli smo u prostoriju, u primu, gledali šta oni bacaju i to uzeli i napravili svoje.
8: Kakva je budućnost studenata koji izađu s vašeg fakulteta?
13: Nema ih dovoljno, evo iskreno. Toliko su traženi jer je jedan veliki gap između dizajnera, arhitekata i korisnika, nas svih koji smo negdje, na primjer, u interijerima, u našim domovima. I naši studenti u stvari odlično popunjavaju rupu tehničke pripreme. Neovisno u tvornici, nego to mogu biti samostalne tvrtke. Znači priprema nacrta za proizvodnju, ali to prethodi razumijevanju nacrta od arhitekta i dizajnera do toga da vi na kraju doma dobijete taj proizvod namještaj ili bilo koji drugi proizvod od drva. I zaista ih nemamo dovoljno, mogli bi biti još jači, ali evo ovo, možda nije za snimku, nažalost uvijek gledam jer ja sam prva došla na taj fakultet u biotehničko područje, mislim da cijeli fakultet ima toliko mogućnosti, ali nema dovoljno, nije razvikan, nije elitan u onom smislu kao neki naši fakulteti. Uostalom, ja sam studirala takav fakultet, znam koji je to način razmišljanja. Oni su pritajeni, samozatajni, a čuda rade. Eto.
4: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
14: Zgodan i zanimljiv uvijek. Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
8: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
4: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85, a o kojem ćemo govoriti i sutra u našem kulturnom magazinu Katapulturi od 9 sati i 5 minuta.
2: Iskustvo prostora.
4: Jedna od partnerskih lokacija Zagreb Design Weeka koju i dalje možete posjetiti je HDD Galerija u kojoj se održava izložba To Be Found Jakova Habijana s kojim, kao iskustosom izložbe Markom Golubom, razgovaram u sljedećim minutama.
8: U iskustvu prostora upoznali smo Stanislava Habijana, upoznali smo Klasiju Habijan, a sada je došao red i na Jakova. A sve će vam biti jasno čim uđete u HDD galeriju. Izložena su rasvjetna tijela, dakle lampe, zidne, podne, stropne, a zajedničko im je to što su nastale od odbačenih predmeta koje ste pronašli.
15: Tako je, da. Nekako se dogodilo da zadnjih XY godina, sigurno više od 5-6, skupljam neke objekte sa smeća koji su na neki način povezani sa lampama. Možda ne direktno, možda ja samo podsvjesno imam neku želju da radim rasvjetna tijela i to me veseli, pa onda im upišem tu funkciju kad ih vidim na smeću, ali mnogo njih zbilja je nekim porijeklom ili nekakav luster ili ostatak nekakve plafonjere, nekog sjenila ili tako dalje. I malo sam samo to spojio sa generalnim nekim principom koji pokušavam uvijek imati pri dizajniranju, a to je da ne počinjem uvijek od sirovine ili od kupnje nečeg novog, nego pokušavam na neki način iskoristiti nešto što već postoji.
8: I evo, ono što sam pročitala je da kada ste bili dijete, dakle da vam je bilo jako neugodno kada bi vaš otac tako tražio nešto po smeću ili kopao, a sada zapravo vi radite to isto.
15: Da, i dosta pokušavam biti oprezan prema tome i selektivan sentiment zadržat za neke stvari koje zbilja mislim da ću iskoristit. Naravno, nasljedstvo je jedna stvar, materijalno i genetsko, nažalost, i za sreću, ali imam puno stvari koje sam naslijedio od alata i tako stvari od djedova koji su mi ono, imaju vrijednost i za uvijek će imat, ali ova crta je sigurno došla ono, familijski. I sad sam ja taj zapravo koji je najkritičniji prema svojim roditeljima koji ono, čuvaju stvari, ja stalno na sve bacaju jer se zatrpavaju i vidim da je to jedan hendikep. Tako da sam prema sebi isto nekako dosta kritičan i pažljiv u tom skupljanju, ali da, to je krenulo sigurno tih dana.
8: Marko, imamo favorita, a to je jedna podna lampa, dakle favoritkinja, koja je dosta velikih dimenzija i Jakov ju je napravio od one ulične svjetiljke zapravo koja je ona kugla pala na tlo. I u današnje vrijeme tog konzumerizma praksa prenamjene staroga u novo posebno se cijeni.
16: Pa je, makar mislim da tu ima više zapravo komponenti. Mislim da ja sam negdje u tekstu napomenuo da onaj senzibilitet koji Jakov ima odgovara u stvari upravo toj današnjoj generaciji. Zadnjih 10 godina sada ne samo u području produkt dizajna, nego i u tisku i u glazbi i svuda zapravo taj nekakav novo otkriveni senzibilitet za teksture stvarnoga svijeta i za neku ideju uopće ono nespecijaliziranih vještina. Dakle, ono, nešto što je ručni rad, ali nije tvornički ručni rad na traci gdje ti znaš jednu stvar i ponavljaš ju do svog groba, nego zapravo putem otkrivanja tih vještina na neki način otkrivaš sebe. Drugi dio se baš tiče sakupljanja koje opet ima neku svoju poetiku, neću nužno reći motivaciju jer to samo Jakov zna, a to je da neki od tih svakodnevnih predmeta postaju zanimljivi i otkriti nešto o tvom okruženju tek u trenutku kada se izmjeste iz svog prirodnog stanja. Recimo ova lampa koju si ti spomenula, koja je nastala dijelom iz te kugle koja pripada uličnoj lampi, zapravo postaje interesantna upravo u onom trenutku kada ona pala kao nekakav mjesec sa ovoga, tog svog ono, rasvjetnog stupa i završila na podu i zapravo, kao bih rekao, i za mene je čak veliko iznenađenje ne taj oblik jer ga poznajem koliko ona velika. Na jednom si u nekoj relaciji sa tim predmetom koji je potpuno drugačiji od one situacije i one relacije koje imaš kada si negdje na ulici. I ljudi kao što je Jakov, ali i naravno niz drugih ljudi, imaju neki specifičan osjećaj zapravo upravo za pojavnost tih ono, svakodnevnih predmeta i za mogućnosti koje su ti dane u jednom trenutku kada ih usvojiš. Pritom, svaki od tih predmeta je ne samo prenamijenjen i ne nužno prenamijenjen, jer neki od njih su ostali u istoj funkciji, ali su redizajnirani u nekom obliku, dakle korišteni su kao element za nešto drugo, premda neke od njih jesu bile dijelovi lampi prije, ali primjenjujući svaki put neku novu tehnologiju, dakle ono, ne znam, jedna od tih lampi koja je bazirana, čini mi se, na nekoj staroj plafonjeri, i to neko od onih najobičnijih, dakle ono prava generička plafonjera, ne, na jednom dobiva, kako bih rekao, stalak, ne, na kojem stoji, je izrađen na način na koji se rade muzički instrumenti. Dakle, ono, taj savijena ploča, što daje cijeloj stvari neku vrlo, vrlo interesantnu poetiku. To nije estetika smeća, premda ti radovi jesu došli iz smeća, nego ono, znaš, neko njegovo prepoznavanje nečeg što postoji u tim predmetima i što ti da neku slutnju neke forme. Koliko god oni jesu reciklaža i tako dalje, on, mislim, njihov šarm ne dolazi iz činjenice da su odbačeni, nego iz činjenice da jesu odbačeni, ali su njihove forme, autoru koji je radio na njima, su dali neku motivaciju da od njih napravi nešto ono, novo, drugo.
8: Iako, ako se vratimo na tu uličnu lampu koja je sada postala podna, još jedan njezin dio bit će iskorišten, koji je izložen ovdje u HDD galeriji.
15: Znači, ova ruka je izložena, koja je bila esencijalna dio te kugle, odnosno spoj između rasvjetnog tijela te kugle i doslovce uličnog stupa. Ona je tamo izložena prvenstveno radi neke reference da se to poveže za neku svoju prošlost, ali je meni isto lijep objekt, može jednako tako držati neku drugu rasvjetnu formu ili nešto. Nekako sam htio okupiti na sredini prostora tu neku dio kolekcije da se malo potakne na neko razmišljanje, neku maštu i neke alternative tome što je tu je primjera 6, što mi može biti, ali možemo ono, na licu mjesta razgovarati o primjerima i funkcijama tih objekata. Pa.
8: Od tih 6 spomenuli smo, čini mi se, 2. Od kojih predmeta su nastali ostali radovi?
15: Da, spomenuli smo 2, dakle tu rasvjetnu kuglu ulične rasvjete. Jedna lampa je nastala zbilje od, odnosno početak je bio taj nađeni luster koji je meni bio jako interesantan, odnosno sjenilo kromirano. A ovo što je Marko spomenuo zadnje je nastalo od doslovce stropnog lustera, ona najklasičnija staklena zdjela zapravo, koja je inače na stropu bez ikakvog dodatka. Treća lampa nastala pronalaskom toniranog stakla, što se nekoć koristilo za one umetke u vratima zapravo, najčešće, ili za neke ono garažne prozore i slično. To bi bilo jako interesantna tekstura tog stakla i boja, pa je samim time zapravo ta boja i tekstura stakla inspirirala lampu i formu i nekako omaž koji nosi u sebi. Četvrta lampa nastala od nekakvog, ja mislim da to ribež, neki aluminijski, nemam pojma, preteča nekog multipraktika kuhinskog. Fenomenalna bi bila forma, neki aluminijski ljev koji baš ima neku zanimljivu ono, organičnu formu i tu ručku koja zbilja poziva na nekakvu interakciju. Ono što je nekoć bio način za interakciju s tim ribežom, znači guranje hrane u taj kanal za ribanje, sad je ručka za na neki način dimanje svjetla. I ostaje nam jedna lampa koja je nastala od filtera za zrak, znači kružni filter za zrak koji se nalazi u strojevima i automobilima slično. I to je to, šta nam je još ostalo, mislim da to.
8: Marko, ne možemo zapravo uvijek na prvu odmah shvatiti iz kojeg predmeta je nastala ta lampa.
16: Da, ali opet iz istog razloga kao ono što smo bili malo prije pričali. Tamo ima u ovom dijelu gdje su prikazani različiti predmeti, dakle ne oni koji su refunkcionalizirani kao dio nekog novog upotrebnog predmeta, djeluju potpuno nepoznato dok ti neko ne da sliku otprilike gdje je to nađeno. Ne? Naprimjer, ima jedan, čini mi se, keramički komad koji bi zapravo našli inače na trafostanici negdje. Ne? Ali kad se uzme samo on, bez svih onih drugih ono, žica, zavog, čega sve već tamo ima, onda djeluje zaista, zaista čudno, kao nekakva keramička vočka ili nešto tako. Ne? I na izložbi, i to je zapravo dosta važno, su svi ti predmeti predstavljeni kroz 3 sloja, od kojih jedan je sam predmet, a drugi su fotografije tog predmeta u trenutku kada je nađen, dakle prije nego što je prisvojen, upravo u onom ambijentu gdje je prvi put viđen. Ne? I treći dio koji smo izdvojili je u stvari dio Jakovljevog radnog procesa, odnosno ono šta se sa tim svim predmetima i onim što im je dodano, jer u većini slučajeva dodano još neki element, radilo. Uz to postoji taj jedan mali dnevnički poetski dio sa 2 paragrafa koje smo izdvojili iz Jakovljevog teksta koji govori baš vrlo lijepo o odnosu prema tim predmetima.
8: Jakove, kada vidite neki predmet, znate li odmah koja će mu biti namjena? Kako to funkcionira uopće, to pronalaženje tih predmeta?
15: Zanimljivo pitanje. Mislim da se u manjini slučajeva to dogodi. Da zbilje nešto vidim i kao, wow, ovo će biti ono. Tipa, ovo što sam spomenuo, filter za zrak. Baš sam bio u trenutku, čistio sam ono, radionu i imali smo puno nekog smeća za baciti. Baš sam bio ovako, u ruci sam ga imao pred smećem, šta će mi ovo? I kako mi je prozor odmah pored smeća, sam nekako to krenuo prema prozoru i vidio kako zanimljivo prolazi svjetlo kroz to i sam ga gurnuo na žarulju i skužio, wow, ovo je super sjenilo. Tako da neke stvari se nastanu potpuno slučajno. Htio bih napomenuti da su svi ti objekti na neki način sukreirani. Ono, imam sreću da dijelim prostor sa troje zbilja dragih prijatelja i kolega i to se provlači uvijek kroz sve naše razgovore, neke asocijacije i neka druženja. Mislim da malo tko se bavi kakvim kreativnim poslom to radi u izolaciji, tako je i ovo. Puno ideja, inspiracija dođe kroz taj proces razgovora i asocijacija i igranja zapravo. Meni ovo sve, baš mi je, ovo mi je bila fenomenalna prilika da se malo poigram izvan ovog nekog tipičnog klijentskog posla koji je malo manje slobodan, ovo mi je bilo totalno ono free.
8: I mislim da se to vidi i tko god dođe sigurno će poželjeti barem jednu od tih lampi u svom prostoru. Hvala lijepa Jakovu Habijanu i Marku Golubu, kustosu izložbe To Be Found koja je otvorena u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, a sinoć je u galeriji MKC u Splitu otvorena izložba Stanislav Habjan, Dijalozi splitski i Dunja Janković i Irena Gajić, Imam ti puno toga za reći. Međutim, o tome u nekoj od sljedećih emisija. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Do sljedećeg četvrtka pozdravljaju vas Katarina Račić i Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar vam četvrtak, 10 sati i 33 minute, uvijek prvi kreću obilazak naših radijskih centara. Iz oblačnoga Zagreba vedro vas pozdravljaju tonski realizator Tino Baričić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić, naša je prva postaja četvrtkom Pula, pa je s nama, reći ću uobičajeno, Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan, je uobičajeno, u pravilu možemo reći, je, kako ste?
1: Dobro smo, evo, unatoč sivim bojama, meni osobno baš dobro došli.
2: I kod nas je promjena vremena predviđena za danas sa naznakama za lijepi vikend, pa to onda i nekako, evo
1: to je dobar
2: win some, lose some, da, tako je nekako. Međutim, ima i puno lijepih programa danas, i doduše ovaj prvi koji ću najaviti, njima će večerašnja promjena vremena i sutrašnja najavljena kiša kroz jutro možda
1: poremetiti planove, je li tako?
2: Malčice, da, naime riječ je o vizuali koja će večeras zapravo započeti sa svojim trodnevnim programom na Portarati u 20 sati. Tri su večeri planirane, odnosno tri su dana, ali s obzirom da govorimo o svjetlima, uglavnom večer igra više
1: večer
2: za sve posjetitelje.
1: Da.
2: Tako je, tako je. Umjetnici iz cijele Europe, ali čak i iz Tajlanda i Hong Konga, gradske će trgove, ulice, pročelje, parkove pretvoriti u veliku galeriju svjetla, u veliku instalaciju. 23 su ukupno svjetlosne instalacije, raspoređene na 16 lokacija diljem Pule, sve na temu ovogodišnjeg festivala, tema je svemir. Jučer sam razgovarao i sa glavnim organizatorom koji mi je rekao da oni zapravo iz godine u godinu imaju izuzetno veliki interes iz cijeloga svijeta, umjetnika iz cijeloga svijeta koji se žele ovdje kod nas predstaviti. Više od 200 programa bude ponuđeno i onda to treba nekako svesti na 20-ak. Tako da, evo, i Pula i pulska vizualija se nekako nameće na toj svjetskoj karti vrhunske umjetnosti svjetala.
1: Evo, festivala svjetlosti.
2: Da, da,
1: poopćeno govor. Reći, jako zanimljivo, tema djeluje itekako atraktivno.
2: Je, izuzetno, izuzetno lijepo, iz godine u godinu, stvarno ne znam ko u Puli ne napravi džir jedno te tri večeri. Kažem, nadam se da baš u večernjim satima, možda to danas, sutra i preksutra neće biti problem s vremenom, ako i da, većina instalacija nekako i funkcionira, čak i po toj laganoj kišici, međutim, vjerojatno neće baš ljudi osobito šetati u kabanicama, pa onda tako, evo, očekujemo da će ipak sve biti ok. Imamo još jedan drugi interesantni festival, Vladimir Film Festival. To je jedna međunarodna manifestacija koja je pak posvećena skateboardingu, ali i filmu, fotografiji i drugim oblicima suvremene umjetnosti, uglavnom vezane uz skateboarding, mada ne neophodno. Ovo im je 16. izdanje, traju do 20. rujna ove godine, i kako im je 16. izdanje, naziv i nosi nekako logično Sweet 16, ili da nije međunarodni, možda bi bilo kao psihomodo pop kad sam imao 16 ili tako nešto, ali išli su novu verziju sa Billy Idolom, Sweet 16, tako da i to je jedna dobra međunarodna priča. Večeras službeno otvaraju na Fažan rivi, mada pozornice su i u Fažani, i u Vodnjanu, i u Puli, na otočju Brijuni. Večeras kreću u Fažani, nakon toga ide kino na otvorenom, pa skate market, pa jedna promocija knjige bivšeg profesionalnog svjetski poznatog skatera Olija Toda, i večer završava koncertnim programom, velikim partijem u Fažanskoj kasarni uz DJ-eve.
1: Pa zvuči zanimljivo, da.
2: Dinamično, moram priznati.
1: Dakle, Vladimir Film Festival.
2: Tako je. Tako je, sve je vezano uz skate.
1: Sve je vezano uz skate, dobro. Pokušavam zapravo si razotkriti zašto se festival zove Vladimir Film.
2: E, ima jedna priča, ali da vam bude sad iskren, nemam pri sebi informaciju o tome, ali znam kad su oni još to počinjali zašto je bila priča da je Vladimir, ali evo, mogu se obvezati da ću vas sliječiti.
1: Malo ćemo istražiti, da.
2: Ćemo proguglati. Evo, izdvojio bi još dvije manifestacije, ove su malo ovako ozbiljnijeg kulturnog tona. Koncert in Marienkreisen, glazba kapelnika Mornaričkog orkestra u Puli, održati će se večeras u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu, to na maloj sceni, sa jednim zaista šarenim izborom koračnica, valcera, polki i drugih plesnih skladbi koje će, evo, oživjeti dio bogate glazbene prošlosti Pule, naravno prije svega iz vremena Austro-Ugarske monarhije, a sve to u izvedbi Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem Petra Matoševića. I za kraj, u povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica, U povijesnom i pomorskom muzeju Istre otvara se izložba Gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica. Otvorenje će započeti u 19.30, međutim vlak kreće jutros iz Divače tamo pored Lupoglava i kroz cijeli dan malo po malo prolazi kroz glavne punktove istarske željeznice i na svakoj lokaciji u Istri imat će nekakav jedan ovako simboličan programčić. Glavni dio programa je večeras naravno u Puli, a otvorenje izložbe u 19.30, kao što sam rekao, u povijesnom i pomorskom muzeju i tamo će se zapravo moći vidjeti jedan povijesni pregled svih tih planova izgradnje i razvoja željeznice u Istri i naravno u konačnici njena utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Ne sumnjam da će možda biti i riječi o tome zašto taj utjecaj danas nije ni približno veliki, jak i važan kao što je nekad bio i što se može i treba učiniti da bi eto dobio opet nekakvu slavu koju u ostalom i zaslužuje.
1: Ja sam sigurna, Nikola, da sam u tvojoj Puli, da bi bila među onima koji će posjetiti ovu izložbu. Meni je to jako zanimljivo i znam, vjerujem da dobro pamtim, da su lokomotive nekoć nosile i nazive istarskih mjesta. Pa je znači bila...
2: Ne znam.
1: Bila je lokomotiva Dinjano, Parenzo... Tako je, Pola i tako dalje i tako dalje.

0: Biće nam ko kroz švicarske Alpe, evo ja to očekujem ambijent kroz 50 godina.
1: Ambijent je svakako itekako atraktivan.
0: To da, to stoji, to stoji.
1: Hvala
0: to
1: ti lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule. Nikola, pozdrav tebi, a mi ćemo glazbenim putom prema Dubrovniku.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: I evo nas u Dubrovniku, pozdravljam Mislava Čimića, dobar ti dan Mislave.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
1: Je li lijepo, znači da je i vedro?
2: Je, sunčano je, baš je lijep dan, baš je lijepo vrijeme, međutim postoje naznake da bi prema kraju dana mogao biti poneki lokalni pljusak, osobito u Konavlima, ali ne čini se baš tako s obzirom na stanje na nebu. Jako je lijep pogled na more, lijepo je mirno, namreškano, nije jako vruće, temperatura je trenutno oko 24-25, more je na 25, idealno za kupanje sad kad su manje gužve, ali evo, za većinu je ipak radni dan.
1: Kao što je i za tebe. A što se događa, Mislave, u Dubrovniku?
2: Pa dosta toga. Danas je baš dobar dan za imati javljanje, jer ima puno toga o čemu se može govoriti, to puno nekih dobrih i lijepih tema. Takva je odmah ova prva, važna je i draga nam, zato što je jučer, odnosno sinoć, prigodnim programom otvoren obnovljeni park Gradac. Bilo je to nakon godinu i pol radova i prve su

0: sustavne obnove od otvaranja parka 1898. godine, dakle više od 120 godina. Gradac je ponovno u punoj funkciji. Sinoć su najprije nastupili cirkusanti, onda je bilo taj službeni dio ceremonija otvorenja, pa su nastupali dubrovački bendovi, dva benda, i sugrađani su se došli prošetati, pogledati kako im to izgleda ili im se sviđa. Poslušajmo što je rekao gradonačelnik, a potom i sugrađani.
1: Park Gradac je oduvijek zapravo bio integralni dio grada i drago mi je što smo, evo, što sam imao priliku sudjelovati u činjenici da smo ga nakon 120 godina, skoro 130, sveobuhvatno obnovili. Obnovili mu njegov zapravo stari šarm, a uz neke nove elemente koje su mu dali i neki novi sjaj.
2: Evo, tek sam učinila por koraka, čini mi se dobro, ali moram ja to dobro pregledati.
3: Igralište je top, stvarno je top.
4: Jedino što ima zamjerku ovako na prvu su ove klupe koje nisu od drva.
5: Ma prelijepo, svaki novi sadržaj u našem gradu je li više nego dobar.
6: Evo, pa čini se da su Dubrovčani itekako zadovoljni, evo, nakon što si rekao, Mislave, 120 godina, odnosno što je rekao gradonačelnik, da je, pa mi je to ovoga začudno, evo, da je toliko puno prošlo, da je ovaj park koji se meni prema fotografijama čini i veliki park. Griješim li ili to i jest velika površina?
0: Je, velika je površina zato što je nekako lokacija razgranata, odnosno raširena, a pogled je ipak ono možda i najljepše.
6: Pravo blago,
0: zato što
6: je li tako iz parka?
0: Je, na jednu stranu vidite Lovrjenac i dio Dubrovačkih zidina, na drugu odmah ispod parka su Danče s crkvom Gospodanača, onda gledate na drugi mali zaljev, tako da u blizini mora, u sjeni borova, prekrasno, evo, svi koji dođu u Dubrovnik, tamo je i veliki parking, pa je mogućnost da će tamo i tim povodom otići, nek svakako iskoriste, malo istražiti taj
6: park. Mislave,
0: apsolutno.
6: I ulaz neće platiti, a zašto
0: neće,
6: ti to govorim?
0: Ne.
6: Dakle, evo, pronašla sam podatak da od 29. godine do 41. se u parku nalazio ptičji vrt, kao i kavezi sa malim sisavcima, pa se ulaz naplaćivao. Evo, kaže, u prvi 15 godina tu zbirku je razgledalo 15.000 ljubitelja ptica. Evo, zanimljivo.
0: Sjajno, moram priznati da to nisam znao.
6: Evo, uvijek se nešto otkrije iz itekako raskošne dubrovačke povijesti.
0: Eto, nama je važno da i dubrovačka sadašnjost barem želi biti raskošna. Danas je upravo tako. Primjerice, na Lopudu počinje, odnosno već je počeo jutros trodnevni Ponta Loput književni most, tijekom kojeg će se susresti hrvatski i irski pisci, urednici i prevoditelji. Otvorenje je bilo u 10 sati i vjerujem da program još uvijek traje, ovaj jutarnji dio, a od 18.30 večer je pripovijedanje uživo. Među hrvatskim sudionicima su Jelena Miholjević, Danijela Crljen, Marinko Koščec, tako da bit će sadržajan program ovih dana. Inače, na Lopudu u okviru Ponta Lopud projekta više je zbivanja u različitim dijelovima godine, ima i Ponta Lopud Jazz Festival, tako da zanimljivo je i sadržajno na Lopudu zapravo kroz cijele godine u okviru ovoga projekta. U gradu se nastavlja festival održivosti i to je drugi dan. Sveučilište u Dubrovniku organizira ga u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera iz Osijeka, sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. U 18 sati u studentskom domu biće predstavljen roman Alikvot profesorice Jasne Horvat, ali i otvorena izložba Ključ djeljivosti od Osijeka preko Dubrovnika do Guđerata. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, odnosno točnije u galeriji Dulčić Masle Pulitika, koja je dio Umjetničke galerije, dakle u povijesnoj jezgri, u 20 sati otvara se izložba Eugena Varzića, naslovljena Veličina nije bitna. Biće predstavljeno 100 njegovih likovnih radova koji su u formi minijature, istražuju temu ljubavi u različitim oblicima, a evo, nastavak je to niza njegovih likovnih i kulturnih projekata koje radi u Dubrovniku, tako da je dobro poznat dubrovačkoj publici. Osim toga, nastavlja se ciklus Dubrovačka glazbena jesen Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večeras je koncert u 21 sat u Dvoru, ravna maestro Pavle Zajcev, a kao solist nastupa violinist Martin Draušnik. Program je posvećen Mozartu i Dvoržaku. I ja bi nas za kraj samo još barem pričom odveo do Cavtata, gdje se nastavlja Epidaurus festival. U ljetnom kinu Cavtat gostuje Mija Begović s autorskom monodramom Sve što sam prešutjela. Početak je u 20 sati. Ako slučajno bude kiše u Konavlima, onda će to biti u Cavtatskom domu kulture. Pa evo, vidjet ćemo kako će se vrijeme razviti, ali u svakom slučaju kulturnih i drugih zbivanja ima za izbor.
6: Eto, doista ima za izbor, pa možemo samo zaključiti ono što je i očito, Mislave, iz tvojega javljanja. Lijepo je biti u Dubrovniku u rujnu.
0: Apsolutno, apsolutno. Poziv svim našim slušateljima trajno ostaje otvoren.
6: Evo, pravac jug. 10 sati 50 minuta, Mislava Čimića pozdravljamo. I evo nas u Kninu. Vesna Jašek je s nama. Dobar ti dan, Vesna.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav Željka tebi i svim našim cijenjenim slušateljima. Evo, kod nas u Kninu malo oblaka, malo sunca, 23 stupnja, nekako bi
6: izvrsno
7: moglo biti više, iako oni koji ne vole vrućinu bi htjeli, odnosno njima je to dobro. Šibenik je na 25 i zapravo polako se vrijeme i mijenja i evo, najava je to i jesen i sve skupa. Ali evo, što se nekako događaja tiče na području naše županije, a samo ću se fokusirati na današnji dan, ima ih doista jako puno. Evo, nastavlja se obilježavanje 35. obljetnice spomendana Rujanskog rata. Jutros na Šibenskom mostu su položeni vijenci za poginulog Marinka Karduma, a u ovim trenucima u sjedištu policijske uprave počinje obilježavanje 36. obljetnice osnutka specijalne jedinice policije Jastrebovi. Biće tu i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Položit će se vijenci, zapaliti svijeće za sve poginule pripadnike ove jedinice. Dalje, tehnološki park Adria Tech prethodna tri dana bio je domaćin međunarodnog događaja posvećenog inovacijama u plavoj ekonomiji. Riječ je zapravo o programu koji je u Šibenik doveo istraživače, studente, start-upove, predstavnike industrije, investitore iz brojnih europskih zemalja, a cilj je jačati inovacije, transfer tehnologije i poduzetništva. No evo, za današnji dan, zadnji dan ovoga skupa, bit će posebno zanimljiv jer će se održati međunarodno natjecanje za inovativne poslovne ideje povezane s morem, vodom i obalom. Zapravo se traže ljudi i timovi koji imaju dobru tehnološku ili poslovnu ideju za rješavanje problema u tome području. Pokušava im se pomoći kako od ideje napraviti posao. I ono što je najzanimljivije danas će biti proglašenje pobjednika toga natjecanja. Isto tako danas, ali u Šibeniku, poslije podnevnim satima počinje ljetna škola endokrinologije, stižu stručnjaci prestižne Cleveland klinike. Riječ je o jedinom poslijediplomskom tečaju ove klinike koje se održava u Europi, na kojemu će stručnjaci iz čak 14 zemalja raspravljati o aktualnim izazovima u endokrinologiji i dijabetologiji. Dakle, od debljine, dijabetesa, zdravlja žena do štitnjače, osteoporoze, kardiovaskularnog zdravlja i tako dalje. To su teme
6: o kojima
7: će...
6: Ma svega čega se bojimo, Vesna.
7: Upravo tako, svega še...
6: Ti onda... samo nabrajaš, a ja onako samo razmišljam.
7: Dobro je ovo nabrojiti, a nabiti tamo, jer kad čuješ što oni o tome imaju reći i što sve griješimo mi u svojim postupcima, onda tek nas uhvati strah. Ali dobro, u ovakvi skupovi su doista vrlo, vrlo vrijedni. E sad, nakon ovih najava današnjih, prebacit ćemo se malo i na kulturu. Naime, poznat je program nove kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Brojne predstave gostujućih kazališta, kao naravno i domaćina, nastavlja se tradicija koncerata klasične glazbe, bit će i programa nešto lakšeg glazbenog sadržaja. Tu je i 157. rođendan kazališta, krajem siječnja je on, pa se već priprema predstava Closer u režiji Pavla Tišljerića. Cjelokupan program sezone trebao bi biti zaključen prije početka Međunarodnog dječjeg festivala koji se iduće godine održava od 12. do 26. lipnja. A što očekuje posjetitelje u ovoj sezoni, poslušajmo ravnatelja HNK Šibenik Jakova Bilića.
8: Nam dolazi eminentna kazališna kuća od HNK Split, HNK Varaždin, evo s njima otvaramo gostujuću sezonu 3. listopada sa predstavom Balkanski špijun ovu gostujuću sezonu, a mi zapravo sezonu otvaramo 2 dana ranije, dakle 1. listopada na večer naša uspješnica Grintalo otvara kazališnu sezonu. Što se tiče ostalih naslova, bit će negdje oko 5 naslova u slobodnoj prodaji i mi očekujemo od onih kazališta koja dođu samo inicijativno u Šibenik 20 izvedbi, to je pretežito nezavisna scena, dakle sve skupa negdje između 35 do 40 naslova očekuje nas tamo negdje do kraja svibnja sljedeće godine. Radimo predstavu za predškolce jednog ekološkog karaktera, Ribica traži čisto more, zatim nas očekuje opet jedna dječja predstava u kontekstu obilježavanja 960 godina grada i te jedne božićne priče koja bi trebala biti negdje početkom prosinca na sceni. Dakle, otvaramo sezonu u vlastitoj produkciji sa dječjim predstavama.
6: Dakle, nisam nikada, Vesna, bila u kazalištu u Šibeniku. Poznajem ga samo kroz fotografiju, odnosno prošla sam kraj zgrade kazališta, ali to nije malo, to je krasno veliko kazalište.
7: Krasno veliko kazalište koje se još uvijek obnavlja dio po dio. Energetska obnova je završena, ali još tu ima jako puno posla. Procjenjuje ravnatelj Bilić, negdje godinu i pol do 2 dana će trebati da sve to bude u funkciji, one popratne zgrade, uredi i tako dalje. Doista će to biti jedno prekrasno zdanje, ali evo, bila je čak jedna mala pauza u izvođenju predstava dok se unutarnji dio radio, ali evo, ova nova sezona nije u pitanju, to je već riješeno, tako da će se sve to održati. Riječ je, kažemo, nekih 35-40 predstava, stvarno za svakoga po nešto.
6: Jako, možda, jako bogat program.
7: Jako bogat program i možda posebnost jedna je jedan zapravo poseban program koji će biti posvećen Ivi Brešanu. Naime, dogodine je zapravo 10 godina kako nas je napustio ovaj velikan, pa Šibensko kazalište dogovara dolazak jednog kazališta iz Kenije, iz Nairobija, koji tamo uz jednog našeg redatelja uvježbava predstavu Hamlet u Mrduši Donjoj. Kako sada stvari stoje, te pripreme idu dobro i to bi kazalište iz Nairobija trebalo u Šibenik stići u svibnju, eto tako, tada bismo mogli pogledati i tu stvarno prekrasnu predstavu na način kako je vide u Keniji.
6: Evo, a to je jako zanimljiva perspektiva, sasvim
7: da,
6: sigurno.
7: Da, sigurno da. I eto, to bi bilo sve za danas iz Knina. Svima lijepi pozdrav.
6: Hvala ti lijepa. Vesna Jašek javila nam se iz Knina. 10:57. Mi smo bili do sad u Puli, u Dubrovniku i evo sada se vratili iz Knina. Tu ćemo zastati, poslušati vijesti u 11 sati. A onda nakon vijesti idemo prema Zadru, Rijeci, Splitu i Osijeku.

0: Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić u studiju 4 HRT-a istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih trebaju provoditi.
1: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, to je da stupaju na snagu 1.10, tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak, nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja. Znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga, znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako mrežne stranice trenutno imaju.
0: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. Zdravstveni radnici mogu prijaviti probleme poput manjka kadra i opreme, dugih lista čekanja, korupcije, zlostavljanja na radnom mjestu i kršenja radnih prava. U udruzi ističu da žele prepoznati sustavne propuste i rizike za sigurnost pacijenata, a ne tražiti pojedinačne krivce. Sudjelovanje u upitniku je anonimno. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura u Požeško-slavonskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda. Odluka se odnosi na Požegu, Kutjevo, Lipik, Pakrac i Pleternicu, te općine Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Veliku. Suša je prouzročila golemu štetu na usjevima, voćnjacima i vinogradima. Slijedi procjena štete, a konačni podaci trebali bi biti poznati sljedećih tjedana.
2: Vijesti.
0: U Frankfurtu su noćas odjeknule dvije eksplozije. Bombe su eksplodirale ispred kafića i nargila bara. Oštećene su zgrade, prozori i jedan automobil, ali nema ozlijeđenih. To je još jedan u nizu sličnih napada posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha. Policija istražuje napade, a dio njih povezuje s organiziranim kriminalom i angažiranjem mladih za izvođenje napada.
2: Vijesti.
0: Na zagrebačkom jezeru Bundeku održat će se utrka trčanjem protiv predrasuda Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši i drugi građani. Više o utrci govori voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Matea Sršen.
3: Ono što nam je bitno je da tu uključimo zapravo i širu zajednicu, jer šira zajednica je ona koja u koju će se svi ti osuđenici i zatvorenici kasnije vratiti. Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: Da, u 11 sati i 4 minute uvijek prvi nastavlja proputovanje prema našim radijskim centrima i još jedan put sa Zagrebačkoga vas Prisavlja pozdravljuje Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Evo nas u Zadru. Pozdravljam i Marinu Vuku i kolegicu Silvi Končurat koje će nam otkriti gdje se nalaze.
6: Da, dobar vam jer dan, nismo u Zadru.
7: Dobar dan,
6: dobar dan, dobar dan prije svega. Nismo u Zadru, 15 km dalje smo se smjestili u Zemunik Donji. Točno ovako ispod Murve, u centru mjesta, ne može nam ništa promaknuti ovog jutra.
5: I što se sve događa?
6: Ajme, što se ne događa?
7: Toliko je toga da ja mislim da nećemo ni stići sve dok traje ovo naše javljanje iz Zemunika, ali da skratimo, mi imamo gošću.
6: Tako je. Imamo gošću, jutro smo prvo marendali uz domaće jogurte OPG-a Šare, a sad je vrijeme za jednu konkretnu marendu, a ona ne ide bez dobre kapljice. Zato je danas s nama Lidija Perić iz vinarije Boketa, koja će nam malo predstaviti svoju priču. To je inače jedna obiteljska i prijateljska priča okupljena oko mladih ljudi koji su odlučili ostati vezani uz ovaj kraj i graditi svoju priču upravo kroz vino. Dobar dan, Lidija.
8: Dobar dan, pozdravam svim slušateljima Hrvatskog radija prvog.
6: Evo, Lidija, svi su već pobrali svoje grožđe, jeste li i vi?
8: Evo, zbilja ove godine na određenim lokacijama u Zadarskoj županiji berba bijelog grožđa je krenula početkom kolovoza. Mi smo konkretno našu maraštinu i pošip brali 26.8. a početkom rujna smo brali plavinu iz vinograda, dok ćemo pripremiti je za roze, a ovu koju pripremamo za crno vino ćemo brati sljedeći tjedan.
7: Dakle, vino je već u svojim posudama.
8: Tako je.
7: Krenulo je. Znači, očekujemo najprije bijelo vino da će doći.
8: Tako je. Mislim, mi buteljiramo sva vina u proljeće, pa onda ćemo tako segmentirati i sljedeće godine. Evo, što se tiče trenutne kvalitete mošta, možemo zaključiti da će vina biti bolja nego prošla.
7: A možemo biti sigurni u to, jer iza cijele ove priče stoje i enolozi i svi stručnjaci koji se brinu da to vino zaista izađe što kvalitetnije moguće.
6: Lidija, imate i svoju kušaonicu. Koliko zapravo vaši gosti žele znati priču koja stoji iza vašeg vina?
8: Gosti koji dođu su jako zainteresirani, oni naravno dođu probati dobro kvalitetno vino, ali i priču koja stoji iza toga, tako da kad nam stignu prije degustacije, mi ih naravno provedemo kroz prostor vinarije, opišemo ukratko naravno procese u vinogradu, pokažemo im podrum, opišemo im naravno i naše etikete, ideju, inspiraciju i tako kreiramo jedan cjelokupni priču i brend našeg vina.
7: Nisam sad sigurna da li mogu naši slušatelji tamo iz Zagreba trenutačno kušati vaša vina ili moraju doći do Zemunika.
8: Pa imamo par ugostiteljskih objekata gdje mogu probati, evo ako smijemo reći, to je... Ne smijemo, dobro.
7: Nećemo reklamirati, nećemo, neka sami se potrude i da pronađu lokacije. To je zanimljiva igra traženja, dakle, kvalitetnog vina, a znače ako ga nađu da se radi o vašem vinu.
8: Svakako neka ga traže i naći će ga.
6: Da, koliko upravo vinari mogu pridonijeti tome da turist dođe i u zaleđe Zadarske županije, a ne ostane samo uz obalu?
8: Jako. Prirodno je naravno da gost želi vidjeti mjesto gdje vino nastaje, gdje se proizvodi. Tako da kad nama gosti dođu u vinariju, mi im osim dobrog vina naravno i pružimo jednu priču o kraju, o mentalitetu, o načinu života, o ljudima i uvijek istaknemo tu razliku između obale i zaleđa, a što je ono 10 minuta autom.
6: Ali to se sigurno osjeti u vinu. Na koliko se hektara prostiru vaši vinogradi?
8: Trenutno mi u Zemuniku Donjem imamo 2,5 hektara vinograda, plavina i merlo su zastupljene sorte, a sljedeće godine planiramo proširenje na 7 hektara i to s maraštinom i pošipom.
6: Tako da jedna svjetla budućnost je pred vama. Evo, lijepo je vidjeti da su mladi ljudi okupljeni oko ovakve ideje. Je li vama bilo nekako strano uključiti se u to sve? Koliko vam je vino bilo blisko prije ove priče?
8: Pa evo, nekako s godinama nam je vino sve bliže, ali mi smo se svakako dobro ekipirali. Svatko od ekipe ima svoj zadatak. Muški su naravno za vinograde, proizvodnju. Mi cure smo više za promociju, kušaonu i goste i komunikaciju. Tako da sve se naravno sa stručnjacima dogovaramo i surađujemo na super nivou.
7: Dobro uigrana ekipa.
6: Evo, da, vidim, kao što smo rekli.
5: Vidim Marina i vidim Silvi da uživate sa vašom gošćom Lidijom. Pozdravam svima, evo još jedan put iz Zagreba. I evo, doista ponuđeni su dobri razlozi da se gosti odmaknu od obale i evo otkriju i Zadarsko zaleđe, iako vjerujem da to više i nije nešto posebno novo, da već itekako je i ta destinacija poznata ili prepoznata.
7: Ma ne, Zemunik i dalje vrvi, pun je stranih gostiju koji još uvijek uživaju u lijepom vremenu i svim delicijama koji ovaj kraj nudi, s tim da bi prije kapljice trebalo dobro i prezalogajiti, zar ne?
6: Da,
7: imali
6: naravno.
7: Imali smo mi ovdje i prezentacije i sira i jogurta i grčkog jogurta sa orasima i medom, jel tako?
6: Da, sad bi mogli malo pršuta kušati.
7: A pršuta bi bilo dobro, jer kako ako nema slanoga, onda ti ni ovo ne teče kako treba.
6: Tako da mi ćemo vas pozdraviti za sad i kao što rekao smo, idemo malo prezalogajiti, napuniti baterije.
5: Evo, znači uglavnom vaš radni dan je ispunjen, vidim, sa konkretnim ugodama, to je ovoga dobro i lijepo, ponekad evo i povlastica. Hvala vam lijepa, pozdrav kolegicama Marini Vuk i Silvi Končerat i njihovoj gošći.
7: Pozdrav i pratite nas na mrežama.

0: 11 sati 14 minuta i mi smo stigli u Rijeku. Pozdravljam Vedranu Lisicu Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ja volim kad ste tu.
0: Evo.
1: Da se nadovežem na ovu pjesmu koju smo
0: da,
1: slušali.
0: Da, da, da. Sada ja ne mogu reći, a ti pomalo luda.
1: Dobro, pa mislim, sve bi to prošlo kod mene. Da, možda i jesam već malo pomalo u tom nekom stilu, s obzirom da nas je oprela kišurina i pada po nama nemilo. Pa evo, ima nekih kolega koji su se unatoč vremenskim upozorenjima, da tako kažem, mislili da to neće baš biti tako, pa ih imamo sad tu potopljeni.
0: Uvijek ima ovih samoprocijenitelja.
1: samoprocijenitelji su danas potopljeni, hodaju okolo u rezervnim čarapicama i slično, ali dobro, sve za posao. No, zašto nam je ta kiša sad u ovom trenutku važna? Zbog toga što je odgodila, još ne znamo za kad, ali svakako za neki drugi dan, finale obilježavanja 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske, koje je dakle trebalo biti danas taj završni program na gatu Karline Riječke. Trebalo je biti moguće za građane da razgledaju vojnu opremu i naoružanje, da upoznaju rad različitih sigurnosnih službi, a za podne bio predviđen nastup akrobatske skupine Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, međutim kiša i zbog vremenskih uvjeta sve skupa se odgađa za neki drugi dan. Koji, to ćemo vjerojatno uskoro saznati, ali ajmo reći da to možda bilo ovako neko centralno zbivanje za danas, barem onako u samom središtu grada.
0: Mm-hmm. Ali meteo prilike ipak imaju glavnu riječ.
1: Meteo prilike, da. Pa će, nepotkupljivi su ti bogovi vremena.
0: Tako je, pa će se evo sve to dogoditi kada vrijeme bude povoljnije. Uvijek na takvim zapravo događanjima ima jako puno posjetitelja.
1: Tako je, to je nekako dosta atraktivno građanima. Pa onda možda, kad smo već i kod tih vremenskih prilika, jedna sukladna tome možda priča. Analizom 75 godina mjerenja, znanstvenici Instituta Ruđer Bošković utvrdili su da se zagrijavanje i zaslanjenje Sredozemnog mora ubrzava. Promjene se sve jasnije vide i u dubokim morskim slojevima, kažu. Dublji slojevi se zagrijavaju sporije od površinskih, a Ruđerovci su u vodećem međunarodnom časopisu iz geoznanosti objavili podatke prema kojima ne samo da se Sredozemlje zagrijava sve brže, nego se ta promjena može pratiti tisućama metara ispod površine. Jadran je jedno od područja u kojima nastaje gusta voda koja zimi tone i svojstva koja je voda stekla pri površini mogu biti onda prenijeta u duboke slojeve Jadrana, Jonskog mora i istočnog Sredozemlja, pa je to dodatno zanimljivo u istraživanjima. Pa uz ove razine mora koje su nam sve više i zbog kojih rijeka ima jako puno mjesta na kojima će se trebati nešto poduzeti. Riječka placa, znamo, svaki put nakon obilnih kiša
0: da, i kad se često, podigne često razina to mora. Čujemo da je u ovim uključenjima da je riječka
1: plavi.
0: Kako si rekla, pjaca?
1: Placa,
0: da je riječka placa potopljena, je li predramatično, ako tako kažem?
1: Pa ne, to je vrlo točan opis onoga što se obično dogodi, sad još nije. Međutim, nekad je to priča da se naprosto razina mora digne, nekad je ova druga priča oborinskih odvodnji, šahti i ne znam čega, tako da ima tu više faktora zašto se to događa, ali svakako dizanje razine mora je nešto što nas dulje vrijeme zabrinjava, a evo sad čujemo onda i tu neke nove zanimljivosti vezane uz taj naš Jadran. Osim ovoga, danas se kod nas, baš u ovim trenucima dok mi razgovaramo, najavljuje u zdravstvenom centru Matulji početak provedbe jednog europskog projekta koji je vrijedan 1,5 milijuna eura, a usmjeren je na unapređenje zdravstvene zaštite u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima Primorsko-goranske županije. Tu je predviđena nabava više od 270 komada medicinske opreme za 34 zdravstvene prostorije, kao i dva električna vozila za patronažnu službu, recimo u Delnicama. I projekt sada predstavljaju zamjenik župana Robert Matić, predstavnici Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu i Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, ali to je jedna tema koja, ja bih rekla, prerijetko dođe pod povećalo. Mislim da će im ovo silno biti korisno, jer je to zaista jedan problem. Možda češće čujemo o problemima zdravstvene skrbi na otocima, osobito ljeti. Evo, nažalost, i nedavno je bilo nekih takvih loših priča s Brača doduše, ali bude tako i kod nas u našoj županiji. Međutim, i ovaj gorski, odnosno brdsko-planinski dio, kako oni kažu, nema liječnika, prije svega, to je standardni već problem i boljka. pa onda još ako nema patronažne službe, ako nema nekakvih vozila, ako nema nekakvih medicinskih aparata, onda to zaista otežava život, pa nadam se da će ovo onda
0: da, pa posljedično olakšati. Onda kažemo, onda nema ljudi, odnosno broj stanovnika se očekivano smanjuje.
1: Da, da, rađajte, može. Ali dobro, to je neka naravno i šira priča, međutim, evo, nadamo se da će i ovo malo popraviti taj životni standard naših Gorana, odnosno svih ljudi u brdsko-planinskim područjima Primorsko-goranske županije. I za kraj možda još jedna najava, meni je ovako uvijek zanimljiva. Nacionalni program Film svima i ove godine obilježava svoj međunarodni tjedan gluhih osoba i to s 8 inkluzivnih filmskih projekcija u 6 hrvatskih gradova. Program počinje danas u Novigradu na Dobri pokraj Karlovca projekcijom filma Koke, a onda će u Prezidu 19. rujna u 13.30 u sklopu programa STEM Piknik Centra tehničke kulture Rijeka prikazati se film Moj dida je pao s Marsa. 23. rujna u 18. sati riječka premijera inkluzivne verzije filma Koke u Art Kinu, a završna projekcija u nedjelju 27. rujna u sklopu Dana mjesnog odbora Vojak u Rijeci, tad je na programu famozna Fiume o morte uz najavu redatelja Igora Bezinovića. Projekcije su dakle namijenjene gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, ali naravno i široj publici. Ali mislim da je to isto nešto vrlo korisno i volimo podržati sve programe.
0: Kino svima.
1: Tako je.
0: Ili film svima.
1: Oni se zovu konkretno film svima. Ali može i kino svima. Da
0: kino je film svima, da.
1: Evo, toliko vam nudimo iz Rijeke za danas.
0: Pa i lijepo, puno toga si Vedrana ponudila. Hvala ti na uključenju. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz Rijeke. Pozdrav ti.
1: Pozdrav.

0: 11 sati 24 minute i evo nas u Splitu. Pozdravljam kolegu Marina Marinčića. Dobar ti dan, Marina, što se događa u Splitu?
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Pa evo, ništa puno da tako kažem, možemo reći da je pretežno sunčano, a navečer na moru ide jači razvoj na oblake te postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Puše na umjereno jugo, trenutna temperatura zraka je 25 stupnjeva, a meteorolozi tvrde kako temperature danas u Dalmaciji ide do 30 stupnjeva, tako da ljeto naj ne izmaku, ali još se držimo. Kakva je situacija u metropoli?
0: U metropoli je oblačno, sivo, pastelno, ako pitaš za moju osobnu perspektivu, i temperature, rekla bih, još uvijek ugodne, ali onako jesenska atmosfera.
1: Je li sve u redu s djecom u gajnicama? Čitali smo što se sinoć dogodilo s onim automobilom na dječjem igralištu Ponikvama.
0: Ja vjerujem da evo situacija se u tom smislu poboljšava. Svakako ćemo u informativnim emisijama doznati i više.
1: Da. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u Solinu, nedaleko od mjesta na kojem se nalazila vojarna, jučer je obilježena 35. godišnjica osvajanja prve vojarne bivše JNA na području Splitsko-dalmatinske županije. Na Gospinu otoku okupili su se sudionici događaja iz rujna 1991. Među njima je bio Miroslav Lozina, predsjednik udruge hrvatskih marinaca Knez Domagoj, koja je s gradom Solina organizirala jučerašnje obilježavanje.
2: Prva akcija Hrvatske ratne mornarice je bila otimanje ratnog broda iz remontozavoda Korčula. Akcija je uspješno izvršena, brod je doveden u Radmanove mlinice bez žrtava. Druga akcija je zauzimanje ove vojne operative. Morali smo pristupiti ovom akciji iz razloga. Došlo je od SSNO-a da se sva tehničko-materijalna sredstva prebace u Kumboru Crnu Goru. Dogovorili da Krolo i ostali izvrše blokadu, stavili su kamion i nasuli su žalo iz Prikapije i ja sam donio odluku sa 50 ljudi moji da tu noć izvršimo napad i gospodin Krolo i njegovi ljudi. Zašto je bitna ta akcija? To je prva u stvari vojarna u našoj županiji koja je oslobođena. Akcija je prošla bez žrtava. Zarobili smo stražare, ujutro držali vojarnu, predali je krizno štabu Solin. Odatle se izvuklo puno tehničko-materijalnih sredstava za hrvatsku vojsku.
1: A okupljenima su ime nekadašnjih aktera obratio sudionika akcije Ante Krolo.
3: Donešena je odluka, tu večer jednostavno nastupamo i gotovo, jer već su ovi digli pomalo alarm, jer su naši ljudi stavili su kamion na kapiju, jedan šleper, i čovjek je ponio sa sobom ključ doma i sad zamislite da akcija nije uspjela. Ne smije niti razmišlja o tome. Ali tada sam imao 32 godine i moram vam reći, ničega me nije bilo strah. Ponosan sam i ja i moje kolege što smo napravili, ne samo to, kasnije smo bili sudionici hrvatskih postrojbi, znači da napokon imamo našu Hrvatsku. Volio bi da bude još bolja i trudim se da bude bolja, ali Bože daj, ima vremena, bit će bolja.
1: Vlada je donijela novi paket mjera, 11. po redu, vrijedan gotovo 260 milijuna eura pomoći građanima i gospodarstvu. O njima je u programu Radio Splita govorio ekonomist Paško Burnać.
4: Mislim, standard građana je u zadnjih 5 godina, odmah da se razumijemo, u Hrvatskoj rastao, ali ne iz razloga paketa pomoći Vlade Republike Hrvatske, nego iz cijelog niza drugih razloga koji imaju veze sa gospodarskom aktivnošću, nedostatkom radne snage, rastom plaća, kupovne moći i tako dalje. Konkurentnost gospodarstva, to je već druga priča. Evo, mi imamo ovdje 11. put isto, ali i dalje firme u Hrvatskoj u prosjeku plaćaju negdje oko 18% veće račune za struju nego li su to njihovi europski konkurenti.
1: Urednice, za sami kraj ovoga javljanja čekamo sjednicu Vlade jer je najavljeno kako među odlukama će biti ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. Uglavnom, toliko iz Splita.
0: Hvala ti lijepa, Marino Marinčić, javio nam se iz Splita.
1: Do slušanja.

0: 11:35 i mi smo stigli do Slavonije, do Osijeka. Pozdravljam Vedrana Drabeka. Vedrane, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima iz sunčanog Osijeka. Prije nego što nam poslije podne donese nešto tmurnije vrijeme, ako je vjerovati sinoptičarima, ali stvarno za sada uživamo u zrakama sunca. Uz koje smo se, odmah ćemo na početku krenuti u šetnju, i mi uputili do Ferita, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, poprišta petog Labusa, sajma namijenjenog djeci vrtićke dobi, kao i zapravo učenicima osnovnih i srednjih škola. Tamo je baš onako gužva, vreva, klinci, njihove tete, učenici, profesori, svi zajedno. Zapravo i sam sajam potiče interes djece i mladih za STEM područje, a ovogodišnji program donosi više od 30 interaktivnih aktivnosti uz natjecanja, uz gaming zonu i nagrade. Ni naša ekipa, kažem, nije propustila ovaj događaj. A evo što su zabilježili od predsjednice Povjerenstva za popularizaciju znanosti Ferita, Petre Pejić.
2: Ove godine organiziramo peti po redu Labus sajam, iako je sama Labus inicijativa i platforma već nekih 10 godina prisutna. I evo, radujemo se što će nas posjetiti skoro 1500 najavljenih posjetitelja, dječice iz vrtića, osnovnoškolci, srednjoškolci, njihovi nastavnici, odgojitelji i roditelji. Sajam traje do 15 sati, nadam se da ćemo imati dovoljno vremena i prostora za svu tu gužvu i baš smo sretni što je odaziv ove godine toliko velik. Ferit jako brine o najmlađima, zato što oni će kroz koju godinu doći kod nas studirati, i ovo je zapravo prilika da osnovnoškolci i srednjoškolci, ali ovi najmanji vrtičarci vide čime se mi sve bavimo, što rade naši nastavnici, što rade naši studenti, kakva su naša područja rada i istraživanja. Mi smo sve to nekako pokušali svesti na razinu razumljivu djeci, tako da se nadam da ćemo ih na ovaj način zainteresirati za STEM područje i u konačnici da će se možda odlučiti upisati Ferit za koju godinu.
0: Mm-hmm. Vedrane, pa to je ponajbolji način, evo, da mlade ljude, odnosno djeca, potiču, evo, prema području koje je područje njihova fakulteta, kako bi dobili jednoga dana sjajne studente.
1: Upravo tako, najbolji mogući način ciljanja prema budućnosti od najranijih, od vrtićkih godina. Čuli smo zapravo još do 15 sati imate vremena otići do Ferita ako nas sada slušate, a do tamo s druge strane oprezno u prometu, jer mi naravno u našim programima uvijek govorimo posebice otkako je počela škola, otkako su počeli i vrtići, time više što smo u Europskom tjednu mobilnosti. Pa tako i Automotoklub Slavonac organizira edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Akcija se provodi u suradnji sa i gradom Osijekom i policijskom upravom Osječkom Barenskom, a ove godine je posebno prilagođena polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, što nam je i naglasio tajnik Slavonca Mirko Vukotić.
3: Nastavljamo i ove godine s aktivnostima sa prvašićima. Sigurno u školu s hakom provodi se već 58 godina. Automoto klub Slavonac kao jedan dobrodržeći 99-godišnjak sa djecom osnovnoškolske dobi radi od 1949. godine neprekidno. A evo, sada se poklopilo da ta akcija Sigurno u školu s hakom je u isto vrijeme kada se obilježava i Europski tjedan mobilnosti, i to je doista pravi trenutak da ukažemo svim sudionicima u prometu da na one najranjivije skupine u prometu. To su prije svega mališani, prvašići koji imaju sada punu glavu nekakvih školskih problema, nema više one razigranosti i onog slobodnog vremena koje su imali do prije nekoliko tjedana. Tu još imamo i posebnu kategoriju djece s posebnim potrebama, djece sa oštećenjima koja se još teže snalaze u prometu, i upravo zbog toga danas u sklopu akcije Sigurno u školu s hakom ćemo provesti jednu posebnu akciju u Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.
0: Uhum, i baš pozdravljamo, evo, ovakve akcije i aktivnosti, vrijedne uvijek ponovnog ponavljanja i utvrđivanja i prometnog gradiva.
1: posebno i naravno to vrijedi ponavljati. Organizatori, kao što su i sami rekli, kao što smo i čuli, evo gospodina Vukotića, će i djeci i njihovim asistentima kroz jedan onako praktičan rad na obližnjim prometnicama skrenuti pozornost na svakodnevne opasnosti u prometu i ukazati na ključna pravila sigurnog kretanja, a početak je u 13 sati i 30 minuta. I još nešto za sam kraj, nakon više od godinu dana rekonstrukcije i obnove, ponovno nam se danas otvaraju gradski bazeni, ponovno ćemo imati i zatvorene bazene. Velika rekonstrukcija započela je u svibnju 2025. a riječ je o prvoj velikoj obnovi bazena od još tamo otvorenja 1998. Investicija vrijedna 6 milijuna eura. Sređen je i krov i fasada i slačionice i garderobe i

0: Ne, nakon naše kopike imamo obnovljene gradske bazene, što je svakako dobra vijest koju treba i proširiti.
1: Da,
0: posebice za ljubitelje plivanja.
1: Ja sam velika ljubiteljica, moram priznati, bazena.
0: Onda vas pozivamo.
1: I kada sam bila prije obnove, moram priznati da sam primijetila da je baš objekt, rekla bih, čak i vapio za obnovom. Evo, sve ovo što si spomenuo, sve je to trebalo napraviti, pa me baš veseli da Osijek sada ima, evo, obnovljene bazene. Jer čini mi se, ili sam možda bila baš u takvim danima, da je doista bilo zainteresiranih građana za tu vrstu rekreacije.
0: Ne, uvijek ih ima i u pravu ste, kolegice, kažem, baš je trebalo ih obnoviti, a obnova stiže u pravom trenutku nakon ljetne sezone za neometan i lagan skok iz otvorenog u zatvoreni bazen.
1: Sjajno.
0: Da se ne izgubi taj kontinuitet.
1: Evo. Odlično. Vedrane, hvala ti lijepa na uključenju iz Osijeka i što si zaključio s tako dobrom vijesti. Pozdrav ti, do slušanja.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: Oblačan je dan, kišica nam pada, na svu sreću nema jakog vjetra, nadam se da će tako i ostati, da će nam malo onako osvježiti grad, osvježiti nas i da će to biti to što se današnjeg dana tiče. Tako i je u prognozi, pa vjerujem da će evo nekako biti lagano danas ploviti kroz
1: ovaj četvrtak, već 17. rujna.
0: Da, zamisliti to. Evo što se događa u našem gradu što se tiče nekih važnijih zbivanja. Jučer smo u našem programu pratili kroz cijeli dan, cijelu večer sjednicu Gradske skupštine. Gradska skupština naime jučer prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasila 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazuje za danas u 16 sati, pa ćemo evo i dalje pratiti što se sve događa, naši novinari su tamo. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER nakon 2 godine radova danas otvara obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Program je počeo već onaj protokolarni program ujutro, popodne će biti zabavno za same studente. Više od 50 milijuna eura uloženo je u obnovu, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Evo što je na svečanom otvorenju rekao dekan Vedran Bilas.
2: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
1: Nevena, pa jako veseli evo kada se otvaraju prostori koji su nam tako važni. Vjerujem da se vesele studenti, vesele se i profesori, i raditi u suvremenim primjerenim uvjetima sigurno je itekako poticajno i dobrodošlo. Baš
0: tako,
1: dobra vijest.
0: Da. Evo, razveselila nas je vijest prekjučer da su otvorene zgrade Pravnog fakulteta. Evo, ili jučer su se otvorile, čini mi se.
1: Ne znam, hoćemo li utvrditi
0: dan,
1: ili potvrditi
0: da,
1: naše već
0: dan,
1: nesnalaženje evo,
0: da, je,
1: brzo letećim danima.
0: Ne, jučer su otvorene, evo danas FER, tako da zaista svaki dan, jučer je otvorena i hitna, prostor hitne na Rebru, što je isto onako jako važna stvar, to smo pratili kroz cijeli jučerašnji program, tako da Rebro je veliko gradilište, tako da
1: puno važne
0: infrastrukture. Zagreb, tako je, da. Na zagrebačkom jezeru Bundeku održat će se utrka trčanjem protiv predrasuda Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru, te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši i drugi građani. Više o utrci govori voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Mateja Sršen.
3: Ono što nam je bitno je da tu uključimo zapravo i širu zajednicu, jer šira zajednica je ona koja u kojoj će se svi ti osuđenici i zatvorenici kasnije vratiti. Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost, i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce, da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
1: E da, to je ponajbolji scenarij koji se treba dogoditi.
0: Tako je, da, evo, nekakva
1: pružena ruka.
0: Poguranac, rekla bih, da.
1: Tako je, da se nastavi sa, evo, normalnim životom.
0: Da.
1: Iako, naravno, u taj pojam možemo upisivati puno toga.
0: Tako je, da. I malo kulture za kraj, ne malo, nego jedna velika izložba se otvara, Rat, migracije, sjećanje i priroda. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete razgledati i vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more. Nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čirkinagića, koji više od 2 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba ostaje otvorena do 8. studenoga, a što se krije iz njezina naslova objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
4: Osmo more je jedna metafora koja zapravo ima polazište u drevnom viđenju svijeta o sedam mora. Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet. Svoju.
1: Nevena, sasvim sigurno ovu izložbu nije jednostavno seliti.
0: Ne, to nikako. Ali evo, metaforički je
1: zanimljiv
0: zanimljiva
1: koncept.
0: Da, trebaju razgledati.
1: Evo, pa onda pozvani ste dakle i na Osmo more. 11. sati, hvala ti lijepa.
0: Hvala
1: Nevena.
0: Puno.
1: 51 minuta. Pozdravljaju vas Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Naravno, mi vas pozivamo da i ostanete uz prvi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao je jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump ismijao je tu mogućnost, ali i zaprijetio novim carinama ako do toga dođe.
1: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
0: Dodajmo da bi se kanadski premijer Mark Carney tijekom dana trebao obratiti zastupnicima u Europskom parlamentu. Rusija je noćas ponovno napala Kijev balističkim raketama. Ozlijeđeno je najmanje 18 osoba. Ukrajina je pak bespilotnim letjelicama napadala ciljeve u Rusiji, pa su zato u nekoliko zračnih luka otkazani letovi. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osvrnuo se na jučerašnji govor Ursule von der Leyen te rekao da Rusija ne namjerava napasti Europu. No ako rat počne, kaže, bit će vrlo kratak. Više Anabela Lajkauf.
2: 6 prenamijenjenih protubrodskih raketa Cirkon pogodilo je noćas ciljeve u Kijevu. Oštećene su poslovne i stambene zgrade, a napadnuti su i Dnjipro i Zaporižje. Dok Ukrajina i Rusija razmjenjuju napade, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže kako je jučerašnji govor o stanju Unije, koji je održala predsjednica Europske komisije, jasan pokušaj da se utječe na izbore u Rusiji. Naime, od sutra do nedjelje bit će otvorena birališta na izborima za donji dom parlamenta, prvi put i na okupiranim ukrajinskim područjima.
1: Čujemo izjave vodstva Europske unije o potrebi da se pripreme za rat s našom zemljom. To je najpopularnija tema u razgovorima europskih elita u Briselu. Mi smo više puta ponavljali da nemamo namjeru napasti Europu. I predsjednik je nedavno ponovno govorio o tome. No ako Europa, koja svaki dan govori o pripremama za rat, napadne Rusku federaciju, to će biti potpuno drukčiji rat. I bit će veoma kratak.
2: A u američkom senatu sinoć je donesen zakon o sankcijama protiv Rusije. Nazvan je po Lindseyu Grahamu, senatoru koji je nedavno umro i koji je bio njegov idejni tvorac, a usmjeren je protiv ruske energetske i obrambene industrije te protiv takozvane flote tankera u Sjeni. Dobio je potporu i demokrata i republikanaca, a republikanski zastupnik Michael McCall kaže:
1: taj će zakon osakatiti rusku ratnu mašineriju i napokon dovesti Putina za pregovarač. Stol. Osigurat će da američki neprijatelji, ne samo Rusija, nego i Kina i Iran, pate zbog usklađene kampanje agresije.
2: Kako ističu senatori, tim se zakonom štita američki strateški interesi, a pomoći će i, kako kaže jedna senatorica, plemenitim naporima predsjednika Trumpa da završi rat Ukrajine i Rusije, te da nastavi s gospodarskim pritiskom na režim u Iranu.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor zbog zabrinutosti Hrvatske o sigurnosnim prijetnjama povezanima s Rusijom. Osudili su, kako su naveli, pojačavanje hibridnih aktivnosti i kršenje međunarodnog prava koje može imati ozbiljne i dalekosežne posljedice za regionalnu sigurnost. Pozivaju Rusiju da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, kao i da daljnje pogoršanje odnosa s Rusijom nije u interesu nijedne zemlje. Ruski veleposlanik u priopćenju je opovrgnuo sve optužbe, te ih nazvao koordiniranom provokacijom koja je usmjerena na pogoršanje i onako loših odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba.
3: Vijesti.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za 2 kaznena djela. Povredu djetetova prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom ili sredstvom. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Stanovnike Primorja prije podne je uznemirio potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja, Na dubini od oko 12 km izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. A saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Ministar je to demantirao, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
4: Kolegica Lugarić.
5: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
4: Kolega Raspudić.
6: Kruže sad priče imena koje je toliko u siječnju puni 65 godina i koje je najviše lobirao.
4: Kolegice Puljak, izvolite. Vi.
7: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
4: Kolega Jurčević, izvolite.
8: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
4: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
8: To je najveća veleizdaja.
4: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, a u njih je uloženo više od 50 milijuna eura bez PDV-a. Dijelom iz europskih fondova, a dijelom iz državnog proračuna. Govore dekan Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
9: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
10: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. Evo, baš sam gledao popis svih zgrada koje su u Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture.
0: Vremenska prognoza. Mjestimice kiša, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
11: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom ponavljamo razgovor s jednim od najpoznatijih dramatičara i pisaca, Slobodanom Schneiderom, koji nas je nedavno napustio. Razgovor koji ćete čuti snimljen je 2015. godine.

0: jedan je od naših najboljih dramatičara čije se drame izvode u Hrvatskoj inozemstvu i jedan je od pokretača kultnog kazališnog časopisa Prolog, koji je počeo izlaziti davne 1968. godine, u kojem je na početcima svoje karijere objavio i niz svojih dramskih tekstova poput Minigolfa ili Vrtuljka ljubavi. Kazališni gledatelji dobro ga poznaju zbog zapaženih drama poput Kamova ili Hrvatskog Fausta, a posljednjih godina objavio je i nekoliko romana, od kojih je najnoviji Doba mjedi. Moj današnji gost je dramatičar Slobodan Schneider, kojeg sam posjetila u njegovom domu na domak Zagreba, a pažnju mi je prvo privuklo rasvjetalo drvo ispred prozora.
1: To je neka vzgloga, gdje on jako veseli ptice. Svako, baš lijepo izgleda, slažem se s vama, imam lijep pogled.
0: Evo ovdje na stolu imamo neke fotografije iz vašega djetinjstva, pa ću ja odmah iskoristiti priliku da ih zajedno nekako prolistamo. To je gimnazija, jel?
1: Engleska. Mi smo išli, to je bio eksperiment. Bila je vrlo dobra gimnazija, imala je odličan kadar. Ja se sjećam mnogih od tih ljudi. Imali smo dio predmeta na engleskom. I imali smo native speakers, govornike izvorne. Mislim da smo dosta uložili, tada to još nije bilo tako važno kao danas, u jezik. Meni je, međutim, više trebao njemački od engleskog, a engleski mi nije nikada stvarno trebao.
0: Što se tiče ovih drugih dijelova, evo, koliko imate ovdje godina? Gdje je ovo? Ovdje ste malo ipak stariji već, jel?
1: Ja sam rođen star. Znate da je Lao Tse rođen u dobi od 70 godina. Nemam pojma. Ovo je radila jedna mamina prijateljica koja je bila fotograf. Nije više živa, nažalost. Zvala se Čuča Smukvina Boranić. Pa jedna zanimljiva žena. Ovo su, dakle, gimnazijske slike. Ja sam nešto prtljao po gitari, to nije išlo dalje od kvintnog kruga. Ne? Ovo je vjerovatno najranija slika gdje sam ja imao jedinu svoju stvarnu političku karijeru.
0: Dobre.
1: Bio sam, naime, načelnik pionirskog štaba. Ovo iza je škola u Gornjoj Dubravi gdje sam. Mi smo živjeli neko vrijeme između grada i sela, više na selu. To se zove studentski grad i danas se tako zove. Vrlo je vrlo urbano izgleda i ugodno je za stanovat. U ono vrijeme su to bile jedan red kuća na ledinama. Dvije su tih kuća bile studentski domovi, a ostalo je bilo građanstvo. I tako ja imam, ajmo reći, vrlo lijepo djetinjstvo. Igrao sam nogomet na travi. Tako, nisam, dakle, ono, djete palog borca. Nemam prigovora na djetinjstvo koje, zahvaljujući majci, najviše i baki, sam imao u Gornjoj Dubravi. Dakle, to je danas sve urbanizirano. Naši su potoci zatrpani. Taj prostor djetinjstva više ne postoji, osim u glavi.
0: A što se tiče, evo, konkretno spomenuli ste sada majku, roditelja, čime su se zapravo oni bavili i je li neko od njih utjecao na neki način na to da vi vrlo rano shvatite da imate potrebu za pisanjem?
1: To vjerovatno. Nisu utjecali u svjetonazornom smislu. To su bili dosta oprezni, ali su oboje nešto petljali sa slovima. Otac mi je bio, ja mislim, tako ja, meni je slobodno to misliti, značajan hrvatski pjesnik, jedan od prvih koji se oslobodio socrealističkih klišeja, a onda je odigrao i neku ulogu u prijemu mlađih, bio je tako, eto, smatraju ga dobrim čovjekom, da je bio dobar čovjek. Majka je novinar, i to je ono klasični novinar staroga kova, dakle, novinar za sve, bila je uz toj politički aktivist, bila je neko vrijeme u saboru, zastupnica ili poslanica, ne znam kako se to zvalo, i oboje su ljudi pera.
0: A kada ste vi počeli zapravo pisati, još u nekom ranom djetinjstvu?
1: Ja se odlično toga sjećam da sam počeo već u prvom razredu i da mi je kritika majke bila razorna, jer je rekla ovako da nisam uspio spojiti korisno s ugodnim. Ne znam više o čemu se radilo, ali vjerovatno sam zbog toga ostao osjetljiv na kritiku. Počeo sam rano i objavljivao sam u gimnaziji već. Poletu, recimo, objavljivao sam neke novele i tako. Napisao sam čak, ja mislim, i dva science fictiona. Hvala Bogu, nestali su. Napisao sam, ja mislim, 5-6 dramskih tekstova, isto mogu reći, hvala Bogu, nestali su. Prvi izvedeni tekst se zove Minigolf, a iza njega bi bilo bolje da je nestao. Ali je to izvedenje.
0: Ali sad ste rekli Minigolf kao prvi tekst i bolje da je nestao, ali ja baš imam jednu kritiku ovdje sa sobom zapravo tog Minigolfa u kojima ste jako dobro prošli što se kritike tiče zapravo. Jako su vas pohvalili, vrlo brzo je došla i ta nagrada. Zašto vi mislite da je trebao nestati taj tekst? Nekako vas je on već najavio što će se događati u smislu vaše poetike, zar ne?
1: Da, on me je usmjerio prema kazalištu, što je možda bilo krivo. Možda sam danas kivan. Dakle, oni su, ja sam neko vrijeme izgledao i bio nešto kao rok zvijezda svoje generacije. Smiješno je to reći danas, kad me vidite u današnjem stanju, ali da, ali bez ikakve fraze ja jedva da znam o čemu je taj komad. To je, dakle, onaj komad za koji ja mislim da ga svatko može napisati, onaj jedan, svatko može napisati, pa možda čak i roman, pjesmu na svaki način. Kad krenu lirski zanosi u proljeće u pubertetu, e sad, to je možda ovdje ispalo nešto malo, neću reći bolje, nego u nekoj vezi sa trenutkom, pa i političkim trenutkom otvaranja, pazite, to je uoči 68. Pa su se neke stvari možda posložile oko tog teksta, pa je to nastala, bilo je naravno gunđanja od vlasti, pa je nastala tako neka fama oko komada koji su, uz to je tim komadom počeo kazališni časopis Prolog, koji je ostao 16 godina. Danas mislim da je to, eto, ja ću to reći, nije pristojno, ali da je to najznačajniji kazališni časopis u Hrvatskoj, koji su radili ljudi, da bude stvar ljepša, koji su ostali dosta bliski do danas.

0: Gospodine Schneider, evo ga, spomenuli ste mi sada u razgovoru časopis Prolog. Vi ste jedan od suosnivača toga časopisa. To se nekako događalo tijekom vaših studentskih dana. Čemu su zapravo prologovci težili? Što ste na neki način željeli napraviti sa ondašnjim nekakvim kazališnim izrazom?
1: Jako se dobro sjećam što smo htjeli. Nije nam bio primarni interes kazalište, nego društvo. Mi smo htjeli orijentirati kazalište u jednoj društvenoj situaciji kritički. Dakle, to su vam tekstovi koji danas izgledaju naivno, dakle, manifesti. Mi smo kao dadaisti, mi smo izašli s manifestom zašto časopis, zašto teatar, kakvo bismo društvo htjeli. Ne? Jer morate znati da je nekako status cijele te moje generacije bio spontano teatraličan. Mm-hmm. Imate jako puno teatra u 68. Pa je onda pu postojao studentsko eksperimentalno kazalište, dakle, bili su i kazališni izrazi i izlazi, da tako velim. I eto, što je možda čudno danas, jer je današnji se mladi ljudi vjerovatno opredjeljuju za film, za video, za neke, ajmo reći, modernije medije, mi smo htjeli krenuti od kazališta. Ja ovdje volim reći da nemamo zašto štidjeti sa svoje mladosti. Mi smo eto nešto htjeli, ništa nije baš po tome kako smo mi htjeli, ali nema tu neke krivnje.
0: Govorimo o 1968. godini. Naime, to je nekakav isto, rekla bih, vrhunac na neki način iz studentskih previranja. Jedna kazališna poetika vaša i vaše generacije koja je bila posve drugačija od one jedne kazališne tradicije koja je recimo vladala u tadašnjoj Jugoslaviji. Kako su na vas zapravo gledali?
1: To su godine kad je takozvani redateljski kartel u napunu snage. Dakle, to su ljudi kao Kosta Spajić, Boško Violić, Dino Radojević, Žoš Paro, razumijete? Mi smo naravno išli u front kritički prema njima, ali danas mi se čini da je to sumanuto, jer ta rezina nije dosegnuta nakon njihovih što odustajanja, što odlazaka. Ovo do danas se ne da usporediti sa najboljim predstavama tih ljudi. Evo, ja izričem jedno priznanje. Mi smo naravno bili mladi kakvi smo bili, ludi kakvi smo bili. Normalno je da generacija sinova ospori generaciju očeva. Ja to osjećam i na svojoj koži sada u generaciji oca, da ne velim djeda. Kad gledam danas, neka iskustva kazališna, jest, točno ste rekli, to je bilo vrijeme teatra apsurda, teatra ideja, vrijeme alegorija, dakle čak ne metafora, to bi bilo predirektno, nego alegorijskog govora, skrivenog govora, kritičkoga, ali skrivenoga, ne? Istovremeno vrijeme otvaranja, dakle, igrali su ranije Beketa, na primjer, cijeli niz autora koji su bili sumnjivi, ajmo reći ideološki, tako nejasni. A onda je došao minigolf gdje se odjedan put počelo govoriti jezikom kojim se govorilo. Dakle, ne traktata i ne, nego naprosto jezikom, neću reći ulice, ali u ovom slučaju jedne omladinske redakcije. I to je onda tako djelovalo začudno. To što je bilo nenormalnije djelovalo začudno i nakon toga, minigolf je 67. u stvari kad je pisan, su bili čuvena lipanjska gibanja, bilo je veliko vrenje među omladinom Europe, Hrvatska i Jugoslavija, bili su apsolutno na razini tih događaja, ja bih rekao zadnji put. To je zadnji put kad smo bili sinkroni sa svjetskim, od onda idemo unatrag, kao rak.
0: A ne znam koliko to ljudi znaju o vama, ali vi ste zapravo počeli kao lutkar. Sad to kažem, jer mi je ta informacija vrlo zanimljiva zbog jednog drugog čovjeka kojeg ste vidjeli 69. godine u Beogradu, jedan poznati redatelj, Peter Schumann se zove. On je donio nešto posve novo u kazališnom izrazu, rekla bih jednu određenu slobodu, jedan podtekst, jedan simbol. Koliko je on na neki način utjecao, ajmo to tako reći, na ono što je vama u tom trenutku bilo kazalište?
1: Pa Schumann me je zapanjio, zaista. Ja sam se s njim sreo osobno na Bitefu i malo je trebalo, malo, da je odim s njim u Ameriku na Coney Island, gdje on i danas ima Bread and Puppy Theater se to zove, dakle teatr lutke i kruha. Naime, znate, imali smo svi tada već nekih teatarskih iskustava dječjih. Evo, ja pamtim vrlo jasno prve lutkarske predstave za djecu. A Schumann je odjedan put pokazao da, naravno, može biti i za djecu i za odrasle ukoliko u njima ima djece, ali može biti za odrasle. I da može lutka govoriti političke stavove najoštrije. Dakle, ništa od onoga lutkica na štapu, pa onda djeca idu na Zrinjevac ljeti jer ne zna se kamo ne zna se kamo s njima, nego na lutkarske predstave. Dakle, to je bilo nešto fascinantno. Prvo bile su lutke ono od 2 metra. Ja sam do tada uvijek viđao lutkice od tako, ono, na prstima se to zove, ne? Čak ne marionete. Kasnije sam učio o tome u ZKL-u. Napisao sam komad za lutke koji se zvao Histerična bajka i tako, nije imao neki uspjeh. Možda zato što nije odigran kao lutkarska predstava. Htio sam, da, naravno. Lutke su silno moćne. Ne? Lutke su ni žive, ni mrtve, nego iznad toga. Iznad toga. Dakle, oni su u nekom prostoru koji tek omogućuje tu razliku između živog i mrtvog. Ne? To je, do danas mi je ostala fascinacija.
0: Ali nekako niste otišli u tom smjeru, lutkarskom smjeru, barem u tom trenutku.
1: Ja sam, naime, do tog vremena tako intimno računao da bi moj prirodni prostor trebao biti teatar itd. I Metastaza je bila na repertoaru itd. A onda je zbog jednog sukoba danas bismo rekli besmislenoga nestala. Ne? I shvatio sam da mi je neki način zapriječen izlaz u najzanimljivijem teatru, bez daljnjega. Zupin teatar itd. je u tom momentu bio vrh. Dakle, intelektualni, po atmosferi, po reperu, po orijentaciji, po novostima koje su dano. I shvativši, dakle, čovjek je donekle adaptabilno biće, pa i ja sam onda počeo pisati komade za velike scene. Nakon Metastazije dosta brzo, dakle, je nastao kao smrtopis koji je po žanru freska, dakle, freska traži veliki zid. Od onda radim, dakle, te hagiografije, životopise svetaca, ako hoćete ovih pisaca, jer nekako vjerujem da, za razliku od većine Hrvata, a gotovo svih onih koji pišu, da nitko nije sam sebi predak. Dakle, ja vrlo rado priznajem da mi je predak Janko Polović Kamov. Vrlo rado se priznajem nekim divljim djetetom Miroslava Krleže. Kužite, ne osjećam potrebu da nego ubijem da bih odrastao. Od toga, dakle, da ne velim Držićev san koji je odigran u Zagrebu, to nije bilo dobro. Radio je moj tadašnji prijatelj Ristić, nije to bilo dobro, jer je radio prebrzo, jer nije htio raditi sa mnom. To je možda moj najbolji komad, kako ja mislim, ali svako ima svoje vrednovanje. Ali to su ti likovi, bez obzira kad u povijesti se oni rodili i umrli, koje ja, eto, deklarativno, dramom, priličnim rešeršom priznajem precima. I znam zašto, dakle, to nije slučajno.
0: Ali recepcija Kamova je bila našemu društvu odlična. Jako dobro je prihvaćen bio taj jezik.
1: Gledaj, ali ne predstava. Predstava ne. Predstavu je radio Ljubiša Ristić, što je onda svačano ovako, u ovom smislu, bliže današnjem vremenu, kao da se radi o nekoj uzurpaciji s istoka. Još je taj momak nosio i čizme, pa je to valjda izgledalo. Što je nepravedno, jer je predstava koju se ja jako rado sjećam. Ono što je manje poznato je da je predstavu trebao raditi Kosta Spajić. I ne samo da je trebao, nego se i spremao. Ja sam odlazio u intendantski ured u životu, zapravo samo dvojice intendanata. Jedan je od njih bio Kosta, drugi je bio Mladen Tarbuk. Ovo između, a pogotovo ovo danas, mi ne pada na pamet. Dakle, Kosta je čak imao maketu. Nažalost, jednog dana je rekao Kosta da se ne osjeća dobro. Pio je svoju šofersku crnu kavu, to vam je bilo ovako vjerovatno loza. Da se ne osjeća dobro i da mi to treba raditi Ristić. I da je on zainteresiran, da će on to dobro napraviti. Ja sam se opirao, moram reći, a Kosta je 2 dana kasnije imao srčani udar. Ovo je prvi teški srčani udar u Splitu i tako je Ljuša onda sjeo u komadnu poziciju i režirao. Ja mislim dobro, meni, ja se velim. Ali nisu voljeli tu predstavu. Više su voljeli Mesarićevu režiju kasnije u Splitu, koja sigurno ima svojih vrijednosti, prvenstveno glumačkih. To je, znate, Genda, to je Zdravka Krstulović.
0: Oboje
1: više nisu živi, to je Božidar Alić koji je tada još stvarno bio number one. On je, to se danas zaboravlja, jel? On je bio Kamov i tako, to je bila sigurno dobra predstava isto, ne? Kao i Brezočeva u ZKM-u.
0: Moram priznati da dramatičarima ponekad nije lako kada imaju neku ideju svoga teksta i onda dođe redatelj i napravi nešto možda po svome. Kakav je taj vaš odnos spram redatelja koji treba nešto uprizoriti? Koliko dozvoljavate?
1: Ako vam ovaj režiser kao Ristić na jednu skromnu opasku pisca kaže, ali ja dakle kažem Ristiću, ali gledaj, nedostaje ti jedno lice. To lice ti je za treći, četvrti čin dosta važno. On uzme komad, da ga meni i kaže dokaži, to je onda alarmantno, naravno, imate raznih, recimo Snješka Banović je tu broj jedan, ona radi zaista s piscem i mislim da joj to ne čini loše. Da, ja naravno, da, pogotovo u institutu praizvedbe, ja nisam daleko od toga u dobiju koju jesam da počnem režirati sam svoje komade, baš razmišljam o tome, ali ne bih radio nikad praizvedbu. Radi, znate, to je, jer ja radim neku implicitnu režiju, pa kom opanci, kom ovojci, ali eto, nakon jedne serije predstava isto komada, volio bih, recimo Kamala bih rado radio, Fausta se ne bih usudio, to odmah kažem, ali Držićev sam bih sigurno rado radio.

0: Gospodine Schneider, evo, vaše ideje o kazališnoj revoluciji, dakle, teatar nekako i sloboda s one strane robne proizvodnje, to se znali često spominjati. Pričali smo o vremenima u kojima je nastala vaša kazališna poetika, ali mene zanima ovo što ste spomenuli, a to je hrvatski Faust. Mislite li vi da je taj tekst dan danas svevremenski, odnosno na što je hrvatski Faust upućivao i kako bi ga se danas mogla evo ga gledati?
1: Prvo moram reći da je upućivao na nešto što ja ne bih mogao vjerovati u tom času. Očito je, dakle, komad inkluzivan i on se dogodio u stvarnosti i to je problem s njim. Ja sam stvarno mislio 81. godine, pazite, 81. godine za ovoga cijeli jedan život, nestajali su države, svijet se promijenio, mislim, ono. Ja sam mislio da je vrijeme, na neki način, da izbacimo to iz sebe i da se zaključi, pazite, ne otvori, nego zaključi jedna unutar hrvatska debata zauvijek. Dakle, ako gledate pažljivo komad danas, u ovom zadnjoj redakciji koja postoji u 9. knjizi mojih odabranih nedjela kod Prometeja, vidjet ćete da Srba u tom komadu nema. Mislim, agiraju samo vrlo značajne hrvatske biografije koje se međusobno potiru. Treba to moći podnijeti. Ko je tko? Zašto? Ja mu nisam predviđao dug život komad. Na paradoksalan način njegov dug život je uvjetovan time što on ne postoji kao kazališni podatak, kao predstava. I zapravo u Zagrebu nije nikada osim gostovanja ni postojao. Nije smio i tu morate znati da je oko implicitne zabrane. To je, znate, već vrijeme kad je vlast lukavija bila, nije nikada izrečena implicitna zabrana. Njega samo nije bilo, osim gostovanja. Ali udjel u tom odsustvu, udjel komunista u značenju onog vremena je vrlo velik. Dakle, nitko nije htio taj razgovor. To je mene zaprepastilo. Osim toga, imate cijeli drugi dio, je, iako se radi o likvidaciji Taoca, glumca Rakuša i Mefista, pisan kao crna komedija, što isto nitko neće vjerovati danas, jel? Onda imate tu poziciju pisa koju je tu, mora priznati, autorstvo kao očinstvo, to je vrlo problematično, bilo 90. vrlo, mislim, ono, vrlo tvrda igra, ne? Međutim, nejasno je kako su mislili da se komad može izbrisati. Postoje knjige, postojali su sjećanja na gostovanja, na predstave, dakle, tu je bilo, ajmo reći, šlamperaja od ovih koji su htjeli, koji bi najradije htjeli da on nije nikada napisan. Kužite, to ja na to nisam mogao pristati.
0: Ali vam iz ove današnje perspektive naravno nije žao što ste ga napisali, bez obzira na sve ono što se događalo.
1: Gledajte, možda kao čovjeku koji ima svoju egzistenciju, koji ima djecu i tako dalje, bi mi mogao reći da mi je žao. Kao autoru nikako.
0: Ali inače vam je hrvatski Faust otvorio zapravo europska vrata. Ovdje nije bio percipiran dobro, ali vi ste s tim zapravo tekstom polučili veliki uspjeh u suradnji s jednim talijanskim redateljem u Njemačkoj.
1: Tako je, to je, tajmo reći, to je uspjeh, da, u redu. To je igrano u teatru na Ruri, Under Rur, ne, radio Roberto Čulina, to je odlična predstava. Tu imate nekoliko scena u toj predstavi, scena koje su najdalje. Čuli je najdalje otišao s mojim stvarima. Kod, naravno, da mi te scene dolaze i da ih se rado osjećam. Onda imate Burg teatar, koji isto tako nije baš loša adresa. Jo? Bilo bi vrijeme da se taj apsurdni tabu skine. To bih ja najviše volio da se... Ja bih najviše volio da generacija nova odigra, dakle, svoje viđenje te predstave, u Zagrebu i u Beogradu. Evo, to bi bio, recimo, san koji... San, to će ostati san, ali jedan želja, ajmo reći. Da je to se zove pia desideria na latinski, pobožne želje. To bih volio. Pa da onda izmijenimo i da, mislim da bi on bio koristan. Da bi Faust, hrvatski Faust bio koristan za ono muklo, neodrađeno u hrvatskoj povijesti i u srpskoj povijesti, našoj, dakle, uzajamnim mržnjama. On bi djelovao terapeutski. Ja u to jako vjerujem. To možda nema veze s kvalitetom komada. Šta ja znam, možda je Faust nije naročen komad. To je moguće. Ali ima sa onim programom tog komada.
0: Pa dobro, koliko samo kazalište zapravo mora biti na neki način metafora javnosti, pa tako i komad od kojeg se kreće u kazalište?
1: Uvijek je bilo. U najvećim vremenima kazališnim teatar je uvijek govorio stvari koje teatar u ovom najgužem smislu, dakle, to što nije bulevar, dakle to što nije, govorio je o stvarima koje se nerado čuju. Tu mi se odmah javlja primjer Aristofana, koji je pred 10.000 Atenjana na Dionizijama prstom upravo imenom i prezimenom u ratnog profitera. Ratnog profitera iz doba Atensko-Spartanskog rata, koji je opisuje Tukidid. On je čak u svojim dramama dobro govorio o Sparti. Usred rata, ne, on je doživio sudske tužbe i dakle, to je izgledalo kao progon, ali je dobio, nije suđen. To je velika stvar za atensku demokraciju. Razumijete, ali to je, zamislite, dakle, 10.000 slobodnih građana, samo oni, ne, koji sjede u Dionizijskom teatru, ne, i ovaj upre prstom u čovjeka koji je vrlo moćan i koji sjedi tamo. Iskonski posao teatra je upiranje prstom, stalno, to je nepristojno. U Hrvatskoj vam nije baš tako. Dakle, u Hrvatskoj se događa upravo to da direktor satiričkog kazališta tuži pisca zbog satire.
0: A kako ste vi uspjeli preživjeti toliki dugi niz godina s obzirom na to upiranje kazališno prstom, vrlo često i neshvaćen zapravo? Vi ste doduše morali otići neko vrijeme izvan Hrvatske, 10 godina, zar ne?
1: Da, ja sam otišao, dakle, kad su me zvali, u tim mojim boravcima vani nema ničega, prvo nema ničega romantičnog. Ja nisam otišao u Njemačku, Austriju, Francusku sa plastičnom vrećicom, kao bosanski ili hrvatski prognanici, ne? Dakle, ja sam otišao kao, po pozivima, kao respektirani gost. Razumijete, to je velika razlika kad odete kao čovjek koji treba sve, koji je problem, dakle, izbjeglice u današnjem smislu, i kad ode čovjek koji je, ja sam, dakle, premijere Fausta imao 86. godine, to je dosta prije rata. Hoću reći, imao sam kome otići na sreću. I onda sam, dakle, radio sa sjajnim ljudima u svim oblicima teatra, ponešto naučio, ušao sam u jezik, u kulturu i tak. U momentu sam rekao dosta, hoću natrag.
0: To je bilo kada? 2000 i koje godine?
1: To je bilo sa 3. siječanskom koalicijom, kad sam mislio da se nešto može napraviti u teatru ovdje i pokušao 4 godine u ZKM-u. To je završilo kako je završilo i sad sam na otoku. Tamo nema teatra.
0: Čak ali ima puno pisanja, pretpostavljam.
1: Pisanja, da, dobro. Pišemo u vjetar, to, u valove još bolje. Ne? Da, da, dakle, to je taj moment dosta, ajmo reći, složen, ali je, recimo, Krleža nije volio termin složen, on je rekao složena su samo drva. Dakle, kužite, kad živite dugo kao ja, svašta vam se desi, ima i dobri stvari.

0: Moja iduća gošća u današnjoj emisiji dobra je prijateljica sa Slobodanom Šnajderom. Povezalo ih je kazalište i zajednička suradnja. Govori kazališna redateljica Snježana Banović.
1: Nas je spojila kao u dobrim običajima koji vladaju u dugom prijateljstvu i dubokom svađa. On je mene spljuvao na cijeloj stranici Novoga lista u kolumni, kad je ta kolumna imala cijelu stranicu. Znači, to je bilo 2001. druge maksimalno. Ja sam bila u HNK-u ravnateljica i imala sam želju staviti na repertoar nekog Šnajdera. Ta želja se ostvarila, ali je bilo jako komplicirano to izvesti, jer je on bio prema HNK-u jako neprijateljski nastrojen i objavio je tekst koji se zvao Hrvatska kazališna laž. To sam bila ja. I kaže on, evo, subota je, dakle, izlazi Novi list, koji ja nisam još kupila jer ne kupujem redovito. Kaže, znaš, evo, nemoj se ljutiti, ali ja sam morao polemizirati. I uglavnom, ja sam nazvala ponovo Šaca i rekao sam, čuj, Šac, a jesmo mi to mogli bar, mislim, ono, malo drukčije. Ne, to je tako i ti meni možeš naravno otpisati. Kako ću ja otpisati Šnajderu? Ja vam, pa meni neće dati cijelu stranicu da otpišem. I tako, uglavnom, mi smo se, ja sam naravno to pretvorila u smijeh vrlo brzo. Imam taj mehanizam. I onda smo mi počeli intenzivno oko toga prvo razgovarati, onda mailom, i evo do dana današnjeg zapravo mi smo, uz to što smo i radili, što sam radila njegove tri predstave po njegovim dramama, ali mi smo u svakodnevnom kontaktu, kao onako dvije prijateljice najbolje.

0: Gospodine Schneider, moram priznati da ste vrlo detaljni u pisanju s obzirom na tekstove, na eseje, na romane. Vidi se da jako puno istražujete, da jako puno se bavite zapravo samom povijesnom građom prije nego što uobličite nešto u cjeloviti tekst. Koliko dugo taj proces traje?
1: Užasno dugo. I to kad gledate, to je investicija vremena, gledano ekonomski potpuno ludilo. Ako vam velim da sam na romanu počeo raditi od smrti svoje majke 2000. godine, to je do danas 15 godina. Jer je trebalo proučiti poljski kontekst. Roman je događa u središnjem dijelu u Poljskoj pogođenoj ratom. Dakle, milion drugih stvari. Da, dobro, to ljudi imaju razne metode. Ja tako mislim da moje, u tom smislu, uzor Thomas Mann, koji je... Uzmite samo korespondenciju Thomasa Manna i Adorna za doktora Faustusa. Upravo gdje je Manu trebala znanja specijalistička koja nije imao. O recimo Schönbergu, o dodekafoniji i sličnim revolucijama u glazbi. I onda mu je tu Adorno, koji je bio super stručnjak i kompozitor, čak sam, pritekao u pomoć. Izašla je golema korespondencija njih dvojice samo o jednom aspektu Leverkina, glavne osobe u doktoru Faustusu. Dakle, kužite, ja mislim da se ne da isisati to iz prsta, jer malo je toga u prstu. mora se, mislim da ljudi danas griješe u Hrvatskoj, jer je tako lako pisati, znate, kompjuter, Wikipedia, sve je na Wikipediji, pa budući da je sve na Wikipediji, niko je i ne otvori. Pa se događaju smiješni anakronizmi, greške i slično. Ja volim izvor u materijalnom obliku. Recimo, jedna vam je stvar vidjeti Hrvatski narod novine iz 42. recimo, to je godina Fausta, u kojem imate kazališnu kritiku Branimira Livadića. Nitko ne piše danas bolje od njega, ali imate na istoj stranici popis Striljanih talaca prošlog dana, kad je bila... Dakle, to treba vidjeti, to na neki način iz tih novina se cijedi koješta, pa i krv. Dakle, to nije isto ovo što vam ja pričam naći kao podatak na Wikipediji. Ima nešto i materijalno. Ja to volim na neki način provesti kroz ruke i vidjeti što, do čega god mogu doći.
0: Kako to da ste relativno kasno napisali svoj prvi roman?
1: A mislite na Morendo? Da, dobro, ali pisao sam prozu, rekao sam vam još kao gimnazijalac. To je taj čar i zov, sirenski zov teatra. Kužite, kad vas jedan put to obuzme, onda uvijek iznova pokušavate, kao neuspjeli ljubavnik. Uvijek iznova. Ne? Što vas ljubav više odbija, to ste inzistentni. Dakle, to što mi nisu igrali, je mene na neki način baš poticalo da pišem i punim te ladice. Kužite, imate 7 dramskih tekstova mojih cjelovečernjih, koji nisu nikad pokazani u Hrvatskoj. Imali su njemačke premijere, austrijske, ne znam kakve, ali nikada u Hrvatskoj. To nikoga ne brine.
0: Mislite li da će doći vaše vrijeme?
1: No, kako ne? Ja sam odnio svoje vrijeme.
0: Što se tiče kazališnih tekstova?
1: Ja sam uzeo vrijeme u kovčeg i odnio ga. Mislim, gdje je to? Jako, mislim, meni se čini da možda postoji neka zakonitost u tome da mi starci bolje se razumijemo s generacijom unuka nego s generacijom sinova koji nas moraju smaknuti da bi odrasli.
0: Evo, malo prije smo razgovarali o romanu zadnjem koji ste napisali, koji je nedavno izašao, Doba mjedi, Slobodan Schneider. Evo, imam ga ovdje u rukama, imat ću ga priliku uskoro i pročitati. Na čemu ćete raditi sada nakon ovoga? Ovo mi je oduzelo puno godina, puno vremena. Možda neki novi kazališni tekst je u planu.
1: Opisao sam vam kako su vanjske okolnosti, pritisci, svađe, ove ljudske stvari, ajmo reći, me davno uputile na veliku scenu. A htio sam zapravo na malu scenu, koncentrirano, usredsređeno na jedne nekada. Sad ću, dakle, okrenuti, jer vidim da mi je zapriječena velika scena. I to sve velike scene u Zagrebu, ovaj čas. Kanim napraviti jedan mali komad za ovo što sam do sad radio, za 3-4 glumca. Čini se da je to znak vremena. Neću vam reći o čemu, jer nisam još do kraja siguran, ali radit ću, dakle, komad koji ima mali otvor, da tako velim, po kameri, ne, dakle, mali, ne, dakle, fresku i ne čak i enciklopedija izgubljenog vremena traži veliku podjelu. Komad koji se može igrati svuda, kao što je mala scena, na primjer, izuzetno agilno teatarsko poduzeće. Čini se da je to znak vremena.
0: Vi ste zadovoljni? Motivacije imate?
1: Profesionalni pisac bi morao, u Europi je to slučaj, napisati jedan dramski komad, ako je dramatičar, godišnje. Ja sam to i učinio. Ja, mogli bismo i po godinama poredati, bilo bi ih. Tako, već za jedan dug život, svake godine, dakle, komad jedan. Jel? Dakle, inspiracija onda dođe, ali malo joj pomognete. Na...
0: Sa iskustvom i znanjem.
1: Iskustvo i znanje nakon toliko godina je dolazi bez posebnih zasluga. Nešto, ponešto, pa ja mislim recimo da znam. O dijalozima i o mizanscenu i o iskustvu, da. Ali ne vjerujem da se to iskustvo može prenijeti. Kad bi to bilo moguće, ja ne bih to nikad učinio. Da se, dakle, zanat, šta se tu može uženiti? Ja mi savjetujem ljudima koji me to pitaju da, naravno, čitaju drame, analiziraju drame, ali mnogo više od toga filozofiju, književnost, politiku, nego samu tehniku. Razumijete, sama tehnika će dati tehnički dobro napisan komad. To nije baš ništa, ali nije ono čime bih ja težio. I to, recimo, mislim da je, dakle, ljudi koji na akademiji uče, jer uče, dakle, ne samo to, imate vi ove tečajeve, to se silno razvriježilo, tečajeve pisanja. Kad bih ja mislio da je moguće to prenijeti, ne bi nikad to učinio. Ja u to ne vjerujem. Dobro, možda postoje neke znanja koje su čisto tehnička, ali to svako može sam za sebe, razumijete. To se ne da naučiti ni iz čega, dakle, kao što učite šta je hodati ili govoriti materinji ili strani jezik ili igrati nogomet, to nije isto.
0: Doduše s ovim što ste ostvarili, ja puno od toga, mislim da ste zadovoljni čovjek.
1: Puno je još. Grci su stari rekli, to se ne da znati dok ne kreneš u had. Dakle, ko zna gledaj, što se sve događa.
2: Slobodan Schneider dramski je pisac te autor nekoliko romana. Dugi niz godina piše i vrlo čitane kolumne u novinama koje su objavljene u knjigama Kardinala Greška i Umrijeti pod zvijezdom. U svojoj bogatoj spisateljskoj karijeri napisao je niz drama koje su se izvodile u hrvatskim i europskim kazalištima, a osim dramskih tekstova, autor je i brojnih eseja i kritika. Za svoj umjetnički rad dobio niz priznanja i nagrada, poput nagrade za dramu Kosti u kamenu te komediju Kako je Dunda spasila domovinu. Zahvaljujem svojim gostima na razgovoru, slušali ste i glazbu koju je odabrao Slobodan Schneider. Današnju emisiju snimila je Marija Pečnik-Kvesić, uredila je razgovarala Nataša Ricijaš-Kreg. Lijep pozdrav!

Danas u emisiji U sobi s pogledom slušali ste razgovor snimljen 2015. godine sa Slobodanom Schneiderom koji je nedavno preminuo.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine. Dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a, uz ostale poslušajmo i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
2: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
3: Hvala lijepo, dobivate opomenu kolega Pavić.
4: Izađite s imenima ako ih imate.
3: Hvala lijepa kolegice Bedeković.
5: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
3: kolegice
5: SDP-a.
3: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
2: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
3: Mislim da nije baš mačka koja prede vunu, ali ima i nekih drugih bića koje to rade.
0: Sisačko-moslavački most zatražio je od vlade, resornog ministarstva, državnog inspektorata i županije svu dokumentaciju vezanu za trosku koja je iz Biljana Donjih dovezena na obradu u sisački Kemokop. Most navodi da je prema službenoj objavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Crnog brda uklonjeno i oporabljeno približno 124.000 tona troske, a u prijašnjoj dokumentaciji stajalo da se u Biljanima Donjim nalazi 140.000 tona troske. Gdje je završila razlika, pitaju se mostovci koji od mjerodavnih tijela traže objavu svih dokumenata za postupak sanacije u koju je utrošeno 17,5 milijuna eura javnog novca. Vatrogasci u susjednoj BiH i dalje se bore s velikim požarom blizu Jablanice na planini Čvrsnici na nadmorskoj visini većoj od 1800 metara. Zbog nepristupačnog područja i širenja požara, Bosna i Hercegovina zatražila je međunarodnu pomoć. Zato je hrvatska vlada na jutrošnjoj telefonskoj sjednici odobrila slanje dvaju kanadera u BiH. A vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Odluku je objasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara otvorena konferencija AgroRox. Glavne teme posvećene su novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi. Razgovara se i o mogućnostima i izazovima hrvatske poljoprivrede, te o sigurnosti hrane i izazovima u Europskoj uniji. Savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku Krešimir Ivančić poručuje hrvatskim poljoprivrednicima da bi za opstanak trebali proširiti vidike.
7: Imamo situaciju da zadnjih 30 godina se vrtimo ko hrčak u isti krug, iste programe, iste mjere, a rezultata nema. Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Jer uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljenje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to naprave. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo, prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 5. drugi vladar iz dinastije Lancaster rođen je 16. rujna 1386. godine. Njegov otac Henrik IV. Na prijestolju dolazi 1399. zbacivanjem Rikarda II. Budući kralj stječe bogato vojno iskustvo, sudjeluje u gušenju pobune Harrya Hotspura i umalo pogiba u bici kod Shrewsburya 1403. godine. Do 1408. sudjeluje u nizu bitaka protiv velškog ustanika Owaina Glyndwra. Od siječnja 1410. godine Henrik je zbog bolesti svog oca praktično vladao Engleskom i pokazao da se i unutarnjoj i vanjskoj politici gotovo u svemu razlikuje od njega.
4: U jesen 1411. godine Henrik IV. Se oporavio i otpustio svog sina iz kraljevog vijeća. Nakon očeve smrti Henrik V. biva okrunjen za kralja 9. travnja 1413. godine. Na unutarnjem planu nije imao većih poteškoća. Istupao je kao vladar svih svojih podanika i težio je pomirenju. Promicao je uporabu engleskog jezika kao službenog i u njegovo vrijeme engleski postaje službeni jezik. On je prvi kralj koji piše engleskim u osobnoj korespondenciji, a engleski je jezik i standardizirao. Zbog mira na unutarnjem planu mogao je voditi agresivnu vanjsku politiku i to protiv starog rivala Francuske, čiji je kralj, mentalno bolesni Karlo VI, podržavao pobunu Owaina Glyndwra. Osim toga, engleski su kraljevi tvrdili da imaju pravo na francusko prijestolje i to je Henrik V. iskoristio da obnovi stogodišnji rat. Godine 1415. pokreće prvu kampanju u Francuskoj. Kulminacija te kampanje zbila se 25. listopada na Zaravni pored Dažankura. U toj bici umorna i malobrojnija Henrikova vojska nanijela katastrofalan poraz francuskoj konjici. Bitka je proslavila veliki luk, tipično britansko oružje, a bila je i od goleme važnosti za stvaranje engleske nacionalne svijesti. Taj događaj inspirirao je i Viljama Šekspira i bitka kod Dažankura okosnice njegove drame Henrik V. Drugu kampanju u Francuskoj Henrik V. pokrenuo je 1417. godine, dvije godine kasnije došao je pred zidine Pariza, a kampanju je uspješno završio 1420. godine. Mirovnim ugovorom oženio je kćer Karla VI. I postao legitimni nasljednik francuske krune. Sljedeće godine pokreće novu kampanju u Francuskoj i za vrijeme te kampanje iznenada umire, vjerojatno od dizenterije, 31. kolovoza 1422. godine.
3: Grita de Dolores, plač Dolores poznati kao plač neovisnosti, zapravo objavu Meksičkog rata za neovisnost od španjolske vlasti izgovorio je katolički svećenik Miguel Hidalgo u gradiću Dolores 16. rujna 1810. godine. Hidalgo je bio član grupe koja je planirala pobunu protiv španjolske vlasti, ali je njih nekoliko izdano i uhićeno. Budući ustanici, većinu su uhićenih uspjeli osloboditi, a Hidalgo je naredio da crkve na zvono u mjestu Dolores zvone u 6 sati ujutro, 16. rujna, kako bi se okupili vjernici.
4: Tada je pročitao proklamaciju u kojom je okupljene pozvao na pobunu, a prva bitka rata za nezavisnost, opsada Guanajuatoa, započela je 4 dana kasnije. Najpoznatiji govor u povijesti Meksika nije sačuvan. Hidalgo po svemu sudeći nije kritizirao monarhiju niti postojeći socijalni poredak, ali se usprotivio lošoj vladi i upravi. Hidalgov je govor postao simbolom meksičke borbe za nezavisnost, a 16. rujna slavi se kao državni praznik. Hidalga su u ratu za nezavisnost zarobile španjolske trupe. Strijeljan je 30. srpnja 1811. godine. Meksički rat za nezavisnost potrajao je 11 godina, sve do 27. rujna 1821. i priznavanja nezavisnosti.
3: Jordanski kralj Husein proglasio je 16. rujna 1970. godine ratno stanje. Bila je to posljedica otmice 4 zrakoplova. Te otmice organizirala Narodna fronta za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinistička organizacija koju je 1967. osnovao Žorž Habaš s ciljem stvaranja samostalne Palestine i uništenja Izraela. Narodna je fronta 6. rujna 1970. otela zrakoplove Panama, TWA-a i Swissera, a otmica zrakoplova El Ala nije uspjela. 3 dana kasnije pripadnici Narodne fronte oteli su još jedan zrakoplov.
4: Panamov zrakoplov prizemljen je u Kairu, a ostali u Jordanu. Zrakoplove u Jordanu, nakon što su ispražnjeni, Narodna fronta je pred očima svjetske javnosti digla u zrak 12. rujna. Nastao je jedan od emblematskih snimaka za drugu polovicu 20. stoljeća, ali bilo je jasno da je to tek upozorenje Narodnog fronta. Izravna posljedica tih događaja je crni rujan, koji je uslijedio nakon što je kralj, svjestan goleme moći koju palestinske organizacije imaju u njegovoj državi, proglasio ratno stanje. Jordan je udomio golemi broj palestinskih izbjeglica u izraelsko-arapskim ratovima koji su započeli 1948. godine, a glavni predstavnik Palestinaca bila je Palestinska oslobodilačka organizacija na čelu s Yasserom Arafatom. Sljedećih godinu dana u Jordanu će praktično trajati građanski rat između palestinskih grupacija, prije svega PLO-a i regularnih jordanskih jedinica, ali najžešći sukobi zbili su se u rujnu 1970. Sukobi su potrajali do srpnja 1971. godine i u njima je poginulo najmanje 4000 ljudi, a prema nekim procjenama i više od 20.000. Sukob je završio pobjedom jordanskih snaga i povlačenjem PLO-a u Libanon, što je pak rezultiralo trajnom destabilizacijom te države. Uspomena događaja iz rujna 1970. godine, jedna je teroristička palestinska frakcija uzela naziv Crni rujan i ta je organizacija izvela masakr izraelskih sportaša na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.
3: U ranim jutarnjim satima 16. rujna 1982. godine započeo je pokolj palestinaca i libanonskih šita u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Pokolj je trajao više od dva dana i završio je 18. rujna. Broj ubijenih je sporan, nije manji od 800, a moguće da je ubijeno i 3500 civila u izbjegličkim logorima. Pokolj je izvršila libanonska kršćanska milicija i on je bio osveta za ubojstvo Bašira Džemaela, predsjednika Libanona izabranog u kolovozu 1982. godine, a ubijenog dva dana prije početka pokolja. Kasnije se ispostavilo da ubojstvo Džemaela nisu organizirali Palestinci, nego libanonske milicije povezane sa Sirijom.
4: U Libanonu je od 1975. godine trajao građanski rat duboko obilježen vjerskim razlikama stanovništva i palestinskim pitanjem. U lipnju 1982. Izrael je, kako bi spriječio daljnje napade PLO-a s libanonskog teritorija, pokrenuo vojnu operaciju u Libanonu s ciljem protjerivanja PLO-a. To je dodatno zamrsilo i onako kompliciranu situaciju. Izraelska vojska doprla je do Bejruta i opsjela grad kako bi iz njega istirala PLO, u čemu je uspjela do početka rujna. Tada je izraelska vojska opsjela Sabru i Šatilu. Džemael je zagovarao potpisivanje mirovnog sporazuma s Izraelom, a nekoliko sati nakon što je ubijen ministar obrane Izraela Ariel Sharon, odlučio je okupirati zapadni Bejrut tvrdeći da su atentat izvršili palestinski ekstremisti koji se nisu povukli u skladu s dogovorom. Tvrdilo se da se u Sabri i Šatili krije nekoliko preostalih palestinskih ekstremista. Izraelske trupe nisu ušle u logore, ali su to omogućile kršćanskim falangistima. Njih oko 150 je navodno tražilo preostale ekstremiste i izvršili su pokolj u logorima u kojima im praktično nije pružen nikakav otpor. Ubijeni su većinom bili civili, a među žrtvama je bilo mnogo žena, djece i staraca. Izraelska vojska dopremila je hranu za falangiste, a pomagala im je i tako što je noću osvjetljavala logore reflektorima. Međunarodna zajednica osudila je pokolj, a Opća skupština UN-a proglasila ga je genocidom. U Izraelu su organizirani veliki prosvjedi, osnovano je posebno istražno povjerenstvo koje je zaključilo da izraelska vojska nije reagirala iako je bila svjesna što se zbiva u logorima, a Ariel Sharon je proglašen suodgovornim za pokolj, zbog čega je smijenjen s dužnosti ministra obrane, ali je ostao u vladi. Glavnog počinitelja, Elijeja Hobejku, nitko nije pokušao procesuirati. Nastavio je služiti u prosirijskim vladama u Libanonu, a ubijen je u atentatu 2002. godine.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, je li veći problem ako imate prijatelja, kolegu ili partnera koji je uvijek u istoj košulji, ili je veći problem ako je uvijek u jednakoj košulji? Ili je to sve isto ili jednako? Možda ni jedno ni drugo uopće nije problem. Riješimo tu zagonetku, taj jezični problem.
6: E jednako M puta C na kvadrat. Napišimo i ovdje. E jednako M puta C na kvadrat.
7: Profesore, je to sad isto?
6: Ma kako će biti isto? E je E, a MC na kvadrat je MC na kvadrat. To je jednako.
5: U matematičkim formulama znak jednakosti pokazuje da je ono s jedne strane jednako onom što je s druge strane, ali to nije isto. Osim kod formule koja bi, na primjer, glasila E jednako E, ali takvu jednostavnu tautološku formulu nijedan matematičar valjda ne bi napisao. Šalu na stranu, riječnici precizno razlikuju značenje pridjeva isti i jednak. Isti je onaj koji je bio i prije, ili upravo taj, a ne koji drugi. A jednak je onaj koji se ne razlikuje od drugog. Jednojajčani blizanci mogu biti izgledom jednaki, ali nisu isti, to jest nisu ista jedna osoba. I eto rješenja zagonetke s košuljama. Ako je naš kolega uvijek u jednakoj košulji, možda bi mu netko mogao zamjeriti modnu neosviještenost. Ali ako je uvijek u istoj košulji, to bi moglo značiti i da je ne skida i ne pere. Završit ćemo ipak mirisnim primjerom, onim kad s nekim imate dogovor ovog ljeta na istoj plaži, koja onda nije nužno jednaka prošlogodišnjoj, možda je na primjer preuređena.

0: reći da nas tu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Bez automobila. Svake se godine 22. rujna u mnogim europskim gradovima obilježava dan bez automobila, kada se pojedine gradske zone privremeno zatvaraju za promet. Prvi takav dan organiziran je 1998. u Francuskoj. Već sljedeće godine ideja se proširila na talijanske gradove, a od 2000. i na ostatak Europe. Zanimljivo je da je Zagreb svojevrsni dan bez automobila doživio i prije nego što je ta praksa zaživjela diljem kontinenta. Bilo je to tijekom posjeta pape Ivana Pavla II. U rujnu 1994. godine. Zbog iznimnih sigurnosnih mjera, promet je tada bio znatno ograničen, pa su se na gradske ulice nakratko vratili mir i tišina. Svi koji se sjećaju toga sunčanog rujanskog dana potvrdit će kako je Zagreb tada zvučao sasvim drukčije nego inače. Nekada, mnogo prije, grad je bio toliko malen da su Zagrepčani gotovo sve svoje svakodnevne poslove obavljali pješice. Kako se grad širio, pojavila se potreba za organiziranim prijevozom. Uz fijakere, sredinom 19. stoljeća, zagrebačkim su ulicama počeli prometovati i omnibusi. Bile su to velike kočije koje su mogle prevesti do 30 putnika, a najčešće su ih organizirali vlasnici gostionica i svratišta za prijevoz svojih gostiju. Prvim javnim gradskim prijevoznim sredstvom može se smatrati uspinjača, koja je povezivala Ilicu i Donji grad s Gornjim gradom, tadašnjim središtem gradskih i državnih ustanova.

Početkom ovoga mjeseca napunilo se 135 godina od uvođenja tramvaja, čija su kola vukli konji i koji je, uz još prije otvorenu uspinjaču, označio početak organiziranog javnog prijevoza u Zagrebu. Sredinom kolovoza 1899. godine grof Marko Bombele dovezao se s automobilom iz Vinice kraj Varaždina u Zagreb. Bio je to prvi automobil koji je stigao u naš grad. Za put od svojega imanja do Zagreba trebalo mu je 3 sata i 45 minuta. Nedugo potom, početkom travnja 1901. godine, svoj Opel u Zagreb dovezao Ferdinand Budicki, jedan od pionira automobilizma u Hrvatskoj. Iako su prvi automobili bili iznimno skupi, i mućni građani nisu mogli odoljeti novom izumu. Ubrzo nakon Budickoga, automobil je nabavio i Tadija Bartulović, koji je njime počeo obavljati prve usluge prijevoza taksijem u Zagrebu. Za njim su krenuli i drugi dobrostojeći građani, pa je polako nestajao mirni i tihi pješački Zagreb, kakav su poznavale prethodne generacije. Za upravljač su ubrzo sjele i žene. Prva Zagrebčanka koja je položila vozački ispit bila je Alma Plemenita Belli. Daljnji razvoj događaja uglavnom je poznat. S automobilima su stigli prvi prometni prekršaj, prve nezgode i nesreće, ali i buka, prometne gužve, ispušni plinovi, te sve manje slobodnoga javnog prostora. Zato nas dan bez automobila svake godine podsjeća da gradovi nisu stvoreni samo za vozila, nego i za ljude, te da se vrijedi prisjetiti vremena kada se Zagrebom hodalo sporije, ali možda i ugodnije. Današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Policija je objavila pojedinosti jučerašnje strašne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A3, u kojoj je poginuo 39-godišnji vozač automobila koji je vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar. Policija navodi da je bježao s prometne nesreće koju je izazvao netom prije na autocesti A4. Ondje se sudario s teretnim vozilom i nastavio dalje prema autocesti A3. Kada je shvatio da ga prati vozač s kojim se sudario, u pokušaju da mu pobjegne, 39-godišnjak se polukružno okrenuo na autocesti, oštetio zaštitnu ogradu, nastavio voziti u suprotnom smjeru i naletio na drugo osobno vozilo, teško ozlijedivši vozača. Nakon toga se zaletio u drugo teretno vozilo, a od siline udara njegov automobil se raspao na dva dijela. U sudaru je oštećeno još nekoliko vozila, a promet na obilaznici bio je prekinut više sati. Splitska policija uhitila je u Makarskoj muškarca za kojeg sumnja da je jutros u more gurnuo državljanina Srbije koji je nosio majicu Crvene zvijezde. Prema do sada utvrđenim informacijama, uhićeni muškarac zatražio je od oštećenog da skine majicu, a nakon što je to odbio učiniti, gurnuo ga je u more, no nije ozlijedio. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
1: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije, te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
2: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
1: Vijesti.
0: Vlada je prihvatila polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna koje pokazuje znatan rast i prihoda i rashoda. Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
3: Međugodišnje povećanje bruto društvenog proizvoda u prvom polugodištu je iznosilo 1,9%. Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
0: Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa u cementare Holcim i Nexe? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
4: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pri tome ga rade zakonito.
1: Vremenska prognoza.
0: I u nastavku dana mjestimice kiša. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru ponegdje jako jugo te prolazno bura. Temperatura od 21 do 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
5: Dalmatinska kartoplina.
6: Piše pismo, tinta mi se proli.
5: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.

0: Lijep pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje emisije
1: Dalmatinska kartolina.
0: Ja sam Dejan Antunović i veselim se novom zajedničkom druženju. Što se pak tiče današnjeg druženja, ono će predstavljati omaž jednom nezaboranom događaju od prije 25 godina. Događaju ne samo od posebnog sportskog značaja, nego i svekolikog državnog, jer su isto prenosile sve najveće svjetske medijske kuće. Možda već naslučujete da se radi o obilježavanju 25 godina Goranovog Wimbledona. Događaja koji se trajno urezao u hrvatsku kolektivnu memoriju, otkrivajući svijetu što je Hrvatska, gdje je Hrvatska i kako heroji jednog malog naroda mogu pronositi najbolji glas o njoj. Krećemo odmah nakon najavnog glazbenog broja. Dobro nam došli!
2: Dalmatinska kartolina.

0: U sportu postoje pobjednici, postoje i legende, a postoje ljeto 2001. godine, ljeto Goranovog Wimbledona. Neponovljivo, nezaboravno, pobjedničko, legendarno. I prohujalih 25 godina. Zato ćemo u današnjoj emisiji obnoviti sjećanje na taj poseban trenutak hrvatske sportske povijesti. Usudila bi se reći ono što mnogi govore, najveći i najspektakularniji, najspontaniji, najluđi doček nekog sportaša ikad. Su bili dočeci našim nogometašima, rukometašima, vaterpolistima, ali to su bili momčadski dočeci. A ovako, jednom sportašu pojedincu, možda jedino onaj doček Đuđice Bjedov nakon olimpijade u Meksiku 1968. godine. Ali to su bila druga vremena. A ovo je bilo čisto ludilo, jer Dalmatinci ne znaju drugačije. Krenimo od početka, od jednog drugog ludila. I to ne našeg, nego britanskog, što je za Britance potpuno neočekivano i čudno. Ali valjda je tako trebalo biti, jer priča tog Goranovog Wimbledona nije mogla ni početi, ni završiti bez ludila. Prvi neshvatljivi, da ne kažem ludi potez, napravio je tadašnji čelni čovjek All England kluba i direktor turnira Tim Phillips. On je imao diskrecijsko pravo dodijeliti pozivnice igračima koji zbog lošeg rankinga ili ozljeda ne mogu izravno ući u glavni ždrijeb, ali njihovo sudjelovanje donosi veliku vrijednost turniru. Te godine odbor je odlučio dati pozivnicu, takozvani wild card, Goranu Ivaniševiću, iz čistog poštovanja prema njegovoj prošlosti na tom turniru, budući je bio trostruki finalist i miljenik londonske publike, iako je u tom trenutku bio tek 125. igrač svijeta. Ta se odluka pokazala kao najbolja i najdalekovidnija u povijesti Wimbledona. Na primanje pozivnice reagirao s golemim olakšanjem, ali potpunim nedostatkom pritiska, te izjavio da mu je pozivnica spasila karijeru, te da u London dolazi isključivo uživati u tenisu, bez ikakvih rezultatskih očekivanja. Kasnije se šalio kako je odboru poslao veliko pismo zahvale. Dok su se drugi igrači s pozivnicama tradicionalno mučili proći u drugi tjedan turnira, otpisani Goran prošetao se kroz ždrijeb, srušivši tadašnje teniske velikane Moju, Rodika i Safina. Goran Ivanišević je tijekom ta dva tjedna doveo praznovjere na potpuno novu razinu. Kasnije je sam priznao da je bio u teškom psihičkom zatvoru vlastitih rituala. Jednom kada je krenula serija pobjeda, vjerovao je da će prekid bilo koje navike donijeti nesreću i poraz. Njegov kultni popis praznovjerja uključivao je Teletabise svako jutro, isti restoran, isti stol, ista hrana, zatim isto parkirno mjesto broj 14, isti pisoar, ista tuš kabina. Pri promjeni strana bjesomučno je pazio da slučajno ne nagazi niti jednu bijelu crtu na terenu. Zatim ista loptica nakon asa. Ako bi servirao as, od sakupljača loptica tražio bi da mu vrati točno tu istu lopticu za idući servis. Ta praznovjerja toliko su opteretila Gorana da je nakon osvajanja turnira s olakšanjem izjavio: "Hvala Bogu da je gotovo. Da je turnir trajao još dva dana, završio bih na psihijatriji." A onda je došao polufinalni meč protiv domaćeg favorita Tima Henmana. Bio je to jedan od najdramatičnijih mečeva u povijesti tenisa, a trajao je čak tri dana zbog čestih prekida izazvanih kišom. I sam Goran je kasnije priznao da ga je ta kiša spasila, jer da se meč u cijelosti odigrao prvi dan, bio je siguran da bi ga izgubio. Tada sam, kaže Goran, shvatio da je pobjeda i Božji naum, jer je kiša, toliko specifična za Veliku Britaniju, sad radila kontra Britanaca. Trodnevno trajanje meča donijelo je još jednu nesvakidašnjost, a to je takozvani narodni ponedjeljak, engleski People's Monday, povijesni naziv za odgođeno finale Wimbledona. Nazvan je tako jer su zbog trodnevne kišne drame u polufinalu organizatori morali pomaknuti muško finale s tradicionalne nedjelje na ponedjeljak, pa su ulaznice bile puštene u slobodnu prodaju po izuzetno niskim cijenama. Umjesto uobičajene aristokratske i mirne wimbledonske publike koja unaprijed kupuje skupe karte, tribine centralnog terena ispunili su obični ljudi, strastveni navijači te tisuće Hrvata i Australaca koji su stvorili dotad neviđenu nogometnu atmosferu. Meč je u 5 setova pripao Ivaniševiću, a taj se ponedjeljak i danas smatra jednim od najpoznatijih i najposebnijih dana u povijesti modernog tenisa. Prisjetimo se tog veličanstvenog trenutka koji je za HRT tada prenosio Mićo Dušanović.
1: Prednost Ivanišević, četvrta meč lopta. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. Nema, ne bi bilo veće nepravde u sportskom svijetu da Goran nije osvojio Wimbledon. Svaka mu čast. Kako je odigrao? Nije zato što je naš, ali ovo je najljepši finale, ovo je najljepši sportski događaj. Hvala ti, Gorane. To pamtimo.

Ostajte ako neki događaj za koje točno znate gdje ste bili i što ste radili u tom trenutku tog događaja. Tako je bilo i s Goranovim Wimbledonom. Naprimjer, pokojni legendarni sportski novinar Milorad Bibić Mosor je bio na groblju. Objasnio i zašto. Rekao je da on nema živaca gledati prijenos i da će, kao za vrijeme polufinala, otići na groblje jer je tamo najmirniji. A što se događa na terenu će znati po reakcijama iz okolnih kuća. I priča on, prazno groblje, sjeo ja na očev grob, kad primijetim jednog čovjeka koji je išao put mene, jednog jedinog na cijelom groblju i zastao na grobu do našeg. I to s tranzistorom u ruci. Poludio sam, htio sam ništa ne znati, ne živcirati se, kad eto ti njega s tranzistorom drito kraj mene usred praznog groblja. E da, nije bilo lako s Goranovim mečevima, posebno finalima Wimbledona. 92. kad je izgubio od Agassija, ali kada je rekao da mu nije žao jer da pobjedu nije ni očekivao. Zatim 94. i prvo finale protiv Samprasa, za koje je rekao da je bilo najizglednije jer je tada bio bolji. I ono treće, 98. također protiv Samprasa, ali i protiv samog sebe, nakon kojeg je pao u krizu i na ranking listi, s pozicije drugog igrača na svijetu na 125. mjesto. I sam je tada rekao, gore ne može. Zato je sve što se kasnije događalo imalo takav značaj i takav sjaj. Taj wimbledonski pehar u Goranovim rukama.

strah, da to ne može zajebavati, ti nemoj strah. Ti da leća pobaviš da najbolji si ti, ne govori gluposti, nemaš pamet. Dobit ćeš poprnje, aj pođi doma, jer pomože dosta da kostan odloma. To je fraktura po cijelom tijelu, aj pođi doma, pođi pozdrav. Tome tvrtaš grada, ali to šeta, ovdje su veliki, mali ne smetaj. Pitaj ljude, reće ti oni kad ti pitaš, ko je najbolji.

Oh.

0: Tri puta sam se vraćao u ovaj grad poražen, s knedlom u grlu. Znam da ste patili sa mnom. Hvala vam što ste vjerovali u mene i onda kada nitko drugi nije. Pa ni ja sam. Da, vratiti se u svoj grad. Ako je narodni ponedjeljak bio najsretniji dan Goranovog života, onda ništa manje bitan i sretan nije bio ni onaj utorak, dan povratka i dočeka na Splitskoj rivi. I mislim da je Goran bio u pravu kada je rekao da tako nešto može prirediti samo Split. Preko 100.000 ljudi, neki kažu 150, sjatilo se na rivu. Masa je bila toliko zbijena da se u nekim trenucima uopće nije moglo hodati, već se gomila micala kao jedno tijelo. Ljudi je bilo po krovovima kuća, jarbolima brodica, visjeli su sa dizalica, semafora, ulične rasvjete. Među stotinama oni koji su se popeli na stabla, mediji su zabilježili priču jedne bake koja se u suknji i papučama uz pomoć unuka popela na palmu kako bi bolje vidjela pozornicu, odbijajući sići sve do Goran ne završi govor. Goran se iz Londona u Split vratio privatnim zrakoplovom obitelji Eccleston, koji je prije samog slijetanja napravio legendarni počasni krug iznad prepune Splitske rive. Zatim katamaranom Komiža od zračne luke do zapadne obale, te autobusom od hotela Marjan do crkve Svetog Frane na rivi, gdje je brzinski bila postavljena bina. Još jedan detalj koji će vam dočarati atmosferu. Udaljenost od hotela Marjan do Svetog Frane se s autom prijeđe u minutu dvije. Goranovom autobusu je trebalo 40 minuta. Doista je nevjerojatno da na tom dočeku, u takvoj kolektivnoj erupciji oduševljenja, nitko nije ozbiljnije stradao. Cijela svjetska sportska javnost popratila je povratak šampiona, jer je njegova wimbledonska bajka bila vijest dana u cijelom svijetu. Od BBC-a, Guardiana, sportskog medijskog giganta ESPN-a, pa do CNN-a. Da, Ted Turner je iz Atlante naložio svojima da se javljaju uživo sa Splitske rive. Svi su oni njegov nepredvidiv put do naslova slikovito nazvali neriješenim misterijem svjetskog tenisa. A onda spektakl, apsolutni spektakl. Bilo je tako da te i dan danas prođu trnci kad gledaš snimku. Onaj trenutak kad se Goran konačno popeo na binu u nezvjerenog pogleda kao da pokušava prebrojiti koliko je to ljudi došlo njemu odati počast, ostaje za sva vremena. On u dresu Neca s brojem 3 uspomena svoga sportskog heroja i idola Dražena Petrovića. I povijesni govor iz glave, ali onaj koji je prošao godinama ranije zamišljajući što će to biti ako ikad osvoji Wimbledon. Samo što više nitko normalan nije mislio da će se to i dogoditi.
1: Ovako. Prije mjesec dana, kad je Hajduk osvojio prvenstvo, bio sam ovdje, kao i svi vi. I onda sam se mislio što bi bilo da osvojim Wimbledon. Molio sam Boga da ga osvojim, pa makar više nikad u životu ne igra tenis. Da dođem u Split, ali ovo što ste vi danas priredili, ovo je nešto nezaboravno. Bija sam svugdje na svijetu, jedan nas ima samo 300.000, ali brale, najluđi smo na svijetu. Samo Split ovo može napraviti. Ma koji Brazil je kurac za ovo? Ali ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam očekiva taj Wimbledon. Svi smo mi kad se nadali, možda je to ovaj Wimbledon. Molio sam Boga da mi da još jednu šansu. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, da ću ti još jedan put šansu da se pokažeš jer si čovjek. Ne znam, ovo su dva dana koje nikad neću zaboraviti u mom životu. Jučer i ovo danas, ovo, hvala vam, najviše vam hvala, jer ne znam, bez vas ovo nikad ne bi mogao napraviti. Hvala Splićani i Splićanke što ste vjerovali u mene, što ste bili skupa s menom i skupa ćemo proslaviti. I šta ja znam, nisam se skida u polufinalu i finalu, pa sam sad rekao da ću skini rebatinke i postole i šal. Ovaj dres sveti, ne mogu vam dati, ovo je Draženov dres. Ali zato ću vam dati majice ove tri. Mi je bila želja ovi se ovdje skini ispred vas. Nisam gol, ali hvala vas Splite. Najjači smo!
2: Ovdje je i mama Draženova. Fiserka.
3: Pa ja samo mogu kazati hvala, hvala velikom Goranu. Splitu hvala. Svima, cijeloj Hrvatskoj, a Goranu najviše.
2: Sada niše nije moj Galebe, nego je moj Gorane. Idemo pjesmom, još jedan put pljesak. Bravo za našega Gorana.

0: a Goranov daljnji tijek karijere. Više nije bio bitan. Malo nakon osvajanja turnira otišao je na operaciju ramena, pa dugi oporavak, preskakanje turnira, ali to više doista ništa nije bilo važno. Godine 2004. oprostio se od aktivnog tenisa na istom mjestu zločina, mjestu gdje je doživio svoje najteže i najsretnije sportske dane. U Wimbledonu, na centralnom terenu, protiv Leetona Hewita, koji je te godine turnir i osvojio. Izašao je s terena sa suzama u očima, noseći dres broj 10 hrvatske nogometne reprezentacije. Dres još jednog svog sportskog idola i prijatelja, Zvone Bobana. Prethodne dvije godine nije mogao igrati, niti je branio naslov, zbog ozljeda, naravno. Zanimljivo je da su kasnije obojica i Ivanišević i Boban primljeni u međunarodne kuće slavnih svojih sportova, Hall of Fame, u samo dva mjeseca razmaka. Gorana je u društvo teniskih besmrtnika uveo njegov dječački uzor, John McEnroe, koji je priznao da voli Gorana baš zato što je luđi od njega. Tom prigodom održao emotivan govor u kojem se zahvalio obitelji, navijačima, trenerima te Davis Cup su igračima. Navijačima je poručio: "Nije bilo lako biti moj navijač. Bilo je to frustrirajuće i tužno. Vjerojatno su se mnogi razveli zbog mene, ali vrijedilo je." Na kraju govora ponovno se našalio na račun svojih različitih raspoloženja na terenu te se zahvalio prvom dobrom Goranu, drugom lošem Goranu i trećem ludom Goranu koji je mirio prvu dvojicu, rekavši da su ga sva trojica na svoj način dovela do ovog najvećeg teniskog priznanja. Danas, 25 godina kasnije, Goran je obljetnicu svog osvajanja Wimbledona obilježio na sebi svojstven način, humanitarnim mečom i programom čiji je prihod u potpunosti doniran gradu u Mišu u znak pijeteta prema žrtvama i za sanaciju štete nastale u ovoljetnom požaru. Što uopće ne čudi, jer ni tada u Londonu Goran u svom tom pobjedničkom transu nije zaboravio na druge, kao što nije zaboravljao nikad kasnije. Potvrdio je to još onda sportski novinar Mićo Dušanović, koji je pratio sve Goranove wimbledonske padove i uspone, od Božje providnosti wild karta do poljupca Svetog Grala.
1: A onda je Goran napravio opet nešto što je tipično za njega. Naime, viknuo je tati: "Tata, odi kupi suvenire." Naime, oni nisu stigli zbog toga što je bilo tu i prazno vjerija i svega, nisu stigli, nitko nije stigao ništa kupiti. Kaže Goran: "Odi brzo kupi nešto da imam podijeliti prijateljima." U tom svemu to je tipični Goran. Ne, mislim da nitko još ovdje nije spomenuo. U svim tim zahvalama Goranu nitko nije rekao još nešto. Goran je jedan od najvećih donatora i čovjek koji je nevjerojatno puno pomogao ljudima. I to nitko ne zna i to se, ja mislim, malo ističe. I to je tipično bila njegova reakcija.

U današnjoj dalmatinskoj kartolini prisjetili smo se događaja koji je prije 25 godina zadivio sportski svijet i pronio glas o našoj zemlji u sve dijelove svijeta. Prisjetili smo se Goranovog Wimbledona, koji je tim svojim ludim uspjehom ispisao njegovu novu povijest. Moram priznati da sam se radeći ovu emisiju naježila više puta, pitajući se tek dva pitanja. Kud je prije prošlo četvrt stoljeća i hoće li više ikad itko ponoviti takav uspjeh na takav način? Gorane, kapa dolje. A vama, dragi slušatelji, svako dobro do nove dalmatinske kartoline. Ovu potpisuju Dejan Tunović i Vladimir Bernardić. Kas!

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgreda u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29.
2: U jučerašnjem govoru predsjednice Europske komisije o stanju Unije najzapaženiji dio bio je kada je Ursula von der Leyen najavila mogućnost pridruženog članstva Kanade. Zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasburu obratio se danas kanadski premijer Mark Carney s porukom kako tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire premoćna većina Kanađana. Istaknuo je pritom važnost jačanja suradnje na području obrambenih kapaciteta, energetske sigurnosti, ključnih minerala, umjetne inteligencije, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Prilog Jelene Maštruko.
3: Dan nakon što je predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila da bi Kanada mogla postati pridružena članica Europske unije, pozivajući na proširenje suradnje na području novih tehnologija i obrane, integraciju financijskih tržišta i pridruživanje Kanade programu Erasmus, u Europskom je parlamentu govorio kanadski premijer Mark Carney. Kako status pridruženog članstva trenutačno ne postoji u temeljnim europskim ugovorima, Carney je ustvrdio da će Kanada i Brisel zajedno definirati što bi to značilo. Konkretno pozvao na olakšavanje trgovine uslugama, integraciju financijskih tržišta te na jačanje veza između građana Unije i Kanade tako da mogu raditi, studirati i živjeti gdje žele. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti Europskom programu Erasmus te programu Obzor Europa. Carney poručuje da cilj tješnjeg partnerstva s Europskom unijom nije moć kako bi dominirali nad drugima, nego jačanje otpornosti kako nitko ne bi mogao kontrolirati otvorena tržišta, ugroziti našu suverenost i teritorijalnu cjelovitost ili potkopati demokraciju i vladavinu prava.
4: Također želim točno reći što ne predlažem. Ne predlažem treći blok kako bismo postali suparnik velikim silama, samo s boljim manirima.
3: Najava tako tjesnog partnerstva Kanade i EU-a događa se u jeku carinskih sporova koje Otava ima s američkom administracijom, a mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, predsjednik Donald Trump komentirao je ponovno najavom dodatnih sankcija.
5: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
3: Kanada i Europska unija zajedno čine vrlo veliko gospodarsko područje. Prema podacima Eurostata, obje zemlje pridonose gotovo 1/5 globalnom bruto domaćem proizvodu, a prošle godine trgovina robom i uslugama između Unije i Kanade iznosila je više od 140 milijardi eura. Trgovinska razmjena između europskih zemalja i SAD-a, međutim, znatno je veća.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadea kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora.
0: U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku legitiman cilj ruske vojske.
1: Dnevne novosti.
2: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade i na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će uostalom oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
6: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanog otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
2: Razinom rasprave i dosjetkama koje su se mogle čuti u sabornici nikako nije zadovoljan zastupnik Mosta Ante Kujundžić. Iznio je mnoge probleme s kojima se suočavamo u našoj zemlji, a koja, kako kaže, navodno ima čisto tlo, vodu i zrak.
7: Upravo te mucice, ili ako se vratimo na kolegicu Benčić i njen izraz stoke, pokazuje svu tu trulost političkog duopola koji preko nekakvih PR fora je došao do te razine da smo mi odjedan put prestali pričati o Lici koja je zatrovana. I ne samo Lika, pa vi u Rijeci Vrljici nemate rak pastrve. I u takvoj dimenziji i vraćanju na ozbiljnost teme od kolege Zvonimira Troskota da neće piti vodu jer je ne piju ni životinje, mi imamo skandaloznu izjavu predsjednika Hrvatskog sabora koji se posprdno osvrće i kaže piju li nam vuci sa izvora vode. Pa ja ne znam je li ti ljudi čitaju statistička izvješća u Hrvatskoj. 5000 ljudi na godišnjoj razini oboljeva od karcinoma više nego prethodnih 10 godina. Broj neplodnih parova je porastao za 400%. Broj spontanih pobačaja, prijevremenih poroda. Pa kako se to događa u zemlji koja ima čisto more, čiste rijeke, čiste planine, čisti zrak? I u takvoj jednoj situaciji gdje ozbiljno možemo postaviti pitanje demografije, pitanje budućnosti Hrvatske, mi imamo cirkus u Hrvatskom saboru.
2: Saborska oporba burno je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog odredbe koja redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini. Oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju imena onih zbog kojih se i donosi. Snježana Kralj.
8: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
9: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
8: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
10: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
11: Dobivate opomenu.
12: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
8: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
13: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračari govorkati i licitirati imenima.
14: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti SDP-a.
15: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
16: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
8: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
17: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
18: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
8: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
19: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna radi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
20: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
8: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Proračunski prihodi u prvoj polovici godine rasli su više nego rashodi, pokazuje izvješće sa sjednice Vlade. Vlada je osnovala i još 3 savjeta za pojedine dijelove zemlje, a odlučila je i da se državno zemljište u Stobreču ustupi gradu Splitu, kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ivica Krišto.
4: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
21: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
4: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
22: Bez naknade na rok od 50 godina. Slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanizacijski projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđen je rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
4: Bačić je također najavio
22: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona. Taj zaključak smo napravili zajedno sa 4 građevinska fakulteta i Hrvatsku komorom vlaštenih inženjera građevine.
4: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, Vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici Vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
0: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Majka se sumnjiči za 2 kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kad je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
2: Karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
0: Umjeren potres jakosti 3,6 prema Richteru zabilježen je u 10 sati i 47 minuta na senjskom području. Epicentar je bio kod mjesta Krmpotskih Vodica, 14 km sjeveroistočno od grada.
2: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić proglasila je prirodnu nepogodu zbog suše za područje svih 5 gradova i 5 općina u županiji. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza zabilježeno je dugotrajno sušno razdoblje praćeno izrazito visokim temperaturama, a šteta je golema na usjevima proljetne sjetve, voćnjacima i vinogradima te u ribnjacima.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na zagrebačkoj obilaznici poginuo je 39-godišnji vozač automobila koji je bježeći s mjesta prijašnje nesreće vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar, izvijestila je policija. U lančanom sudaru teško je ozlijeđen 51-godišnji vozač automobila koji je prevezen u KBC Zagreb, a ostali sudionici nisu ozlijeđeni. Promet istočnim kolnikom autoceste prema istoku bio je prekinut gotovo 6 sati.
2: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključani za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljajući zakon.
0: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
2: Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, u njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz proračuna. Dekan fakulteta Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
1: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata. Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Naši nastavnici, suradnici i istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
3: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića. Tako da ste vi samo dio tog mozaika, ali ste u biti najveći projekt cjelovite obnove.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi, a predsjednik se zadržao kratko. Praslav Bradić.
5: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
23: I found so many different kinds of very good quality wine.
5: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana. Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
24: Very specific working day.
5: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
24: Which makes it very interesting.
5: Američka veleposlanica Nicole McGraw rekla je da će tek nazdraviti jer kasnije ima važan sastanak.
25: I'm very excited to be here today.
5: Uzbuđena sam što sam ovdje, što mogu proslaviti berbu s veleposlanicama i predsjednikom. Vino je nešto što vole svi diljem svijeta i što nas povezuje. Čekam da svi stignu pa da nazdravimo.
25: And so I'm excited to do a toast when everyone arrives.
5: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Sport. Mateo Novaković.
26: Dobar dan. Nogometaši Dinama osvojili su bod u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe. Trener Mario Kovačević.
27: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve trenutno sam zadovoljan i tekako.
26: U idućem kolu Modri dočekuju belgijski Anderlecht. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franc Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu, dok su Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili osminu finala europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
6: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
7: Na oblačenje je već jutro stiglo do zapadne obale Istre uz grmljavinu, jake pljuskove, vjetar i pijavice. Naoblačilo se i drugdje na zapadu i sjeveru. Mjestimica je padala i kiša u prvom dijelu dana, dok je sunčaniji jug i istok grijalo sunce i temperatura rasla do 30 stupnjeva. Nastavlja se na oblačenje sa zapada. Mjestimice s kišom na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu i dalje su mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu jugo, na sjeveru prolazno i bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25 na istoku i Dalmaciji i do 29. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperatura od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
6: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj pozvan na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova zbog sigurnosnih izgreda u državama Europske unije. Saborska oporba burno reagirala na hitne izmjene zakona koji redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se povodom aktualnih događanja vezanih uz javno poduzeće Komunalno. Zdravstveni sustav u Hercegovačko-neretvanskoj županiji dugoročno neodrživ, poručila županijska premijerka Buhač. Vlada Republike Hrvatske odobrila korištenje dvaju kanadera radi pružanja humanitarne pomoći BiH. Toliko najavi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se na svom službenom Facebook profilu povodom aktualnih događanja vezanih uz javno poduzeće Komunalno, te nedavnih poteza inspekcijskih i pravosudnih tijela. U svojoj objavi Kordić je otvoreno problematizirao sporno curenje službenih informacija prema pojedinim političkim akterima, prije nego što one uopće stignu do samog poduzeća, upozoravajući na niz nelogičnosti i slučajnosti. U pravnim procesima gradonačelnik je javno postavio pitanje o postojanju političkih, stranačkih pa i vjerskih pritisaka na rad institucija na temelju aktualne fetve Salema Efendije Dedovića, naglasivši kako ovo nije pitanje nacionalnosti, već neovisnosti institucija i jednakosti svih pred zakonom, izvijestila je Radio Televizija Herceg Bosne. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač poručila je danas u Mostaru da je zdravstveni sustav u toj županiji dugoročno neodrživ, te da će u budućnosti biti potrebni preustroj i novi izvori financiranja. O tim i drugim pitanjima raspravljalo se na stručnoj konferenciji Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koju je organizirao Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije. Konferencija okupila predstavnike zdravstvenih institucija, donositelje odluka, zdravstvene djelatnike, stručnjake i druge sudionike iz zemlje i regije. Sudionici su kroz razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i stručnih mišljenja raspravljali o temama koje izravno utječu na održivost zdravstvenog sustava i kvalitetu zdravstvene zaštite. Danas je više nego evidentno da s ovim izvorima financiranja ne možemo zadovoljiti potrebe zdravstvenog sustava koji smo izgradili, poručila je Buhač. Bosansko-hercegovački javni radiotelevizijski servis BHRT zbog teške financijske situacije od petka obustavlja dio programa, a zbog blokiranih računa upitni su i televizijski prijenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacije, priopćili su iz te medijske kuće. Od petka se obustavlja emitiranje informativnih emisija BHT1 uživo, te vikend izdanje Jutra za sve. Nakon toga je moguće i ukidanje drugih emisija. BHRT u priopćenju navodi da zbog blokiranih računa više nije u mogućnosti slati ekipe na teren i normalno realizirati program. Kriza BHRT-a traje godinama, među ključnim problemima je sustav naplate i raspodjele RTV pristojbe. Entitetski emiter Radio Televizija Republike Srpske godinama ne uplaćuje dio prikupljene pristojbe državnom javnom servisu, pa je dug prema BHRT-u narastao na više od 50 milijuna eura. BHRT ima više milijunske obveze prema državi i zaposlenicima. Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne, Jadranko Prlić, kojeg je Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu, te izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić kaznu od 25 godina zatvora, na kojega je zajedno s još petoricom dužnosnika Herceg Bosne osudio Međunarodni sud za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, služi u Ujedinjenom kraljestvu. Za razmatranje prijevremenog puštanja stekao uvjete u trajanju 2024. godine, nakon što je odslužio 2/3 kazni. Njegov prvi zahtjev, podnesen u ožujku 2024. odbijen je godinu dana poslije. Prlić u novom podnesku predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma, sutkinji Garcieli Gatti Santani, ponovno traži prijevremeno puštanje na slobodu. Navodi da prihvaća pravomoćnu presudu, težinu zločina za koju je osuđen, te svoju osobnu odgovornost. Uputio iskrenu sućut bošnjačkim žrtvama i njihovim obiteljima zbog izgubljenih života te pretrpljene tjelesne i psihičke patnje. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, član SNSD-a, objavio na X-u fotografije iz Beograda. Naime, Košarac je u Beogradu posjetio grob osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Tamo je položio vijenac, značku sa zastavom Republike Srpske, te je poljubio križ na kojem se nalazi ime i prezime krvnika osuđenog za genocid. Čekam uskrsnuće mrtvih i život budućeg vijeka, napisao uz objavu fotografije. Ratko Mladić je osuđen za genocid u Srebrenici te za druge ratne zločine. Vlada Republike Hrvatske odobrila je danas na telefonskoj sjednici korištenje dvaju kanadera Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći BiH u gašenju požara na području općine Jablanica. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 Celzijev stupanj. Sutra se očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padaline uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 30 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta.

ko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

Još je dobro dok sam sam, al što kada misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi. A ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas.

bilo gdje, prelistat novine i zaustavit sad. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje,

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za jelo, izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju analiza uzoraka uzetih do kilometar od odloženog opasnog otpada. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen vjerojatno 22. ovog mjeseca. Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a najviša temperatura 26 stupnjeva, na jugu i do 29.
2: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je proveo testiranje u domaćinstvima koja hranu proizvode za vlastite potrebe. 28. kolovoza 6 uzoraka prikupljeno je na području do 300 metara, a 26 uzoraka na području do 1000 metara od lokacije otpada. Od 32 uzota uzorka hrane, samo je jedan uzorak aronije bio neispravan i to zbog kadmija.
0: U 31. uzorku nisu utvrđena prekoračenja propisanih vrijednosti olova, kadmija i nikla, kao ni ostalih 7 analiziranih kontaminata – aluminija, cinka, bakra, mangana, željeza, kroma i antimona. Zavod objašnjava kako se kadmij može prirodno nalaziti u tlu, te kako njegova prisutnost u biljkama ovisi o mnogim čimbenicima, pa se ne može zaključiti da je povezan s odlagalištem otpada. Zavod je provjerio i postoji li u lokalno uzgojenoj hrani PFAS, skupina kemijskih tvari. U 7 odabranih uzoraka rezultat je bio ispod granice kvantifikacije.
2: Na Sveučilištu u Zagrebu traje prvi sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, o čemu će javnost kratko izvijestiti oko 18 sati. A nakon sjednice vlade, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je kako bi uskoro trebao početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Istaknula je da cementare Nexe i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona toga otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda, isto tako jedne količine koja je 15 puta veća neopasnog otpada, ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
0: Ministrica je odgovorila i na pitanje što je s 4.500 tona rasutoga otpada, na što je odgovorila da je u tijeku pregledavanje ponude i uskoro donošenje odluke. A je li završilo uzrokovanje zakopanog otpada, odgovorila je da postoje analize i vještačenja. A pitanje zbrinjavanja je u redovitom postupku za sve one koji pokažu interes. Hoće li cjeloviti plan sanacije biti predstavljen kako je najavljeno 20. ovog mjeseca, ministrica Vučković je odgovorila da je vjerojatnije da to ipak bude 2 dana poslije.
1: Aktualno u 17.
2: Najzapaženiji dio jučerašnjeg govora predsjednice Europske komisije o stanju Unije bilo je kada je Ursula von der Leyen najavila mogućnost pridruženog članstva Kanade. Zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasburu obratio se danas kanadski premijer Mark Carney, koji je rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire premoćna većina Kanađana. Istaknuo je pritom važnost jačanja suradnje na području obrambenih kapaciteta, energetske sigurnosti, ključnih minerala, umjetne inteligencije, svemirskih tehnologija i platnih sustava. Jelena Maštruka.
4: Dan nakon što je predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila da bi Kanada mogla postati pridružena članica Europske unije, pozivajući na proširenje suradnje na području novih tehnologija i obrane, integraciju financijskih tržišta i pridruživanje Kanade programu Erasmus, u Europskom je parlamentu govorio kanadski premijer Mark Carney. Kako status pridruženog članstva trenutačno ne postoji u temeljnim europskim ugovorima, Carney je ustvrdio da će Kanada i Brisel zajedno definirati što bi to značilo. Konkretno pozvao na olakšavanje trgovine uslugama, integraciju financijskih tržišta te na jačanje veza između građana Unije i Kanade tako da mogu raditi, studirati i živjeti gdje žele. Najavio je da bi se Kanada mogla pridružiti Europskom programu Erasmus te programu Obzor Europa. Carney poručuje da cilj tješnjeg partnerstva s Europskom unijom nije moć kako bi dominirali nad drugima, nego jačanje otpornosti kako nitko ne bi mogao kontrolirati otvorena tržišta, ugroziti našu suverenost i teritorijalnu cjelovitost ili potkopati demokraciju i vladavinu prava.
5: Također želim točno reći što ne predlažem. Ne predlažem treći blok kako bismo postali suparnik velikim silama, samo s boljim manirima.
4: Najava tako tjesnog partnerstva Kanade i EU-a događa se u jeku carinskih sporova koje Otava ima s američkom administracijom, a mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, predsjednik Donald Trump komentirao je ponovno najavom dodatnih sankcija.
6: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
4: Kanada i Europska unija zajedno čine vrlo veliko gospodarsko područje. Prema podacima Eurostata, obje zemlje pridonose gotovo 1/5 globalnom bruto domaćem proizvodu, a prošle godine trgovina robom i uslugama između Unije i Kanade iznosila je više od 140 milijardi eura. Trgovinska razmjena između europskih zemalja i SAD-a, međutim, znatno je veća.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadeja kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora.
0: U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji i usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području, poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku, legitiman cilj ruske vojske.
1: Aktualno u 17.
2: U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH navodi da se sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke određen mu je istražni zatvor, govori predsjednik županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
7: Ja sam mogu reći od strane županijskog suda koje su bile naše aktivnosti u prethodnom postupku, to su bile da je određen istražni zatvor još jučer protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta djece mlađe od 15 godina. Radi se o težem kaznenom djelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, kvalificirani oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina.
0: Majci trogodišnjeg dječaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, priopćilo je Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo.
2: U velikom požaru na otoku Braču stradala je i općina Nerežišća. Vatra je ondje progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. No izgorili su i mnogobrojni maslinici, pašnjaci, ali i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što se požar proglasi ugašenim, govori načelnik općine Ivan Jakšić.
8: Naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, da prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Koristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Pripadnici protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dva kanadera poletjeli su poslije podne iz vojarne u Zemuniku na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu na području Jablanice, izvijestili su iz Ministarstva obrane.
2: Svijet. Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koje su pogodile područje oko Barcelone i Valencije, uzrokujući poplave i poremećaje u prometu. Voda je odnijela muškarca u njegovu automobilu dok je pokušavao prijeći inače maleni potok. Njegovo tijelo pronađeno je nekoliko sati poslije, a riječ je o britanskom državljaninu. Samo na području Valencije jučer je palo 100 litara kiše po četvornome metru. Snažni vjetrovi čupali su stabla, otkazani su mnogobrojni letovi, a snažne bujice poremetile su lokalni promet u Barceloni i Valenciji.
0: Snažno nevrijeme koje je potkraj prošloga mjeseca zahvatilo Švicarsku prouzročilo je golemu štetu koja se procjenjuje na više od milijardu dolara. Riječ je o iznosu koje podmiruje osiguranje, čak 80% štete nastalo je na vozilima. Iznos ne uključuje štetu na zgradama koju podmiruju kantonalni sustavi osiguranja. Grmljavinsko nevrijeme bilo je tako snažno da je na pojedinim područjima zabilježena tuča veličine loptica za golf. Najviše su uništeni kantoni Bern, Solothurn, Aargau, Zürich i Thurgau.
2: Poljska je privremeno zatvorila dvije zračne luke na istoku zemlje zbog ruskih vojnih operacija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Članice opće skupštine UN-a tijekom dana bi trebale glasovati o dopuštenju Abbasu da se video porukom obrati godišnjem skupu.
2: Saborska oporba snažno je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zbog odredbe koja redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravda potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu i to već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena zbog kojih se zakon i donosi. Ministar je to opovrgnuo, a reagirajući na kritike iz lijeve i desne oporbe morao je odgovoriti i na pitanje o svojim godinama.
9: Kolegice Glasovac, izvolite.
10: Ako se zakon donosi prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
9: Hvala
10: sveučilišta,
9: lijepa,
10: pa ćete znati
9: Glasovac.
10: Koja su to dva imena zbog kojih se
9: Hvala
10: donosi
9: lijepo,
10: ovaj zakon.
9: Dobivate opomenu, kolegice Burić, izvolite.
11: Vi ćete u maniri tračarica govorkati nedostojno rasprave u Hrvatskom saboru.
9: Kolegice Bedeković.
10: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
9: SDP-a. Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac.
10: Pa kad se nakon prvog listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
9: Kolega Jurčević, izvolite.
12: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
9: Ajde, birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
13: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
14: Kolegice Krpan ima repliku.
15: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
13: Ne znam kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno. Čini mi se da ja možda jesam prestar za ovako shvaćanje javno izrečenih riječi i diskursa, ali dozvolite mi da o tome zaista imam svoje mišljenje.
2: Na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva otvorene su obnovljene zgrade kampusa u Unskoj ulici. U njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz državnog proračuna. Snježana Miljak.
16: Nakon dvije godine radova studenti i profesori vraćaju se u obnovljene prostore. Cjelovita obnova zgrada obuhvaćala je površinu od čak 18.000 četvornih metara. Osuvremenjena je infrastruktura te podignuta kvaliteta prostora za nastavu, radi i boravak studenata, kaže dekan FER-a Vedran Bilas.
17: Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Preko 1500 nastavnih mjesta, dakle mjesta na kojima studenti mogu sjediti i raditi. Naši nastavnici, suradnici, istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
16: Zadovoljni su i studenti.
18: Drago mi je da se vraćamo u naše prostore. Nećemo morati putovati, sve će biti na jednoj lokaciji, tako da ćemo moći ovdje ići labos raditi, da su novi prostori.
16: Kaže student Mario Petar Bišćan. To je u financijskom smislu najveća cjelovita obnova, ističe ministar Branko Bačić.
19: Ukupno 71 milijun 300 tisuća eura. On nije najsloženiji, ali u financijskom smislu najveći. Ono što bi još posebno istaknuo, to je da naše ministarstvo iz zajma Svjetske banke isfinanciralo izradu projekta nove zgrade ovdje na ovom fakultetu, koja će do kraja godine dobiti građevinsku dozvolu, pa bi onda trebalo osigurati sredstva za nastavak izgradnje.
16: Velik dio sredstava za obnovu uložen je upravo u jačanje obrazovnih institucija, napominje premijer Andrej Plenković.
20: To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića.
16: Obnovom ovih zgrada, rekao je na FER-u, ne ulažemo samo u prostor, nego i u sposobnost Hrvatske da razumije, oblikuje i predvodi tehnološke promjene.
2: Nakon 16 mjeseci obnove otvoreni su osječki gradski bazeni. Investicija je teška 6 milijuna eura, a obnovljeno je sve na objektu kojemu je prijetilo trajno zatvaranje. Monika Kralj.
21: Tijekom obnove pojavio se nepredviđeni problem. Trebalo je obnoviti i krovnu konstrukciju, što je produljilo radove. No danas je osječki gradonačelnik Ivan Radić objavio kraj tog dugog procesa i reprezentativni objekt je otvoren.
22: Obnovljeni su bazenska tehnika, kotlovnica, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, krov i vanjska ovojnica, ugrađeni su LED rasvjeta, nove su sauna i proširen je prostor za rekreaciju i odmor. Idući korak koji smo mi već pristupili tom poslu, a to je ono što Osijeku fali, to je prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen koji ćemo mi napraviti ovdje na prostoru gradskih bazena, tako da od obnovljene kopike preko današnjih gradskih bazena do prvog zatvorenog olimpijskog bazena u povijesti grada Osijeka, korak po korak gradimo Osijek za sve njegove generacije, od najmlađih sportaša, rekreativaca i sugrađana svih životnih dobi.
21: Profesionalci, rekreativci, oni kojima je plivanje samo zabava, više ne trebaju odlaziti po drugim gradovima, a sportski klubovi puno će lakše motivirati mlade. Novo obnovljene bazene obišao i zamjenik županice Josip Miletić, nakon kojeg govori direktor sportskih objekata Robert Seligman.
23: Projekt koji će puno donijeti za sportaše, za djecu, ali naravno i za sve rekreativce, kako bi u Osijeku imali bolju kvalitetu života, kako bi svi imali više mogućnosti.
24: Velika stvar je da je sve digitalizirano, od samog ulaza garderobnih ormarića, odlaska u prostor wellnessa gdje je sauna potpuno obnovljena i dograđena prostorija za odmor. Naravno, tobogan je nešto što je iznimno bitno za gradske bazene, jer oni naši najmlađi posjetitelji koji dolaze u dječji bazen jako vole odlaziti na tobogan. Gradski bazeni su u potpunosti obnovljeni, sigurni za korištenje i dostupni.
21: Osjećani sada čekaju olimpijski bazen, a oni na Copacabani ovoga su ljeta zabilježili oko 145.000 posjetitelja.
0: Hrvatska udruga bolničkih liječnika zatražila je od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu zbog sumnje da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike postojale su kamere tijekom duljeg razdoblja. Ako su pacijenti doista snimani bez njihova znanja i odgovarajuće pravne osnove, Hubol tvrdi da je onda riječ o iznimno teškom zadiranju u njihova prava, privatnost i povjerljivost zdravstvenih podataka. Posebno je zabrinjavajuće da se na klinici liječe i operiraju djeca, pa bolnički liječnici traže da se utvrdi jesu li među eventualno snimanim pacijentima bili maloljetnici i jesu li s time bili upoznati njihovi roditelji.
2: 80 godina rada obilježava specijalna bolnica Goljak u Zagrebu i jedina specijalizirana bolnica u Hrvatskoj za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Osnovana je 1946. prvotno za zbrinjavanje djece stradale u Drugom svjetskom ratu, a danas djeci omogućuje preglede, dijagnostiku i različite oblike terapije, pritom se suočavajući s velikim nedostatkom liječnika, medicinskih sestara i ostaloga osoblja. Luka Kalac.
1: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
3: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
1: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
3: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim, borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
1: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: Od nedjelje traje obilježavanje 35. obljetnice Rujanskog rata, slavne sedmodnevne bitke za Šibenik. Na današnji dan 1991. poginuo je prvi hrvatski branitelj u obrani Šibenika Marinko Kardum. Godišnjica je obilježena na Šibenskom mostu, javila se Nives Hladnić.
4: Zapovjednik voda specijalne policije Marinko Kardum ubijen je na Šibenskom mostu prilikom zaustavljanja kolone od 40 tenkova i kamiona, svjedoči njegov zamjenik Dragan Zorica.
5: Oni su bili 100% sigurni, danas kreće napad, Šibenik je naš, voce sve pada, nema niko jače od nas. I dotad dok mi nismo udarili taj vatreni kontakt s njima, oni su bez problema sa vozilima, tenkovima krenuli, a u tom momentu kad je došlo do vatrenog okruša, oni su kasnije na sve živo što je bilo okolo i one kućice i smrike prema Benkovaču, oni su pucali. Tako da u biti ujutro, kažem vam, kad je krenula kolona prema Vocavu, negdje iza 7 sati, je došlo do tog našeg vatrenog okruša kad Marinko pogiba.
4: U okviru programa obilježavanja spomendana Rujanskog rata proslavljena i 36. godišnjica osnivanja jedinice specijalne policije Jastrebovi. Potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved iz Šibenika je poručio.
6: Mi jako dobro znamo što je bilo, a mogli smo vidjeti da Srbija i danas, 35 godina, nije zbogla snage suočiti se sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. sa počastima iz braće i zločinca koji je predvodio napad na Šibenik, koji je iza sebe ostavio tolike masovne grobnice. Toliko zla je učinio i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
4: Svjesni smo da naše strateške ciljeve ne bismo ostvarili da nije bilo Rujanskog rata, da nije bilo vas, hrabrih hrvatskih branitelja, zaključuje potpredsjednik Vlade ministar Medved.
7: Sport.
2: Mateo Novaković.
8: Dobar dan. Nogometaši Dinama osvojili su bod u prvom kolu Europske lige. U Bukureštu su odigrali 0-0 s izraelskim Hapoelom iz Berševe. Nakon utakmice trener Mario Kovačević.
10: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve trani sam zadovoljan itekako.
8: U idućem kolu Modri dočekuju belgijski Anderlecht. Hrvatski tenisači nastavljaju s pripremama u hale uoči susreta protiv Njemačke u kvalifikacijama za Davisov kup. Dvoboj će službeno početi u petak u 13 sati kada je na rasporedu izvlačenje parova. Nikolu Mektića i Matu Pavića u nedjelju bi u konkurenciji parova trebali dočekati finalisti ovogodišnjeg US Opena Kravic i Pitz. O njemačkim protivnicima Pavić kaže.
11: Jako dobar tim, kao što je Mekta rekao, igraju već, ja ne znam, 3-4 sezone zajedno. Stano su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, uigran par, igraju pred domaćom publikom, tako da nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
8: Na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji Sara Beram u kategoriji do 65 i Fabian Tomkić do 70 kg izborili su osminu finala. Beram je jednoglasnom odlukom s 5-0 bila bolja od domaće predstavnice Andrejeve, dok je Fabian Tomkić do osmine finala došao bez borbe nakon što mu je meč predao Portugalac Joao Ferreira. Petar Leskur u kategoriji do 90 kg ostao je bez plasmana među 16 najboljih.
7: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
12: Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperature od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote, na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
7: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za jelo, izvijestio HZJZ na temelju analiza uzoraka uzetih do kilometara od odloženog opasnog otpada. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću bit će predstavljen vjerojatno 22. ovog mjeseca. Kanadski premijer Carney u Europskom parlamentu rekao da tješnje partnerstvo s Europskom unijom podupire većina Kanađana. Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su i izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 26 stupnjeva na jugu i do 29. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila je Kristina Bokanić i Sanja Cota.

vidi samo želi da zaboravim i nije fair.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i sintesajzerom sam već upoznali, gospodin Kornelije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog rujna 1413. godine vlada je donijela

0: Boston i okolicu zatresao je još jedan snažan potres. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Robert i Justin.
1: U Dubrovniku na današnji dan.
2: Uz kugu i malariju još se jedno kontagiozno oboljenje često spominje u dubrovačkim arhivskim dokumentima 15. stoljeća. To je lepra, guba, koja se prvi put spominje već u Dubrovačkom statutu. Leprozariji služe isključivo za izolaciju gubavaca i u njima se ne provodi nikakvo liječenje. Naprosto se lepra smatra neizlječivom bolešću. Leprozni su bolesnici imali svoj azil, zapravo određeno mjesto za življenje i stanovanje u kojem leprozni bolesnici nisu bili strogo izolirani, a također su imali i svoga starješinu. Najčešće je to bila samo jedna kuća u kojoj je boravilo po desetak, dvadesetak oboljelih. U Dubrovniku leprozariji je otvoren 1272. godine. 17. rujna 1413. godine vlada je donijela zaključak prema kojem je riješeno da se svi leprozni, kojih ima mnogo, protjeraju iz grada.
0: 17. rujna 1445. godine srpski despot Đurađ Branković izdao je Dubrovčanima dvije povelje, od kojih je važna ona druga kojom se ukida zakon o postupku prema dubrovačkim trgovcima koji je despot bio uveo u Srebrenici, a ponovno se uvodi stari, po Dubrovčane povoljniji zakon koji je vrijedio u doba despota Stefana Lazarevića, a prema kojem Dubrovčani mogu svugdje u despotovini slobodno kupovati srebro i ostalu robu. U trenutku kada su u najvažnijim svojim tržištima na Balkanskom poluotoku od despota Đurđa dobili zamašne povlastice, Dubrovčani se teže osloboditi svoje obveze prema sultanu, to jest podavanja godišnjega dara. Despot Đurađ prvih je godina nakon ponovne uspostave despotovine bio u vrlo dobrim odnosima sa sultanom Muratom II. Te je mogao puno toga isposlovati preko svoje kćeri Mare, Muratove žene. Dubrovčani su dakle težili da se ugovorna obveza s Turcima iz 1442. o plaćanju danka poništi, a to su, ne želeći sami kontaktirati s Turcima, povjerili svome prijatelju despotu Đurđu. Ovaj je svoj posao vješto obavio, pa je Porta pristala Dubrovčane osloboditi neugodne im obveze podavanja godišnjega dara uz jednokratnu isplatu 1500 dukata. Ovaj događaj spada u jednu od najvažnijih diplomatskih pobjeda starog Dubrovnika.
3: Na današnji dan 1996. godine Ston i okolicu zatresao je snažan potres. Nakon razornog potresa jačine između 7 i 8 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici, jačine u epicentru 5,6 stupnjeva prema Richteru, koji je 5. rujna 1996. godine u 22 sata i 45 minuta pogodio područje Stona, Dubrovačkog primorja i Hercegovine, prouzročivši veliku materijalnu štetu. Jednako razoran potres snage između 7 i 8 stupnjeva Merkalijeve ljestvice opet je protresao isto područje i 17. rujna te 1996. godine. U samo tri tjedna na područje Stona, Slanoga i Dubrovačkog primorja pogodilo je više od 200 potresa.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. rujna 1882. godine u Dubrovniku je rođen književni i kulturni povjesničar Petar Kolendić. Proučavao je staru hrvatsku književnost, ponajprije dubrovačku. Otkrio je mnogobrojna imena do tada nepoznata književnoj povijesti, utvrđivao autorstvo pojedinih rukopisa te objavljivao djela starih pisaca. Izbor studija s bibliografijom okupio i objavio u knjizi Iz staroga Dubrovnika.
2: 17. rujna 1918. godine u Sisku je rođen povijesni demograf i kulturni povjesničar Stjepan Krivošić. Među njegovim važnijim dijelima je i stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti.
0: 17. rujna 1962. godine u Zagrebu je rođena Alma Prica, glumica, nacionalna prvakinja drame, koja je zapažene uloge ostvarila i na dubrovačkim ljetnim igrama. Alma Prica dobitnica je nagrade Orlando 1986. godine.
2: 17. rujna 1967. godine u mjestu Dubrava u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji rođen je monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup od 2011. godine. 24. siječnja te 2011. na blagdan Svetog Franje

0: Saleškog, dubrovačkim biskupom imenovao ga je papa Benedikt XVI. Za biskupa je zaređen i ustoličen na katedru dubrovačkih biskupa 19. ožujka iste godine u Dubrovačkoj katedrali na blagdan Svetoga Josipa.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom rujna 1991. u prvim danima domovinskog rata, JNA zaposjeda granični teritorij prema Konavlima i Župi Dubrovačkoj i raspoređuje se uzduž granice. Nasuprot neprijatelju stali su slabo naoružani pripadnici narodne zaštite, policijske uprave, postrojba zbora Narodne garde Dubrovnik i malobrojni dragovoljci iz sastava teritorijalne obrane koji su podnijeli najveći teret i žrtve u početnom napadu na dubrovačko područje. Na današnji dan, 17. rujna 1991. godine, počinje prva pomorska blokada Dubrovnika. U Dubrovniku je oko ponoći oglašena zračna uzbuna. U dubrovačkim hotelima nalaze se izbjeglice i prognanici iz Slavonije.
0: Tog 17. rujna 1991. godine u Igalu, kada je u nazočnosti Kadijevića i Lorda Carringtona dogovoreno primirje, takozvana JNA provodi opću mobilizaciju za napad na dubrovačko područje. 17. rujna 1991. Jugoslavenska ratna mornarica blokirala je hrvatske luke. Ukupno je 3 puta blokirala luke. Doživjevši neuspjeh u bitkama na moru, Jugoslavenska ratna mornarica je bila prisiljena na povlačenje iz Hrvatskoga mora s poprilično umanjenom i oštećenom flotom. U svibnju 1992. Jugoslavenska ratna mornarica se konačno povukla iz otoka Visa i Lastova. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, a u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva, priopćio je Državni inspektorat, samo nekoliko sati nakon što je svoju analizu hrane iz Gospića objavio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Poljoprivredna je inspekcija od 31. kolovoza do 11. rujna uzela uzorke nekoliko vrsta povrća i žitarica na 9 OPG-ova s područja Gospića, Perušića, Mušaluka, Otočca i Ličkog Lešća. Ispitivala ih je na olovo, kadmi, nikal, bakar, cink, antimon, arsen i PFAS spojeve. Provjerena je i voda na izvorištima punionica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, ali ni u njima nisu pronađene nedopuštene razine navedenih spojeva. Jedan uzorak vode bio je kontaminiran, no vjeruju da je to povezano s neposrednim okruženjem i neodržavanjem sustava, što će, kažu, provjeriti daljnjom analizom. Državni inspektorat nije odobrio gradu Varaždinu pristup lokaciji bivše tvornice Mundus radi dodatnog uzorkovanja otpada, jer kriminalistička istraga još nije završena, izvijestili su iz Varaždinske gradske uprave. Ističu da je u Austriju do sad odvezeno oko 2200 tona otpada, od ugovorenih nešto više od 5000 tona. Navode da se otpad s varaždinske lokacije uklanja svaki dan, te da do sad nije vraćena ni jedna pošiljka. Ističu i da su dosadašnji rezultati analize vode bili uredni, te da će nastaviti redoviti nadzor. Javne vatrogasne postrojbe Metković, Biograd i Samobor, te DVD i Bilje i Bilice, bogatiji su za po jedno novo vatrogasno vozilo. Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima, poručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, rekavši da sezona požara još nije gotova.
1: Bićemo sigurni da je sezona gotova kada padne zaista kiša na području cjelokupne Dalmacije, jer evo ono iskustvo koje smo imali sa Brača ove godine, dakle na pol Brača da pada, na pola Brača ne pada da kiša, gdje imamo jedan veliki požar, zaista jedno iskustvo.
0: A gasitelji nisu u potpunosti napustili lokaciju požara koji je napravio golemu materijalnu štetu na Braču. Stradala je i općina Nerežišća, gdje je vatra progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. Izgorjeli su i mnogobrojni maslinici, pašnjaci, ali i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što se požar proglasi ugašenim. Načelnik općine Nerežišća Ivan Jakšić.
2: Prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu. Župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Evo, iskoristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Treći put ove godine Hrvatska je susjednoj BiH poslala kanadere kako bi pomogli u gašenju velikih požara na nepristupačnim terenima. Jedan takav na planini blizu Jablanice izmiče nadzoru tamošnjih gasitelja, pa je hrvatska vlada nakon telefonske sjednice onamo uputila dva kanadera. Iz MORH-a navode da je to četvrti put ove godine da je 855. protupožarna eskadrila pomagala u gašenju požara izvan hrvatskih granica.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja. Najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100 po 100, prvi. 100% prvi.
0: Upravo počinje još jedna 100% prvi emisija u kojoj i danas repriziramo zanimljive priče kojima su naši radijski ljudi početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessova rekorda u obljetničkom radijskom maratonu. Dobar dan svima. Danas govorimo o vinu, Hrvatskoj i Švicarskoj. Točnije, o tome će nam u eteru sada govoriti naše dvije rekorderke. Prva je Antonela Rajić. Ona je promišljala o tome koje su razlike između Švicarske i Hrvatske, te kako se živi u jednoj, a kako u drugoj državi.
3: Stoljeće priča.
5: Ja sam Antonela Rajić i dio sam tima redakcije Glasa Hrvatske. Danas ću govoriti o jednoj temi koja možda nije vrlo popularna, ali je zanimljiva. Životu između dvije vrlo različite stvarnosti, one Švicarske i Hrvatske. Odrastati u zemlji koja je poznata po bankama, savršenoj urednosti i legendarnoj točnosti, a istovremeno pripadati narodu kojem te osobine baš i nisu u genetskom kodu, to može biti vrlo izazovno, ali i jako zabavno. Onda se vratiti iz tog strogog, preciznog sustava u naš koji nimalo ne nalukuje tome, ali u puno toga je dosta sličan, a ipak potpuno drugačiji. Evo, samo jedan primjer. Prema najnovim podacima Living Costa s kraja 2025. godine, život u Hrvatskoj je prosječno 57% jeftiniji nego život u Švicarskoj. Životni troškovi za jednu osobu bez najma stana u Švicarskoj iznose oko 3000 eura mjesečno, dok u Hrvatskoj isti taj trošak iznosi otprilike 1250 eura. No kako se to odnosi na svakodnevni život? Da budemo konkretni, na primjer, jedan solidan ručak ili večera za dvije osobe u malo boljem restoranu u Švicarskoj prosječno košta oko 170 eura, dok je u Hrvatskoj isti taj račun između 40 i 70 eura. Čak su i poznate švicarske čokolade, koje svi volimo i obožavamo, u hrvatskim trgovinama znatno jeftinije. I tako krećemo s usporedbom. No pogledajmo prvo najveći trošak u Švicarskoj, a to je stanovanje. U velikim gradovima poput Ciriha, Ženeve ili Bazela za dvosoban stan u centru grada Švicara će se izdvojiti oko 2000 do 3500 švicarskih franaka mjesečno. Cijene izvan centra su nešto niže, ali i dalje dosežu 1500 do 2500 franaka. U Zagrebu ili Splitu takav sličan stan stoji između 500 i 900 eura, a u manjim gradovima možda nešto i manje. Upravo najam stanova u Švicarskoj pojede najveći dio neto plaće, otprilike 40 do 50%. Za razliku od Hrvata, Švicarci nisu skloni kupovati stanove i kuće, već žive u najmu cijeli život. Naravno, da bi se to mogli priuštiti, zarada mora biti znatno veća nego u Hrvatskoj. Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, srednja medijalna bruto plaća u Švicarskoj u 2024. godini iznosila je 7.024 franka. Međutim, treba napomenuti da se od toga treba platiti porez. A ona se ipak i razlikuje u kantonu, gradu, dobi i struci. Najveće plaće u Švicarskoj se isplaćuju u farmacijskoj industriji, IT industriji i inim industrijama, a u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća u 2025. godini iznosila je oko 1993 eura, dakle gotovo 4 puta manje nego ona u Švicarskoj. Međutim, nužno je platiti porez u obe zemlje. U Švicarskoj se porez na dohodak plaća na 3 razine, na saveznoj razini, kantonalnoj i općinskoj. Savezni porez ima fiksnu najveću stopu od 11,5% i ona je za svakoga jednaka. Najveći dio, međutim, odlazi kantonima i općinama. Ovisno o mjestu prebivališta, efektivna ukupna porezna stopa, uključujući savezni dio, kod srednjih do visokih primanja, kreće se između 20 i 35%. Tako, na primjer, u porezno povoljnim kantonima poput Cuga ili Švica, efektivna stopa na dohodak od 150 tisuća švicarskih franaka često iznosi 20 do 25%. A u gradovima poput Ženeve ili Bazelštata može dosegnuti do 40%. Socijalni doprinosi od plaće radnika iznose oko 12 do 15% bruto plaće. To je u međunarodnoj usporedbi vrlo umjereno. U Hrvatskoj je drugačije jer porez na dohodak je progresivan i ovisi u mjestu prebivališta. Tako podaci govore da za 2025. godinu najčešće se primjenjivala stopa od 20 do 30%, ali pravi udarac za radnike u Hrvatskoj su socijalni doprinosi. Radnik plaća oko 20% za mirovinu, zdravstveno i drugo. poslodavac još dodatnih 16,5%, zajedno preko 36% na bruto plaću. Prema podacima OECD-a i Eurostata za 2025. godinu, prosječno osobno opterećenje u Hrvatskoj iznosi oko 30 do 31%, što je znatno više nego u Švicarskoj. Na neto plaću u Švicarskoj radnik na kraju utječe i niz drugih faktora, kao što su crkveni porez i franšiza kod zdravstvenog osiguranja. Porezi se u Švicarskoj građana često naplaćaju krajem godine, a ne mjesečno kao u Hrvatskoj. Stranci sa dozvolom B plaćaju porez mjesečno putem takozvanog kvelešćojen. Zdravstveno osiguranje je obavezno i švicarski građani ga biraju individualno. Ovisno o odabranoj polici i franšizi, cijene mogu varirati. To osiguranje građani plaćaju sami i neovisno o poslodavcu. No koliko novaca doista ostaje na kraju mjeseca ako živite u Švicarskoj, a koliko ako živite u Hrvatskoj? Pogledat ćemo to na primjeru samca koji ne živi niti skromno, niti luksuzno. Ima stan, uobičajenu prehranu, nešto slobodnog vremena, javni prijevoz, mobitel i osnovne životne potrebe. Tako u Švicarskoj prosječni mjesečni trošak takve osobe iznosi bez stanarine oko 1900 švicarskih franaka. Kad se doda najam stana, ako je u većem gradu, ta cifra može narasti i do 4000 franaka. To su realne brojke, govore podaci Bundesstatistikamta. Znači, najveća je stavka stanovanje, potom prehrana, prehrana izvan kuće, javni prevoz, zdravstveno osiguranje, privatno i dodatno osiguranje, mobitel i internet. Pri čemu treba napomenuti, iako je možda vrlo čudno, da je internet u Hrvatskoj puno brži, bolji, dostupniji i jednostavno se može reći da Hrvatska je tu znatno nadmašila Švicarsku. Slobodno vrijeme u Švicarskoj ima dosta veliko i skupo i došlo seže do 300 švicarskih franaka, što u Hrvatskoj iznosi oko 150 franaka. Pri čemu treba napomenuti da Švicarci slobodno vrijeme dosta drugačije rade na njemu nego što to čine Hrvati. Hrvati se više zabavljaju, ispijaju više kave i društveni život je znatno raznolikiji. Velike razlike su vidljive i u prioritetima potrošnje. U Švicarskoj, zahvaljujući visokim prihodima, kućanstva više imaju prostora za kvalitete, marku i slobodno vrijeme, ali su i vrlo visoki fiksni troškovi. Švicarci su izrazito orijentirani na kvalitetu, održivost i robne marke. Biološki proizvodi, regionalna prehrana i online kupovina vrlo su raširene. Unatoč visokim cijenama, stopa štednje u Švicarskoj je vrlo visoka. U Hrvatskoj se više troši na hranu obitelji i prijatelje. Često se kuha kod kuće, a kupovina je izrazito cjenovno osjetljiva. Gotovina i dalje je česta, osobito u ruralnim područjima, dok svijest o održivosti ima manju ulogu nego cijena. Kad je riječ o prirodi i slobodnom vremenu, Švicarci i Hrvati igraju u sasvim drugačijim ligama. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Švicarska je zemlja planina, jezera i savršene infrastrukture. Hrvatska je zemlja sunca, mora i opuštenog načina života. Obje su svjetske poznate po svojoj ljepoti, ali svakodnevni život u njima doživljavaju se posebno drugačije. Dok Švicarskoj prevladava umjerena alpska klima, u Hrvatskoj prevladava mediteranska klima. Švicarska je pravi outdoor raj za ljude koji su aktivni. Više od 65.000 km označenih planinskih staza, više od 200 skijališta, bezbroj jezera poput Genfersee, Zürichersee, Firwaldstätter, Sete Glečeri. Infrastruktura je vrhunska, žičare su točne, staze označene. Planinske kuće i sanitarni čvorovi na dohvat ruke. Pa tako jedna švicarska nedjelja otprilike izgleda ovako. Pješačenje na Rigi ili Pilatus sa tipičnim ručkom u nekoj od alpskih kolujba. U zimi gotovo svi skijaju, svi imaju sezonske karte, a priroda je čista, uređena i sigurna. Švicarska svojim nacionalnim sportom smatra skijanje, dok Hrvatci više su bazirani na Jadransku obalu. Ljeti živi se više vani, dani se provode na plaži, roštilja se uz more, a večeri uz klapsku pjesmu u starim jezgrama. Tako su i ljetni i zimski sportovi u zemlji vrlo izraženi. Dok Švicarci provode više individualne i outdoor sportove, u Hrvatskoj su to ekipni sportovi. Tako je, na primjer, jako poznati tenis koji živi na nasljeđu Rogera Federera. U Hrvatskoj je povezan s nacionalnim identitetom, osobito nakon osamostaljenja. I dok Hrvati svoj nacionalni identitet pokazuju vrlo glasno, jasno i ponosno izražavaju himne kao i svoje zastave, Švicarci to čine vrlo tiho. Na način da su jako ponosni na ono što imaju. Tako su ponosni na svoju neutralnost, izravnu demokraciju i političku stabilnost. Vjeruju u institucije, pravnu državu i federalizam. Vrlo cijene svoje kvalitete, preciznost, čistoću i rad. Toga oni nemaju potrebu sve pokazivati. Često ćete čuti, znamo da sve funkcionira, ne moramo to nikome dokazivati. A kod Hrvata je pak geslo, prošli smo mnogo toga i još smo tu i treba to tako potvrditi. I na kraju još poznata priča o Wilhelmu Tellu, koja je povezana sa Hrvatima više možda nego što mislimo, jer priča o Wilhelmu Tellu govori kako je bitno im pokazati otpor prema tuđinstvu. Priča o Wilhelmu Tellu se odvija 1307. godine u kantonu Uri pod Habsburškom vlašću. Namjesnik Kessler postavlja šešir na stup u Aldorfu i naređuje svim prolaznicima da mu se poklone kao znak pokornosti. Tell to odbija, a Kessler ga prisiljava da iz samostrela pogodi jabuku s glave svoga sina. Tell pogađa savršeno, no međutim uzima drugu strijelu. Na pitanje zašto je to učinio, on odgovara Kessleru da sam pogodio sina, druga bi strijela bila za vas. Tell na tom bivao zatvoren, ali kasnije pobjegne, ubija Kesslera i postaje simbol otpora protiv tuđe vlasti. Njegova hrabrost pokreće borbu za oslobođenje što vodi do osnivanja starog saveza kantona. Ova priča pokazuje da je bitno ostati svoj.
6: Zanimljive radijske minute u našem rekorderskom maratonu ponudila nam je i Tanja Baran. Uz to što je dugogodišnja radijska novinarka i urednica, Tanja je i autorica znanstveno-popularne monografije Hrvatska vinska kultura. Pa ne čudi da je za radijski maraton odabrala priču o vinu i baš nam je lijepo ispripovijedala.
3: Stoljeće uspomena.
7: Ja ću vam sad govoriti o vinu, ali ne iz perspektive grožđa, iz perspektive možda agronomije, iz perspektive vinogorja, različitih sorti, nego iz perspektive baš kulturološke, identitetske. Ono što su Hrvati živjeli i žive uz vino od stoljeća sedmog, otkako su došli na današnje prostore. Možda da započnem s jednom pjesmom. Naime, želim vam reći da ne postoji ni jedan hrvatski književnik, značajniji hrvatski književnik, od vremena Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, sad do suvremenosti, na primjer do Luke Paljetka, koji nije napisao barem koji stih ili barem koji redak prozni, a koji je posvećen vinu. Ja sam tako za početak izabrala stihove Petra Preradovića. Ti se stihovi zovu Pet čaša i oni sjajno oslikavaju, evo kako je Petar već u 19. stoljeću sjajno oslikao ono što vino Hrvatima jest. Petar Preradović, Pet čaša. Tvojih loza domovino, tvoji sinci piju vino. Tvoje žrtve krvca naša, tvoj sreći prva čaša. Druga čaša, braćo, sada slavnijem nam mrtvim spada, da oživi duh njihovi i u nas se da ponovi. Treća čaša svim živućim koji uvijek srcem vrućim, za dom i za narod rade, da dug život Bog im dade. A četvrta onoj braći koju vid i razum kraći. Stramputice basat čini da se vrate domovini. Peta čaša svaki svomu što na srcu leži komu. Bila ljuba, bilo zlato, od Boga mu budi dato. Eto tako reče već u 19. stoljeću Petar Preradović. Rekla bih da je vino kao i nogomet. Ono ujedinjuje. I stare, i mlade, i obrazovane, i neobrazovane, elite i sirotinju, marljive, pasivne, energične, povučene, glasne, šutljive, stručne, neuke. Složit ćete se da o vinu svi sve znaju, svi poznaju hrvatske sorte, vrste vina, boce, etikete, vinare, vinsko-vinogradarske regije, podregije, vinogorja. Svi znaju gdje su Hrvatska u odnosu na evropska i svjetska vina. Svi o vinu i svemu što uz vino ide imaju svoje mišljenje. Baš kao što Hrvati neprestano analiziraju svoje nogometaše, izbornike, njihove domaće i svjetske uspjehe i neuspjehe, tako vrlo rado redovito opisuju i vina koja su kušali, vinoteke u kojima su bili, vinske ceste koje su posjetili, vinske manifestacije na kojima su se najbolje proveli. veliki vinski biznis postao u Hrvatskoj, ali uza sve to što sam pobrojila, Hrvati još nisu ispričali svoju priču o vinu, odnosno o vinu se još nisu izrekli do kraja, ili bismo rekli suvremenim rječnikom, nisu se još vezano uz vino izbrendirali. Zato je iznimno važno naše vinske bogate tradicije uobličavati, predstavljati ljudima, poštovateljima vina i vinske kulture diljem svijeta. Jer kad nam gost dođe, on voli popiti našu kapljicu. Potpuno je svejedno je li ona slavonska, iz bregovite Hrvatske ili iz Istre ili Južne Dalmacije. Ali oni svi žele znati tu priču koju to vino nosi. A uistinu imamo obilje, imamo bogatstvo. Znaju li hrvatski vinari i konzumenti, kad predstavljaju ili prodaju vino, izgovoriti koju zdravicu? Naprimjer konavosku, istarsku, slavonsku, a znate da ih imamo u izobilju, samo je, kažem, pitanje koliko ih znamo. Znamo li otpjevati koju pjesmu vezanu uz vino, kakvu vinsku izreku reći ili izreći kakav vinski bečarac? Tako da se tijekom prošlosti zaista na veliko uživalo uz vino, ali su bili i mnogi vinski pijački klubovi, nastali su mnogi vinski časopisi, uglavnom društveni život uz vino je bio izniman. Tako da je ta hrvatska vinska kultura jako bogata i otkad se to događa? Otkad su Hrvati došli u 7. stoljeću na današnje prostore? Na tom se našem današnjem prostoru proizvodilo vino od vremena Feničana, Ilira, Grka, Rimljana. Evo, s dolaskom nove prostore, Hrvati su odmah to prihvatili. A što je naravno vezano i uz prihvaćanjem kršćanstva, jer znamo koliko je važno vino i da se nekoliko stotina puta vino i vinova loza spominje i u Bibliji. Vino se spominje čak i u hrvatskoj domovini preporodnog pjesnika Antuna Mihanovića, a riječ je naravno poslije o hrvatskoj državnoj himni Lijepa naša domovino. Kaže ovako: vele gore, vele ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Nešto je najpoznatije u hrvatskoj vinskoj kulturi, a to su vinsko-pajdaške regule po kojima se ljudi zabavljaju. Malo nam je to ostalo u prošlosti, malo smo zaboravili. Pa ću vas sad pitati, znate li možda za varaždinski fureš? Znate li za ivanečku smišanciju? Znate li za koprivničke regule? Ili možda za turopoljske štatute? Ili možda za krapinski vandrček? Imamo nekoliko vinsko-pajdaških regula koje su zapravo cijeli obred oko kojeg se okupljalo društvo u bilo kakvoj lijepoj prilici, a da je vino u fokusu. Najpoznatiji nematerijalni spomenik hrvatske vinske kulture jesu vinsko-pajdaške regule koje se zovu križevački štatuti. A što nose, na primjer, ti štatuti i zašto bi bilo važno da se, na primjer, ti križevački štatuti, koji su najvažniji uz ove manje koje sam spomenula, vrate u uporabu? A to se može dogoditi zato što su sve te regule zapisane. Ovako vam to ide. Dogodila se sad nova godina. Uskoro će se dogoditi Tri kralja. Onda će se dogoditi Vincekovo. Ali će se nekom dogoditi proslava mature, dogodit će se vjenčanje, dogodit će se krštenje. Ali ne treba ništa tako biti. Može biti samo neki trenutak da se društvo želi zabavljati. I u takvim trenucima otvara se pajdašija križevačkih štatuta, u kojoj se izmjenjuju zdravice i pjesma, ali po točno određenim ulogama i pravilima. E sad čujte koje nam uloge trebaju da bismo se dobro zabavljali uz vino po štatutima. Treba nam stoloravnatelj, dakle neko ko ravna cijelom pajdašijom. Zatim nam trebaju fiškuši i trebaju nam oberfiškuši. Onda nam trebaju popevači, oni koji pjevaju, pa nam trebaju govorači, oni koji izgovaraju zdravice. Pa nam trebaju barilonosci, oni koji nose vino, jer ne smiju biti čaše nikad prazne. A važan nam je i vumbacitelj, to bi bio neko ko bi izbacil, na primjer, svakog pajdaša koji se ne pridržava regula. E sad bi ja, gledajte, te naše križevačke štatute prilagodila u ovu našu današnju stvarnost. Gledajte, mi danas obaramo Guinnessov rekord. I ajmo sad postati svi dijelom naše pajdašije. Najvažniji ste nam, dragi slušatelji, vi. Vi ste pajdaši i pajdašice. Dakle, vi ste jedno nepregledno more, ali koje ima svoje vodstvo ovdje preko drugog programa Hrvatskog radija. Znači, imamo stoloravnatelja, ali mi sad nemamo stoloravnatelja, mi imamo stoloravnateljicu. To je naša glavna urednica, ona se zove Elijana Čandelić-Glibota. Dakle, ona ravna ovom pajdašijom koja obara Guinnessov rekord. Međutim, ona sama ne vre niš. Gledajte, vi se sad čujete da se ja prebacujem sad na Kajkavštinu, jer to tako mora biti po križevačkim statutima, po regulama. Ona mora imati svoje fiškuše. A tko su fiškuši? Nas 100. E sad, iznad fiškuša postoje oberfiškuši, a to je, na primjer, nas 12. To su kolege, urednici na Hrvatskom radiju koji vode pojedine kanale i koji su njoj desna ruka. E onda imamo u cijeloj pajdašiji govorače. To su oni koji izgovaraju zdravice, odnosno u ovoj priči bi to bilo nas 100 koji govori, jer govorači govore. A onda bi tu bili i popevači, a to su oni koji se brinu za pjesmu. To su naši glazbeni urednici. Cijeli je kanon predivnih vinskih pjesama. Barilonosci su oni koji gledaju da sve štima. To bi bile naše producentice koje nam pomažu da ovdje sve bude kako treba. Ostaje neko ko bi bil Vumba Citel, koji bi izbacil nekoga ko se ne vlada kak se spada, ali ja mislim da mi zapravo takvih nemamo. Kad smo mi napravili tu cijelu pajdašiju, podijelili smo uloge, sad nam treba vinčeko, ali gledajte, treba nam i bilikum, trodjerna posuda koja ima 3 rupice i onda se vino, kako god vi nategnete, s koje god strane da želite piti, vino vam se prelijeva. To je znak dobrodošlice. Naši su to i nekad iskrivili pa kažu trilikum zbog 3 rupice i 3 bočice koje su sklopljene, ali to je zapravo bilikum. Kad imamo sve, sad zapravo treba izreći zdravicu. Ja ju sad vama budem rekla, gledajte, nova godina je, pa moramo završiti onda sa zdravicom. Znači, svi smo se okupili, udloge smo podijelili, lijepo se vladamo, niko se naravno ne smije napiti, ali bez zdravice niš. Ovako ona ide. Prelubljeni pajdaši, držim naravno bilikum u rukama, i preštimane gospe pajrašice, se vas sifrasto pozdravljam hove dične hiže, kaj se Horvatski radio zove. Srećna sam i presrećna kaj sam dobila priliku da vam se moram svima obratiti hove zdravice u povodu obaranja Guinnessova rekorda. Znate što imam se kak ti puran s najvekšom kukmom, kaj vam moram reći da bi dal Bog da bi mi ovo oborili, ali da bi se z vama, dragi naši pajdaši i slušatelji, onda i posle družili i za dan, i za 3 dana, i za 10 dana, i za 10 let, i za 100 let, i do skrajne vurice našega življenja. V tome nam naravno mora pomoći vinska kaplica, a kaj drugo onda da vam rečem, nego da bi dal dragi Bog da bi se družili na frekvencijama Hrvatskog radija, da bi si bili dobra pajdašija i mi koji vam programa delamo i vi naši dragi slušatelji koji ste naša publika koja se skupa s nama štima i koja dela s nama jednu veliku radijsku obitelj, osobito sad uz ovih naših 100 let. U to ime vam svima kličemo živeli!
6: U zdravicu smo stigli do kraja naše današnje emisije. Novu vam zakazujemo sljedeći četvrtak. Do tada budite i dalje uz Hrvatski radio. Lijepe vam pozdrave šalju Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Kad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
2: To nije problem za nikoga. To se može bez ničije pomoći. S nikim se ne trebamo konzultirati. Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
1: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
2: Malo sam se sad izgubila.
1: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni treba zamijeniti i.
2: To nije problem za nikoga, nego ni za koga. To se zna bez ničije pomoći.
3: Ne, nego bez ičije pomoći.
2: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
3: Ne, nego ni s kim.
1: Mi smo se naravno i pri izradi današnjeg

jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari i Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza hrane iz kućanstava u Gospiću pokazala da je sigurna za konzumaciju.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon poziva predsjednice Europske komisije Kanadi da postane prva pridružena članica Unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat proveli su ciljano ispitivanje hrane i vode na području Gospića i okolice. Rezultati su pokazali da su i hrana i voda sigurni za konzumaciju, osim u jednom uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, dok je znanstveno vijeće na prvoj sjednici izdvojilo 2 metode kao najbolje. Odvoz i sanaciju u Gospiću u strogo ograđenom području. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada.
3: Lakušić nastavlja.
4: Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
3: Iako javnost nije saznala za postojanje konkretnog plana uklanjanja gospićkog otpada, premijer Plenković sa vladine sjednice iznova samouvjereno poručio.
5: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanog otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit.
3: Upak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike javnosti.
6: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odloženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A Istrijanima je Vučković još i obećala.
6: Hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda, isto tako jedne količine koja je 15 puta veća neopasnog otpada, ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
3: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat proveli su ciljano ispitivanje hrane vode na području Gospića i okolice. Rezultati su pokazali da je hrana sigurna za konzumaciju, osim u jednom slučaju. Zavod za javno zdravstvo analizirao je 32 uzorka hrane s 13 lokacija, pri čemu je povišena razina kadmija utvrđena samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. Poljoprivredna i sanitarna inspekcija Državnog inspektorata od 31. kolovoza do 11. rujna također su analizirale uzorke hrane s 9 OPG-ova, kao i 7 uzoraka hrane iz prodaje na tržnicama. Utvrđeno je da su oni u skladu s propisanim kriterijima. Ispitana su i 4 uzorka vode, te nisu utvrđene nedopuštene razine PFAS-a i teških metala, no u jednom uzorku vode utvrđena je kontaminacija, a uzrok se dodatno istražuje.
2: Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. Evo što su rekli hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
9: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Poljska je privremeno zatvorila dvije zračne luke na istoku zemlje zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
10: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney podupro je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije, te dijele iste duboke vrijednosti. Na ideju je reagirao i američki predsjednik Donald Trump.
11: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
12: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
2: Cijene nafte pale su na 103 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, kineski su dužnosnicima zatražili od Irana da smiri jemenske hutiste. Unatoč svemu tome, analitičari upozoravaju da je novi rast cijena itekako moguć.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno. Upozorenje je stiglo gotovo sat vremena poslije poplava. Dotad su svi susjedi već bili na ulici i zaustavljali promet. Policija je zakasnila, a na pozive na 112 nitko se nije javljao, pa smo morali sami nešto učiniti.
13: U trenutku kad je stiglo, već sam s 5 susjeda bio u ulaznom hodniku zgrade i izbacivali smo vodu jer nismo mogli učiniti ništa drugo. Na jednoj razini garaže već je bilo oko 20 cm vode, a na drugoj pola metra.
1: Dnevnik.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen za određene ljude. Burnu raspravu pratila je Snježana Kralj.
14: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
15: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
14: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
16: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
17: Dobivate opomenu.
18: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
17: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
14: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
19: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračari govorkati i licitirati imenima.
20: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
17: kolegice.
20: SDP. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
21: Godnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
14: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
21: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
22: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
14: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
23: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
21: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
14: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru odredio je istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, a sumnjiči se za dva kaznena djela. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja dvoje djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH navodi da se sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke određen mu je istražni zatvor, govori predsjednik Županijskog suda u Karlovcu Ante Ujević.
3: Ja sam mogu reći od strane Županijskog suda koje su bile naše aktivnosti u prethodnom postupku, to su bile da je određen istražni zatvor još jučer protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta djece mlađe od 15 godina. Radi se o težem kaznenom djelu jer je osoba to počinila u odnosu ovisnosti prema toj djeci. Istražni zatvor je određen samo prema osnovi opasnosti ometanja kaznenog postupka, odnosno utjecaje na iskaze žrtve. Za osnovno djelo je do 8 godina zapriječena, a za ovaj teži oblik, afesijan oblik kaznenog djela je zapriječena do 10 godina.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi, a sve je pratio Braslav Radić.
4: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada. U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana. Nikiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
5: Very specific working day.
4: Vrlo specifičan radni dan, ali vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
5: Which makes it very interesting.
4: Američka veleposlanica Nicole McGraw rekla je da će tek nazdraviti jer kasnije ima važan sastanak.
6: I'm very excited to be here today.
4: Uzbuđena sam što sam ovdje, što mogu proslaviti berbu s veleposlanicama i predsjednikom. Vino je nešto što vole svi diljem svijeta i što nas povezuje. Čekam da svi stignu pa da nazdravimo.
6: And so I'm excited to do a toast when everyone arrives.
4: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Vlada je na sjednici odlučila gradu Splitu darovati državno zemljište u Stobreču kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je i da će se potkraj ovog ili početkom idućeg mjeseca predstaviti zaključak o stanju konstrukcije na stadionu Poljud i mogućnosti njegove rekonstrukcije.
24: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
1: Sport.
2: I Lovorko Magdić.
25: Večeras je na rasporedu 9 susreta prvoga kola Europske nogometne lige. Krenuli su dvoboji između Levskoga i Salzburga u Sofiji, a u Grčkoj Ofi je domaćin Hoffenheimu. Preostalih 7 susreta igra se s početkom u 21 sat. Izdvajamo dvoboje Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Juventus će igrati protiv NEK Nijmegena. Sinoć nogometaši Dinama u Bukureštu su igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, trener Mario Kovačević.
26: Prezadovoljan, nezadovoljan, izborili smo bod. U ovom stanju sad kako jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i mi smo bili čvršći kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Ono, Europu smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
25: Sutra je ždrijebe Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Naš par u nedjeljnom dvoboju protiv Kravica i Puca bit će Nikola Mektić i Mate Pavić.
7: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ali dobro, ovaj meč je taj gdje su i mi i oni već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
25: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Ujutro temperature od 11 do 15, na moru od 17 do 23, najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29. Idući dani promjenjivo oblačni, mjestimice s kišom, osobito početkom subote na kopnu te opet u ponedjeljak. U drugom dijelu subote i u nedjelju većinom sunčano, na kopnu ujutro u nedjelju ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak umjeren, a na Jadranu bura. Temperatura zraka bez veće promjene, danju ujutro svježije, danju na kopnu toplije, u ponedjeljak na kopnu opet svježije.
8: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nova analiza hrane iz kućanstava u Gospiću pokazala da je sigurna za konzumaciju.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon poziva predsjednice Europske komisije Kanadi da postane prva pridružena članica Unije.
0: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Antor Šuljić. U izvanrednoj smo jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškoga, koju je proglasio Papa Lav XIV, a traje od 10. siječnja ove godine do 10. siječnja sljedeće godine. Povod ovome jubileju je 800. obljetnica preminuća Svetog Franje, a na današnji dan spominjamo se njegovih rana. Prije Svetog Franje povijest crkve ne poznaje stigmatizacije ljudi. Životopisci pripovijedaju kako se Franjo pred kraj ljeta 1224. godine po šesti put popeo na brdo Verna da tamo proposti četrdesetnicu u čast djevice uznesene u nebo i svetog Mihaela Arkanđela. Tada je sav uronio u kontemplaciju Boga. Što se više udubljivao u promatranje svevišnjeg, najsvetijeg Boga, najvišeg dobra, jedinog dobra, više se raspaljivao željom da u svom duhu osjeti svu ljubav, a u svom tijelu bol koju je Isus podnio u svojoj muci i smrti na križu. U više viđenja, posebice serafskih, jasno je vidio da će mu Bog uslišati želju te da će se moći više suobličiti svome spasitelju. Citiram, kad je dakle nestalo tog čudesnog viđenja, nakon duga vremena proteklog u razgovoru, ostade u srcu svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke. Odmah su se na rukama i nogama svetog Franje pojavili znakovi čavala, i to onako kako ih je vidio na tijelu Isusa Krista raspetoga, koji mu se ukazao u liku serafa. Ruke i noge izgledale su kao da su prikovane po sredini čavlima. Glave čavala bile su na dlanovima ruku i nogu izvan mesa, a vrhovi su im izlazili s druge strane na tavanima. Oni su bili tako savijeni i zakovani da se moglo između zakova i zavoja, koji su bili sasvim izvan mesa, lako staviti prst ruke kao u neki prsten, a glave čavala bile su zatupljene i tamne. Slično tome, između rebara pokazala se rana od uboda kopljem, i to nezacijeljena, rumena i krvava. Ta rana je kasnije više puta krvarila i svetom je Franji znala okrvariti odjeću i hlače. Završen citat. Ovako Franjina braća i očevici bilježe događaj za dobivanja stigmi svetog Franje. Što su stigme? Stigme su prije svega dokaz ljubavi Božje prema Franji. One su također znak brižljive božanske mudrosti koja je, da bi ljudima dozvala upamet njegovu muku, urezala ju je u Franjino srce po neprestanoj preobrazbi u njegovu križu, a kao vječnu uspomenu na to utisnula je znakove njegove muke u Franjino tijelo. Stigme su nadalje znak moći Duha Božjega. One su nečuveno čudo. Čudo ne može učiniti nitko drugi osim Boga. Rane nisu Franji utisnute naravnim sredstvima, nego ih je utisnuo sam Krist. Na kraju moramo kazati da su stigme najveći božanski dar stvorenju, pokazuju uzvišenost ljubavi, skrivaju u sebi tajnoviti plan i kriju otajstvo vrijedno svakog divljenja, poznato samo Bogu.

lijepe Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala najljepša. I vi od Ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi svijetu svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas. Inače, Filip! Drži ruke, drži, drži! Tony C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobra večer i dobro nam došli. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji, sve vas u domovini i svijetu koji nas pratite. Četvrtak je dan za naš susret u emisiji Hrvatima izvan domovine na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Zajedno smo do 22 sata, a s vama su tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uoči početka kampanje upozorili su sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na uporabu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Više o tome naš dopisnik Branislav Vrbić.
2: Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedjelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju je kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od 4. rujna predstavljaju svoje programe i koriste plaćeno političko oglašavanje. No realno izborna kampanja, ona neslužbena, počela je već ovog ljeta. Ovi izbori će pokazati hoće li opet doći do nadglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je do sada 4 puta većinskim bošnjačkim glasovima biran Željko Komšić, te time i nastavak prijepora između hrvatske i bošnjačke strane, ili će se privremeno stabilizirati odnosi u traženju rješenja teškog izbornog pitanja. Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu poziciju je istaknula Slavena Kovačevića, HDZ, BiH i Hrvatski narodni sabor Darijanu Filipović, a oporbena Hrvatska petorka koja se s HDZ-om nije uspjela dogovoriti o zajedničkom kandidatu Zdenka Lučića. Vrlo važni bit će izbori izaslanika u dva hrvatska kluba Doma naroda, odnosno mogućnost prelivanja u njih situacije iz izbora za hrvatskog člana predsjedništva. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Zbog novih tehnologija glasanja i organizacija glasanja ovaj put će biti veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, na ovim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnja 4 ovaj put dobiti 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 7 biračkih listića. Probni izbori održani prošlog tjedna u BiH pokazali su da proces glasanja traje znatno dulje od 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije procjenjivali u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kako prenose lokalni mediji, glasanje na probnim biračkim mjestima trajalo u prosjeku između 3 i 4 minute. Na općim izborima, koji će se u BiH održati 4. listopada, pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana, a taj podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.
1: I biskupi Biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da izađu na predstojeće opće izbore, te da glasovanju pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U poruci upućenoj članovima njihovih biskupijskih zajednica, između ostalog, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, te su pozvali glasače da se informiraju o političkim programima i prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrh Bosanske nadbiskupije.
0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maestral, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne. Tijekom 5 dana operacije oslobođeno je oko 2500 četvornih kilometara teritorija, uključujući Šipovo, Drvar i Jajce. Operacija Maestral omogućila je uspostavljanje novog odnosa snaga na bojištu i time stvorila preduvjete za mirovne pregovore, koji su rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. Poginulo je 74 branitelja, a 226 je bilo ranjenih. Ova velika obljetnica svečanim je programom obilježena 13. rujna u kraljevskom gradu Jajcu. Središnji dio programa počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule branitelje, a slijedila je sveta misa, mimohod i svečana akademija. Zapovjednik hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca, general zbora HVO-a Stanko Sopta, u svom govoru naglasio je kako su žrtve poginulih hrvatskih vitezova temelj današnje slobode i postizanja istinskoga mira.
3: Danas smo svi ponosni, no tuga je duboko u nama, jer s nama nisu oni najzaslužniji za ovaj dan, za ovu slobodu koju uživamo. Stoga svoje misli uputimo prema našim vitezovima. Ovdje moramo zastati, mi stariji, prisjetiti se i reći mladima koji ne pamte to licemjerje jugoslavenskih mirotvoraca koji su tu vojsku nazivali narodom i silom nas tjerali služiti ju. Ona služila je i ubila je nedužni narod i stvarala veliku Srbiju kao završni korak prijelaznog jugoslavenstva. Europa je stara civilizacija čiji su temelji kršćanstvo. Temelj njenog mira je poštivanje obilja različitosti pa i suprotstavljenosti koje čine ovu modernu Europu. Tako je i s Bosnom i Hercegovinom. Budemo li se međusobno poštivali u našim različitostima koje često izgledaju nepremostive, imat ćemo mir i u njemu priliku stvarati blagostanje. Mi Hrvati pamtimo svoje korijene. O njima zorno svjedoči i ovaj Hrvojev kraljevski grad. Oni nam daju povijesnu i stvarno pravo na ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Političari koji iz današnje brojnosti izvlače prava i žele ih dodjeljivati kao svoju dobru volju, u krivu su. Izaberimo istinu. Ona donosi mir. To smo dužni našoj djeci i njihovoj budućnosti.
1: Sopta je okupljenima prenio čestitke generala Ante Gotovine, zapovjednika vojno-redarstvene operacije Maestral. A istina je da je operacija Maestral stvorila preduvjete za mirovne pregovore koji su prije završetka 1995. rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini.
4: A 31. godinu slavimo herojski čin oslobođenja grada Jajca. Poklanjamo se svim žrtvama naših branitelja koji su dali za slobodu. I zavjetujem se svaki put da ćemo tu slobodu očuvati i graditi što bolji život na prostoru Jajca.
1: Rekao je zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara. Boljem životu Hrvata u Bosni i Hercegovini kontinuirano pomaže Republika Hrvatska. Istaknuo je među ostalim na obljetnici u Jajcu izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Poručio je da Hrvatska želi funkcionalnu BiH te da ona može biti stabilna jedino uz uvažavanje drugoga i drugačijega.
5: Ta združena akcija donijela je konačno mir. Mi govorimo o miru koji je konačno implementiran i u Dejtonsko-pariškom sporazumu za modernu Bosnu i Hercegovinu koja je trebala donijeti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Odgovornost unutar politička i reforme, institucionalna struktura, stabilnost ovisi o dogovoru i političkih predstavnika. Naravno da hrvatska vlada od samog početka je uz Hrvate Bosne i Hercegovine, mi otvaramo diplomatska vrata, ostvarujemo međunarodnu podršku i mi stojimo iza autentičnih prijedloga, zahtjeva Hrvata u Bosni i Hercegovini. Očekujemo zapravo da se ispravi ta nepravda u praksi koja se događala. Nadamo se da će ona biti ispravljena sada u ovim predstojećim izborima.
1: No i više od 30 godina nakon rata Hrvati nisu ravnopravni, iako su konstitutivan narod. Prije 31 godinu na ovim prostorima hrvatski branitelji borili su se za slobodu, a danas trebamo graditi bolju budućnost, naglasila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
6: Prije 31 godinu naša budućnost se ovdje branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se naša budućnost čuva na drugačiji način. Znanje nam je snaga, zajedništvo nam je zaštita. Politička ravnopravnost je naše pravo. Europa je naš prostor, a Republika Hrvatska je naša najveća prilika. Zajedno smo se borili za slobodu. Danas zajedno gradimo škole, bolnice, crkve, prometnice, gospodarske prilike i europsku Bosnu i Hercegovinu.
1: 31. obljetnica Maestrala u Jajcu još jednom je bila prigoda za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i podsjetnik na obavezu za izgradnju mira i bolje budućnosti za sve narode u Bosni i Hercegovini.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Hrvatska matica iseljenika i ogranak Matice Hrvatske iz Skradina predstavili su ove srijede knjigu Emigrantska pisma, autora profesora doktora znanosti Vinka Grubišića u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika. Nakon uvodnih riječi domaćina, ravnatelja Zdeslava Milasa, knjigu su predstavili urednica Renata Buraj, akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te sam autor profesor doktor znanosti Vinko Grubišić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Program je moderirala Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, istaknuvši da memoarska proza Emigrantska pisma donosi dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva istaknutih hrvatskih jezikoslovaca, kroatista i književnika koji su zajedno s autorom djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Na predstavljanju je bio Damir Ljubičić.
2: Memoarska proza Emigrantska pisma profesora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskoga jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovaca i pisaca koji su djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Suradnja urednice knjige Renate Buraj s profesorom Grubišićem počela je prije nekoliko godina tijekom njena istraživanja hrvatskih škola u Kanadi i Americi, a posebno u udruzi Hišak, osnovanoj 1974. godine, u čijem je radu aktivno sudjelovao i profesor Grubišić.
3: Dakle, ovdje on govori o dopisnicima, dakle 12 njegovih prijatelja, suradnika, dopisnika, s kojima je on izmjenjivao pisma tijekom puno godina svog boravka u iseljeništvu, gdje je i danas na kraju krajeva. Dakle, u tim pismima su oni razgovarali, izmjenjivali mišljenje o svemu i što se događa u domovini i o hrvatskom jeziku, o književnosti, dakle svim aktualnim stvarima. Nisu se uvijek ni slagali, jel, najbolje, dakle bilo je tu raznih polemika, no na kraju ipak našli su načina kako održati hrvatski jezik, kulturu, kako se aktivno baviti tom problematikom i jednostavno očuvati. Dakle, to su naši 12 intelektualaca, ovdje u knjizi neću ih sad sve navoditi, dakle, već apeliram, pročitajte knjigu, bit će vam zanimljiva, dakle, ne samo kao povijest hrvatske emigracije 20. stoljeća, dakle, već i kao jedno književno djelo, znanstveno djelo, i djelo koje može biti zanimljivo i široj publici, da jednostavno vidite koliko su se naši ljudi, dakle, posebno u ovom smislu sada intelektualci, borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture u iseljeništvu.
2: Predstavljač knjige, akademik Ratko Cvetnić, istaknuo je kako je djelovanje emigracije, naročito njezina elitnog dijela, budno pratila jugoslavenska tajna služba, pa su mnogi intelektualci živjeli u stalnoj životnoj opasnosti.
4: Za mene je bitan dio ove knjige, ovog izbora iz korespondencije Vinka Grubišića, onaj koji se odnosi na godine iz prve polovice 80. godina, dakle kad smo mogli vidjeti, kad možemo usporediti što se događa među hrvatskom inteligencijom u emigraciji koja se od političkog, koji put i radikalno političkog djelovanja prebacuje na pitanja kulture, na pitanja znanosti, na pitanja koja inače nekako jesu u fokusu inteligencije izvan domovinske i na taj način priprema zapravo teren i za osnutak Hrvatske države, u krajnjoj liniji, ali svakako i teren za njeno diplomatsko priznanje u svijetu. Kad govorimo o njima kao slavistima, klasičnim filolozima, književnicima, novinarima, prevoditeljima, onda uvijek moramo uzeti u obzir da su oni radili u sjeni te duge ruke koje ih je mogla u trenutku, svakom trenutku sustići i onemogućiti.
2: Vesna Kukavica, voditeljica odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, napominje kako se uz pisma u knjizi nalazi i kazalo s imenima oko 200 značajnih intelektualaca koji su, zajedno s profesorom Grubišićem, pridonijeli očuvanju hrvatske kulture i jezika među hrvatskim iseljeništvom, osobito u Sjevernoj Americi.
5: Zanimljivost ove knjige je i u činjenici da prvi puta govori o najznačajnijoj kulturnoj infrastrukturi hrvatske emigracije na sjevernoameričkom kontinentu, o nakladi Ziral, o izdavačkoj ustanovi koja je djelovala u Hrvatskom etničkom institutu za hrvatske izvan domovinske škole Amerike, Kanade i Australije. Danas nismo posebno govorili na ovoj promociji da je profesor Grubišić zapravo osoba koja povezuje Gutenbergovu galaksiju i galaksiju Ilona Maska. On na neki način Gutenbergovoj galaksiji pridružuje hrvatsku digitalnu epohu, budući da je on pionir hrvatskih internetskih tečajeva učenja i poučavanja hrvatskog jezika putem interneta. Osim što je najplodniji pisac udžbenika za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika, dr. Grubišić i plodan je prevoditelj te prozaist i dramatičar. U svakom slučaju, riječ je o veličini koja je zaslužila časnu medalju kraljice Elizabete II. Za doprinos multikulturalizmu Kanade.
2: Zahvaljujući Vinku Grubišiću, koji je najveći dio svoje akademske karijere proveo na kanadskom sveučilištu u Waterloo, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te bio profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture, brojni će čitatelji kroz ovu svojevrsnu kulturnu autobiografiju pobliže upoznati rad jedne generacije hrvatskih emigrantskih intelektualaca.
0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: A s autorom knjige, uglednim hrvatskim pjesnikom, jezikoslovcem, profesorom emeritusom na sveučilištu u Waterloo u Kanadi, Vinkom Grubišićem, razgovarao je Ivan Milun.
6: Vaša knjiga donosi nepoznate detalje života vodećih hrvatskih pisaca i jezikoslovaca koji su kao i vi djelovali u emigraciji, pa podijelite s nama neke primjere.
7: Da, to je zapravo, to su književnici, jezikoslovci i intelektualici jednostavno. Recimo, Jure Petričić je bio svjetski poznati ekonomist, ali je bio zainteresiran i za hrvatski jezik isto. Drugi, većina su bili stvarno jezikoslovci i književnici. Recimo, Antunice Teo, Ante Kadić, Bogdan Radica, koji je bio isto iz povjesničara, naravno. Te dvojica, par excellence jezikoslovci, to su bili Branko Franulić i Josip Matešić. Branko Franulić koji je živio u Francuskoj i u Engleskoj jedno vrijeme, i profesor Josip Matešić koji je živio u Njemačkoj. I naravno, meni se činilo vrlo zanimljivo, neka od tih pisama i ta pisma sam donio s nekim kratkim opisom njihovih djela, njihovih, što su oni publicirali, gdje su živjeli, što su radili i tako.
6: Svi oni su djelovali zapravo u različitim zemljama, ali međusobno ste bili u kontaktu.
7: Da, pa evo, mi nismo nikada imali predstavljene jedne knjige, ali smo izmjenjivali knjige, međusobno izmjenjivali publikacije, jer smo živjeli na 1000 km je bilo među nama. Međutim, smo uvijek bili u kontaktima. I ja kao sam bio mlad i zelen u to vrijeme, onda bi naravno od njih primao i savjete. Tako da je zapravo, da su mi njihove pisma od ovih prijatelja koji su činila se prikladnije da ih objavim, da ljudi u Hrvatskoj saznaju čime su ti ljudi bavili, što su sve radili, što su sve poduzimali. Tako, recimo, vrlo je nepoznata činjenica da su fra Lucijan Korić i fra Dionizije Lasić u Rimu pokušavali osnovati jednu jezičnu akademiju. Tako da je bilo dosta ti nepoznati stvari koje se mogu vidjeti u ovim pismima.
6: Hrvatski jezik je već 76. godine u Ontariju uveden u srednjoškolski program, a 88. na sveučilištu Waterloo utemeljena je prva i jedina samostalna katedra za hrvatski jezik i kulturu na sjevernoameričkom kontinentu. Kako ste već tada uspjeli izboriti institucionalno priznanje hrvatskog jezika?
7: Pa, kad sam ja došao u Kanadu 75. pri koncu 75. Uključio se u tu grupu ljudi koji su htjeli, grupu zapravo profesora hrvatskog porijekla, koji su radili na tom da se uvede hrvatski jezik u srednje škole. Naravno, naš glavni argument je bio

0: portugalski jezik, španjolski, španjolski, ukrajinci, ukrajinski, njemački, njemačko i tako dalje. Prema tome, nije bilo nikakva razloga da bude neke diskriminacije koja u Kanadi stvarno nije postala. I tako smo mi pripremili program za srednju školu i već u ljetnoj školi 76. smo imali dva razreda hrvatskog jezika. I onda smo, naravno, kasnije, tokom školskih godina nastavili hrvatski jezik u različitim stupnjevima. U više škola u Torontu i u Ontariju. I to je bilo sasvim naravno da učenje hrvatskog u srednjim školama vodi prema sveučilištu. I onda 88. Grupa hrvatskih poslovnih ljudi na čelu s Antonom Hikašom i pokojnim Gojkom Šuškom su radili na tome da se uvede hrvatski jezik na jednu katedru, na jedno sveučilište u Kanadi. To je bilo sveučilište Waterloo, koje je u to vrijeme bilo najinovativnije kanadsko sveučilište, vrlo poznato posebno po studiju kompjutera. I mi smo počeli 88. predavanjem hrvatskog jezika. Najprije bio jedan tečaj, to je početnički, prva godina. I onda je trebalo te iste godine pripremiti programe za iduće godine. Imali smo hrvatski jezik za prvu godinu, drugu, treću godinu, onda hrvatska kultura, tečaj iz hrvatske kulture. Tako da su studenti mogli po prilici imati 10 tečajeva iz hrvatskog jezika. Znači, mogli su imati ono što ovdje u Hrvatskoj zovu B predmet, recimo. Hrvatski je mogao... I onda je ideja bila da ti koji završe hrvatski jezik sa sveučilišta da mogu predavati u srednjim školama. Jer je uvjet bio da u srednjim školama predaju oni koji imaju kanadske profesorske diplome.
1: I danas je veliki problem zapravo pronaći nastavnike koji bi predavali u hrvatskim školama u inozemstvu, ali kakav je zapravo interes danas za učenjem u hrvatskog jezika u inozemstvu? Vidimo da je na sveučilištu Macquarie u Sidneju hrvatska katedra koja je pred gašenjem. Kakva je situacija u Waterloo?
0: Pa evo, ja sam bio godinu dana na sveučilištu Macquarie u Australiji. Radio sam skupa s profesorom Lukom Budakom i pokojnim Gračanom Biršićem. I po prilici bili programi vrlo slični u Australiji i u Kanadi. Naravno, to je bilo vrijeme entuzijazma. Te kasne 80. godine bilo je vrijeme kada je bilo veliki interes za hrvatski jezik i općenito za jezike, recimo. Ja sam nedavno pitao jednog profesora s francuskog departmenta kako je stanje kod njih. On je možda malo suveličavanje rekao pa ima više profesora nego studenata. I danas je posuda kriza u studiranju jezika. Jednostavno, interes je smanjio. Nema onoga entuzijazma više kao što je nekad bio. Razlozi mogu biti različiti, ali nisu toliko još ispitivani stvarno. Ja mislim da je ta napredak tehnologije uvelike doprinio da studenti mogu sami učiti, sami slušati dijaloge, sami sebe kontrolirati prema tim vrpcama, prema tim...
1: A mogu li zaista?
0: Pa ja vjerujem da je najbolje, naravno najbolje studirati jezik na sveučilištu, na kampusu. Da najbolje u razredu slušati druge studente, slušati profesora kako izgovara i sudjelovati u vježbama. To je daleko najbolje. Međutim, danas studenti imaju toliko drugih obaveza, toliko drugih zanimanja, toliko drugih interesa da jezik nije više u onom centru interesa kao što je bio nekad. Recimo, ja znam kad moji unučad dođe ovdje, oni stupe u kontakt s tim mladim svojim vršnjacima i uglavnom svi engleski govore. E to je taj problem što nema više toliko tog interesa kao što je nekad bio. Ne samo za Hrvatsku, ne općenito. Meni kažu za njemački ista stvar, za francuski ista stvar. Vole malo slušati televiziju, vole malo ovo ono, ali sustavno studirati jezik, to je izgubilo malo od onog značenja koje je imalo prije 30 ili 40 godina.
1: Za vas je impresivna akademska karijera, no početci u emigraciji su bili dosta teški. Vi ste i ovu knjigu zapravo posvetili svojim kolegama iz logora, iz bjegličkog logora. Što bi rekli iz današnje perspektive, što je najviše obilježilo vaš životni put od tog logora pa evo do statusa profesora emeritusa?
0: Pa znate, kad sam u Švicarskoj, to je

0: Bilo je jedno dvaju dvosveučilišnih sveučilišta u Evropi, to je bio Strasbourg i Fribourg. Ja sam bio na Friburgu, kad sam završio prvi semestar, imao sam neku malu stipendiju koju ste imali dotle dok nađete neki posao. Kasnije kad nađete posao, ta stipendija išla drugima koji nisu imali tu prigodu, ali da imaju prigodu studirati. Ja sam bio vrlo zahvalan velečasnom fra Lucijanu Koriću koji mi je pomogao dobiti tu stipendiju u Švicarskoj da sam mogao doći u Švicarsku. Kad sam dobio u logoru politički azil, mogao sam ići u bilo koju zemlju evropsku koju sam htio, izuzev socijalističkih zemalja. Tamo ako bi išao, to je bilo na vlastiti rizik. Naravno, kud ste mogli ići bez novaca, bez sredstava. Onda kad sam u Švicarskoj završio taj ljetni semestar, išao sam raditi u jednu tvornicu najlona. I slagati one u kutije, naravno, navrući to. Onda sam, to je bio užasan posao, recimo. Nije težak, ali to vas izludi. I onda sam odlučio, pa umjesto da ovo radim čitav život, moram završiti studij. I moram ići do doktorata. I našao sam neki posao u jednom koleđu u Švicarskoj i to se radio poluradno vrijeme sve do doktorata. Tako sam poluradno vrijeme radio i studirao. I to se moglo uskladiti, nije to bilo baš nemoguće.
1: Znači, zapravo vas je iskustvo ružnog posla motiviralo da se posvetite akademiji.
0: To je najbolja motivacija, mislim, nešto kad radite i stvarno posao nije težak. Ali se čovjek pita, postoji li nešto drugo, postoji li nešto zanimljivije, postoji li nešto, zašto sam pozvaniji? To je to.
2: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatska zajednica u Njujorku oprostila se od Josipa Lacmanovića, osnivača poznate hrvatske klape Astoria, koji je tragično preminuo u domovini 5. rujna u prometnoj nesreći na autocesti kod Šibenika, prenio je Creations Online. Ovaj dalmatinac, kojega su svi zvali Jozo, osvojio je srca Hrvata u Njujorku i šire tijekom 40 godina života i rada u Americi. Rodio se u Splitu, potom rano djetinjstvo proveo u Šibeniku, srednju školu završio u Americi, jedno vrijeme živio u Zagrebu, a nakon toga ponovno ga je životni put odveo preko Atlantika. 4 desetljeća živio i radio u Njujorku, no srce je uvijek bilo u Dalmaciji. Gradeći uspješnu poslovnu karijeru, Jozo je početkom 90. godina osnovao klapu Astoria. Želići svima, i onima koji su klapsku pismu poznavali, ali i onima koji za nju nikad nisu čuli, prenijeti tu njezinu ljepotu i čuvati uspomene iz rodnoga kraja. S klapom Astoria osvajao je publiku na brojnim svečanostima, a jedan od najupečatljivijih nastupa bio je 2019. godine, kada je klapa Astoria uoči NBA utakmice New York Knicksa i Indiana Pacersa u kultnoj dvorani Madison Square Gardenu otpjevala američku himnu. U poluvremenu su plesači Hrvatske ruže iz Astorije zaplesali popularni linđo i oduševili američku publiku. Uobičajeno je da NBA momčadi slave baštinu pojedinih država, tako je tada red došao i na Hrvatsku. Povod dolasku klape bio je Dan hrvatske baštine, koji su prvi put obilježili New York Knicksi, što je za sve hrvatske iseljenike bila velika čast, a posebno za članove klape Astoria, o čemu je s ponosom govorio i Jozo Lacmanović. Mnogi će od rodne Dalmacije do daleke Amerike zauvijek pamtiti njegovu jednostavnost, vedrinu i pisme koje više neće biti iste bez njihova Joze, piše Croatians Online. Poslušajmo ulomak s nastupa klape Astoria s Vladimirom Garićem, održanom u Njujorku u ožujku 2017. godine.

0: Energetska kriza koja je potresla svjetska tržišta nafte nakon novog jačanja sukoba na Bliskom istoku nije zaobišla ni našu zemlju. Na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 trebala porasti na euro i 51 cent za litru. No u konačnim cijenama odlučit će vlada donošenjem nove uredbe u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 kućanstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmij koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. O svemu je nakon trosatnog sastanka izvijestio predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holci Minexe, resorna ministrica Marija Vučković to očekuje uskoro, osvrnula se i na kritike javnosti.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
0: Vijesti. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu, kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
4: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatima izvan domovine.
5: Još smo zajedno večeras, evo do 22 sata. U drugome satu večerašnje emisije idemo u susret 100. obljetnici Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu u Chicagu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstavljena je monografija 90 za 90 hrvatsko-kanadskog umjetnika Antona Cetina. Čućemo dirljivu priču o obitelji Nadje Soldo koja je iz Južne Afrike krenula put zemlje predaka, te priču o moravskim Hrvatima. Ostanite s nama.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: U župi Svetog Jeronima u Chicagu, hrvatski Franjevci u nazočnosti brojnih vjernika i uzvanika proslavit će 24. rujna 100. obljetnicu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, stoljeće vjernoga služenja Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Punih 100 godina hrvatski Franjevci prate naše vjernike u Americi i Kanadi, navještajući evanđelje, slaveći sakramente, čuvajući hrvatski jezik, vjeru i kulturnu baštinu, te izgrađujući zajedništvo koje povezuje generacije. Ovaj veliki jubilej prigoda je da zahvalimo Gospodinu za sve primljene milosti. Prisjetimo se onih koji su utkali svoje živote u ovo poslanje i s nadom pogledamo u budućnost. Stoji u pozivu aktualnog kustoda kustodije fra Nikole Pašalića, domaćina ovog velikog događaja kustodije koja ima sjedište u Chicagu. U sklopu proslave jubileja, dva dana prije središnje svečanosti u dvorani Franjevačkog samostana Svetog Ante, bit će predstavljena monografija 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, autora doktora znanosti fra Roberta Jolića, s početkom u 19 sati. Divna prigoda da se kroz pisanu riječ prisjetimo bogate povijesti naše kustodije, njezina poslanja i ljudi koji su tijekom proteklog stoljeća ostavili neizbrisiv trag u životu naših hrvatskih katoličkih zajednica, ističe kustod fra Nikola, ujedno i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, kultne ustanove američkih Hrvata koja je prošle godine obilježila 50. obljetnicu. Svečanu misu zahvalnicu u povodu ove velike obljetnice predvodit će provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš, koji je u Americi proveo gotovo 30 godina, a do preuzimanja službe provincijala također je obnašao dužnost kustoda i ravnatelja instituta dugi niz godina, te bio župnikom župe Svetog Jeronima. Okupljeni oko Gospodnjeg oltara, zahvalit ćemo Bogu za proteklih 100 godina blagoslova, moliti za sve pokojne fratre i dobročinitelje naše kustodije, te zazvati Božji blagoslov na sve koji će nastaviti njezino poslanje među budućim naraštajima, napominje fra Nikola Pašalić. A evo što nam je u povodu toga rekao, prigodom nedavne velike proslave Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice od preminuća Svetoga Franje, održane u Međugorju.
2: Mi smo, naši fratri, fratri moje zajednice su, dakle, već od 1900. krenuli u Ameriku. A zašto? Upravo da bi tom čovjeku koji je napustio svoju rodnu grudu bili uz njega i u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i bolesti, i u sakramentima radosti kao što su krštenja i vjenčanja, ali i onim teškim trenucima kada se pokopavao najbliže. Dakle, mi fratri naše kustodije, koja ovu godinu proslavlja 100 godina svoga postojanja na sjevernoameričkom kontinentu, mislim da smo ispunili i ispunjavamo svoju dužnost, a to je biti s našim ljudima i daleko od domovine. Biti onda kada im je teško, kako sam rekao, i biti onda kada im je lako, ali uvijek u malenosti i raspoloživosti srca. I zato vjerujem da je svaki frater koji je bilo kada ili bilo koliko dugo kročio tom dalekom Amerikom i Kanadom, svjedočio je tu Franjinu otvorenost da budemo blizu onima koji nas trebaju. Da kroz nas i u nama vide komadić domovine, da s nama i uz nas slave svoje životna slavlja, ali isto tako i one tužne dane kada ih neko treba razumjeti i utješiti i približiti Oca Nebeskoga koji svakog od nas voli bez obzira gdje se nalazimo i gdje živimo. I to je ono što je, vjerujem, najvažnije od našega poslanja danas, bilo gdje gdje se nalazimo. Mislim da gorljivost nikad nije splasnula što se tiče braće u Americi i Kanadi. Da nema gorljivosti ne bi bili tamo. Da nema zaljubljenosti u evanđelje ne bi bili tamo. Da nema ljubavi prema našem hrvatskom narodu, ne bi bili tamo. Dakle, ta gorljivost nije splasnula, nego ona samo ima drugačije izazove u modernom svijetu u kojem mi danas živimo. Naša braća koja su dolazila, dakle, u 900. pa dalje, susretali su se s drugačijim problema nego mi danas u modernom svijetu. Ali ništa nije različito, rekao bih. jer to poslanje biti malen i biti blizu je uvijek važno i uvijek prevažno. A izazovi su modernog svijeta, jel? Sekularizacija, udaljenost od Boga, udaljenost od naših zajednica. Ne bih rekao da se danas mladi fratri teže odlučuju poći izvan domovine, nego su jednostavno potrebe domovinske crkve, ako smijem reći, veće nego prije. Stoga, evo, naša zajednica, naša hercegovačka franjevačka provincija, koje smo naravno mi dio kao kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, ja uvijek kažem, ima 4 fronta. Imamo provinciju kao takvu, sa našim velikim župama i obavezama. Imamo Međugorje, koje je blagoslov, ali isto tako velika dužnost i obaveza. Imamo kustodiju Svete obitelji, koja slavi 100 godina, koja je treća obaveza. Imamo našu braću fratre koji su u Švicarskoj i Njemačkoj, koji pastoriziraju naše Hrvate u te dvije zapadnoevropske zemlje. Dakle, popuniti sva mjesta, dati braću na sve misije i župe je izazov, ali velika odgovornost. I nadam se da ćemo, evo, mi s našim mocim provincijalom i mi u upravi naći snage da ove zajednice koje su danas nama povjerene nastavimo pastorizirati za godine koje su pred nama. A da nije naše hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi i Kanadi i da nismo institucionalizirano uspostavljeni, ne bi nikada bilo ovoga ili bilo onoga što se dogodilo u Americi i Kanadi kroz ovih 100 godina, da nije s ljubavlju to čuvano i da nije bilo institucije. Dakle, institucija i župe su jako važne za očuvanje zajednica. A usporedbu koju ja nekada kažem između Amerike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike je 45. ili tih godina skoro po isti broj je svećenika Hrvata došao u Sjedinjene Američke Države kao u Latinsku Ameriku. Ali, nažalost, u Latinskoj Americi nije bilo institucije. Svećenici su dolazili, osnivali zajednice i kako su oni umirali, tako su umirale zajednice. Kod nas, Bogu hvala, odgovornost naše provincije, koja je 1931. preuzela odgovornost za našu hrvatsku franjevačku kustodiju. Dakle, uvijek je bio relativno dostatan broj braće koja su se brinula za župe koje su nam povjerene. I evo, nadam se i vjerujem da će i u budućnosti tako biti. Naravno, izazov je što nemamo priliva Hrvata iz domovine. Dakle, Hrvati više praktično ne doseljavaju Ameriku i Kanadu. Ako se netko doseli, to je neznatan broj u usporedbu sa onim brojem Hrvata koji, rekao bih, nažalost, odlaze u Njemačku ili Austriju. Tako da ove zajednice koje mi imamo sigurno će uz Božji blagoslov i nazočnost naše braće potrajati još određeni broj desetljeća, ali manje zajednice će se s vremenom gasiti, kao što su ugašene naše sve župe u Pensilveniji koje smo imali. Ne zato što mi u to vrijeme nismo imali dovoljan broj braće, nego jednostavno što u tim župama više nije bio potrebit hrvatski govoreći svećenik. I došlo je do asimilacije. I onda jednostavno te župe mi predamo na raspolaganje mjesnom biskupu koji onda imenuje svoga župnika koji vodi brigu o tim vjernicima. Tako da, evo, oni ljudi s kojima se mi susrećemo uistinu su nam zahvalni da smo još tu za njih i da mogu slušati i slaviti sakramente, dolaziti na svetu misu na hrvatskom jeziku, podučavati svoju djecu lijepim hrvatskim običajima, molitvama. Jer dok toga ima i dok imate zaljubljenosti nas u evanđelje, bit će, vjerujem, i onih koji će nastaviti živjeti ono što su fratri već davne 1926. počeli.
0: Hrvatima izvan domovine.

0: U Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u utorak je predstavljena likovna monografija pod nazivom 90 za 90 istaknutog hrvatsko-kanadskog slikara i grafičara Antona Cetina u povodu autorova 90. rođendana. Anton Cetin rođen je u selu Bojani kod Čazme. Nakon diplome na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1964. odlazi u Pariz, a 4 godine kasnije u Toronto. Od 2019. s obitelji živi i radi u Otavi kao samostalni umjetnik. Na predstavljanju Cetinove monografije bio je Filip Mikuličić.
1: Autor Anton Cetin je do pomisli o stvaranju monografije 90 za 90 došao u proljeće 2024. kada je putovao iz Zagreba u Kanadu. Do kraja 2026. učinio je ukupno oko 120 crteža, od kojih je 90 objavljeno u ovoj monografiji. A simbolika umjetnikova 90. rođendana ogleda se i u nakladi od točno 90 primjeraka. Predgovor monografiji potpisuje likovna kritičarka Branka Hlevnjak.
2: 90 za 90 je jako lijepa brojka. Međutim, ja moram reći odmah da me kod Cetina ne zanima uopće broj. Jer bitno je to da je ova knjiga potpuno originalna, da su ti radovi sasvim drugačiji od svih dosadašnjih, iako se oni zapravo dodiruju onoga što je on krenuo iza 60. godina, iza onih svojih crnih i mračnih slika kad se zapravo bježao na neki način iz Hrvatske iz osobnih razloga i kada je bilo vrijeme, što je bilo rečeno ovdje, straha od atomske bombe, rat hladni između Amerike i Rusije i tako dalje. Znači, tada je reagirao na političke situacije. Međutim, odlazeći u Pariz, njemu se događa tri žene, mama, ženica mlada i kćerkica koja se tek rodila. I u slikarstvu odjednom on prepoznaje u onom nekom srcolikom obliku Evu kao pramajku svih nas i svih žena, jel? Neki simbol jaki. I to ostaje njegov trajni uskličnik, njegova inspiracija koju varira, mijenja. Ponekad odlazi od nje, radi uznemireni svemir, otvara vrata, neke prozore, komunicira prema svemiru. To mu je jedna od isto vrlo zanimljivih tema. Međutim, opet svako toliko, evo, u njegovom slikarstvu Eva, da li je kolažirana, da li je slikano u akrilu ili u nekoj drugoj tehnici, ona mijenja svoj lik i primijetila sam doista od kose, očiju, držanja. Dakle, Cetin je svjež, originalan, apsolutno u svom izračaju.
1: Cetinov umjetnički rad bilježi 175 samostalnih izložbi, ali isto tako on je i međunarodni most. Živi u Kanadi, ali uvijek čuva vezu s Hrvatskom, svojom prvom domovinom.
3: Gledajte, ja sam, kao što znate, rođen u Hrvatskoj, odrastao, školovao se u Hrvatskoj i to je, uvijek sam smatrao to mojom domovinom broj jedan. Kad sam otišao u Pariz, to je već bilo kraće vrijeme, ali isto tako druga domovina za mene je broj dva. A sada živim u Kanadi, to je domovina broj tri. Ali ja se uvijek vratim rado. Pa evo, od 95. pa sve do 2019. ono kad je COVID došao, ja sam bio u Hrvatskoj svake godine. Znao ostati po mjesec, dva, tri. Jer u Čazmi imam atelje uz galeriju Anton Cetin i tamo mogu slikati isto tako. A onda poslije COVID-a od 2022. pa evo do danas svake godine sam tu. Ja moju domovinu broj jedan nosim u srcu.
1: Iako pripadaju različitim generacijama i različitim umjetničkim disciplinama, međunarodno poznatog hrvatskog književnika i dramskog pisca Miru Gavrana privukla je ova izložba. Zašto?
4: Pa ovo je predivno da jedan slikar i grafičar koji je uspio izvan hrvatske granica za svoj 90. rođendan napravi ovako jednu lijepu monografiju, da dariva sve nas, da dolazi redovito država tu vezu sa Hrvatskom, da je uspio spojiti i Kanadu, i Francusku, i Hrvatsku, i da je evo došlo dosta ljudi doista da podijeli njegovu radost što je u ovim visokim godinama i dalje svojom kreativnošću uspijeva ostvariti visoke, visoke rezultate.
1: Za književnika Vinka Grubišića, Anton Cetin je stvarno jedinstvena osoba među Hrvatima u Kanadi.
3: Mi se poznajemo, tako rekući, od prvih dana kad sam došao 75. u Kanadu i od tada smo stalno bili u suradnji. Pa i u Hrvatskoj smo se viđali u Čazmi i tako, naravno. I meni je bio uvijek poseban užitak da sam ga mogao zamoliti za neke nastavne strance, jer to je bilo uvijek. Ili smo mogli izabrati ili bi on napravio posebno. Prema tome, bili smo uvijek u vezi, tako rekući, u umjetničkoj suradnji. E, ja sam jedno nazvao, kažem, koliko radiš, kaže, 6-6. Evo, tako mi je rečeno. Ali to je stvarno jedinstvena osoba. Kad uđete u njegov studij, onda vidite tu veličinu stvarno. Ja sjećam jednog rada, zove se Proslava svemira, Celebration of Universe. To je bila jedna jedinstvena stvar preko čitavog zida i to je stvarno čovjek mogao ostati satima gledajući i uživajući, ulazeći u tu sliku, tako rekući. Da, tako da je stvarno veliki umjetnik i veliki čovjek.
5: O Hrvatima u iseljeništvu.
0: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
5: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
0: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
5: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
0: Međunarodni radijski kanal i web portal.
5: Glas Hrvatske, HRT.hr.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Spoj afričkog duha i hrvatskog srca Nadje Soldo obilježio je njezino djetinjstvo. Kći Hrvata i Afrikanerice odrasla je u zemlji bogate i složene povijesti. Sada je došlo vrijeme za novo poglavlje. Sa svojom djecom krenula je na putovanje preko kontinenata kako bi zajedno doživjeli zemlju predaka. A priča kreće od Nadjina oca Franje. U tu se priču uključuju i njezina djeca Danijela i Živan, a sve zabilježila Ivana Perkovac.
2: Njegov novi život počeo je kartom u jednome smjeru za Južnoafričku republiku. Zemlju u kojoj su ga privukle dvostruko veće plaće i upala manji troškovi života, ali u kojoj ga je dočekala politika apartheida i sasvim drugčija stvarnost od one koju je poznavao.
3: Došao je u Afriku i mislim da mu je bilo veoma teško. Bilo je to razdoblje velike političke nestabilnosti u Južnoj Africi, uz snažnu segregaciju, pa strance nisu baš prihvaćali. Moj tata bio je vrlo blaga i nježna osoba. Mislim da mu je sve to bilo teško prihvatiti, a i samo iskustvo iseljavanja bilo je teško.
2: O svojoj prošlosti otac nije mnogo govorio. Znala je samo da je odrastao između Hercegovine i Slavonije, a potom poput mnogih u to vrijeme krenuo u svijet. No odakle je zapravo potekao? Iz kakve obitelji, kakvih okolnosti i kakve životne priče? Pitanja su godinama ostajala bez odgovora, sve dok ih nije odlučila potražiti sama.
3: Tako sam s 19 ili 20 godina prije otprilike 27 godina odlučila doći u Europu. Pomislila sam, idem posjetiti obitelj. Nisam mogla znati što ću ondje pronaći. Kraju sam upoznala i ostatak obitelji u Slavoniji i Hercegovini. Shvatila sam da je to poput dijela slagalice koji mi je cijelo vrijeme nedostajao. Savršeno se uklopio u ono što jesam, u onu spontanu stranu mene koja voli biti luckasta. Tada sam shvatila, to sam ja.
2: Susret s obitelji promijenio je njezinu perspektivu, dao joj osjećaj pripadnosti. Tek je tada razumjela bol koju otac nosio kada je odlazio, ali ono što je iz domovine ponio sa sobom. One lijepe rituale koji su im ispunjavali dan, poput dugotrajnog ispijanja kave. To je dio Hrvatske koji je donio na krajnji jug afričkog kontinenta, toliko različit od svega što je do tada poznavao.
3: Južna Afrika je zemlja u razvoju. Postoje velike razlike i u načinu poslovanja. Postoji srednji sloj i bogatiji dio stanovništva, ali i vrlo velik broj ljudi koji žive u izrazitoj bijedi. Infrastruktura je također prilično drugčija od one koju imate ovdje u Europi.
2: Oženio se Afrikanericom koja govori Afrikaans. Nije uvijek bilo jednostavno odrastati između dviju kultura, priznaje. No poslije shvatiš da si upravo zbog toga bogatiji. To želi prenijeti i na svoju djecu.
3: To je bio dar. Rekla sam im da im je moj tata ostavio hrvatske putovnice. To je dar, ali nije riječ samo o komadu papira. Iako su voljeli mog tatu, uz njega su odrasli. I upravo zbog toga ne želim da zaborave. Ne želim da ikada zaborave da njihov identitet nije samo komad papira. To je nešto što nosiš u sebi. Trebaš to prihvatiti, trebaš to osjetiti, učiniti to dijelom sebe.
4: Gotovo svaki dan učili smo nove hrvatske riječi. Zajedno smo gledali svjetsko prvenstvo. Navijao je s nama. Pratili smo hrvatsku reprezentaciju. Zato smo oduvijek osjećali povezanost s Hrvatskom. A kad smo napokon došli ovamo, tada smo vlastitim očima vidjeli sve ono o čemu nam je govorio. Način na koji je živio postao je stvarnost pred nama.
5: Ljudi su nevjerojatno srdečni, odmah vas prihvate i spremni su dati sve od sebe. Ljudi su velikodušni, a obitelj je jednostavno obitelj. Nije važno jeste li rođaci u petom koljenu, svi vas prihvate i uključe u sve što se događa oko vas. Odmah se osjećate kao da pripadate.
4: Svaki dan kad smo išli u školu, rekli bismo bog, dida, vidimo se poslije. Ali najvažnija riječ koju ću uvijek pamtiti jest daj snage. To je nešto čega se uvijek sjetim. Kad mi je bilo teško, dida bi mi uvijek rekao daj snage.
2: Trebalo je snage i hrabrosti iz maloga slavonskog mjesta otputovati u prekrasnu, ali opasnu zemlju. Ali obrnuto. otići u potragu za mjestom gdje je ostalo očavo srce.
3: Moj tata pokopan je u Vetovu. Želio se vratiti. Uvijek je pripadao ovamo. Htio se vratiti. Rekla sam mu, nema problema, doći ćemo, ne brini se.
6: Rekla sam mu da nam jako nedostaje i on se želio vratiti. Rekla sam mu kako je to bilo iskustvo za mene. Volim te puno, rekla sam mu. Volim te puno.
2: Daniela i Živan svoju budućnost vide u Hrvatskoj, u zemlji odakle potječu. Želja im je upisati ljetnu školu hrvatskoga jezika, a poslije možda i studij. I naučiti što više o zemlji dide svog.
3: Svim Hrvatima koji žive u inozemstvu, daleko od domovine, želim poručiti: nemojte dopustiti da vam hrvatsko podrijetlo bude samo komad papira. Dođite, osjetite ga. To vas neće samo pronaći. Vi morate napraviti taj korak. Otvoriti svoju škrinju s blagom. Pronaći svoju obitelj. Doći upoznati svoju povijest. Biti ponosni. I pronaći ćete to.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Hrvati su se na prostor Južne Moravske doselili u 16. stoljeću, gonjeni osmanlijskom najezdom. Prije 60. godina čehoslovačke komunističke vlasti prisilno su ih raselile po cijeloj zemlji, pa je do danas najveći dio asimiliran, a njihov jezik gotovo izumro. Pomoć matične zemlje sve je veća, a Kiritofom u Jevišovki moravski Hrvati poručuju da su još tu ponosni na svoje korijene. U priči koju nam donosi Majda Ivković pridružuju se Petar Tiran, Jozef Skokanić, Minka Slunjska, Iva Štvrtlikova, potpredsjednica Saveza građana Hrvatske narodnosti u Češkoj Republici Lenka Kopšivova, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Republici Ljiljana Pancirov.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Početkom 20. stoljeća u Jevišovki je živjelo oko 1500 Hrvata, danas tek 3-4 obitelji. Tragovi nekadašnjeg

0: misa, a onda svečanost na ulicama Jevišovke. Svečanu kolonu ulicama predvodi koza, prastari običaj čije pravo podrijetlo nisu zapamtili ni oni najstariji. U povorci i Hrvati sa sjevera Moravske, čije su djedove 1948. godine komunističke vlasti prisilno i planski raselile po cijeloj državi. Tradicija Kiritofa obnovljena je 1989. godine i mnogo je više od pučke svečanosti.
1: Moravski Hrvati, posebice ovdje na prostoru oko Mikulova, dakle Jevišovka, Dobro polje i Nova Prerava, žele reći da oni još uvijek postoje. Jer u njihovoj pomjesnoj memoriji ima jedan nezgodan trenutak 48. godine kad su bili raseljeni, što je zapravo pomoglo tome da su manje povezani i da njihova jezična sposobnost biva slabija nego što bi bila da su ostali na ovom prekrasnom prostoru Južne Moravske.
0: A sudbinu moravskih Hrvata itekako mogu razumjeti su narodnjaci iz Gradišća, redoviti gosti na Kiritofu.
2: Nismo si mi susjede, mi smo si ovdje svoji, samo da su ovi sad u drugoj zemlji. Ovo je bila nekad ista zemlja, iako zapravo ne, jer mi Gradišćanci, Hrvati smo bili u Mađarskoj, a ovo je bila Austrija. Da? Onda smo mi postali Austrija, a ovi su postali Češka. Tako nas je sudbina razdilila, ali ove isti, tako rekao, isti hrvatski roje, iste smo vrite.
0: Hrvatske obitelji u Moravskoj generacijama nisu smjele govoriti o svojemu podrijetlu. Raseljeni brzo su asimilirani. Malo ih se vratilo u Jevišovku.
3: Ovdje sam si postavi barak nov, a prvo sam se kupio takvu staru kuću. Tamo smo bivali 3 ljeta, a 3 ljeta smo stavljali novu kuću. No.
0: Prezime Slunski samo je jedno od hrvatskih prezimena kojih više nema u Jevišovki. Davno su bili prisiljeni napustiti stoljetna ognjišta.
4: Kad su došli, no, tako su došli s autama. Mogli smo si se zjezati sobu. Sve što smo imali, što se dalo odvisti tim autom.
5: Mama nam je pričala o događajima iz prošlosti kada smo malo odrasli. Ovamo smo došli jer nam srce tako govori. Što je čovjek stariji, tako i odnos prema cijeloj toj situaciji postaje emotivniji.
0: O tragičnoj sudbini moravskih Hrvata do nedavno se ni u Hrvatskoj nije znalo gotovo ništa. Nova Češka država službeno im se ispričala za tragediju koju su doživjeli, no potrebni su konkretni projekti da bi zajednica opstala. Prvi potezi bili su otvorenje Hrvatskog doma i Muzeja Hrvata u Jevišovki prije nekoliko godina. Nužna je daljna financijska pomoć matične zemlje.
6: Kad smo radili ovaj muzej, ovi stari ljudi nisu imali više od togih hrvatskih stvari u kući. Tako nešto smo od njih dobili a nešto smo morali izraditi. Želimo kad djeca dođu kod nas v muzej jer se mogu sa ovim interaktivnim eksponatima igrati.
7: Mi ih moramo sa strane Hrvatske države institucije poput Hrvatske matice sinika podržati. A jedno od načina je da ih šaljemo na nekih od ovih naših recimo ljetnih programa Hrvatske matice sinika. Kad imate dijete pa šaljete u malu školu hrvatskog jezika i kulture pa ima doticaj sa drugom djecom, uče hrvatski jezik, bez što možda ne zna hrvatski, nešto će naučiti, imat će dodir sa tom starom domovinom i onda oni su ti multiplikatori koji rade mostove i obnavljaju te svoje hrvatske zajednice.
0: I zato želimo vjerovati da će 500-ljetnim ulicama ovih sela u Južnoj Moravskoj nastaviti hodati novi naraštaji moravskih Hrvata.

0: Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida Zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika, ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo ovdješnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Josip Stantić.
1: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u Zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
2: Pa motivi su, ajde da kažemo, ono što obuhvata, jel, Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel? Tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmeličanska koja se nalazi u Somboru. Ovdje imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podsjeti na njih, dok ovdje imamo, jel, neki klasičan sala što bi mogu biti sa trščanim krovom, a ovdje je jedan par, jel, tako da to je malo vezano. Ovdje ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmjerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
3: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili, ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, street arta. Na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad, pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik Zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj Zavoda Josip Bako dodao je:
4: vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je Zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.

Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili s nama, dragi slušatelji, u emisiji Hrvatima izvan domovine. Pozdravljaju vas Domagoj Šimunaci, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Tanja Rau. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a Znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik Znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici Znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači, granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike.
7: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zasluži, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
8: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
9: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
10: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
11: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina, jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i tri nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđen je rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
15: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
16: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
15: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
17: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte pitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
18: Dobivate opomenu.
19: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosječenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
18: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
15: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
17: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti kolegice SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
16: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
15: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
16: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
15: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
21: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna radi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
16: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
15: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećeg tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
22: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
23: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
23: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
1: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornome metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
4: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem svemoćnih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
23: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
4: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huang poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
23: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
4: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
23: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
4: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UI-a Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
2: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu. A tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
5: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
6: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
5: Nedostaje i medicinskih sestara, Ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
6: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana. Međutim, borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
5: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
3: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
7: I found so many different kinds of very good quality wine.
3: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
7: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
3: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
8: Very specific working day.
3: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
8: Which makes it very interesting.
3: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
9: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrepčane. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. If you don't know me by now, Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
2: I Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Evropske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofija u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu te Bournemouth u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
11: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
10: Sutra je ždrijeb teniskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
13: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj di su i mi i oni smo već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
10: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
14: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama. Uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Superkup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku proći sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
10: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka. Prvi protivnik grčki Panathinaikos, igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
24: Po imenima definitivno Panathinaikos, barem jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved 2 momčadi po mjeri.
10: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
26: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
0: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: 23 su sata. Vijesti. Hrana i voda u Gospiću sigurne su za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije nezakonitog odlagališta u Gospiću. Na sjednici vlade o problemu je ponovno govorio premijer Andrej Plenković.
3: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
0: Otpad u Gospiću i danas je bila glavna tema oporbe u Saboru. Draženka Polović iz Možemo i Mostovac Ante Kujundžić.
4: Šume, livade, rijeke i izvori, ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
5: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
0: Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
6: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEK Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo, mjestimice s kišom, mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, a najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
8: Dalmatinska kartolina.
9: Pišem pismo tinta mi se proli.
8: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje emisije
1: Dalmatinska kartolina.
0: Ja sam Dejan Tunović i veselim se novom zajedničkom druženju. Što se pak tiče današnjeg druženja, ono će predstavljati omaž jednom nezaboravnom događaju od prije 25 godina. Događaju ne samo od posebnog sportskog značaja, nego i svekolikog državnog, jer su isto prenosile sve najveće svjetske medijske kuće. Možda već naslučujete da se radi o obilježavanju 25 godina Goranovog Wimbledona. Događaja koji se trajno urezao u hrvatsku kolektivnu memoriju, otkrivajući svijetu što je Hrvatska, gdje je Hrvatska i kako heroji jednog malog naroda mogu pronositi najbolji glas o njoj. Krećemo odmah nakon najavnog glazbenog broja. Dobro nam došli!
2: Dalmatinska kartolina.

0: sportu postoje pobjednici, postoje i legende, a postoje ljeto 2001. godine, ljeto Goranovog Wimbledona. Neponovljivo, nezaboravno, pobjedničko, legendarno. I prohujalih 25 godina. Zato ćemo u današnjoj emisiji obnoviti sjećanje na taj poseban trenutak hrvatske sportske povijesti. Usudila bi se reći ono što mnogi govore, najveći i najspektakularniji, najspontaniji, najluđi doček nekog sportaša ikad. Divni su bili dočeci našim nogometašima, rukometašima, vaterpolistima, ali to su bili momčadski dočeci. A ovako, jednom sportašu pojedincu, možda jedino onaj doček Đurđice Bjedov nakon olimpijade u Meksiku 1968. godine. Ali to su bila druga vremena. A ovo je bilo čisto ludilo, jer Dalmatinci ne znaju drugačije. No krenimo od početka, od jednog drugog ludila. I to ne našeg, nego britanskog, što je za Britance potpuno neočekivano i čudno. Ali valjda je tako trebalo biti, jer priča tog Goranovog Wimbledona nije mogla ni početi, ni završiti bez ludila. Prvi neshvatljivi, da ne kažem ludi potez, napravio je tadašnji čelni čovjek All England kluba i direktor turnira Tim Phillips. On je imao diskrecijsko pravo dodijeliti pozivnice igračima koji zbog lošeg rankinga ili ozljeda ne mogu izravno ući u glavni ždrijeb, ali njihovo sudjelovanje donosi veliku vrijednost turniru. Te godine odbor je odlučio dati pozivnicu, takozvani wild card, Goranu Ivaniševiću, iz čistog poštovanja prema njegovoj prošlosti na tom turniru, budući je bio trostruki finalist i miljenik londonske publike, iako je u tom trenutku bio tek 125. igrač svijeta. Ta se odluka pokazala kao najbolja i najdalekovidnija u povijesti Wimbledona. Na primanje pozivnice reagirao s golemim olakšanjem, ali potpunim nedostatkom pritiska, te izjavio da mu je pozivnica spasila karijeru, te da u London dolazi isključivo uživati u tenisu, bez ikakvih rezultatskih očekivanja. Kasnije se šalio kako je odboru poslao veliko pismo zahvale. I dok su se drugi igrači s pozivnicama tradicionalno mučili proći u drugi tjedan turnira, otpisani Goran prošetao se kroz ždrijeb srušivši tadašnje teniske velikane Moju, Rodika i Safina. Goran Ivanišević je tijekom ta dva tjedna doveo praznovjere na potpuno novu razinu. Kasnije sam priznao da je bio u teškom psihičkom zatvoru vlastitih rituala. Jednom kada je krenula serija pobjeda, vjerovao je da će prekid bilo koje navike donijeti nesreću i poraz. Njegov kultni popis praznovjerja uključivao je Teletabise svako jutro, isti restoran, isti stol, ista hrana. Zatim isto parkirno mjesto broj 14, isti pisoar, ista tuš kabina. Pri promjeni strana bjesomučno je pazio da slučajno ne nagazi niti jednu bijelu crtu na terenu. Zatim ista loptica nakon asa. Ako bi servirao as, od sakupljača loptica tražio bi da mu vrati točno tu istu lopticu za idući servis. Ta praznovjerja toliko su opteretila Gorana da je nakon osvajanja turnira s olakšanjem izjavio: "Hvala Bogu da je gotovo. Da je turnir trajao još dva dana, završio bih na psihijatriji." A onda je došao polufinalni meč protiv domaćeg favorita Tima Hemana. Bio je to jedan od najdramatičnijih mečeva u povijesti tenisa, a trajao je čak tri dana zbog čestih prekida izazvanih kišom. I sam Goran je kasnije priznao da ga je ta kiša spasila, jer da se meč u cijelosti odigrao prvi dan, bio je siguran da bi ga izgubio. Tada sam, kaže Goran, shvatio da je pobjeda i Božji naum, jer je kiša, toliko specifična za Veliku Britaniju, sad radila kontra Britanaca. Trodnevno trajanje meča donijelo je još jednu nesvakidašnjost, a to je takozvani narodni ponedjeljak, engleski People's Monday, povijesni naziv za odgođeno finale Wimbledona. Nazvan je tako jer su zbog trodnevne kišne drame u polufinalu organizatori morali pomaknuti muško finale s tradicionalne nedjelje na ponedjeljak, pa su ulaznice bile puštene u slobodnu prodaju po izuzetno niskim cijenama. Umjesto uobičajene aristokratske i mirne wimbledonske publike koja unaprijed kupuje skupe karte, tribine centralnog terena ispunili su obični ljudi, strastveni navijači te tisuće Hrvata i Australaca koji su stvorili dotad neviđenu nogometnu atmosferu. Meč je u 5 setova pripao Ivaniševiću, a taj se ponedjeljak i danas smatra jednim od najpoznatijih i najposebnijih dana u povijesti modernog tenisa. Prisjetimo se tog veličanstvenog trenutka koji je za HRT tada prenosio Mićo Dušanović.
1: Prednost Ivanišević, četvrta meč lopta. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. Nema, ne bi bilo veće nepravde u sportskom svijetu da Goran nije osvojio Wimbledon. Svaka mu čast, kako je odigrao. Nije zato što je naš, ali ovo je najljepši finale, ovo je najljepši sportski događaj. Hvala ti, Gorane. To pamtimo.

tako neki događaj za koje točno znate gdje ste bili i što ste radili u tom trenutku tog događaja. Tako je bilo i s Goranovim Wimbledonom. Naprimjer, pokojni legendarni sportski novinar Milorad Bivić Mosor je bio na groblju. Objasnio i zašto. Rekao je da on nema živaca gledati prijenos i da će, kao za vrijeme polufinala, otići na groblje jer je tamo najmirniji. A što se događa na terenu će znati po reakcijama iz okolnih kuća. I priča on, prazno groblje, sjeo ja na očev grob, kad primijetim jednog čovjeka koji je išao put mene, jednog jedinog na cijelom groblju i zastao na grobu do našeg. I to s tranzistorom u ruci. Poludio sam, htio sam ništa ne znati, ne živcirati se, kad eto ti njega s tranzistorom drito kraj mene usred praznog groblja. E da, nije bilo lako s Goranovim mečevima, posebno finalima Wimbledona. 92. kad je izgubio od Agassija, ali kada je rekao da mu nije žao jer da pobjedu nije ni očekivao. Zatim 94. i prvo finale protiv Samprasa, za koje je rekao da je bilo najizglednije jer je tada bio bolji. I ono treće, 98. također protiv Samprasa, ali i protiv samog sebe, nakon kojeg je pao u krizu i na ranking listi, s pozicije drugog igrača na svijetu na 125. mjesto. I sam je tada rekao, gore ne može. Zato je sve što se kasnije događalo imalo takav značaj i takav sjaj. Taj wimbledonski pehar u Goranovim rukama.

cijelom tijelu, ali poći doma, poći poći. Ova crta štapa, poštena, ovdje su veliki, mali, ne smetaj. Pita ljude, reće ti oni kad ti pitaš, ko je najbolji?

Дякую за перегляд!

0: Tri puta sam se vraćao u ovaj grad poražen, s knedlom u grlu. Znam da ste patili sa mnom. Hvala vam što ste vjerovali u mene i onda kada nitko drugi nije. Pa ni ja sam. Da, vratiti se u svoj grad. Ako je narodni ponedjeljak bio najsretniji dan Goranovog života, onda ništa manje bitan i sretan nije bio ni onaj utorak, dan povratka i dočeka na Splitskoj rivi. I mislim da je Goran bio u pravu kada je rekao da tako nešto može prirediti samo Split. Preko 100.000 ljudi, neki kažu 150, sjatilo se na rivu. Masa je bila toliko zbijena da se u nekim trenucima uopće nije moglo hodati, već se gomila micala kao jedno tijelo. Ljudi je bilo po krovovima kuća, jarbolima brodica, visjeli su sa dizalica, semafora, ulične rasvjete. Među stotinama onih koji su se popeli na stabla, mediji su zabilježili priču jedne bake koja se u suknji i papučama uz pomoć unuka popela na palmu kako bi bolje vidjela pozornicu, odbijajući sići sve do Goran ne završi govor. Goran se iz Londona u Split vratio privatnim zrakoplovom obitelji Eccleston, koji je prije samog slijetanja napravio legendarni počasni krug iznad prepune splitske rive. Zatim katamaranom Komiža od zračne luke do zapadne obale, te autobusom od hotela Marjan do crkve Svetog Frane na rivi, gdje je brzinski bila postavljena bina. Još jedan detalj koji će vam dočarati atmosferu. Udaljenost od hotela Marjan do Svetog Frane se s autom prijeđe u minutu dvije. Goranovom autobusu je trebalo 40 minuta. Doista je nevjerojatno da na tom dočeku, u takvoj kolektivnoj erupciji oduševljenja, nitko nije ozbiljnije stradao. Cijela svjetska sportska javnost popratila je povratak šampiona, jer je njegova wimbledonska bajka bila vijest dana u cijelom svijetu. Od BBC-a, Guardiana, sportskog medijskog giganta ESPN-a, pa do CNN-a. Da, Ted Turner je iz Atlante naložio svojima da se javljaju uživo sa splitske rive. Svi su oni njegov nepredvidiv put do naslova slikovito nazvali neriješenim misterijem svjetskog tenisa. A onda spektakl, apsolutni spektakl. Bilo je tako da ti dan danas prođu trnci kad gledaš snimku. Onaj trenutak kad se Goran konačno popeo na binu u nezvjerenog pogleda kao da pokušava prebrojiti koliko je to ljudi došlo njemu odati počast, ostaje za sva vremena. On u dresu Neca s brojem 3 uspomena svoga sportskog heroja i idola Dražena Petrovića. I povijesni govor iz glave, ali onaj koji je prošao godinama ranije zamišljajući što će to biti ako ikad osvoji Wimbledon. Samo što više nitko normalan nije mislio da će se to i dogoditi.
1: Ovako. Prije mjesec dana, kad je Hajduk osvojio prvenstvo, bio sam ovdje, kao i svi vi. I onda sam se mislio što bi bilo da osvojim Wimbledon. Molio sam Boga da ga osvojim, pa makar više nikad u životu ne igra tenis. Da dođem u Split, ali ovo što ste vi danas priredili, ovo je nešto nezaboravno. Bija sam svugdje na svijetu, jedan nas ima samo 301, ali brale, najluđi smo na svijetu. Samo Split ovo može napraviti. Ma koji Brazil je kurac za ovo? Ali ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam očekivao taj Wimbledon. Svi smo mi kad se nadali, možda je to ovaj Wimbledon. Molio sam Boga da mi da još jednu šansu. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, daću ti još jedan put šansu da se pokažeš jer si čovjek. Ne znam, ovo su dva dana koje nikad neću zaboraviti u mom životu. Jučer i ovo danas, ovo, hvala vam najviše vam hvala, jer ne znam, bez vas ovo nikad ne bi mogao napraviti. Hvala Splićani i Splićanke što ste vjerovali u mene, što ste bili skupa s menom i skupa ćemo proslaviti. I šta ja znam, nisam se skida u polufinalu i finalu, pa sam sad rekao da ću skini rebatinke i postole i šal. Ovaj dres sveti, ne mogu vam dat, ovo je Draženov dres. Ali zato ću vam dat majice ove dvije. To mi je bila želja, ovi se ovdje skini ispred vas. Nisam gol, ali hvala vam Splite. Najjači smo!
2: Ovdje i mama Draženova. Fiserka.
3: Pa ja samo mogu kazat hvala, hvala velikom Goranu. Splitu hvala. Svima, cijeloj Hrvatskoj, a Goranu najviše.
2: Sada niže nije moj Galebe, nego je moj Gorane. Idemo pjesmom, još jedan put pljesak, bravo za našega Gorana.

0: a Goranov daljnji tijek karijere više nije bio bitan. Malo nakon osvajanja turnira otišao je na operaciju ramena, pa dugi oporavak, preskakanje turnira, ali to više doista ništa nije bilo važno. Godine 2004. oprostio se od aktivnog tenisa na istom mjestu zločina, mjestu gdje je doživio svoje najteže i najsretnije sportske dane. U Wimbledonu, na centralnom terenu, protiv Leightona Hewitta, koji je te godine turnir i osvojio. Izašao je s terena sa suzama u očima, noseći dres broj 10 hrvatske nogometne reprezentacije. Dres još jednog svog sportskog idola i prijatelja, Zvone Bobana. Prethodne dvije godine nije mogao igrati, niti je branio naslov. Zbog ozljeda, naravno. Zanimljivo je da su kasnije obojica i Ivanišević i Boban primljeni u međunarodne kuće slavnih svojih sportova, Hall of Fame, u samo dva mjeseca razmaka. Gorana je u društvo teniskih besmrtnika uveo njegov dječački uzor, John McEnroe, koji je priznao da voli Gorana baš zato što je luđi od njega. Tom prigodom održao je emotivan govor u kojem se zahvalio obitelji, navijačima, trenerima te Davis Cup su igračima. Navijačima je poručio: "Nije bilo lako biti moj navijač. Bilo je to frustrirajuće i tužno. Vjerojatno su se mnogi razveli zbog mene, ali vrijedilo je." Na kraju govora ponovno se našalio na račun svojih različitih raspoloženja na terenu te se zahvalio prvom dobrom Goranu, drugom lošem Goranu i trećem ludom Goranu koji je mirio prvu dvojicu, rekavši da su ga sva trojica na svoj način dovela do ovog najvećeg teniskog priznanja. Danas, 25 godina kasnije, Goran je obljetnicu svog osvajanja Wimbledona obilježio na sebi svojstven način, humanitarnim mečom i programom čiji je prihod u potpunosti doniran gradu Omišu u znak pijeteta prema žrtvama i za sanaciju štete nastale u ovoljetnom požaru. Što uopće ne čudi, jer ni tada u Londonu Goran u svom tom pobjedničkom transu nije zaboravio na druge, kao što nije zaboravljao nikad kasnije. Potvrdio je to još onda sportski novinar Mićo Dušanović, koji je pratio sve Goranove wimbledonske padove i uspone, od Božje providnosti wildcarda do poljupca Svetog Grala.
1: A onda je Goran napravio opet nešto što je tipično za njega. Naime, viknuo je tati: "Tata, odi kupi suvenire." Naime, oni nisu stigli zbog toga što je bilo tu i praznovjerja i svega, nisu stigli, nitko nije stigao ništa kupi. Kaže Goran: "Odi brzo kupi nešto da imam podijeliti prijateljima." U tom svemu to je tipični Goran. Ne, mislim da nitko još ovdje nije spomenuo. U svim tim zahvalama Goranu nitko nije rekao još nešto. Goran je jedan od najvećih donatora i čovjek koji je nevjerojatno puno pomogao ljudima i to nitko ne zna i to se, ja mislim, malo ističe. I to je tipično bila njegova reakcija.

U današnjoj dalmatinskoj kartolini prisjetili smo se događaja koji je prije 25 godina zadivio sportski svijet i pronio glas o našoj zemlji u sve dijelove svijeta. Prisjetili smo se Goranovog Wimbledona, koji je tim svojim ludim uspjehom ispisao njegovu novu povijest. Moram priznati da sam se radeći ovu emisiju naježila više puta, pitajući se tek dva pitanja. Kud je prije prošlo četvrt stoljeća i hoće li više ikad itko ponoviti takav uspjeh na takav način? Gorane, kapa dolje. A vama, dragi slušatelji, svako dobro do nove dalmatinske kartoline. Ovu potpisuju Dejan Tunović i Vladimir Bernardić.

0: zdravstvo kluma Stari Capaka, već je to učinila vlada.
1: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
0: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
2: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
3: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
0: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
4: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
5: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
0: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Naposljetku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
6: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
6: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima. Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
6: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdaja.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
6: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
6: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
6: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
19: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEK Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtika 3-1, Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzenj 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Trijevi teninskog Davis-kup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
20: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
19: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
16: Vremenska prognoza.
6: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
16: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

Oh, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
3: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
3: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
4: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
5: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači, granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
4: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
5: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
4: A upravo je taj zavod u najnovim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
6: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
4: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
7: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
4: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smeta u kritike.
8: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
4: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
9: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
10: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
4: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
11: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 000 000 tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
12: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
3: Cijene nafte pale su na $104 jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina, jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
3: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i 3 nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
13: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
14: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
13: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
15: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđen je rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
13: Bačić je također najavio
15: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
13: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
16: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
17: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
16: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
18: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte pobrinite se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
19: Hvala
18: sveučilišta,
19: lijepa,
18: pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se
19: Hvala
18: donosi
19: lijepo,
18: ovaj zakon.
19: Dobivate opomenu.
20: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
19: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
16: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
21: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
18: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
19: Kolegice.
18: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
17: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
16: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
17: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
18: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
16: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
22: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
17: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
16: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećeg tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
23: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
3: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
24: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
24: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti, tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
0: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
3: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornome metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
24: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
1: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor Nvidia Jensen Huan poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
24: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
1: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
24: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
1: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UI-a Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
2: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu. A tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
5: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
6: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
5: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
6: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
5: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
7: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
8: I found so many different kinds of very good quality wine.
7: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
8: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
7: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
9: Very specific working day.
7: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
9: Which makes it very interesting.
7: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
10: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Bracknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
2: I Lovorko Magdić.
4: U prvom kolu Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofije u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemoutha u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
11: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje, vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
4: Sutra je ždrijeb teniskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
12: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
4: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
14: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku proći sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
4: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos, igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
15: Po imenima je definitivno Panathinaikos barem jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved 2 momčadi po mjeri.
4: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
26: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečničnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježi ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
13: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
3: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.
13: Prvi program.
17: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
18: Hrvatski.
19: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Katkad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
20: To nije problem za nikoga. To se može bez ničije pomoći. S nikim se ne trebamo konzultirati. Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
19: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
20: Malo sam se sad izgubila.
19: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni, treba zamijeniti i.
20: To nije problem za nikoga, nego ni za koga. To se zna bez ničije pomoći.
21: Ne, nego bez ičije pomoći.
20: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
21: Ne, nego ni s kim.
19: Mi smo se, naravno, i pri izradi današnjih jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
17: Glas Hrvatske.
22: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

fácil. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko moraš za flower. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

Two.

via Butch. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani!

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada, predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup